0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s pacientkou zakladateľkou Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andreou Petuchovskou a s našim uznávaným reumatologom pánom doktorom Romanom Stančíkom zhovárame o, ja som to nazvala, diagnoze bolesti, o fibromialgii. Zákonite každému poslucháčovi zíde na um myšlienka, čo spôsobuje toto ochorenie, prečo vlastne vzniká, aké sú rizikové faktory. Lebo o mnohých ochoreniach vieme povedať, no keby ste si tú pečeň neprepili, tak fungujete ako zdraví. Mnohé, vulgarizujem to, ale len tak pripodobňujem. Len čo je príčinou vlastne fibromialgie? Pán doktor, dá sa povedať?
2: No žiaľ, tá príčina doteraz nie je objasnená. On sa predpokladá, že to môže byť súhra viacerých faktorov, faktor vonkajšieho prostredia, možno aj určitej genetickej predispozície. Čo však je také pomerne časté, je, že vieme, čo je s tým spúšťačom. Býva to často fyzická alebo duševná trauma, napríklad ťažký úraz, choroba, infekcia, ale aj iné rôzne negatívne psychické faktory, ako napríklad strata niekoho blízkeho, rozchod s partnerom, nadmerné pracovné zaťaženie, stres a podobne.
1: Môžem sa pýtať, hovoríte veci, ktoré sa svojím spôsobom dejú mnohým ľuďom a nie každý má fibromialgiu. Znamená to teda, že ten človek, ktorý povedzme zareaguje na stres týmto ochorením, touto diagnózou alebo na nejaký veľmi závažný rodinný problém, tak je citlivejší alebo je náchylnejší? Viete, čo sa chcem dopatrať? Teraz možno, že aj pani doktorka psychiatrička by k tomuto povedala, prečo sú ľudia, ktorí sa otrasú, nič sa nedeje a sú ľudia, ktorí ochorejú. Povedzme, keď ten stres trvá veľmi dlho.
3: No, to je práve o tom, čo aj pán doktor povedal, že sa tam stretáva viacero faktorov a jedným z nich je aj nejaká vulnerabilita, teda nejaká zraniteľnosť, ktorá môže byť daná aj genetickou výbavou. Už sa napríklad vie, že niektorí ľudia s fibromialgiou majú nejaké genetické danosti, majú napríklad hypermobilitu kĺbov mnohí, alebo rôzne také ako zvláštnosti v oblasti kolagénu, hej, spojivového tkaniva. Čiže nejaké genetické predispozície tam sú a plus potom môže tam pôsobiť aj chronický stres, ktorý zažívajú ľudia v detstve. Nám napríklad vo výskume vyšlo, že ženy, ktoré mali diagnostikovanú fibromialgiu, bola to skupinka 53 žien, myslím.
1: Skôr ako budete hovoriť, pani doktorka Kaščáková, o tom výskume, ja by som rada povedala, že ten výskum ste pripravovali spolu aj s Andrejkou Petuchovskou a že vlastne to bol odraz aj tej vašej spolupráce, keď vznikala aliancia. Tak, pokračujte.
3: Áno, áno, áno. Ale možno som ako príliš rýchlo vbehla do toho, ale hovoríme teda o tých možných faktoroch a ja ako psychiatrička, psychoterapeutka, tak mňa zaujíma, že akým spôsobom práve tie psychosociálne faktory sa môžu podieľať. A teda nám v tom výskume, ktorý sme spoločne s pani Petuchovskou pripravili, tak sa ukázalo, že tieto ženy mali vyšší výskyt nepriaznivých zážitkov v detstve, chronického stresu, menšiu odolnosť v detstve, viac zažívali stresujúcich momentov v živote celoživotne, mali vyššiu úzkostnosť vo vzťahoch, viac psychopatológie, to znamená vyššiu mieru depresie, úzkosti, aj posttraumatického stresu. Čiže nejakým spôsobom, aj preto možno sa často fibromialgia popisuje ako, že to je nejaké také psychické ochorenie, ale nie je to tak, lebo tam naozaj ako telo už reaguje veľmi silno, ale tie psychické faktory sú tam viacej prítomné.
1: Opäť sa budem pýtať tak, že vás možno popudím. Ako sa, pani doktorka, dá odmerať vyšší výskyt psychosociálnych problémov v detstve? Ako sa dá odmerať bolesť?
3: Áno. No, máme na to špeciálne dotazníky, kde sa pýtame ľudí na to, aké situácie zažili v živote. Je to štandardizovaný dotazník a oni majú oškálovať, hej, že ako často sa táto situácia vyskytovala v ich živote napríklad. To je jedna možnosť. Potom, čo sa týka bolesti, tak sú aj také dotazníky, ktoré už sú vyslovene vyvinuté pre ľudí s fibromialgiou na záchyt týchto ťažkostí. a pýtame sa aj napríklad v súvislosti s ťažkosťami fibromialgie na to, že ako potom oni zvládajú každý deň jeden, či majú bolesti celodenné, ako často užívajú lieky, potom či majú problém napríklad v takých činnostiach ako navariť, učesať sa, prejsť pár metrov. Čiže na to sú štandardizované nástroje. Uh-huh. A práve aj toto sme sa pýtali v našom výskume.
1: Z tých rozhovorov, ktoré robila Andrejka s tými pacientmi, vyplynulo aj to, že každý mal také niečo iné v sebe, čo vlastne evokovalo tú bolesť alebo aj tú únavu. A táto bolesť a únava bola u mnohých taká ako nevyprovokovaná a že sa striedali tie lepšie obdobia, kedy bola zmiernená tá bolesť, s tými, kedy to bolo veľmi intenzívne. Od čoho to záleží?
3: No, závisí to zrejme od takého vyladenia jednak nervového systému a vegetatívneho systému. To, čo sa aj zisťuje u ľudí s fibromialgiou, že majú často takú vegetatívnu disbalanciu, nerovnováhu. Aj to niektorí poslucháči spomínali, že je im veľmi zima, potom nevydrží dlho stáť, napríklad aj trpí zrejme ortostatickým poklesom tlaku.
1: Aj to svetlo, hluk.
3: Vadí svetlo, hluk, sú zvýšene precitliveli, ale je to vlastne nejaká taká danosť už tej nervovej a vegetatívnej sústavy, nejaká dispozícia. Zrejme aj pani Petuchovská, keď spomína, že od detstva mala tieto ťažkosti, tak od detstva nevydržala dlho stáť, prišlo jej často na odpadnutie, trpela veľmi nízkym tlakom, závratmi a podobne. Čiže je to taký disbalans vegetatívny celkovo a to je dané dispozične.
1: Ja som sa stretla aj s názorom, že pre človeka je vykúpením v úvodzovkách, keď dostane diagnózu, napriek tomu, že dostane diagnózu, ak ide aj o nevyliečiteľné ochorenie. Ale je naozaj fibromialgia nevyliečiteľné ochorenie? Lebo keď to tak dokáže kolísať, že chvíľu je aj akože dobré, aj ten človek pracuje a potom sa to zhorší, či sa to nedá nejak, neviem.
2: No presne, fibromialgia je chronické ochorenie. Môže prebiehať veľmi dlho skutočne. My sme to počuli od tých pacientov, ktorí vlastne mali dneska ten vstup, že niektorí trpeli vlastne už od útle mladosti vlastne týmto ochorením. Môžu sa stretať presné obdobia, keď je lepšie, keď je horšie. My samozrejme ako lekári snažíme sa to terapeuticky ovplyvniť, či už medikamentozne, farmakologické, ale nefarmakologické metódami, ale bolo že tiež povedané, že každý ten pacient je trošku iný, každý má nejakú tú inú odozvu, každého to pacienta, aj to spektrum tých príznakov, respektíve tá intenzita je iná. Ťažko nájdete dvoch fibromialgikov, ktorí majú presne tie isté príznaky a presne tú istú intenzitu, čiže tá liečba musí byť tak individualizovaná, prispôsobená každému.
1: O nej by mal hovoriť.

0: Zaujímavosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Viacerí pacienti s fibromialgiou sa k takejto diagnoze dopracovali u svojich lekárov tým, že chodili od dverí k dverám, ambulancie striedali po mesiacoch, niektorí až po mnohých rokoch. A asi v tejto chvíli by sme sa mali zamerať spolu s mojimi hostiami v štúdiu na to, či tá diagnostika fibromialgie je taká komplikovaná, alebo v čom je problém, že to tak dlho trvá. Hostiami v štúdiu sú pani doktorka Natália Kaščáková, reumatolog doktor Roman Stančík a za Slovenskú alianciu pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Pán doktor, asi otázka adresovaná vám. Prečo sa tak dlho trvá, prečo to tak dlho trvá, kým pacient dostane tú diagnózu?
2: To je dobrá otázka. Ono vyplýva to aj tej samotnej podstaty toho ochorenia. Hovorili sme o tom, že ten taký najtypickejší prejav je tá splošná bolesť, únavnosť, poruchy spánku. Ale toto nie sú nejaké špecifické prejavy, ktoré by sa vyskytovali u fibromialgie. Môžu sa vyskytovať u celej rady ďalších ochorení. My už dneska máme k dispozícii tzv. Diagnostické kritéria pre fibromialgiu medzinárodné platné. To znamená, že pacient, ktorý spĺňa tieto kritéria, tak môže byť stanovený diagnózu fibromialgie. Ďalším takým problémom ale je, respektíve súčasťou toho diagnostického procesu vždy musí byť aj to, že musíme vylúčiť iné ochorenie. To znamená iné ochorenie, ktoré môže mať podobné prejavy alebo ktoré môže bežať súčasne aj s tou fibromialgou. Keďže som reumatolog, hovorím teda hlavne o tých reumatických ochoreniach, pretože máme reumatické ochorenia zápalové, autoimunitné, ktoré sa často združujú aj s fibromialgiou, ale môže to byť aj ochorenia iného typu, napríklad endokrinologické ochorenia, štítnej žľazy, niektoré neurologické poruchy a tak ďalej. Takým, ale jedným z, možno z tých kľúčových problémov je pri tej diagnostike, že my nemáme k dispozícii nejaký relevantný, skutočne spoľahlivý diagnostický test, ktorý by nám jednoznačne povedal, že áno, tento pacient trpí na fibromialgiu alebo nie, netrpí. To znamená, že aj keď robíme treba z laboratórne vyšetrenia, čo je vždy súčasťou toho diagnostického procesu, práve preto, aby sme vylúčili iné ochorenia, tie laboratórne testy bývajú z pravidla, keď sa jedná o samotnú fibromialgiu, úplne v poriadku, úplne v norme.
1: To znamená, že to už je ten prvý pacienti, problém. Že obišli viacerých špecialistov a pritom všetko bolo v poriadku. Žiadne sa ani naši problémy, Andrejka, my sme sa o tom rozprávali, že vlastne hypochondér, ten človek, hovorte.
3: No ono, problém toho ochorenia je ešte aj to, že to je multidisciplinárne ochorenie a nám sa venuje ako reumatológ, tak psychiater, ale aj neurológ, algeziológ a niekedy aj ďalší lekári. Takže toto je jeden problém, že nemáme multidisciplinárne týmy, ktoré by boli na jednom mieste a tí lekári vedeli spolupracovať. Takže pacient beha z rôznych kliník, niektorí idú dokonca z východu Slovenska až do Piešťan, do reumatologického ústavu, aby tam sa tá diagnóza potvrdila. A ďalšia vec je, ako hovorí pán doktor Stančík, že toto ochorenie je v podstate neviditeľné nielen na vonok u pacienta, ale je neviditeľné aj v tých zobrazovacích metódach. Že nevieme urobiť, ja neviem, rentgen, MR vyšetrenie, zobrať krv, alebo poslať pacienta na genetické vyšetrenie, pretože tam sa nič nenájde.
1: Nedávno som sa venovala nádorovým ochoreniam mozgu, gliomom, a tam vyvstal rovnaký problém, že chýbajú také tie týmy, aby ten človek nemusel chodiť od dverí k dverám, aby si sadla tá skupina odborníkov a povedali si, že áno, toto je tá diagnóza, poďme na to takto. Čiže chýba niečo také aj pri fibromialgii.
3: Jednoznačne.
4: Áno, u nás to určite chýba. Keď sme
1: pani doktorka Kaščáková.
4: Áno, keď sme boli na kongresoch fibromialgie, tak tam je obdivuhodné, ako Taliani, Izraelci, oni majú naozaj vybudované také veľké týmy a starajú sa o ľudí s fibromialgiou. A títo už sú pomerne ďaleko, aj čo sa týka výskumu.
1: Je tá starostlivosť, pani doktorka Kaščáková, iná ako na Slovensku o pacientov s fibromialgiou?
4: Ja si myslím, že áno, aj keď stále sa presne nevie ten spôsob liečby, tak sa ako skúša a to je na fibromialgii tiež také zaujímavé, že to, čo sadne jednému pacientovi, nemusí druhému. Napríklad niekomu môžu pomôcť duálne antidepresíva.
1: Hovorí sa liečba šitá na mieru teraz v posledných rokoch.
4: Individualizovaná, vyslovene. Uh-huh. Áno, áno.
1: Ale tá funguje v mnohých oblastiach na Slovensku.
4: No, v iných možno áno, ale čo sa týka fibromialgie, to naozaj u nás ešte túto diagnózu jednak nie sú úplne tie kritériá také jasné a tak ako ste sa pýtali v uliciach ľudí, tak aj mnohí lekári ešte o tomto ochorení veľa nevedia, lebo začalo sa až nedávno o ňom viacej rozprávať.
1: Ja si spomínam, pani Petuchovská, keď ste mi hovorili, že idete zakladať Slovenskú alianciu pre fibromialgiu. A ja si myslím, ona je taká čerstvá, tá vaša aliancia, veľmi držím palce, že aj takéto niečo ako táto formácia pomôže posunúť vlastne tie názory a tie požiadavky pacientov do verejnosti, pretože ja keď som počúvala chorých ľudí, tak ma zarazili aj tie sociálne problémy. Nemajú invalidné dôchodky, nemôžu pracovať a sa tak ponevierajú aj v tej sociálnej sfére a ako aj tá jedna mama povedala, neviem, čo bude ďalej.
3: Áno, to sú veľmi smutné príbehy a je ich veľa, naozaj veľa. A vlastne aj s týmto cieľom vznikla Slovenská aliancia pre fibromialgiu a bol aj vybraný ten názov aliancia, pretože my by sme chceli byť takým mostom. Mostom a prepojením medzi nielen pacientami a ich príbuznými, ale aj medzi lekármi, špecialistami, podpornými organizáciami a aj tými, ktorí vlastne obhajujú naše práva, pretože v podstate vo chvíli, keď sme organizáciu zakladali, sme si mysleli, že ideme pomáhať ľuďom a nakoniec sa ukázalo, že my musíme bojovať aj o zmenu legislatívy, o nastavovanie pravidiel, ktoré pre fibromialgiu vôbec neexistujú. Hej, že na ňu sa nedá predpísať zdravotnú pomôcku, získať kúpele. Ako úrad komisárky Zuzany Staurovskej zistil, vlastne naši pacienti sú diskriminovaní.
1: Ona bola aj na tom vašom podujatí, pani Staurovská, čiže ovládajú už viacerí odborníci aj tieto vaše problémy a to treba dať na verejnosť, aby sa o tom vedelo.
3: Áno, práve s týmto pracujeme a za ten rok, čo vlastne pracujeme, ako pani Staurovská povedala, sme urobili robotu, čo sa robí za 5.
1: Nech sa páči, pán doktor.
2: Ja ako lekár musím povedať, že skutočne ja veľmi pozitívne vnímam túto činnosť aj Slovenskej alecie pre fibromialgiu. Je to, myslím, veľká pomoc pre tých pacientov. Dozvedia sa tam veľa možno užitočných vecí, typov, rád, ale je to pre nich aj taká určitá vzájomná podpora. Vedia, že jednoducho nie sú v tom sami, že sú ďalší ľudia, ktorí to trpia a môžu niekam nejakým spôsobom potom vlastne aj spojiť sily, ako spomínala pani Petuchovská, čo sa týka tých ďalších vecí.
1: Ja by som len chcela povedať, keď sa na vás pozerám, pán doktor Stančík, že je dobré, že vás majú. Reumatológovi na Slovensku dosť veľa, ale neviem, či sú takí ako vy, ktorí naozaj tým pacientom rozumiete a staráte sa o nich.
2: No tak ja myslím, že sú viacerí a myslím, že aj v tomto smere sa to tak trošku zlepšuje, dostáva sa to povedomie o tej fibromialgii viacej, tak nielen na tej laickej verejnosti, ale čo týka odbornej verejnosti. Čiže som taký opatrný optimista, že sa to bude postupne zlepšovať.
1: Fandíte veľmi aj aliancii. Vrátila by som sa ešte ale k tej samotnej liečbe. Pomôžu medikamenty, ale čo ešte, keďže hovorím, že ide o chronické ochorenie a nevyliečiteľné, čo je také, čo by mohlo zmierniť tie problémy, pán doktor? Čo tak radíte svojim pacientom?
2: My vždy hovoríme, že tá liečba by mala byť komplexná. To znamená, že máme jednak tú farmakologickú liečbu, tú medikamentóznu, ale potom je aj nefarmakologická liečba, čiže to je tá, napríklad tá fyzioterapia, psychoterapia. A veľmi dôležité je to, čo ja sa snažím tým pacientom tak trošku štípiť, je tá pravidelná pohybová aktivita, čiže znamená cvičenie, pretože to prináša veľký benefit pre tých pacientov. Oni, je to také možno trošku paradoxné, pretože keď im spomeniem ten pohyb, tak oni najprv tak udivene pozerajú, pretože samozrejme povedám, že sú tak ubolení a tak unavení, že pre nich je vlastne ten pohyb už je niečo veľmi komplikované. Ale vždy sa snaží presvedčiť, že nie, choďte do toho, snažte sa pomaličky ten pohyb v menších porciách, nájsť si určitú pravidelnosť. Každé to aerobné cvičenie môže mať potom ten blahodárny vplyv na tie ďalšie symptómy.
1: Niekedy stačí aj obyčajná chôdza ako pohyb, pretože ja tiež som sa stretla s tým, že nemali by ste sa hýbať cez bolesť. Že to nie je dobrý model.
2: Toto je trošku iná bolesť.
1: Toto je iná.
2: A práve naopak, u tej fibromialgie nie je dobre, keď tí pacienti zostanú pasívni, zostanú v tom kľude, nepohybujú sa v podstate len tak, ako v úvodzovkách oddychujú a čakajú, že teda nájde sa nejaká medicína, ktorá by im pomohla.
1: Zázračná.
2: Vybavila to za nich.
1: Andrejka, čo robíte vy ako pacientka? Ako sa staráte o seba, aby ste mali aj obdobia, kedy sa cítite a som trošku znesiteľnejšie?
3: No, ja to vnímam tak, že moje telo a môj nervový systém je nastavený tak, že vníma ako nepriateľa všetko, vrátane jedla, počasia alebo aj pohybu. A to, čo robím ja, a zdá sa, že to nevždy, ale niekedy pomáha, je dávať môjmu mozgu signály, že ten pohyb je bezpečný. A robím to tak, že to dávkujem veľmi malými porciami. Napríklad ja neudržím obyčajný bicykel, tak máme doma rekumbent, to je taký pololežiaci bicykel, v ktorom sa mi nekrúti hlava a nemusím držať volant. A ja som schopná na ňom bicyklovať 2 minúty.
1: Bicyklujem. To si tak odstopovali, hej, že hej. Tie 2 minúty sú tie bezpečné.
3: Je to aj kvôli tomu, že mnohí z nás trpia chronickou únavou a po fyzickej záťaži prichádza taká pozaťažová únava, ktorá môže trvať aj niekoľko dní. A ja si to teda musím osobne, to nevie nikto urobiť za vás, hej, že si to musím urobiť sama, odsledovať, koľko je toho pohybu bezpečne. Ja som si odsledovala, že keď 2 minúty bicyklujem, tak potom nepadnem na pol dňa. A buď to robím niekoľkokrát denne po 2 minúty, alebo postupne, keď už vidím, že 2 minúty je bezpečne, tak na ďalší deň si dám 3. Napríklad tak. Alebo sa venujem čikungu, čo je ako čínske cvičenie. Je veľmi jemné, je veľmi ladné, ale keď idem na tréning, keď som to robila hodinu v kuse, tak som potom týždeň neostala ležať. A postupom času som pochopila.
1: Čiže vypozorovať treba, áno. Že čo to telo všetko vydrží a koľko znesie. Pani doktorka Kaščáková chce dodať?
4: Áno, veľmi pekne ste to pomenovali a popísali ste vlastne taký ten typ stupňovitej záťaže. A to sa aj odporúča práve pri fibromialgii, že nevrhnúť sa naplno do tréningu, ale veľmi stupňovite pomaly to zaraďovať. A ešte čo mne sa zdá veľmi dôležité, a to ste tiež pomenovali, že to bezpečie, hľadať to bezpečie a nielen v pohybe a v cvičení, ale celkovo v živote, v situáciách. Pretože ľudia s fibromialgiou často sú v takom ako permanentnom stave ohrozenia a majú taký pohotovostný režim, taký neustály alarm zapnutý.
1: To vlastne zdravý človek nedokáže pochopiť, ale keď si to premietnem do tých výpovedí, že aj svetlo boli, aj ano. Hluk, všetko je zlá.
4: Všetko je problém. Ohrozuje. Každá drobnosť je nejakým spôsobom ohrozujúca a vlastne ten nervový systém je neustále v pohotovosti. A čo je aj prítomné, je ako neschopnosť zrelaxovať, oddychnúť si. Napriek tomu, že je tam možnosť si oddychnúť. Tam to aj jedna pani povedala, že ona príde z práce úplne unavená. Normálny človek by zaspal, nejak zrelaxoval, oddychol si, ale ona nedokáže ani si oddychnúť, zrelaxovať, zaspať. Čiže to telo, aj myseľ je v neustálej pohotovosti. Takže to, čo je fajn, je hľadať tie spôsoby, akým sa dostávať do stavu bezpečia, pokoja, relaxácie, učiť sa to. Napríklad aj cez ten čikung, alebo cez jogu, cez nejaké dýchové techniky, niekomu sedia, niekomu nesedia. Čiže to môže byť rôzne. Alebo v rámci rôznych foriem psychoterapie, kde sa využíva imaginatívna psychoterapia, práca s telom. Proste hľadať v sebe to bezpečie.
1: Hľadať v sebe, len Pani doktorka Kaščáková, tí chorí musia aj vedieť, kto im môže pomôcť. Hľadať aj tých odborníkov, ako ste vy. Proste darmo budem hľadať v sebe, keď ti nemám, Andrejka.
3: No, na to hľadanie vlastne máme vytvorené podporné skupiny. Je prezenčná v Bratislave a okrem toho sú onlineové skupiny, kde pacienti približne dvakrát do mesiaca môžu prísť a my to hľadáme spolu. My sa o tom rozprávame. Jednak ja prekladám knihy, ktoré sú v angličtine, keďže na Slovensku nemáme žiadne materiály. A okrem toho zdieľame si tie kontakty, že na koho sa v danom meste vieme obrátiť. V podstate sa snažíme sieťovať lekárov, ktorí sú s povedomím o fibromialgii, ktorí sa ňou zaoberajú. Takže to je tiež jedna z súčastí.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu 22 hodín 11 minút. Čas naozaj príliš rýchlo stúpa, ponáhľa sa veľmi, pretože to, čo by sme ešte chceli povedať, je viac. A skalní poslucháči vedia, že poslednú časť pohotovosti vždy ako si rezervujem o svete a takým dobrým radám alebo odporúčaniam odborníkov, ako sa vyhnúť tej ktorej diagnóze. No, dneska hovoríme o takej diagnóze, ktorej sa celkom vyhnúť nedá, ale predsa niečo budeme hľadať spolu s odborníkmi, psychiatrička doktorka Natália Kaščáková, pán doktor reumatológ Roman Stančík a predsednička Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že odkiaľ začať, aby sme sa vyhli fibromialgii, ale predo mnou svietia teraz otázky, ktoré poslali poslucháči, takže ich prečítame a potom budeme sa venovať trošku tej osvete. Bude mať 65 rokov, píše poslucháč. Chcem sa opýtať vašich hostí, či sa líši fibromialgia od sklerózy multiplex a v čom sú si podobné, ktorá z týchto ochorení je vážnejšia. Tak si myslím, že jednou vetou, pán doktor Stančík, skúsme zodpovedať túto otázku.
2: Tak sú to dve odlišné ochorenia. Samozrejme, skleróza multiplex je to primárne neurologické ochorenie, ktoré má nejaké svoje kritériá, má svoje znaky, má prejavy, ktoré sa samozrejme potom aj inak lieči. Ono môže mať možno niektoré podobné symptómy, ako je tá únava a tak ďalej, ale určite sú to dve odlišné ochorenia. Čo týka závažnosti, to ťažko povedať, pretože samozrejme skleróza multiplex môže mať závažný dopad aj fibromialgia.
1: Pani Petuchovská?
3: Ja by som možno len takú jednu vec podotkla, to, že človek má fibromialgiu, nevylučuje, že môže mať aj iné ochorenia, ktoré sú tiež vážne.
1: To je zaujímavá pripomienka, to znamená, že popri fibromialgii môže tam byť aj závažné reumatické ochorenie.
2: Ja som toto už trošku spomínal, že áno, jeden taká dôležitá súčasť toho diagnostického procesu, keď už pacient prichádza s tými symptómami, s tými prejavmi fibromialgii, je vylúčiť aj iné ochorenie, ktoré môže byť za tým, alebo ktoré môže dokonca bežať súbežne.
1: Áno. Ďalšia otázka. Môžu fibromialgiu vyvolať napríklad chlamydie, pneumokoky, mykoplazmy, COVID alebo histaminová intolerancia?
2: Teoreticky každá infekcia môže byť takým spúšťačom, ale my presne nevieme tie príčiny tej fibromialgie. Čo týka toho covidu, existuje aj ochorenie, ktoré sa nazýva postcovidový syndrom alebo tzv. Dlhý covid, ktoré má veľmi podobné prejavy, veľmi podobné symptómy, ale vzniká priamo nadväznosti na to prekonané covidové ochorenie. Čiže tam taká vyvolácia príčina je viac menej jasná.
1: Vy ste chceli niečo, pani doktorka Kaščáková?
4: S tým covidom, že stretla som sa s ľuďmi, ktorým po vlastne covide vznikli také veľmi podobné symptómy, ako má fibromialgia. Ale...
1: A prešli potom?
4: No práve ešte stále sú a ja som aj nakontaktovala jednu pani s long covidom práve na Alianciu pre fibromialgiu.
1: Otázka, na ktorú zrejme nebudeme môcť odpovedať. Z čoho má človek žiť, ak nemôže chodiť do práce? A pýta sa poslucháčka alebo poslucháči, je to diagnóza aspoň na polovičný dôchodok bez príjmu. To všetko ide ešte viacej na psychiku a horšie aj na tú fibromialgiu.
3: No, my pracujeme nad tým, aby fibromialgia bola uznaná ako diagnóza na získanie invalidného dôchodku. Ja som príkladom toho, že možné to je. Ja som piata na Slovensku, kto ten invalidný dôchodok plný na tú fibromialgiu má. Moja mladšia dcera má polovičný. Ale je to veľmi, veľmi ťažké, pretože tie kritériá sú nejednoznačné. Nie sú tie pravidlá hry nastavené, takže s úradom komisárky sa snažíme dosiahnuť to, aby...
1: Sa zmenila aj tá legislatíva.
3: Áno, aby sa aj tá legislatíva zmenila a aby aj sociálna poisťovňa v spolupráci s našimi hlavnými špecialistami, s lekármi, nastavila tie pravidlá tak, aby boli zrozumiteľné. A jednotné.
1: Asi nemôžeme povedať, pani doktorka Kaščáková, či inde sú tiež také nevyjasnené pravidlá, čo sa týka ľudí, ktorí by mohli odísť do invalidného dôchodku, ak majú závažné problémy a nemôžu pracovať, napriek tomu, že by veľmi chceli.
4: keď niekto trpí chronickými depresiami, tak väčšinou získa invalidný dôchodok na túto diagnózu. Čiže tam často aj ľudia s fibromialgiou majú práve invalidný dôchodok na nejakú psychiatrickú diagnózu, lebo ju nedokážu získať na tú fibromialgiu vlastne.
3: Áno, ale z druhej strany je to teraz tak, že sociálna poisťovňa začala depresiu už vkladať do symptómov fibromialgie a mnohým sa ani toto už nedarí.
1: No, keď vás tak počúvam, tak k tejto téme sa ešte budeme musieť vrátiť aj s odborníkmi z sociálnej poisťovne, s posudkovým lekárom, aby sme sa dopracovali k nejakému výsledku, ale ja sa vrátim k tej prevencii, k tej osvete. Pán doktor Stančík, vy ste spomínali ten pohyb. Aké pohybové aktivity sú tie najoptimálnejšie pre ľudí, ktorí majú bolesti? Bolí ich všetko?
2: Nedá sa povedať, no začiť, že presne tento pohyb. Mm-hmm. Tých pohybových aktivít môže byť rôzne. Každému možno sedí niečo iné. V zásade sú to každé aerobné cvičenie. To znamená, môže to byť chôdza, cyklistika, plávanie, dokonca nejaká turistika, čokoľvek, čo ten pacient, ale mal by to robiť teda pravidelne, kontinuálne.
1: Môže zmeniť ochorenie alebo zlepšiť prognozu aj životospráva, že čo je to, čo človek zje? Andrejka, vy ste hovorili, že máte problémy aj s črevami a to vlastne povedali viacerí tí pacienti, ktorých som počúvala.
3: Áno, u mnohých pacientov je aj histaminová intolerancia. S tým jedlom je to tak, že sa skúma, ako vplýva mikrobióm na fibromialgiu, teda tie baktérie, ktoré majú v čreve byť a v akom množstve tam majú byť. A preto mnohí špecialisti radia pacientom s fibromialgiou vylúčiť mliečne produkty, vylúčiť všetok lepok a podľa možnosti aj cukor. Zo svojej skúsenosti viem, že mám menej bolesti, cítim sa lepšie. Ale opäť, nemusí to platiť pre každého.
1: Nie je to univerzálna rada pre všetkých. Ja som sa ešte veľmi krátko dotkla, lebo naozaj ten čas letí, vášmu projektu 125 km za 125 dní.
3: Áno.
1: To ste dokázali. Čo to bolo?
3: No ja osobne som to nedokázala, ale ten projekt sme urobili. Bol to len prvý ročník, takže to plánujeme opakovať. Ako hovoril pán doktor Stančík, mnohí naši pacienti pri myšlienke o tom, že by sa mali hýbať, sú v šoku. A práve preto som sa rozhodla hľadať spôsob nie, ako sa nedá, ale nájsť to, ako sa dá hýbať a pozvať do toho celé Slovensko, aby nám v tom pomohli. A zároveň som sa rozhodla, že nebudeme podporovať iba pacientov s fibromialgiou, ale celkovo ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu na Slovensku. Aby sme sa zjednotili v tom našom, v tých našich ťažkostiach s pohybom, a hýbali sa. A v podstate to bolo úplne jedno, či za tých 125 dní ľudia zdolali 125 kilometrov akýmkoľvek druhom pohybu, hozaj s kočikom alebo s psíkom. Ale dôležité bolo, že sme sa hýbali a hýbali sme sa spolu pre dobrú vec.
1: Tieto vety sú ako si pomyselnou bodkou za témou, ktorá nebola ani jednoduchá a poviem ani riešiteľná zatiaľ. Nedala sa vyriešiť, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Aj preto moje veľké poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí dvom špecialistom, psychiatričke, pani doktorke Natálii Kaščákovej a reumatologovi, pánovi doktorovi Romanovi Stančíkovi, ktorí napriek svojim medicínskym povinnostiam prišli dnes do štúdia. Samozrejme aj za vás pri rádiách ďakujem pacientke, predsedničke Slovenskej aliancie pre fibromialgiu, inžinierke Andrejke Petuchovskej. Všetkým vám želám šťastnú cestu domov. A teším sa niekedy na stretnutie opäť s vami.
4: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým také optimálne vyladenie ich nervových a vegetatívnych systémov, lebo to je tiež dobrá prevencia.
2: Prajem ešte pekný zbytok večera a ďakujem za pozvanie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakujem dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Hudba môjho života. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Maroš Bačo a Zuzana Bobriková. Hovorí sa, že na svätého Antonína broušeníkos započína. No, Antonína bolo v sobotu 13. júna, Antona a Antonína. Počuli ste niekedy cez víkend svišťať kosy? Alebo iba vrčať kosačky? Veru, krásny zvuk, ktorý vydáva kosa, je dnes už tak trochu exotika. Nájdu sa ale gazdovia, starší aj mladší, ktorí s kosou narábať vedia. A vedia aj to, že najlepšie seno je z takejto ručne pokosenej trávy. V takom sa aj dobre sníva. S kosením lúk sa niekedy začínalo naozaj okolo Antona 13. júna, dnes už na mnohých miestach treba kosiť aj druhýkrát. V minulosti bolo kosenie dôležitou súčasťou poľnohospodárskeho roka, veď od toho, či sa v lete podarilo nachystať dostatok sena, závisela v maštaliach celá zima i jar. Lúky boli základom rozvoja dobytkárstva už v stredoveku. Seno získané zo spoločnej lúky sa delilo na toľko kôp, koľko mala spolumajiteľov. Tí si kopy delili zväčša losovaním. V relácii si povieme teda o kosení. A v pravidelnej rubrike Na čo radi spomíname sa opýtam, či by ste si trúfli kosiť kosou. Či to viete a ak áno, kto vás to naučil? A kedy ste naposledy spali vo voňavom sene? Zažili ste to vôbec niekedy? Otvoríme aj šarišský oblaček, pozveme vás na víkendové folklórne podujatie v Červenom kláštore a budete mať šancu vyhrať aj dve vstupenky naň. Najprv sa ale poďme prejsť s pesničkami po regiónoch východného Slovenska a aj v nich sa bude spievať o lúkach, o kosení, deteline, travičke aj o šene. Začíname na Gemery s folklórnou skupinou Hôra z Rejdovej.

Z Gemera, z Rejdovej ideme teraz do Abovského regiónu, presnejšie do Košickej Belej medzi členov a členky folklórnej skupiny Beľanka a zahrá im do nôty ľudová hudba Železiar.

Pokojnú pieseň z Abova z Košickej Belej v podaní Beľanky vystrieda teraz zemplínska pieseň o tom, že šeno je iz šenoho a hrozno iz vinnoho. Folklórna skupina Viňančan bude hrať a spievať a nútiť bude ľudová hudba Jozefa Staška.

Tak už vieme, odkiaľ je najlepšie seno aj víno a zo Zemplínskeho regiónu pôjdeme do toho Šarišského, pretože aj tam kosia lúčky, kosia. V tomto prípade muži z folklórnej skupiny Udolčanka z Údola.

Takto niekde to mohlo znieť niekedy, keď okolo údola muži kosili lúky a popri tom našli čas aj na krásne piesne. No a zo Šarišského regiónu poďme ešte do Spišského, tam nám chýba pesnička. Folklórna skupina Kliperčan zo Žakaroviec bude spievať a zaznejú dve ľudové hudby, v prvej piesni Železiar a v druhej Prakovčan.

0: Žijeme tu spolu.
1: Útorok do prechádzky po regiónoch zahrňame pieseň rómskej menšiny. Viera Pokošová z Horehronia si zaspieva len tak bez hudby. Možno takto zneli piesne v podstate kdekoľvek aj na lúke. Speváčka nám v druhej slohe aj prespieva text v slovenčine.
2: Kamavás, kamavás, kajte a vezmi ro. Priamari dvora Roma Bašave. Hej, Roma Bašave, no čaja giljaven.

0: Možno viete, možno nie.
1: Lúky boli základom rozvoja dobytkárstva už v stredoveku. Povieme si o tom viac. Pri lučnom hospodárení sa práce robili kolektívne. Do zrušenia poddanstva to bola súčasť poddanských povinností. Neskôr ľudia pracovali spolu v spolku bývalých urbarialistov, chovateľov dobytka či v pasienkovom spolku, alebo ako vlastníci obhospodárovali svoje lúky individuálne. S cieľom rozšíriť rozlohu lúk, ich majitelia kupovali, zatrávňovali odlesnenú lesnú pôdu, premieňali pasienky na lúky. Na jar na lúkach zbierali kamene, vytínali kríky, rozhrabávali krtince, vytrhávali mach a lúky hnojili. Mokré lúky odvodňovali. V čase sucha ich sústavami povrchových kanálov zasa zavlažovali. Od začiatku mája do Kozby boli lúky hájené, platil na nich dočasný zákaz ich svojvoľného využívania. Seno získané zo spoločnej lúky sa rozdeľovalo na toľko kôb, koľko mala spolumajiteľov, a tí si kopy delili zväčša žrebovaním. Seno, teda pokosená a prirodzene usušená tráva, bolo základným krmivom pri zimnom chove hospodárskych zvierat. Kosenie lúk malo preto pre chovateľov taký význam ako žatva pre roľníkov. Kosilo sa individuálne alebo kolektívne. Kosba prvého sena, mládze, sa podľa podnebných podmienok začínala koncom júna, začiatkom kvitnutia trávy. Po ukončení prvej senoseče sa kosilo aj druhé seno. Tomu hovorili otava. Tráva sa kosila kosou na riadky, ktoré sa za koscom rozhadzovali hrabľami alebo vidlami. Spravidla toto bola práca žien. Aby tráva rýchlejšie schla, viackrát ju obrátili, suché seno zhrabovali do veľkých kôb alebo menších kôpok, hovorilo sa im petrenec, kopenec, navidľa, kozak alebo babiak. Z nich sa ešte, ak to bolo potrebné, rozhadzovalo na dosušenie do kruhových okolíc, zvaných postiel, násad, bľach. Pri uskladňovaní v kopách na lúkach sa kládlo okolo kolov zatlčených do zeme na vrstvu konárov. Tie izolovali proti vlhku. Po usušení sa seno skladovalo na lúkach, v senníkoch, v oboroch, v poľných maštaliach alebo na povalách a v podstrešných priestoroch obytných a hospodárskych stavieb. Skladovanie sena mimo obce bolo rozšírené najmä v oblastiach drevenej architektúry, kde sa často vyskytovali požiare. Z ťažko prístupných plôch sa seno znášalo v plachtách, na nosidlách z konárov, prípadne sa zvláčalo na halúziach. Na zvláčanie slúžili vozy, v zime sane. Seníky bývali umiestnené na lúkach, kde sa seno dorábalo. Súviselo to s ich odľahlosťou od dedín, s členitosťou terénu a s nedostatkom ciest, ktoré by umožňovali dopravu vysušeného sena do obce. Výhodnejšie bolo seno skladovať v seníku a v zime ho dopraviť do dediny na saniach. Ďalším dôvodom existencie seníkov na lúkach bol nedostatok uskladňovacích priestorov v dedinách a nebezpečenstvo požiarov. Roľníci, ktorí mali lúky na viacerých miestach, obyčajne mali aj viac seníkov. Počas jesenného košarovania lúk v seníkoch nocovali pastieri oviec. Kosci boli prevažne muži, ženy kosili len vo výnimočných prípadoch, keď to boli vdovy v období vojen po odchode mužov za prácou. Na kosenie obilia, krmovina trávy sa používal najprv srp, neskôr kosák a potom kosa. Kosa sa skladá z dvoch základných častí, kovovej, čepele a dreveného kosiska. Čepeľ bola remeselnej, od 19. storočia manufaktúrnej, prípadne továrenskej výroby, a roľníci si ju kupovali. Drevené kosisko, z javora, jaseňa či liesky, si zhotovovali sami alebo kupovali od miestnych výrobcov, ktorí rešpektovali miestne vzory. Kosy sú v strednej Európe doložené už z neskorej latenskej doby. Do žatevných prác začali postupne prenikať v 15. až 16. storočí. Prvé písomné doklady z územia Slovenska pochádzajú však až zo 17., ale ešte aj v 18. storočí bolo ich používanie pri žatve sporadické. Obilná kosa mala na rozdiel od trávnej na kosisku prídavné zariadenie, ktoré odkosené obilie ukladalo do riadkov. Kosy ostali na Slovensku až do kolektivizácie poľnohospodárstva hlavným nástrojom pri zbere obilia, krmovín a trávy. Nuž, a my si poďme teraz vypočuť zvuk kosy pri kosení a aj mužské piesne, ktoré mohli znieť pri brúsení kosy. Zaspieva folklórna spevácka skupina Voroda.

0: Krásny zvuk kosy sme počúvali, folklórna spevácka skupina Vorodaj z Veľkého Lipníka nám spievala a popri tom aj kosila.
1: Na čo radi spomíname?
0: Ostaneme teda pri tejto krásnej téme. Chcem vedieť, či vy ste niekedy takto kosili kosou, či to viete, či by ste si trúfli a kto vás to naučil, ak to viete. A kedy ste naposledy spali vo voňavom sene? Možno, že ste to nikdy nezažili, ale ja si myslím, že zavolá niekto, kto to zažil. Vyskúšajte, za odmenu dostanete pesničky v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu. Len musíte vytočiť košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Veľmi sa teším, kto teraz zatelefonoval, lebo sa ozval hlas, ktorý bol v našom veľkom rozhlasovom štúdiu prednedávnom na nahrávke. A tak sa teším, že duchovný otec Stremko z Kyjova sa ozval znova a tento raz prispeje do vysielania. Dobrý deň vám želám.
1: Pozdravujem pekne, všetko dobre prajem.
0: Ďakujeme pekne. A k takej krásnej téme, mojej duši blízkej téme kosenia, ste sa ozvali. Vy viete kosiť?
1: Áno, viem.
0: Kto vás to naučil?
1: Otec. Kto iný by to mal vedieť? Alebo naučiť svojich synov však, ak nie otec.
0: Presne tak. A kosievate aj dnes?
1: Kosievame aj dnes. Aj včera som to hovoril. Takisto sa mi to podarilo zavolať. Kosievame my, si nechávame teda tú trávu tak dorásť, aby kvety odkvitli, aby včielky mali čo zberať. Tráva, aby došla. A potom to pokosíme, urobíme z toho seno. No a to seno sa spracuje ako posielka pre hospodárske zvieratá, lebo aj tie máme.
0: Aj tie máte, áno. A lúky okolo Kyjova sú krásne, takže tam je to, kde kosiť.
1: No, oni väčšinou myslím, že sú spásované, že Kyjov produkuje mlieko. Teda toto naše, to najšie družstvo, takže krávy to spasú. No a, ale väčšinou teda len pasienky prakticky, čo sledujem. Pre kravičky sa už spracováva iným spôsobom potrava.
0: Presne tak. No a s tým spaním v sene voňavom, ako je to u vás?
1: No, ja som chodil na gymnázium, na strednú školu, mali sme gymnastiku, moja žinienka a telocvišňa bola stodola. Na sene. Všetko som skúšal na sene. Premety, všetko, čo sa dalo. Stojky, to bola perfektná žinienka.
0: Mekučka a voňava okrem ano. Toho ešte.
1: Hej, takže dôverne veľmi dobre mi to bolo známe.
0: No vás naučil otec a vy vašich synov a aj dcery možno učíte kosiť tiež?
1: No dcery nie, dcery akože u nás to bolo také, že ženy do toho sa nemontovali, čo sa týkalo kosenia. Ženy vedeli, čo sú hrable, motýka, ale kosanie. To tak. Bola chlapská robota. Takže to len chlapi robili. No a moje dcery, tak už sú tri síce vydaté, takže majú iné starosti. Hej, jedna teraz, chvála Bohu, porodila.
0: Tak, už je bábetko na svete, áno, to sa teším, lebo u nás v štúdiu ste ešte čakali na tú radostnú udalosť.
1: Áno, presne tak, takže už to prišlo.
0: Tak, vynikajúco. No a chlapci, keď sa teda vrátime k tomu, že chlapci, synovia, tí sú naučení kosiť.
1: No, chlapci to skúšajú, len nie sú takí dokonalí, oni sami si to vyčítajú, že ešte by to chcelo zlepšiť. No, lebo viete, už nie sú to, nie je taká príležitosť, ako bola kedysi.
0: Áno, a toľko tréningu, aby bolo, aby toľko dôvodov kosiť bolo,
1: kedy
0: aby sa tá zručnosť získala.
1: Prišlo obdobie, kedy len sme kosili, hej, proste od rána do večera sa kosilo v kuse, lebo sa netrebalo kopu až proste plná stodala musela byť.
0: Áno, na celú zimu, aj až do jary, do ďalšej trávy vlastne.
1: Takže vtedy bolo toho viac, dnes už samozrejme toho je úplne menej, už je úplne iný spôsob, aj čo sa týka toho.
0: Ale je to úžasné, že udržiavate túto tradíciu, ktorú vy ste zdedili od svojho otca. Priznám sa, že ja som chcela to vyskúšať, takže mi to ukazovali a na takú burinu nejako si trúfnem, ktorá sa ľahko kosí.
1: No, keď máte dobrú kosu, kosa sa nedrží v rukách, kosa sa len ťahá. Pozor.
0: Áno, tak presne.
1: Takže to len je spôsob, nič iné.
0: Tak, treba potom toho, kto ju vie krásne naklepať a nabrúsiť, to je majstrovstvo.
1: Áno, presne tak. To potom je radosť kosiť, to nie je trápenie.
0: Tak, ľudová hudba Štefana Cínu bude tiež o tráve a o lúke spievať. Pre koho môže zahrať a zaspievať?
1: Tak čo ja viem, už Lukášovi som dával zahrať včera, tak to je jedno všetkým, ktorých poznám od Stakčina až, ja neviem, po Kyjov, všetkým ľuďom dobrej vôle. Všetkým tým, ktorí sú ochotní ešte aj dnes robiť a fungovať. Takže všetkým, ktorí možno aj nás poznajú.
0: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám darí všetkým a nech do vašej rodiny tak, ako radosť teraz prišla, nech aj zdravia má malé bábetko, nech je to radostné.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Pozdravujem do Kyjova. Všetko dobré, do počutia.
1: Majte sa krásne, do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, veľmi dobre poznáte. Nevždy sa nám to podarí vypočuť si ju v sobotu ráno. Preto Šarišský oblaček s radosťou otvárame aj dnes. A nezabudneme pridať aj šarišskú pesničku. Dnes v podaní šarišských gavalírov s ľudovou hudbou Stana Baláža.
2: Ta co máš také podkovy pod očami, synu môj? Nič, nič, nerob sebe starostci, mami. Sluchaj, cožka si jest, vidím na tebe, ta mi nehvar, že si nič. To povedz temu, co palec cica. Ta som nevyspatý, bo len furt rozmýšľam, co mám robiť. Vedúci mi len podklada nohu, ta neznám, či nedám výstup. Ta však da kus vytrím, možno prestane. Ta tebe še lehko povi, ale on zna len pošmišky robiť. Pajedli je, kričí na mne, to barz češko s ním vinc. Nebuj nič, synu, zlost do času, pravda na veky. Príde i na neho. Milé východňare, i vám še už stalo, že ste mali planého vedúceho abo vedúcu, tak jak ten náš chlopec z oblačka, co še mu mac prihvarala? Vera to še môže lehko stať schockému, že vyfasuje planého šéfa nad sebe, takého, co svojim kolegom podklada nohu, abo co znalem pošmišky robiť. Keď vám dachto podklada nohu, tato vám robí prekážky a vtedy še človeku češko robí. Ale ešte češiše možno robiť s takým človekom, co znalem pošmišky robiť. Však rozumíce, lem z človeka šmichy robí, pošmichuješe, spisovne by sme povedzeli, robí si z človeka žarty. No vera, vtedyše netreba čudovať, že dachtoše preto trápi, nešpi a potým má podkovy pod očami. A vy už ste ho isto vyrozumeli, že keď má dachto podkovy pod očami, táto je nevyspatý. Možno by sme hneška povedzeli, má kruhy pod očami. Vtedy, keď máce podkovy pod očami, tá darmo budzece dakému hvarec, že šicko v poradku, to môžece hvarec len temu, co palec cica. Keď vám dachto hvarí, povedz temu, co palec cica, tá tým chce povedzec, nie som taký naivný, aby som ti uveril, bo však palec cica väčšinu len dzecko a dzeci uvera chod s čemu. No ale to tak na tým švece jakoška, že keď vám dachto škodzi, tá pán Boh nenahlivý, ale pamätlivý. A na to by mali pamätať všické, co druhému škodza, že i na nich raz príde. Bo jak še hvarí, zlosť do času, pravda na veky. Takže spravodlivosť raz vyhra, i keď jej to dakedy dlhší tríme. Takže tak, milé východňare, ozdaj z vás nebudze nikto len pošmišky robiť, ani vám nebudze podkladať nohu. A keď hej, taše za to nemartvice, spokojne špice, bo už znace, že zlosť do času, pravda na veky. Ta nie, že budzece mať z toho podkovy pod očami. A keď vás dachto budze šalic, šmichy z vás robiť, tamu na to povice, znaš co, to povic temu, co palec cica. Ostávajte zdravé a s Božuškom, milé východňare.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S Červeným kláštorom si spájame množstvo splavov na pltiach, ale i lietajúceho mnicha Cypriána tam nájdeme. V júni sa tam však každoročne konajú zamagurské folklórne slávnosti. Tento ročník nám dnes v rozhovore s Milanom Rendošom stručne priblíži pracovnička podtatranského osvetového strediska v Poprade Zuzana Barilová.
2: Súčasný ročník zamagurských folklórnych slávností sa bude realizovať druhým rokom v priestoroch múzea Červený kláštor. Realizuje sa tam druhý ročník, ale celkovo 49. ročník zamagurských folklórnych slávností.
3: Takže návštevníci nakoniec naozaj budú blízko toho Cypriána. No a bude blízko aj k pltiam? Máte aj tento program opäť zaradený?
2: Určite zamagurské folklórne slávnosti už od svojho začiatku majú vo svojom programe niečo, čo je unikátne na celom Slovensku. A to splav účinkujúcich na tradičných drevených pltiach po krásnej rieke Dunajec. Takže áno, aj tento rok to máme v našom programe. Zúčastnia sa ho naši tanečníci, detskí tanečníci. Tento rok to bude a plánovaný splav si môžu návštevníci pozrieť a samozrejme sa ho môžu aj sami zúčastniť na ďalších pltiach v sobotu o 14. hodine.
3: Zamagurie na folklór bohatá lokalita. Dostanú priestor teda vaši, nazvime ich domáci folkloristi, členovia a členky folklórnych kolektívov, skupín aj súborov, ktoré si vy považujete za také najvzácnejšie vystúpenia?
2: Každé jedno vystúpenie, ktoré budeme mať v našich programoch, je pre mňa malým skvostom a sme veľmi radi, že naše pozvanie účinkovať na našom festivale prijali folklórne kolektívy, detské, dospelé folklórne skupiny, ľudové hudby aj spevácke skupiny. Na 49. ročníku zamagurských folklórnych slávností sa predstavia folklórne súbory z viacerých regiónov Slovenska. Privítame detských aj dospelých nositeľov tradícií, ktorí prinesú piesne, tance a príbehy svojich rodných krajov. Na jednom javisku sa stretnú Spiš, Šariš, Zemplín, aj goralské oblasti severného Slovenska. Každý súbor prinesie kúsok svojho regiónu a spolu vytvoria pestrú mozaiku slovenskej ľudovej kultúry. Predstavia sa nám detské folklórne súbory Letnička a Venček z Popradu, Pridančatá z Víťaza, Maguráčik z Kežmarku, Rovinka a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi. Z dospelých kolektívov privítame folklórne súbory Ľubovňan zo Starej Ľubovne, Zemplín z Michaloviec, Omladina z Košíc, Magurák z Kežmarku, Frankovčan z Malej Frankovej, Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, Goral zo Ždiaru, prídu zaspievať aj takí tí fajní chlapí, Goroli z Lendaku. V sprievodnom programe sa predstaví ľudová hudba a goroľská muzika z Buje. Dominika Sakmárová bude prednášať o histórii krojov, vystavené budú kroje zo Spiša, Zamagúria, partnerov, im budú robiť aj bábiky v takých miniatúrnych krojoch. Premietať sa bude film o folklórnom súbore Magura Kežmarok. V areáli festivalu bude sprístupnená fotografická výstava zo starších ročníkov festivalu.
1: Rozprávala Zuzana Barilová z podtatranského osvetového strediska v Poprade. Podrobnejšie informácie o víkendových zamagurských folklórnych slávnostiach vám priblížime v zajtrajšom a štvrtkovom vydaní našej relácie.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: No a ak sa rozhodujete, či do Červeného kláštora na zamagurské folklórne slávnosti pôjdete, možno vám to uľahčíme tým, že v tejto chvíli ponúkame možnosť vyhrať dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte však správne odpovedať na moju otázku. S ktorými mnížskými rádmi je spätá história samotného kláštora v Červenom kláštore? Po A. Kartuziáni a Kamalduli, po B. Benediktíni a Františkáni, alebo po C. Cisterciáni a Kapucíni. Ak si myslíte, že viete, zavolajte 055 622 29 94.

0: predsa sa len telefón ozval, zasvietil v našom prípade. Tak vyskúšajte, s ktorými mnišskými rádmi je spätá história kláštora v Červenom kláštore. Môžu to byť kartuziáni a kamalduli, alebo benediktíni a františkáni, alebo cisterciáni a kapucíni.
1: No, ja si myslím, že to je Ačko.
0: Veľmi dobre si myslíte a povedzte, kto si to myslí a kto má šťastie, že vyhral lístky.
1: Joj, to je Milan z Kačanovic.
0: Pán Milan, výborne. Teším sa, ostaňte prosím na linke, lebo si zapíšem údaje vaše, aby sme vám vedeli doručiť lístky. No a pre všetkých ostatných teraz zahrá vo vyše 40-ročnej nahrávke folklórny súbor Magura z Kežmarku s Jankom Gálikom. Blahoželám vám a teším sa, že budete mať pekný zážitok, pán Milan.
1: Ďakujem, chystám sa tamto.
0: Výborne, ostaňte prosím na linke. Pekný zážitok, ešte raz.
1: Ďakujem za to.

Je to záver našej dnešnej relácie. Maroš Bačo a Zuzana Bobriková vás ňou sprevádzali a nech máte dobrý pocit z vône sena, keď sa vám pritrafí, aby ste si ju užili. Pekné počúvanie Rádia Regina Východ aj ďalej.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru a našich pravidelných potuliek po obciach západného Slovenska. Dnes sa pozrieme do jednej z tých, ktoré ležia v okrese Malacky a jej história je okrem iného spojená aj s Habánmi. Poďte sa spolu s nami opäť počase pozrieť do Veľkých Levár. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Podľa viacerých nálezov boli veľké leváre osídlené už v neolite a obec s okolím patrila do Veľkomoravskej ríše. V roku 1371 sa v dostupných listinách obec spomína ako stanica, ktorou prechádzali kupci a trhovníci. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378. Zo zachovalých názvov je možné vyčítať, že ju obývali maďarské vojenské jednotky, ktoré mali za úlohu strážiť uhorskú hranicu. Takéto posádky boli na Záhorí prítomné v 11. a 12. storočí.

Obec Veľké Leváre leží na mieste historicky významnej obchodnej cesty. Jej minulosť je zaznamenaná ako osada lukostrelcov, sídlo stráže a ochrany hraníc a jej vznik podmienila potreba zaistiť ochranu hraníc vtedajšieho štátneho útvaru pred nájazdmi nepriateľov a zaistiť bezpečnosť obchodnej cesty, ktorá viedla zo západu a severu do Bratislavy a ďalej na juh. V týchto listinách sa obec spomína ako Villa Sagittatorum, osada lukostrelcov. Obyvatelia obce sa zaoberali aj remeslami, vytvorili dokonca 10 vlastných cechov. Veľké Leváre postupne získavali viaceré práva a od roku 1744 sa stali mestečkom. Mali i práva jarmočné, trhové, mýtne a aj právo hrdelné. V roku 1588 sa v obci usadili príslušníci sekty anabaptistov, novokrstencov, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia v alpských krajinách. Na území Slovenska ich nazývali habáni. Tí ovplyvnili spôsob života tunajších obyvateľov a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby – habánske domy. V 16. storočí prišli do obce aj chorvátski kolonisti.

Kardinál Žigmund Kolonic, rodák z Veľkých Levár, viedenský arcibiskup, dal v rokoch 1729 až 33 na mieste pôvodného dreveného kostola postaviť mohutný dvojvežový rímskokatolícky farský kostol, ktorý je dominantou obce i okolia. Kostol je zasvetený menu Panny Márie a bol konsekrovaný v roku 1733 pri príležitosti 50. výročia víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Viedni. Koncom 18. storočia bol v obci postavený kostol evanjelickej cirkvi. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry leží na juhozápadnom okraji obce Veľké Leváre. Tvorí ju 22 pôvodných viacpodlažných stavieb, vybudovaných v 17. až 19. storočí, organizovaných okolo bývalého štvorcového námestia. V Izerovom dome je múzeum habánskych remesiel. Habáni, nazývaní tiež novokrstenci, boli vyhnaní z územia dnešného Švajčiarska. Títo zruční remeselníci zakladali na našom území samostatné komunity s osobitou architektúrou. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch je jednou z nich. Jeho súčasťou je aj zrekonštruovaná kaplnka a na jej južnej stene sa nachádzajú slnečné hodiny. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch bol v roku 1981 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Kultúrny život v obci Veľké Leváre, ale i miestne tradície reprezentuje už viac ako 20 rokov detský folklórny súbor Leváranek. Vznikol 1. októbra 2003, najskôr ako hudobno-tanečný krúžok základnej školy, ktorý sa o pár mesiacov pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho Svetlana Valachovičová, vychovávateľka miestnej základnej školy a vedie ho dodnes spolu s manželom Štefanom. V súčasnosti má detský folklórny súbor Leváranek asi 50 členov, detí vo veku od 3 do 18 rokov. V prvej skupine prípravke sú deti od 3 do 6 rokov, v druhej skupine deti od 7 do 10 a v tretej skupine od 10 do 17 rokov. Repertoár súboru pozostáva z detských ľudových hier, zvykov a piesní zo Záhoria. Od najstarších obyvateľov obce získava súbor cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek. Zdrojom informácií sú návštevy žijúcich pamätníkov, ktorí si ešte spomenú na staré piesne. Tie s pomocou notových zápisov harmonikára súboru Ivana Dorocáka tvoria základ scénára originálnych vystúpení Leváranku. Niektoré zvyky a piesne pochádzajú z obdobia pred Prvou svetovou vojnou a záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Súboru sa podarilo znovu objaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominujú farby belasa a biela. Koncom mája pripravili v tejto obci dokonca i detské krojované slávnosti.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do obce Veľké Leváre. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V Husličkách z Javora sa budem zhovárať s vedúcimi detského folklórneho súboru Borinka z Nitry, ktorý v tomto roku oslávil 40. výročie založenia. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Sedem sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení energetickej podpory Ukrajiny, aby zvládla budúcu zimu. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia. V ňom sa spomína ukrajinský pokrok na bojisku v posledných mesiacoch a hovorí o novej dynamike. Lídri sa zaviazali zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku. Sankcie sa majú týkať okrem iného ruského, ropného a plynárenského sektora. Európsky parlament dnes rozhodne o nových právnych predpisoch, ktoré majú zefektívniť návrat občanov tretích krajín s nelegálnym pobytom v Európskej únii. Návrh počíta okrem iného s povinnosťou migrantov spolupracovať s úradmi či so vznikom tzv. Návratových centier mimo územia EÚ. Podľa návrhu bude rozhodnutie o návrate automaticky spojené s povinnosťou opustiť členský štát únie okamžite alebo v stanovenej lehote. Úrady by zároveň získali širšie právomoci na prípravu návratu. Ľudia, pri ktorých hrozí útek, odmietajú spolupracovať alebo podľa úradov predstavujú bezpečnostné riziko, by mohli byť za určitých podmienok umiestnení v detenčných centrách až na 24 mesiacov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa ospravedlnil viacerým subjektom a zamestnancom úradu vlády, na ktorých mená upozorňujú predstavitelia opozície. Opozičné strany špekulácie o rodinkárstve v radoch koalície vytiahli ako reakciu na kauzu občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorej figuruje matka opozičného lídra Michala Šimečku. Predseda vlády vyhlásil, že člen predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol Juraj Richter, ktorý je zároveň synom predsedu poslaneckého klubu Smeru SD, prešiel výberovým konaním ako okresný funkcionár strany Smer SD v Nitre.
1: Pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat.
0: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér zaťahovaním rodín svojich protivníkov do politických bojov otvoril Pandorínu skrinku.
2: To vy sa máte ospravedlniť všetkým tým živnostníkom a firmám, ktoré musia prepúšťať a ktoré zatvárajú. Vy sa máte ospravedlniť všetkým tým dôchodcom, ktorým ste vyhnali ich deti a ich vnúčence z krajiny.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Úradujúci svetoví šampióni z Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0. O hat-trick sa postaral Lionel Messi. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1 a Irak podľahol Norsku 1-4. O hodinu sa Rakúsko stretne s Jordánskom. Cez deň bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 18 až 24, na západe a juhu do 30 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. Bude 5 hodín a 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina stred pekné ráno za volanty, v obci Látky, časti Čechánky opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo, v Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú tiež povrch vozovky a rovnako prejdete striedavo. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice menia mostné závery, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na diaľnici medzi Vašcom a Východnou vymieňajú z vodidla, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Tak sme radi, že ho aj dnes začínate v spoločnosti Rádia Regina Stred. Od 5. do 9. dnes pre vás vysielajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková a budeme si ako inak aj dobre hrať. Toto je Miroslav Žbírka a Zlodejka Snow 2.

O 3 minúty bude 4 na 6, máme 17. jún, dnes je v kalendári germánske meno Adolfína, ktoré znamená ušľachtilá vlčica alebo znešená ochrana. Nositeľky tohto mena sú vnímané ako silné a odhodlané ženy, ktoré majú schopnosť stáť pri blízkych a ochraňovať ich. Adolfíny sú empatické a starostlivé, vedia vytvárať prostredie, kde sa každý cíti v bezpečí. Sú cieľavedomé a odhodlané, nevzdávajú sa a hľadajú spôsoby, ako prekonať prekážky a dosiahnuť sny. Adolfíny sú rozvážne a majú analytické myslenie. Ich kombinácia láskavosti, odvahy a múdrosti ich robí výnimočnými osobnosťami. No a z Rádia Regina Stred želáme všetko najlepšie aj nejakým tým Adolfom, ak ich poznáte, tak zablahoželajte.

0: Centrum Revúcej čaká v najbližších mesiacoch zmena. Rušnú križovatku pri Mestskom úrade kompletne zrekonštruujú. V rámci prestavby tam pribudnú nové zaraďovacie pruhy aj semafory. Podrobnosti zisteval Branislav Caban.
1: Samospráva pripravovala obnovu križovatky niekoľko rokov. Pôvodne chcela na miesto semaforov vybudovať kruhový objazd, ten by sa však na miesto súčasnej križovatky nezmestil. Hlavnou prekážkou sú dve historické budovy, vrátane objektu, v ktorom sídli mestský úrad. Primátor Revúcej Julius Buchta.
2: By sme museli úplne odrezať v podstate možno čiastočne z tých rohov, z chodníkov a potom by sme ešte museli aj zúžiť koritor rieky Zdychavka, čo by sme veľmi neradi, lebo teraz tým, že je to zregulované koritor rieky, tak sa nám vôbec nevybrežuje. Takže keď sme zvážili pre a proti, tak nám v podstate inteligentné semafory prišli ako jediné a najlepšie riešenie.
1: Prípravné práce podľa primátora neboli jednoduché a vyžiadali si dlhší čas.
2: Tým, že to technicky náročná križovatka a je potrebné pozerať sa aj na tú stavebnú časť, aj na tú elektronickú časť, tým, že tam budú inteligentné semafory, tak je potrebné osloviť firmy, ktoré sa tomu venujú a zároveň robia inžiniering, zároveň robia stavebnú činnosť a toto bol troška taký problém, ale vyriešili sme ho a aktuálne sme naozaj vo fáze, že verejné obstarávanie je vyhlásené, čakáme, ktorí záujemcovia sa prihlásia, príde vyhodnotenie, bude víťaz a ideme do toho.
1: Súčasná križovatka nie je podľa polície miestom, kde by bol zvýšený výskyt dopravných nehôd. Jej modernizáciu však víta. V písomnom stanovisku, ktoré nám poskytlo Krajské riaditeľstvo policajného zboru Banská Bystrica, polícia vyzdvihuje hlavne zrýchlenie premávky.
3: Zníži sa čakacia doba vozidiel z Tomášikovej a Železničnej ulice, kde je problematické vchádzanie na cestu druhej triedy číslo 532 z dôvodu prehustenia cestnej premávky.
1: Zvolený variant prestavby križovatky na Svetelnú s inteligentnými semaformi má však aj svojich odporcov. Patrí medzi nich napríklad bývalý policajt a dopravný analytik Ján Bazovský. Pochádza z Revúcej a miestne podmienky dobre pozná.
4: Riešenie plynulosti cestnej premávky riadením premávky svetelnou sústavou je najhoršie možné riešenie, ktoré pri takejto hustote premávky možno uplatňovať. Ideálny spôsob riešenia je obmedziť jazdné pruhy v tejto križovatke a vytvoriť smerom od Železničnej ulice pešiu zónu.
1: Primátor Buchta tvrdí, že k projektu sa vyjadrili 6 odborníci. Podotkol, že si vypočul aj Bazovského návrh, ale v daných podmienkach je nerealizovateľný a zostávajú pri pôvodnom variante. Prestavba križovatky by mala byť ukončená najneskôr v októbri 2027. Celkové náklady dosiahnu sumu 340 000 eur.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Revúca 96,9. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Počúvate Rádio Regina, stred je 5 hodín 25 minút, toto je

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastret.sk.
0: Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
3: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
4: Z rádia Regina Stret presne o pol šiestej pekné ráno na cesty. Radar meria na výjazde spod Vysokej smerom na Turzovku a na výjazde dozvolená smerom z Krupiny. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret. Rádio Budík.
4: V rubrike o duševnom zdraví sa zaoberáme tým, ako pristupujeme k zmenám vo svojich životoch.
5: Kým do covidu bola zmena voľbou, po covide sa stala dennodennou súčasťou. A preto je toľko veľa ľudí tak strašne unavených, lebo každý deň musia riešiť situácie, ktoré sú pre ich myseľ nové. Každý deň prichádzajú podnety, na ktoré nemáme dosah a vlastne tá paralýza sa stala dennodennou súčasťou našich životov.
4: Už po pesničke budeme hovoriť o prokrastinácii, teda o odkladaní úloh alebo povinností na neskôr v súvislosti so zmenou. Viac sa v Rádiu Regina Stret dozviete teda už o chvíľu. No a pekné ráno a príjemné vstávanie vám aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková, Silvia Slivová a jej nemožná.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: V spoločnosti, ktorá je zvyknutá na rýchle riešenia, máme niekedy pocit, že aj zmena musí prísť okamžite. Odborníci však upozorňujú, že trvalé zmeny sa najčastejšie dejú postupne. Vysvetľuje koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
2: Vo všeobecnosti robiť zmenu neznamená zo dňa na deň urobiť nejaký gigantický skok. Urobiť zmenu znamená každý deň urobiť nejakú vec aspoň o kúsok lepšie. To znamená urobiť krok, lebo krok je život. A častokrát sa stáva, že tých zmien a toho priestoru, v ktorom je potrebné urobiť tú zmenu, je toľko, že my si sadneme a začneme o tom len uvažovať. A začneme vyhodnocovať rizika. A vtedy nastupuje paralýza, že sa do ničoho nechceme pustiť.
1: A to je, ako hovorí Jana Lepiešová, tá prokrastinácia.
2: Že odkladáme tú vec na neskôr, pretože nás to presvedčí, že radšej nič nerob. Čiže keď prichádza prokrastinácia, tak ja odporúčam najskôr hľadať tú oblasť, v ktorej ideme robiť ten krok každý deň o kúsok lepšie. A keď sa nám tu začne dariť, tak to dostať do fázy, ktorá je pre nás už uspokojivá a už vidíme, že máme za sebou nejaké prvé úspechy a potom si odkrojíme z toho koláča ďalej a ideme v ďalšej téme pracovať. Lebo kým do covidu bola zmena ako keby voľbou, tak po covide sa stala dennodennou súčasťou. A preto je toľko veľa ľudí tak strašne unavených, lebo každý deň musia riešiť situácie, ktoré sú pre ich myseľ nové. Každý deň prichádzajú podnety, na ktoré nemáme dosah a vlastne ako keby tá paralýza sa stala dennodennou súčasťou našich životov.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

o 3 minútky bude 3 štvrte na 6. Teploty sú ešte pomerne nízke. Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš a Turčianske Teplice hlásili o 5. 12 stupňov Celzia. Banská Štiavnica už pomaly stúpa na 15 stupňov. V Brezne, v Liptovskom Hradku a v Turzovke bolo 11. V Čadci, v Dudinciach, v Prievidzi a v Žiari nad Hronom 13. Chopok hlásil 5. Poprada, Žilina 14 stupňov Celzia. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, miestami západný až severozápadný, vietor do 25 km za hodinu. Tak už je 5.43 a takto dobre vám hráme v Rádiu Regina Stred. Krásne dobré ráno želám aj naďalej.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 17. júna 1905 sa narodil v obci Diviaky politik, právnik, redaktor a povojnový predseda demokratickej strany Jozef Letrich. V rokoch 1945 až 1948 bol predsedom Slovenskej národnej rady. Po februári 1948 emigroval do USA a usadil sa v New Yorku. Zomrel 29. novembra 1969.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Súčasťou terciárnej prevencie v rámci Centra pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici je aj program prehabilitácie. Pomáha pacientom lepšie zvládnuť operáciu, znižuje riziko komplikácií a urýchľuje zotavenie. Pokračuje Miroslava Feveneš, koordinátorka Centra pre Vita.
2: Táto prehabilitácia je jedným z 24 protokolov ERAS programu. Z angličtiny to je skrátka ako Enhanced Recovery After Surgery, čo znamená, že zvyšovanie akoby rekonvalescencie po chirurgickom zákroku. Takže k nám vlastne chodia pacienti, ktorí sa pripravujú na nejaký chirurgický zákrok. Zatiaľ sú to pacienti, ktorí idú na zákrok kolorektálneho karcinómu, ale už chodia teda aj pacienti, ktorí idú na chirurgický zákrok k močovému mechúru a bariatrický pacient.
1: Vysvetlíme si pojem bariatrická operácia. Má za cieľ chirurgickým spôsobom zmierniť vysoké zdravotné rizika obézneho pacienta redukciou jeho hmotnosti. Medzi najčastejšie laparoskopické bariatrické operačné zákroky patria bandáž žalúdka, zúženie, resekcia alebo bypass, teda obchádzka žalúdka.
2: Čiže v rámci tohto programu prehabilitácie práve sa snažíme podporiť v režime opatreniach, čiže prispôsobiť tú stravu, pohyb alebo tú fyzickú aktivitu, spánok a psychickú pohodu. Rovnako aj sa snažíme monitorovať, aby nevznikla nejaká chronická bolesť počas tých operácií. Takže aj toto je vlastne súčasťou tej prevencie, že nie je to len u zdravých ľudí alebo u ľudí, ktorí majú nejaké prvotné príznaky, ale tá prevencia sa vlastne je nevyhnutná, aby sa robila aj u ľudí, ktorí už majú chronické ochorenie. Lebo vďaka tomu vieme vlastne to chronické ochorenie zastabilizovať alebo vlastne eliminovať vznik nejakých ďalších pridružených ochorení alebo zhoršovanie toho stavu.
1: Prehabilitácia prispieva aj k psychickej pohode pacienta, ktorý vie, čo ho čaká, cíti sa seba isto a pripravený, čím sa zmierňuje stres a strach z operácie.
2: Tí pacienti sú vlastne referovaní, odporúčaní svojim chirurgom, takže dostanú materiály, od nás potom prebieha tá edukácia a podpora manažovaní vlastne tej prípravy na operáciu.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump aktivoval zákon o obrannej produkcii pre údajné obavy o národnú bezpečnosť. Mínami je podľa OSN kontaminovaných viac ako 50 štátov a území. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, teplota 18 až 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť

0: Je kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Veľké počty civilných obetí spôsobujú najmä v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Upozornil na to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Svoju správu vypracoval na základe informácií od vlád, mimovládnych a humanitárnych organizácií a občianskej spoločnosti. Skupina Medzinárodná kampaň za zákaz pozemných mín vo svojom vyhlásení uviedla, že míny a výbušné pozostatky vojny, ako je kazetová munícia, minulý rok zabili alebo zranili vyše 5000 ľudí. Drvivú väčšinu z nich tvorili civilisti. Brazílsky najvyšší súd uznal syna ex-prezidenta Jaira Bolsonára vinným z nátlaku v snahe ovplyvniť súdny proces svojho otca, ktorý bol obžalovaný a neskôr odsúdený za pokus o prevrat. Eduardo Bolsonaro dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že podľa najvyššieho súdu vlani loboval u americkej vlády za sankcie voči brazílskym sudcom. O zonácii národných parkov bude vláda rokovať na budúcu stredu 24. júna. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy. V diskusii Slovenského rozhlasu otvorene za Novargovou.
1: Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom kompenzovať.
0: Návrh zonácie kritizoval najmä minister cestovného ruchu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, ale aj koaličná SNS. Tá žiadala aj výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste šéfa Enviro rezortu. Minister Tomáš Drucker vyjadril presvedčenie, že koalícia návrh podporí. Na zonáciu je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Úradujúci svetoví šampióni z Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0. O hat-trick sa postaral Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Klózeho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16 gólov. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1 a Norsko Irak 4-1. V týchto chvíľach sa začal zápas Rakúsko-Jordánsko. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Po 6. z rádia Regina Stred, pekné ráno. Na cesty kolóna sa už teraz tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 25 minút. Radar meria na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Martin. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Pri dnešnom prísloví budeme počítať, ale skôr ako matematika to bude astronómia. Pred pol siedmou zistíme, ako storočia overili príslovie more nevypiješ, hviezdy nespočítaš. Pekné ráno s rádiom Regina Stred vám aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Toto je Darina Rulincová, bez veľkej slávy.

0: Je 6 hodín 9 minút a to znamená, že sa ideme rozprávať o počasí. No, už sme v druhej polovičke júna, takže to počasie sa už aj tak správa letne a my sme už v pondelok hovorili o tom, že každý deň bude o trošku stúpať. Tak som zvedavá, čo nám povie Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Predpoveď počasia.
0: Skôr ako sa dostaneme k tomu, ako bude, tak si povedzme, ako je teraz, aké máme teda aktuálne teploty, ako to vyzerá.
2: Začnem oblačnosťou. Dobré ráno. Takže je oblačno, zamračené zrážky sa momentálne vyskytujú ojedinele a na strednom Slovensku skôr je to na pomedzi stredného a východného Slovenska a v tom Trenčianskom a pomedzi Trenčianskeho a Žilinského kraja ojedinele. Aktuálna teplota Prievidza 13, Turčianske Teplice 12, Žilina 14, Čadca 13 stupňov, Oravské Veselé 12, aj Liesek či Liptovský Mikuláš, Poprata 3, 13, Štrbské Pleso 9, Brezno 11, Banská Bystrica 13, Sliač 12 stupňov, Žiar nad Hronom 14, aj Banská Štiavnica, Dudince 13, Bzovík takisto, Lučen z Bejkovce 17, Rímavská Sobota 14, Revúca 13 a Lom nad Rímavicou 12 stupňov, fúka slabý vietor.
0: Tak, ešte stále také svieže tie teploty, ale pôjde to hore. Čo to znamená, ako bude cez deň?
2: Áno, dnes môžeme povedať, že bude približne stupeň či dva vyššie ako teplota. Na juhu to bude až o 3 stupne. Ale bude veľa oblačnosti. To znamená, bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Na juhu ojedinele, vlastne hlavne v Žilinskom kraji, hore Hroni, či Spiši, aj vlastne na väčšine územia Prehanky, či dáš ojedine aj búrky. Denná teplota 18 až 23 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 24 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov, rozfúka sa lokálne, hlavne na severe a vlastne v oblasti na hore Hroní západný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Povedala meteorologička Jana Čerbová. Vďaka za predpoveď a príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Počítali ste ako deti hviezdy na oblohe? Pokúšal sa o to aj Richard Miller spolu s rozhlasovým Malým princom.
2: Koľko je len na nebi hviezd? Malé, stredné, veľké.
1: Aj ľudová slovesnosť hovorí o počítaní hviezd. More nevypiješ, hviezdy nespočítaš. V prenesenom význame nám toto príslovie hovorí, že niektoré veci sú nekonečné, ale aj to, že sa netreba do nekonečna pokúšať riešiť veci, ktoré neovplyvníme. Je ale počítanie hviezd bezvýsledná činnosť. Riaditeľ Kysuckej hviezdárne Jan Mesiar.
3: Fakticky sa to nedá, pretože ich je obrovské množstvo, ale teoreticky to vieme odhadnúť. A treba to urobiť dvoma spôsobmi. Prvá vec je, vlastne koľko hviezd vidíme na oblohe voľnými očami. Súvisí to znova s miestom, kde by sme sa pozerali na tú hviezdnú oblohu. V Bratislave by sme tých hviezd možno videli na oblohe 20-50. Na Kysuciach už môžeme povedať, že by sme ich uvideli možno 2000. Ale keby ste boli v nejakom parku tmavej oblohy alebo na Pavlom mieste, tak teoreticky z jedného miesta môžete vidieť okolo 3500 hviezd.
1: Spočítať hviezdy sa v archíve Slovenského rozhlasu pokúšali aj herecké osobnosti.
4: O, toľko hviezd. Ligoce sa nimi celé nebo.
5: A hviezdy iste rodia každú chvíľu ďalšie malé hviezdy.
6: Mne vyšla hviezda, ja to vím, že zatím sa to nezdá.
1: Je to tak, ako doslovne hovorí príslovie. Hviezdy v celom vesmíre nespočítame.
3: 10 na 22. Čiže je to vlastne nespočítateľné množstvo hviezd. My to vieme odhadnúť. Je to odhad, samozrejme.
7: Je nebezpečné dotýkať se hviezd na zem spadlých.
1: Príslovie more nevypiješ, hviezdy nespočítaš platí v obraznom aj doslovnom význame.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
2: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská dnes o 17.30.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
5: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
5: Andrea Feciková
3: a Gabriela Tomajková.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmy, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
6: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: 2 minúty pred pol 7. Pekné ráno. Na cesty kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 30 minút a radar meria na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Martin. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Aj ružomberskí futbalisti začali prípravu na novú sezónu. Medzi republikovou elitou sú už 10. sezónu, pričom v posledných dvoch sezónach bojovali v skupine o udržanie. Avizujú radikálne zmeny, z ich kádra odišlo až 10 hráčov. Viac po pol 7.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica 13 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 14, v Brezne ste mali 11 stupňov, v Čadci na Kysuciach 13, na Chopku 5, v Dudinciach 13, Liptovský Hrádok hlásil 12 stupňov, Liptovský Mikuláš o 1 viac, teda 13, v Rimavskej Sobote bolo 14 stupňov, v Ružomberku 13, v Sliači 12, v Žiari nad Hronom 13 a Žilina hlásila 14 stupňov Celzia. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov, na západe a juhu bude ešte teplejšie, 24 až 30 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Teraz je 6 hodín 34 minút a doznieva nám kapela Žlutý pes, pesnička Sametová, skvelá vec, zaspomínali ste si na časy, keď vznikla určite. No a o chvíľočku už pôjdeme na šport, budeme hovoriť o tom, že futbalisti Ružomberka sú v príprave, tak zostaňte s nami aj naďalej príjemne naladení. Pekné dobré ráno. Rádio Regina Stret.

0: Tipy na voľný čas.
1: Do Kysuckej knižnice v Čadci pozýva na dnešné podujatie s inšpirujúcim Kysučanom Darina Harantová.
2: Pozývame vás na druhé stretnutie v rámci série podujatí Inšpirujúci Kysučania, ktorého hosťom bude Peter Kvasnica, zakladateľ a propagátor projektu Kysuckou krajinou. Beseda sa uskutoční v stredu 17. júna o 17. hodine v Kysuckej knižnici v Čadci. Inšpirujúci Kysučania vytvárajú priestor pre dialog medzi hosťami, verejnosťou a prepájajú ľudí naprieč generáciami. Príďte sa stretnúť, porozprávať a inšpirovať. Tešíme sa na vás.
1: Dnes ste pozvaní na posledné stretnutie intenzívneho celodenného kurzu paličkovanej čipky, ktorý sa koná v Makovického dome v Žiline, hovorí Viktória Valková.
3: Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva na intenzívny kurz paličkovanej čipky v Makovického dome v Žiline od 9. do 16. hodiny. Účastníci sa oboznámia s pomôckami a základmi paličkovania. Lektorkami sú Katarína Buranová, Emília Ondíková a členky klubu paličkovanej čipky Gracia pod krajským kultúrnym strediskom. Či informácie nájdete na www.krksžilina.sk.
1: O 17. predstavia v Stredoslovenskom múzeu významnú osobnosť, ktorá stredovekú Banskú Bystricu podporovala a zmenila k lepšiemu. Michal Koningsberger sa majetkom, mecenáštvom a dobročinnosťou vymýkal nielen medzi súčasníkmi, ale aj v dobách, ktoré mu predchádzali a nasledovali po ňom. Započúvajte sa teda do príbehu Bystričana, ktorého málo kto pozná. Michal Koningsberger 17. júna o 17. v Turzovom dome prednáša Jozef Ďuriančík.
0: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: moje krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: No, prežiť deň s úsmevom na tvári nie je vždy jednoduché, ale ak sme nastavení skôr na úsmev a optimizmus, než na pochmurnú tvár a pesimizmus, tak sa nám lepšie vykračuje do nového dňa. Tak nám dajte vedieť, že čo vás motivuje, aby ste sa stále budili v nejakom dobrom nastavení, aby ste si povedali, že ja to teda dnes dám, a možno kto sú aj tí vaši motivátori a čo vám naozaj pomáha sa dobre naštartovať do nového dňa. Dnes máme pre vás skvelú cenu a to sú hodnotné vstupenky na koncert Slovenské impresie, ktoré budú už tento piatok 19. júna o 19. hodine v Čutkovskej doline, odkiaľ budeme aj vysielať.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Pozor, sú tu veľké zmeny v pokutách. Chodci, šoféri, kolobežkári a cyklisti aj vás zasiahnu. Ako sa bude chodiť po novom cez prechod? Aké budú pokuty za rýchlosť? Kompletný prehľad priestupkov a nových pokút v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národná rada by mala hlasovať o úprave zákona o FPU. Návrh nezaradeného poslanca chce podporiť opozícia. Europarlament bude rozhodovať o migračnej politike. Súčasťou reformy sú sporné návratové centrá. Dnes bude najmä polooblačno, miestami s dažďom a prehánkami, 24 na juhu do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Národnú radu dnes čaká hlasovanie. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Ten chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do pôvodnej podoby. Koalícia jeho návrh odmieta, no v hre je spojenectvo s opozíciou.
2: Roman Malatinec chce napraviť to, čo podľa neho napáchala novela fondu na podporu umenia spred 2 rokov.
3: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre Progresívne Slovensko, tak

0: Väčšinu podporu návrhu zasadala aj parlamentná koaličná rada. Reagujú Tibor Gašpar zo Smeru SD a Ľubica Lašáková z Hlasu SD.
1: Rokuje sa.
2: Nie je dohoda na podpore tohto návrhu.
0: To, či by hlasovanie s opozíciou proti ministerke kultúry, nominantke SNS, neznamenalo porušenie koaličnej dohody, komentoval Roman Malatinec slovami, že je ochotný zájsť až za hranu. No podľa SNS návrh nakoniec stiahne. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
3: Nie je dňa, keď by sa neobjavilo nové podozrenie zo zneužívania štátnych peňazí. Predseda vlády Robert Fico rodinkárstvo odmieta. Každý si podľa neho peniaze zarobil svojou prácou, no funkciu sú kvalifikovaní a pýta sa, či má do vysokých pozícií dosadzovať ľudí, ktorým neverí. Opozícia tento argument odmieta a hovorí o netransparentnosti.
4: S rodinnými prepojeniami a obvineniami o príživníkoch sa za ostatné dni roztrhlo vrece. Opozícia premiérovi pripomína jeho slová, že odíde, ak sa zistí, že jeho rodinní príslušníci žijú zo štátnych peňazí. Premiér Robert Fico odmieta, že by strana Smer SD zneužívala verejné financie.
5: Pracujeme s ľuďmi, ktorým jednoducho veríme.
4: Progresívne Slovensko následne informovalo o ďalších rodinných väzbách. Dvaja synovia poslanca Smeru SD Augustína Hambalka podľa poslankyne Beaty Jurík získali po voľbách funkcie. Jeden má byť podpredsedom štátnych hmotných rezerv, druhý má byť podpredsedom a členom predstavenstva železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Líder PS Michal Šimečka reagoval videom z Chorvátska.
6: Pozdravujem, pán premiér, spred vašej vily, ku ktorej sa nehlásite, ale ktorú užívate.
7: Po poslednom týždni už vám musí byť jasné, že ste otvorili Pandorinu skrinku.
4: No reaguje aj Smer a progresívcom odkazuje, že majú kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubejciho a cez leto bude hotový ďalší audit mimovládnych organizácií. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, potvrdil to hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Čelní predstavitelia ekonomicky vyspelých krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia. Server Politico označil zhodu lídrov za nečakanú. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obmedzenia v dodávkach zbraní, vývoji munície a dodávateľských reťazcoch prostredníctvom zákona o obrannej produkcii. Podľa šéfa Bieleho domu existujú podmienky, ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu pre národnú obranu. V Chmelnickej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj SU-24. Pri nehode zomrel pilot aj navigátor. Príčinu havárie vyšetrujú. Protipechotnými mínami je kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Veľké počty civilných obetí spôsobujú najmä v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Uviedol to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Brazílsky najvyšší súd uznal syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonára vinného z nátlaku v súvislosti s procesom, v ktorom bol jeho otec vlani odsúdený na 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat. Eduard Bolsonaro strávi za mrežami 4 roky a 2 mesiace.
3: Je 7 hodín 5 minút. V Štrasburgu tretím dňom pokračuje plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslancov dnes čaká hlasovanie o novej návratovej politike bloku. Pravidlá sa týkajú migrantov, ktorí nezískali v Únii azyl, teda nemajú na pobyt právo. Súčasťou reformy sú aj návratové centrá v tretích krajinách mimo Európskej únie.
10: Európska únia si od nových pravidiel sľubuje veľa. Zvýšenie počtu návratov migrantov, urýchlenie procesu, ako aj efektívnosť samotného systému. Únijný priestor aktuálne opustí len asi 29% neúspešných žiadateľov o azyl. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner v plene Európskeho parlamentu pripomenul, že hlasovanie prichádza len pár dní po tom, čo nadobudol účinnosť pakt o azyle a migrácii. Nové pravidlá sú podľa zástupcu komisie pevné, účinnejšie, bojujú proti zneužívaniu systému a zabezpečujú rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Aj podľa slovenských europoslancov bude nový systém účinnejší a spravodlivejší. Panuje zhoda, že ten, kto nemá právo na pobyt v Únii, ju musí opustiť. Otázniky však vzbudzuje možnosť poslať migrantov do návratových centier v tretích krajinách. To kritizujú najmä ľudskoprávne organizácie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Americká FBI zatkla a obvinila

0: 5 osôb z pokusu o útok na predstaviteľov vlády počas zápasov v klietke na pôde Bieleho domu, ktoré sa konali na počesť narodenín prezidenta Donalda Trumpa v nedeľu. Skupina údajne chcela zaútočiť pomocou ozbrojených dronov a strelných zbraní. Agenti zatkli cez víkend podozrivých v Ohiu, Missouri, Nebraske a Kalifornii.
1: FBI tvrdí, že prekazila útok na zápasy UFC v areáli Bieleho domu, na ktorých sa zúčastnil aj prezident Donald Trump a jeho rodina. Podľa súdnych dokumentov obžalovaní diskutovali na sociálnych sieťach o nasadení ozbrojených dronov a chceli strieľať do utekajúceho davu. Medzi zadržanými je aj 19-ročný Tyson Proper, ktorého udali vlastní rodičia. Objavili u neho nedávno zakúpené strelné zbrane a tisíce nábojov. Ďalší zatknutý údajne na internete zdieľal ciele útoku. Podľa FBI chceli podozriví zlikvidovať prezidenta, viceprezidenta a prvého bilionára v histórii Ilana Muska. Donald Trump v útorok na samite G7 vo Francúzsku na otázku, či o prekazenom pokuse o útok počul, odpovedal. Nepočul som o tom, sledoval som útoky zápasníkov. O prekazení útoku informoval ako prvý na sociálnej sieti riaditeľ FBI Cash Patel. Podľa MSNBC tým nahneval tajnú službu, lebo v tom čase pátranie po podozrivých stále pokračovalo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: K rozhodnutiu českej vlády zrušiť koncesionárske poplatky a napojiť financovanie verejnoprávnych médií na štátny rozpočet sa vyjadril už aj prezident Petr Pavel. V súčasnom systéme nevidí nič, čo by nefungovalo a pre zmenu zatiaľ nepočul pádny dôvod. Pripomenul tiež, že žiadne opatrenie nesmie ohroziť nezávislosť verejnoprávnych médií v Českej republike.
2: Na zmenu financovania verejnoprávnych médií zatiaľ nevidím dôvod, odkazuje do Strakovej akadémie český prezident Petr Pavel.
3: Ja som na financovanie a provozu verejnoprávnych médií prostredníctvom koncesionárskych poplatkov nevidel nic, co by nefungovalo, co by bolo nutné meniť. Pokud niekto tedy takový pocit miel, tak ja som neslyšel žiadne zdôvodnenie, žiadnu analýzu, proste jenom vôli prevést financování na stát.
2: Na otázku, či zvažuje veto, Petr Pavel neodpovedal. Počká vraj, v akom stave k nemu novela mediálna zákona príde a potom sa rozhodne o ďalšom postupe. Kroky vlády však zatiaľ vníma ako nešťastné. Naopak predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura sa straty nezávislosti médií neobáva a ďalšie garancie nepovažuje za potrebné, lebo podľa neho neboli treba ani doteraz.
4: Žiadne garancie tam nejsou. Už teď je přímo možnosť ovlivniť rozpočet České televize Českého rozhlasu biežným zákonem poslanecké snemovne v podstate.
2: Česká vláda tento týždeň schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov a napojenie financovania na štátny rozpočet. Verejnoprávne médiá by tak dostali približne o 15% menej prostriedkov ako vlani. Česká televízia by musela hospodáriť s o miliardu korún nižším rozpočtom a Český rozhlas by prišiel o približne 350 miliónov českých korún. Média už oznámili, že škrty by znamenali prepúšťanie a rušenie programov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
5: Počúvate Rádiožurnál.
0: Dlho očakávaná investícia, ktorá by mala ekonomicky pomôcť juhu stredného Slovenska, sa stáva skutočnosťou. Pri Rimavskej sobote slávnostne otvoria v novom priemyselnom parku prevádzku prvého investora. Ide o nemeckú spoločnosť Winkelmann. V regióne s vysokou nezamestnanosťou má vytvoriť stovky pracovných miest.
6: Na projekte za 110 miliónov eur sa Slovensko dohodlo s nemeckou spoločnosťou pred 3 rokmi. Firma etablovaná na svetovom trhu bude na Gemery využívať obnoviteľné zdroje energie. Jej riaditeľ Christian Knechtl.
7: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
6: Spoločnosť má už v súčasnosti 185 spolupracovníkov a uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Vytvoriť má 450 a viac pracovných miest. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
8: Tá výroba nebude i hneď bežať naplno a ešte v najbližších rokoch bude naberať na váhe a tým aj bude potrebovať nových pracovníkov a pevne verme, že tí pracovníci sa nájdú.
6: Rimavská sobota je okresom s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti. Pohybuje sa nad 10%. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Víťazne vstúpil do šampionátu obhajca titulu z Argentíny. Alžírsko zdolal 3-0. Hetrikom sa zaskvel kapitán Lionel Messi. So 16 gólmi, ktoré už strelil pri svojich účastiach na majstrovstvách sveta, sa vyrovnal doterajšiemu lídrovi Nemcovi Klozemu.
10: Je to veľmi krásny moment, cítim sa dobre. Je dôležité začať šampionát víťazstvom v úvodnom stretnutí. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom. Nech sme kdekoľvek, vždy sú s nami.
9: Francúzsky kapitán Kylian Mbappé strelil 2 góly pri výhre nad Senegalom 3-1 a s 58 zásahmi sa stal najlepším kanonierom vo francúzskej histórii. 2 góly dosiahol aj ďalší kanonier Erling Haaland. Norsku pomohol k triumfu nad Irakom 4-1. Aktuálne sa hrá duel Rakúsko-Jordánsko. Naši susedia vyhrávajú po prvom polčase 1-0. Pokračujeme aj slovenským futbalom. Nový tréner Slovana Bratislava Jaja Touré predstúpil včera pred novinárov a podvečer absolvoval s mužstvom prvý tréning pred novou sezónou Nike ligy. Bývalého úspešného hráča čaká premiéra v úlohe hlavného kormidelníka.
11: Táto práca je samozrejme niečo úplne iné. To, že ste boli dobrým hráčom, ešte nezaručuje, že budete úspešní aj v pozícii trénera. Musím sa ešte veľmi veľa učiť, pretože som stále len na začiatku. Nie je jednoduché preladiť sa v hlave na to, že už nebeháte po trávniku, ale namiesto toho usmerňujete hráčov z lavičky. Slovan je pre mňa výzvou, ale ja sa na ňu veľmi teším.
9: Futbalisti Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Úvodný duel odohrajú 9. júla v Chorvátsku. O týždeň neskôr privítajú súpera v domácom prostredí. Ema Zapletalová zabehla nový slovenský rekord na 400 metrov. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila síce štvrtá, ale v národnom maxime 50,59 sekundy. O 17 stotín vylepšila vlaňajšie vlastné maximum.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Poslancov čaká aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Prezident Peter Pellegrini poverí vedúcich diplomatických misií. Vo Francúzsku sa končí summit krajín G7. Nemecko a Poľsko podpíšu v Berlíne novú dohodu o obrane. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú limity pre sociálne siete.
5: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 24 na západe a juhu do 30 stupňov a bude bez vetria alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín 15 minút.
13: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: Zelená vlna.
14: Dlhá kolóna na Kysuciach a v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a v Košiciach Krásnej smerom do centra si postojíte pol hodiny. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút si počkáte na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave Petržalke v križovatke Jantárovej cesty z Farského nefungujú semafory. Pozor na kolízne situácie. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
15: Piatok budeme po celý deň vysielať z Ružomberka a z Čutkovskej doliny a večer vám ponúkneme krásny špeciálny koncert pod názvom Slovenské impresie v rámci Classic Liptov, ktorý bude špeciálne venovaný k stému výročiu Slovenského rozhlasu, pretože presne toľko oslavujeme. No a dve hodnotné vstupenky môže získať jeden alebo jedna z vás, ak nám dáte vedieť, čo vás v živote motivuje, aby ste zostali pozitívni a dobre naladení. Práve o tom budeme hovoriť už o chvíľu. Posielajte hlasovky na WhatsApp 0 919 248 200.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Prežiť deň s úsmevom na tvári nie je vždy jednoduché, ale ak sme nastavení skôr na úsmev a optimizmus, než na pochmúrnu tvár a pesimizmus, tak sa lepšie vykračuje do nového dňa. Odporúča to aj marketingová poradkyňa Andrea Dörť, ktorá k mnohému dospela vďaka čítaniu.
2: Keď človek číta, má potom nejakú slovnú zásobu a tá slovná zásoba vlastne potom v človeku, hej, vyvoláva ako keby tie aktivity. Samozrejme, nie je to prechádzka ružovou záhradou, sú aj úskalia, ktoré možno v dnešnej dobe ľudia dokážu riešiť spôsobom, že tak sa rozveďme, alebo ťa vyhodím z priateľov a podobne. Dnes je to také jednoduché všetko a popri tom aj my sme si prešli, či už ako manželia v rodine, však sme mali ťažké obdobia veľakrát a dovolím si povedať, že mňa asi veľmi málokrát ľudia videli, že by som plakala alebo že by som nejak nariekala alebo že by som bola smutná. Ja som fakt ten človek, ktorý sa usmieva a ide po ulici a v podstate cudzí ľudia sa mi prihovoria alebo pozdravia, alebo si myslia, že keď som sa usmiala, tak znamená, že asi sa poznáme. Veľakrát vzniknú z toho také humorné situácie a že sa na tom aj zabavíme.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Plná poľná.
1: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
1: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
2: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
1: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10:00.
0: Zelená vlna.
3: Minútu pred pol 8 z Rádia Regina Stred. Pekné ráno na cesty. Tvoria sa nám kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte už hodinu. Na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc zdržanie 10 minút a rovnako si počkáte aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Tak šťastnú cestu a na Kysuciach aj pevné nervy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Dnes ráno sa rozprávame o našich motiváciách. Milan zo Zvolena napísal, mňa motivuje ráno, keď vstanem, dám ránu kávu a počúvam Rádio Regina. Samozrejme som ďačný za každý krásne prežitý deň. Motivuje ma aj moja rodina, všetko, čo spolu prežijeme v šťastí a zdraví.

Slovenské impresie je exkluzívny open-air gala koncert klasickej hudby, ktorý sa koná v Čutkovskej doline pri Ružomberku v rámci festivalu Liptov Classic. Tento rok podujete spája oslavy storočnice slovenského rozhlasu s dielami velikánov slovenskej hudby. Program gala koncertu sa odohrá tento piatok so začiatkom o 19. hodine v čarovnom prostredí Čutkovskej doliny. Účinkovať bude symfonický orchester slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša, spevácky zbor Lučnica a solisti Eva Katráková, Bodorová a Martin Divaši. No a vy môžete dve vstupenky exkluzívne z Rádia Regina stretnúť na tento krásny koncert získať. Je to veľmi jednoduché, buďte aktívni a dajte nám vedieť, čo vás v živote dokáže namotivovať. Naše WhatsAppové číslo je 0919 248 200 734.

0: Pavol Habera a pesnička To sa na mňa podobá je 7 hodín 37 minút. No a my sa teraz ideme rozprávať ako inak o počasí. Zatiaľ teda vieme, že sa bude počasie stále stupňovať, bude teplejšie a teplejšie, ale teraz pôjdeme k aktuálnym teplotám a informáciám od odborníkov.
1: Predpoveď počasia.
0: No, teploty stúpajú zatiaľ veľmi pomaly. Banská Bystrica hlási 15 stupňov, Banská Štiavnica 17, Brezno 12, Čadca na Kysuciach 14, Chopok 5, Dudince 15, Liptovský Hrádok 13, Liptovský Mikuláš 14, Poprad 14, Prievidza 15, Revúca 14, v Rimavskej Sobote máte 16 stupňov, Rožňava hlási 14, Ružomberok 15 a Sliač 13, v Turčianskych Tepliciach aj v Žiari nad Hronom 16 stupňov, v Turzovke 14 a v Žiline 15 stupňov Celzia. No a Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám povie, ako sa bude počasie vyvíjať.
2: Dnes môžeme povedať, že bude približne stupeň či dva vyššie ako teplota, na juhu to bude až o 3 stupne, ale bude veľa oblačnosti. To znamená, bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Na juhu ojedinele, na vlastne hlavne v Žilinskom kraji, Hore Hroni, či Spiši, aj vlastne na väčšine územia prehánky, či dáš, ojedine aj búrky. Denná teplota 18 až 23 stupňov v Banskobystrickom kraji, miestami 24 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov, rozfúka sa lokálne, hlavne na severe a vlastne na Hore Hroni, západný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dnes sa rozprávame o rannej motivácii, ktorá je veľmi dôležitá a naša spolupracovníčka, ktorú ste počuli pred vysielaním, hovorila o tom, že napríklad čítanie ju pomáha motivovať a ja sa vás teda pýtam, aký rituál vám pomáha naštartovať sa do nového dňa. Káva, cvičenie alebo ticho. Tak nám o tom dajte vedieť a hrajte o dva listky na Slovenské impresie, ktoré odznejú už tento piatok v Čutkovskej doline. Už som spomínala, že Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s fantastickým dirigentom Adrianom Kokošom sa predstaví. Tieto listky sú naozaj veľmi hodnotné a okrem toho sa tam možno spolu stretneme, pretože budeme do 17. v Čutkovskej doline aj vysielať. Teraz ale vysielame naďalej v Rádiu Regina Stred a pred nami je naša ďalšia rubrika. Budeme sa rozprávať doma v záhrade o nechtiku lekárskom.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Nechtík lekársky patrí medzi najznámejšie a najužitočnejšie byliny, ktoré sa pestujú už stáročia. Nechtík krásne oživí našu záhradu a zároveň ho môžeme využiť v domácej lekárničke. Podrobnosti má pripravené Zuzana Michaličková zo Sucháňa.
2: Nechtík je taká slnečná rastlinka, je aj veľmi pekne dekoratívny a vlastne pomáha aj odpudzovať to niektoré škodce. Môžete sa ním aj riadiť, vlastne keď má prístáž, tak väčšinou sa zatvára.
1: Ak by si ho chceli naši poslucháči vypestovať doma, odporúčate siahnuť po semienkach alebo si kúpiť nejakú už predpestovanú sadeničku?
2: On sa veľmi ľahko akože semienkami rozmnožuje a on sa zvykne aj vysemeniť, čiže v predchádzajúcom roku, kde bol, tak väčšinou nejaké rastlinky nám aj vzídu v ďalšom roku. Dajú sa potom veľmi pekne presadiť aj tieto mladúčké rastlinky tam, kde ich chceme mať.
1: Je problém ho pestovať napríklad aj v črepníku, ak nemáme záhradu a chceli by sme využiť naozaj mnohé výhody, ktoré táto bylinka poskytuje, tak môžeme si aj na nejakú slnečnú terasu dať.
2: Ano, dá sa aj v črepníku pestovať. Len teda potrebuje to slniečko a potom ho treba viacej trošku zalievať.
1: Aký typ pôdy by sme mali dať vlastne po ten nechtík?
2: On rastie v bežných týchto záhradných pôdach. Čo som si všimla, nemá rád veľmi úplne také tvrdé, ako keby ihlovité pôdy, tam sa mu horšie trošku darí.
1: A nechtík má veľmi všestranné využitie, dalo by sa o tom hovoriť veľmi dlho. Skúsme spomenúť aspoň také tie základné oblasti, v ktorých pomáha.
2: Nechtík je veľmi silná čistiaca rastlinka. On v podstate slúži, dalo by sa povedať, takmer na všetko. Veľmi je dobrý na tráviace problémy, čistí krv, dá sa použiť na rôzne poranenia, na rôzne suché miesta na pokožke v podobe treba z mastičiek alebo olejov. To sa tiež veľmi jednoducho vyrobí.
1: Čo konkrétne sa zbiera? Sú to listy, kvietky?
2: Zbierajú sa kvietky, ale dajú sa aj napríklad mladé listočky, ale väčšinou tie kvety. A keď ho viacej zbierate, tak tým viacej kvitne.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Unchain my heart, cause you don't care.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dnes teda dve vstupenky na koncert Slovenskej impresie, ktoré budú tento piatok 19. júna o 19. hodine v Čutkovskej doline, máme v hre. No a pýtam sa vás takú jednoduchú otázku, že čo vás v živote dokáže namotivovať, aj keď niekedy to s tou motiváciou vôbec nie je jednoduché. Ale napísal nám aj Pavol z Banskej Bystrice, že teraz sú to predovšetkým naše malé vnúčence. No tak tomu verím, pretože deti dokážu naozaj dať takú pozitívnu energiu. Ale prečítal som si, že údajne raná motivácia pramení z budovania nejakých pevných návykov, že treba začať deň bez ranného pozerania sa do mobilu, dať si pohár čistej vody na prebudenie tela a vytvoriť si nejaký jasný plán. A to správne nastavenie mysle zníži stres a nakopne našu produktivitu už od prvých minút. No my sme s Marianom Cimbulom taký nakopnutý od čtvrtej, že už sa viac ani nedá. V každom prípade pýtame sa vás na to, čo vás dokáže ráno namotivovať.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pozor, sú tu veľké zmeny v pokutách. Chodci, šoféri, kolobežkári a cyklisti aj vás zasiahnu. Ako sa bude chodiť po novom cez prechod? Aké budú pokuty za rýchlosť? Kompletný prehľad priestupkov a nových pokút v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Banskobystrický kraj otvoril v Žiari nad Hronom novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Pouličné lampy v Martine môžu vďaka presnej lokalizácii zachrániť život. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota do 24 stupňov, na juhu teplejšie. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Reforma financovania sociálnych služieb musí byť podľa Únie miest Slovenska nastavená tak, aby mestám nevytvárala ďalší neprimeraný tlak na rozpočty. Viceprezident Únie Jan Nosko preto listom požiadal ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša o prijatie opatrení pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2027. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová uviedla, že reformu financovania sociálnych služieb vnímajú ako dôležitý krok k sprehľadneniu systému a k posilneniu domácej, terénnej a komunitnej starostlivosti.
2: Avšak z pohľadu miest je rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027. Únia miest Slovenska dlhodobo požaduje, aby príspevky štátu zohľadňovali minimálnu mzdu určenú štátom pre aktuálny rok. Súčasný systém valorizácie túto skutočnosť dostatočne nereflektuje, čím vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv.
1: Ministerstvo práce v reakcii pripomenulo, že reforma bola prijatá v širokom sociálnom dialógu vrátane dohody na príspevku štátu a spôsobe jeho valorizácie. Banskobystrický samosprávny kraj otvoril v Žiari nad Hronom novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Predseda

0: Služby rozšírilo databázu lokalizačných bodov. Pouličné lampy v Martine majú svoje jedinečné číslo a presné GPS súradnice, vďaka čomu dokáže operátor linky tiesňového volania 155 lokalizovať človeka v núdzi a vyslať záchrannú zdravotnú službu. Stačí, aby volajúci nadiktoval operátorovi číslo lampy. Martin je po Bratislave, Senci a Žiline štvrtým slovenským mestom, kde tento systém funguje. Na vežu Banskošťavnickej radnice sa vrátil funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Unikátna technická pamiatka z 18. storočia, ktorú z veže demontovali v roku 2006, sa tak po rokoch vrátila na svoje pôvodné miesto vo forme vernej a plne funkčnej repliky. Originál sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenského banského múzea, ktoré ho získalo od mesta v roku 2015. Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.
1: Mestská radnica od roku 2020 prešla rozsiahlou rekonštrukciou celá budova, aj kaplnka priamo v objekte. No a samozrejme sme sa snažili veci riešiť ďalej a medzi nimi je aj rekonštrukcia technickej pamiatky, unikátnej pamiatky, a to je ukazovateľa mesačných fáz.
0: Ukazovatele mesačných fáz patrili v minulosti k výnimočným súčastiam mestských veží, kostolov či astronomických hodín. Podobné zariadenie sa na území Slovenska zachovalo už len na radničnej veži v Bratislave. Futbalisti Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Úvodný duel odohrajú 9. júla v Chorvátsku. O týždeň neskôr privítajú súpera v domácom prostredí. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa hodinu zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 10 minút stratíte v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny, na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Radar meria na viazde z Martina do Vrútok. Na D1 je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Dnes sa vás pýtam na vašu predovšetkým rannú motiváciu, ale motiváciu ako takú. Zaujímavú správu poslala na WhatsApp Jana z Poltára. Prečítam ju už o pár minút. Ešte predtým to bude pesnička poslucháča. Pozdravujú vás Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Krásne ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dnes si vyberá Miška Pastorková zo Žiliny.
2: Vždy, keď počujem pesničku I'll be there for you, tak si spomením nielen na skvelý seriál Priatelia, ale aj na svojich priateľov a aj na to, keď sme mali s manželom svadbu a moji kamoši nás prekvapili, že práve na túto pesničku nám nacvičili tanček, ktorý nám predviedli na svadbe. Takže toto je vec, ktorá mi vždy zlepší náladu a prajem, aby to urobilo. Pekný deň aj vám.

Dobré ráno, mňa najviac motivuje to, keď sa ráno zobudím a zistím, že ma nič nebolí. Po raňajkách si môžem dať kávičku na záhrade. Prajem vám príjemný deň. Vaša poslucháčka Mária z Bacucha. Mária, ďakujeme k tej kávičke. Dobrú chuť a budeme vám aj príjemne hrať. O 2 minútky bude 8:45.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 17. minúte nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak aké máme aktuálne teploty, ako vyzerá teraz počasie?
2: Tak je to premenlivejšie, ešte pred pár minútami až hodinami sme mali oblačné až zamračené počasie, teraz v týchto chvíľach sa oblačnosť veľmi rýchlo zmenšila, najmä v Banskobystrickom kraji a máme tam teraz väčšie jasné až polooblačné počasie. V Žilinskom kraji oblačnosti viac polooblačno až oblačno, zrážky v týchto chvíľach prakticky sa už nevyskytujú a čo sa týka teploty vzduchu, tak tá je vyššia ako včera ráno, čiže dnešné ráno bolo teplejšie. Prievidza má 19 stupňov, Turčianske Teplice majú 18, Žilina 17, Čadca má 16, Oravské Veselé 15, Liesek 14, Liptovský Mikuláš 16, Poprad má 15, Štrbské Plesno má 11, Telgard 15, Chopoch 6, Brezno má 16 stupňov, Banská Bystrica 18, Sliač má 17, Žiar nad Hronom 19, aj Banská Štiavnica, Dudince 21, Bzovík 20, Bolkovce pri Lučenci 21, Rimavská Sobota 20, Revúca 16, Alon nad Rimavicou 15 stupňov.
1: A bude teplejšie, takže čo nás čaká dnes?
2: Bude teplejšie, ale bude to tak rozdelené na tom severe, predsa len tam to až také teple nebude. Očakávame, že bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a ojedinele, ale v Žilinskom kraji skôr na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky, zriedkavo treba rátať aj s búrkami, najmä na Spiši a na Gemery. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov, čiže to až také veľké teplo nie je, ale v Banskobystrickom kraji by to malo byť zväčša tých 24 až 28 stupňov, vo výške 1500 metrov 12 stupňov, no a viac bude slabý. Miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tak celkom pekné počasie, ale dá sa povedať, my sa dnes rozprávame o motivácii a ja sa musím priznať, že jedna z tých vecí, ktorá ma dokáže namotivovať, je aj pekné počasie. Vy to máte ako? Tiež vás pekné počasie dokáže motivovať k krajšiemu dňu?
2: Áno, aj pekné počasie ma motivuje a keď mám voľno, tak som tiež namotivovaný viac ako keď som v práci.
1: Áno, vtedy je to asi jedno, keď je človek v robote, no ale v každom prípade teda povedzme, ako nás bude to počasie motivovať aj do tých ďalších dní.
2: Tak na tom strednom Slovensku ešte to bude celkom znesiteľné, tam sa určite aj potešia niekde, že bude teplejšie počasie, pretože už sa ľudia aj sťažujú, že majú chladno, najmä tie rána sú ešte chladnejšie a očakávame v ďalších dňoch, v podstate poviem to, že v závere týždňa skôr také jasné až polooblačné počasie, miestami prechodne zväčšená oblačnosť v denných hodinách a môžu sa vyskytovať lokálne prehánky a búrky, v niektorých dňoch ich bude menej, v niektorých trochu viac, keďže na strednom Slovensku máme veľa kopcov, hôr, tak tam tie búrky sa budú vyskytovať a bude sa nám oteplovať a maximálna denná teplota vzduchu postupne bude zväčša v intervale od 29 do 34 stupňov, na severe to bude okolo 27 a aj tie noci už budú teplejšie, väčšinou minimálna teplota bude 15 až 10 stupňov Celzia.
1: Hovorí meteorológ Cyril Siman, vďaka za predpoveď a želám príjemný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. Nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
3: 2 minúty pred pol deviatou z Rádia Regina Stret. Pozdravujem aj na cesty. Kolona sa tvorí v Lietovskej Lučke smerom do Žiliny. Zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 3 štvrte hodinu. Na výjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc zdržanie 10 minút. Radar meria na výjazde z Martina do Vrútok šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: To už vedia naši spravodajcovia a Martina Maľová prišla do štúdia, aby povedala viac.
4: Pekné ráno prajem. Dlho očakávaná investícia na Gemery sa stane skutočnosťou v regióne s dlhodobo najvyššou nezamestnanosťou. Dnes slávnostne otvoria v novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote prevádzku závodu nemeckej spoločnosti Winkelmann. Bude to prvý investor v tomto parku a s produkciou zásobníkov do tepelných čerpadiel má vytvoriť asi 450 pracovných miest. Aj dnes budeme sledovať kauzu nelegálneho salaša na Liptove. V jeho mliečných výrobkoch totiž štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely. Viacerí ľudia, ktorí ich konzumovali, skončili s črevnými ochoreniami v nemocnici. Regionálni veterinári odhalili, že prevádzka nebola schválená a fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkách v lesnom prostredí. No a napokon v správach budeme hovoriť aj o tom, že časť okresu Banská Bystrica čaká modernizácia systému autobusovej dopravy.
3: Počúvajte aj naše správy o 9. s Martinou Maľovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
5: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať? Spýtal som sa, prečo vie len Boh.

0: Rádio Regina u vás.
1: Tentokrát to znamená vo Vavrišove na Hornom Liptove, kde sa už nachádza Silvia Hofmanová. Je na obecnom úrade a nielen tak, v sobotu tam totiž majú program vrátanie rozlúčky s predškolákmi a tiež vrátanie oceňovania úspešných žiakov. Koho máš pri sebe, Silvia?
2: Pekné ráno prajem. No, mám pri sebe aj školákov a mám pri sebe aj starostku Ľubicu Chlebovú. Vy v školu vo Vavrišove nemáte, ale napriek tomu už tradične robíte na konci školského roka oceňovanie školákov. Tak prečo?
3: Tak začali sme robiť program, ktorý sa volá Rozlúčka so školským rokom a juniál, hlavne z toho dôvodu, lebo chceli sme vyzdvihnúť naše deti, ktoré reprezentujú obec Vavrišovo, ale aj základné školy, ktoré navštevujú v rôznych oblastiach, či sú to športové, vedomostné alebo kultúrne.
2: A mám tu teda dvoch školákov, slečnú Anku Majeríkovú, siedmačku, už skoro v osmačku, však áno. Anička, tak ja som počula, že ty reprezentuješ školu, a predpokladám, že aj Vavrišovo teda, v rôznych športoch, v akých?
4: No, tak najviac sa venujem tancu, ale tak zahrám si aj futbal, florbal, vybijanú a také.
2: A futbal, keď hráš, tak to ste zmiešané družstvo, aj chlapci, aj dievčatá, alebo máte len dievčenské družstvo?
4: No, to hráme, že turnaje a to sme, že iba dievčatá.
2: A nájde sa na vašej škole, ináč si žiačkou základnej školy Jozefa Dekreta Matejovej v Liptovskom Hrádku, nájde sa tam dosť futbalistiek?
4: No, celkom, hej.
2: A keď si hovorila, že aj tancuješ, tak si členkou tanečného klubu Jessy a viem, že nedávno ste boli v Maďarsku na súťaži, tak v akých tancoch si tam účinkovala?
4: No, so skupinou jazzovou, s jazzovou formačkou a modernou formačkou.
2: A ako sa podarilo skončiť? Aj sa vám podarilo zabodovať u poroty?
4: No, zo všetkých sme na druhom mieste skončili.
2: No, paráda. A máme tu aj Patrika Ilanovského, to je druhák základnej školy na Hradnej ulici v Liptovskom Hrádku, takže už skoro tretiak. Patrik, ja viem zase o tebe, že ty chodíš na rôzne súťaže. Tak mi prosím ťa povedz, súťaž Vševedko. Čo si tam musel vedieť? Z ktorých oblastí tam boli otázky?
5: Boli tam otázky zo slovenčiny a z matiky.
2: No a potom ďalšia súťaž Maxík. To si vôbec neviem predstaviť, že aké otázky boli v tejto súťaži.
5: Matematické tam boli.
2: Matematické a potom ešte Y. Tak to predpokladám, že to bola gramatika, že to bol slovenský jazyk?
5: Mhm.
2: No ale povedz mi, ako ty môžeš vedieť, kde sa píše a kde sa nepíše Y? Veď ako druháci ste sa ešte asi neučili vybrané slová, či áno?
5: Učili sme sa už.
2: Naozaj? Tak mi povedz napríklad lítko. Aké I sa píše v tomto slove?
5: Veľa dlhé.
2: No, ty si perfektný teda. Tak si veľmi šikovný. Počula som tiež, že máš rád, alebo si dobrý vo všetkých predmetoch. Je v tom rozvrhu nejaký predmet, ktorý by tam nemusel byť?
5: Matematika.
2: A to ti ani neverím. Matematika a súťažíš v matematických súťažiach. No a ešte otázka pre Aničku. Vy budete mať v sobotu aj športové podujatie vo Vavrišove. Beh pomedzi Humná alebo Vavrincov Blesk. Zúčastníš sa?
4: No, určite.
2: No, takže aj toto sa bude diať vo Vavrišove. A samozrejme, my sa ešte k tejto téme vrátime.
0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes teda Silvia Hofmanová je vo Vavrišove na Hornom Liptove a po 9. bude v materskej škole, porozpráva sa aj s predškolákmi, aj s pani učiteľkou a tiež s pani starostkou. Tak zostaňte s nami s Rádiom Regina Stred dobre naladení a verím, že aj dobre motivovaní. Už o pár minút sa dozvieme, aké nás čaká počasie a potom si samozrejme vyhodnotíme aj dnešnú súťaž o lístky na slovenské impresie do Čutkovskej doliny. Teraz je 8:40.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine Banská Bystrica hlásila 17 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 19, Brezno 15, Čadca na Kysuciach 16 stupňov, na Chopku bolo 6, v Dudinciach už 20. Liptovský Hrádok hlásil 16, Liptovský Mikuláš 15, Prievidza 18, Revúca 15, Rímavská Sobota 20 stupňov, v Rožňave ste mali 17 stupňov, v Ružomberku 18, pozrime sa ešte na Sliač, tam bolo 17 stupňov Celzia, Telgárd hlásil 15, Turčianske Teplice 17, rovnako ako Turzovka na Kysuciach, Žiar nad Hronom 18 stupňov, Žilina 17. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dnes sme sa vás pýtali na to, čo vás dokáže namotivovať a takto pekne nám napísala Jana Šuleková z Poltára. Dobré ráno, mňa dokáže namotivovať oddych s dobrou knihou alebo výlet vlakom spolu s manželom, keď chodíme za krásami Slovenska. A v neposlednom rade sú to stretnutia s rodinou, vďaka ktorým sa nielen dozviem o svojich blízkych nové informácie, ale hlavne si spolu posilníme príslušnosť k rodine, k predkom. Spomienky nás rozcítia, ale zároveň namotivujú žiť tak, aby sme boli spokojní s tým, čo robíme. Krásne, tak si budeme brať príklad. Janka, vy si užite skvelý koncert Slovenskej impresie, ktorý bude v Čutkovskej doline v piatok o 19. hodine, takže sa máte na čo tešiť, verím, že sa vám bude páčiť, pretože bude tam symfonický orchester, ktorý bude dirigovať Adrián Kokoš, náš veľký dirigent, budú tam solisti ako Martin Dimeši, bude tam spievať spevacký zbor Lučnice, no a možno sa tam stretneme aj spoločne, pretože bude tam aj Rádio Regina Stret, priamo z Čutkovskej doliny budeme vysielať od 14. do 17. hodiny. Teraz je 8:49.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Aj predpoludním vám prinesieme na Regine Stred dobrú náladu, a to aj v podobe našej Reginálady s Martinom Harichom.
2: Pred pár dňami sme kúsok od Prahy nahrávali videoklip k skladbe Runway, ktorú chystáme s českou speváčkou Aneškou. Keďže sa pieseň volá tak, ako sa volá, dostal som v produkcii jasnú a priamočiarú úlohu. Martin, vybav letisko.
1: Z kurzu výroby detvianských drevených vyrezávaných krížov Detve sa do vysielania naživo prihlási Peter Cítení a ekonomická abeceda bude o lauskemoch, teda romantických podvodoch.
3: Romantický podvod je dnes nesporne jedným z najrozšírenejších foriem podvodu. Stoja za ním skupiny organizovaného zločinu, sa snažia zneužívať citovú motiváciu, aby získala to, čo reálne potrebujú.
1: No teda, to je strašné, čo sa už deje. Od 9. do 12. bude s vami Katarína Košíková. Dnes ráno vám spoločnosť robili Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Krásny deň z Rádiom Regina Stred.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Števulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Proti rušeniu expresov Tatran vznikla v Považskej Bystrici petícia. Časť okresu Banská Bystrica čaká modernizácia systému autobusovej dopravy. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota do 24 stupňov, na juhu teplejšie. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Dnes pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Včerajšie rokovanie skončilo rozpravou k výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky. Ministerstvo financií v nej avizuje, že deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Dnes majú poslanci rozpravu k spomínanej správe dokončiť a čaká ich aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Ten chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do podoby spred dvoch rokov, keď začala platiť vládna novela.
2: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili.
1: Koalícia jeho návrh odmieta, opozícia však návrh zrejme podporí. Tomáš Salaj z SAS.
3: Je takýto predbežný typ dohody skrz opozíciu, že by sme podporili.
1: Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Opatrenie je súčasťou optimalizácie systému diaľkovej železničnej dopravy na trase Bratislava-Žilina. O prehodnotenie zámeru sa teraz snaží časť verejnosti prostredníctvom petície. Argumentuje i veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný uzol. Rezort dopravy reagoval, že o spojenie Považsko-Bystričania neprídu. Expresy totiž podľa neho nahradia obnovené rýchliky z Bratislavy do Žiliny, ktoré pre prestavbu uzla Žilina dočasne končili v Púchove. Jazdiť budú každú hodinu. Petica vedeckých pracovníkov si včera v Bratislave prevzala ocenenie Vedec roka 2025. V kategórii Vedec roka získal ocenenie Milan Sága zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Ocenenie získala aj Alžbeta Brozmanová-Gregorová z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Cieľom podujatia Vedec roka je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie

0: Veronika Štepánková z integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja.
1: Princíp fungovania je jednoduchý, ak bude priamy spoj do Banskej Bystrice zabezpečovať autobus z Kordík, autobus z Králik privezie cestujúcich do Tajova, kde nadviaže garantovaný prípoj. Pri ďalšom spoji sa úlohy vymenia. Rovnaký systém bude fungovať aj v opačnom smere z Banskej Bystrice. Počas pracovných dní budú všetky spoje z Kordík obsluhovať aj obec Riečka, spoje z Králik budú po príchode do Tajova pokračovať priamo do Banskej Bystrice bez zachádzky cez Riečku, čo výrazne skráti cestovanie obyvateľom Králi.
0: Výnimkou zostáva posledný večerný spoj z Banskej Bystrice, ktorý aj naďalej prejde cez všetky dotknuté obce. Pohronské múzeum v Novej Bani opäť dalo priestor mladým výtvarníkom a vo svojich priestoroch sprístupnilo verejnosti absolventské práce žiakov výtvarného odboru tamojšej základnej umeleckej školy. Výstava sa v múzeu koná tretíkrát, verejnosť ju môže pozrieť do 12. júla. Ema Zapletalová zabehla nový slovenský rekord na 400 metrov. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila síce štvrtá, ale v národnom maxime 50,59 sekundy. O 17 stotín vylepšila vlanejšie vlastné maximum. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
0: Na ceste prvej triedy číslo 66 medzi Dobrovnivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. V kolóne sa 25 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Na D1 je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Tak ako včera, aj dnes predpoludním budete mať dámsku spoločnosť. Katarína Košiková je pri mikrofóne, Iveta Janáková pri technike. V teréne vo Vavrišove na Liptove je tretia dáma, kolegyňa Silvia Hofmanová, s ktorou sa spojíme naživo už po pesničke. A i keď sme ženy, prinesieme aj niečo pre chlapov. Reportáž z leteckého dňa Vlčovej, ktorý sa skutočne vydaril.
4: Platilo. Pozrite, aký krásny letecký deň. Armáda, F-16, letka Slovenskej republiky, Airbus Fokker, všeobecné letectvo, vrtuľník a hovorím krásny a dobrí ľudia. Pozitívni ľudia na Slovensku, konečne.
3: Aj dnes predpoludním môžete získať dve vstupenky na balet Labutie jazero na túto sobotu 20. júna o 20. hodine v Čutkovskej doline pri Ružomberku. Ak chcete zažiť romantiku pod holým nebom, zapojte sa do súťaže po 9:30.
2: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová sa nachádza v materskej škole vo Vavrišove na Hornom Liptove. V sobotu 20. júna sa predškoláci rozlúčia so škôlkou. Niektorí sa už tešia na školu, ale to ešte nevedia, čo ich tam čaká, že Silvia?
2: Ale možno, že už niečo aj tušia. Pekné predpoludnie prajem. V sobotu vo Vavrišove bude naozaj rušno. Jednak pôjde o rozlúčku s predškolákmi, ale aj o oceňovanie šikovných školákov, ktorí chodia do rôznych škôl tu v okolí, keďže vo Vavrišove základná škola nie je. A ešte navyše pripravujú aj športové podujatie pre malých i veľkých, takže to bude naozaj veľmi rušné popoludnie v tejto hornoliptovskej obci. No a ja už v škôlke mám pri sebe dvoch predškolákov. Ale povedz mi, koľko vás je spolu predškolákov?
3: Štyri.
2: Štyria ste. No, a Zdenko, otázka pre teba. Keď si to tak zoberieš, na čo sa ty v škole tešíš? Čo by si sa chcel v tej škole naučiť?
3: Matiku.
2: Matematiku. A ty, Alexko, na čo sa tešíš?
4: Na krúžok.
2: Na krúžok? A do akého krúžku by si chcel chodiť?
4: Do elektrického.
2: Jíha, a myslíš si, že v tej tvojej škole, tam, kde budeš chodiť, je taký krúžok?
4: Áno.
2: Á, ty to máš už všetko zistené, perfektne. No, keď ste predškoláci, vy ste sa ale už veľa vecí naučili aj v škôlke, však, aby ste už boli potom trošku múdrejší. Tak keď si tak naposledy spomenieš, Zdenko, čo ste sa napríklad učili v škôlke?
3: Pekne sa správať.
2: No, napríklad, a Alexko, ty si si čo zapamätal?
4: Že sme robili časopisy, že tieto písmenka, čísielka.
2: A chceš mi povedať, že ty už poznáš písmenka, že aj to ste sa v škôlke učili? Fíha. A teraz sa pýtam pani učiteľky Miroslavy Camberovej, no tak títo vaši predškoláci vlastne už ani nemusia ísť do prvého ročníka, môžu ísť rovno do druhého, nie?
5: Áno, presne tak, oni sú veľmi šikovní, ale okrem tu spomenutého písania, čítania, taktiež aj snažíme sa rozvíjať srdiečko, aby z nich vyrastli nielen rozumní ľudia, ale milí a dobrí ľudia.
2: No a teraz otázka, viem, že o chvíľočku, keď skončíme tento rozhovor, budete mať nejaké telesnú výchovu alebo nejaké cvičenie, Zdenko?
3: Áno.
2: No a ja si teraz preskúšam, či viete aj také niečo, aby ste už potom v škole na tej telesnej výchove vedeli cvičiť, že viete predpažiť? Áno. Čo to znamená? No ukážte. Áno, obidvaja vystreli obidve ruky pred seba, takže naozaj môžete ísť do školy, potvrdzujem. A otázka pre pani starostku Ľubicu Chlebovú, keď už hovoríme o týchto športových aktivitách, tak nám povedzte, čo športové sa bude diať vo vašej obci vo Vavrišove v sobotu popoludní.
6: Zopakujeme si tam beh medzi humnami, ktorý má teraz názov Vavrincov blesk, a potom to bude súťaž na bicykloch, súťaž na odrážatkách, na kolobežkách, podľa toho, aké športové pomôcky si naše deti prinesú so sebou. A samozrejme, je tam aj veková kategória pre starších, takže je to súťaž pre celú rodinu.
2: Tak ak nemáte, teraz sa obraciam samozrejme na obyvateľov Vavrišova, ešte na sobotu popoludní je program, tak máte kde ísť medzi humná. Mimochodom, tie humná sú pre Vavrišovo také symptomatické, dá sa povedať. Koľko ich máte?
6: Myslím si, že ich je tak okolo tých 30, ktoré sú ešte také prevádzky schopné, lebo sú tam aj nejaké ruiny, ale všetko sa dá poupravovať, zrekonštruovať, takže naozaj je to taký symbol, taký unikát našej obce, ktorý by sme si chceli zachovať a ktorý by sme chceli stále prezentovať.
2: No a teraz sa znovu obraciam ešte na Zdenka a Alexka. Vy ste si pripravili aj program, už ste ho predviedli tu v škôlke pre rodičov, ale predvediete ho aj v sobotu. Takže Zdenko, čo robíte v tom programe? Akú máš ty úlohu?
3: Musíme sa sečiť do kruhu dať a tancovať s padákom.
2: S padákom tancujete, Alexko?
4: Áno.
2: Fíha, ale ten padák, to je taká veľmi ľahučká látka, ten tak poletuje okolo vás, nie?
4: Áno.
2: A akú pesničku spievate?
4: Na tri rôčky.
2: Na tri rôčky. Tak aj toto uvidia obyvatelia Vavrišova, keď prídu v sobotu na popoludňajší program, môžu si zašportovať a môžu vidieť, aké šikovné deti tu vyrastajú.
0: Rádio Regina u vás.
1: Toto bol živý vstup Silvie Hofmanovej. Aj my zo štúdia pozdravujeme šikovných predškolákov z Vavrišova. Užívajte si ešte posledné dni v škôlke a užite si potom aj letné prázdniny.

0: Rádio Regina Stred máte naladené v stredu predpoludním. Možno aj vy ste boli v sobotu v Očovej a zažili ste burácanie nadzvukových stíhačiek, majestátny prílet Airbusu, špičkovú akrobáciu, ale aj bohatý program pre rodiny s deťmi. Tohtoročný letecký deň v Očovej ponúkol cez víkend návštevníkom skutočne masívnu leteckú show, ktorej význam pre región vyzdvihla samospráva aj samotný domáci aeroklub. Celé podujatie na mieste mapovala naša redaktorka Mariana Kovačechová. Porozprávala sa aj s mužom, ktorý na kolesách svojho lietadla priniesol skutočný prach z Madagaskaru, Stanislavom Machovčákom alias Stanleym.
1: Keď bola korona, som sa vybral na Madagaskar, pretože mám tam aj trvalý pobyt. Bol to krásny, náročný, ale krásny let cez celú Afriku.
2: Ani vaša cesta sem nebola jednoduchá. Počasie trošku zamiešalo karty organizátorom.
1: Veľmi zamiešalo aj mne let, pretože som to letel na trikrát. Prvú etapu som letel z Rakovej do Kysuckého Nového Mesta, kde som pristal vedľa nejakého salaša s ovečkami. Potom som čakal zhruba hodinu, že sa vylepšilo. Letím a zase strečnom a nepustilo som sa na letisku v Žiline a potom po troch hodinách som došiel tu na Očovej.
2: Oplatilo sa takúto trnistú cestu prejsť?
1: Oplatilo. Pozrite, aký krásny letecký deň. Armáda, F-16, letka Slovenskej republiky, Airbus Fokker, všeobecné letectvo, vrtuľník a hovorím krásny a dobrí ľudia.
2: Peter Sámel, starosta obce Očová. Pán starosta, letecký deň v Očovej priláka tisíce návštevníkov. Niektorí prídu aj z tej očovskej strany, z obce, kde zaparkujú pohodlne. Chystáte pre tých, ktorí sem chcú prísť na pešo z obce, aj nejaký chodník, lebo naozaj by sa tu zišiel?
3: To máte veľkú pravdu, pretože naozaj tá atraktivita nášho letiska má rastúci trend a je záujem o toto letisko aj toto prostredie. A práve preto poviem, že sme pripravení projektovo. Momentálne sme v procese schvaľovania stavebného zámeru, aby sme boli naozaj nachystaní a budeme hľadať nejaké možnosti financovania, prípadne sa uchádzať o nejaké granty a transfery.
2: Predseda Aeroklubu Očová, pán Pavel Jedlička, dnešný deň bol veľmi náročný, čo sa organizácie týka, pretože už od začiatku pre počasie nešlo nič tak, ako malo.
4: Áno, bolo to tak. Ráno, keď sme sem prišli, tak od tej 7. do 8. ešte pršalo. Tak to nevyzeralo veľmi optimisticky. Potom sa to nejak vykryštalizovalo a vlastne ten deň bol celkom pekný a úspešný. Ľudí bolo veľa a boli všetci spokojní, aspoň si myslím.
2: Problémom boli asi aj prílety skupín cez iné lokality, pretože na celom Slovensku nebolo dobre počasie?
4: V Očovej bolo relatívne dobre to počasie, ale z iných destinácií, ako leteli zo Žiliny alebo kde zo západu, tak museli niekde počkať. Z Nitry sa vôbec nedalo najprv letieť, potom prileteli a tým pádom sa celé to spozdilo, no ale nakoniec prileteli všetci a odlietalo sa to.
2: Odhadom, koľko návštevníkov sa tu dnes prestriedalo?
4: 10 až 12 tisíc, myslíme si.
2: Leteckých dní sa zúčastnil aj otec s dvomi dcérkami, nadšenci lietania.
5: Máme radi, keď niečo okolo nás letí, máme radi lietadla. Ja osobne rád lietam obyčajným dopravným lietadlom a dneska som videl F-16, čo pohľadilo dušu mne a pýtal som sa dievče, čo sa mi najviac páčilo, tak tiež to. Takže hej, super. A hlavne je to krásne zorganizované. Je tu obrovský priestor, ľudia sa tu netlačia a vidíme naozaj veci, ktoré sa nedajú vidieť každý deň.
6: Volám sa Alžbeta Zelinová a som z Banskej Bystrice.
7: Volám sa Láchia Zelinová a som z Banskej Bystrice.
6: Dneska sme sa boli pozrieť na leteckom dni vetlone a boli to parádne vetlone. A je tu krásne.
8: Počúvate predpoludnie z rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
2: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu. Nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská dnes o 17.30.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
5: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
5: Andrea Feciková
3: a Gabriela Tomajková.
0: Plná poľná.
1: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
0: Zelená vlna.
6: Sú 3 minúty po pol desiatej, pekný deň prajeme z Rádia Regina. Stredná cesty vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión. V priekope premávku riadi polícia. Medzi Dobrovnivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný. Obísť môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 10 minút. Na D1 je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka. Pri výjazde Považská Bystrica sever opravujú rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch a na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Aj dnes predpoludním venujeme jednému z vás dve vstupenky na balet Labutie jazero na najbližšiu sobotu 20. júna o 20. hodine v Čutkovskej doline pri Ružomberku. Na Liptove pod holým nebom sa predstaví balet a orchester Moravského divadla Olomouc. Predstavenie je súčasťou festivalu Liptov Classic 2026. Deň predtým, v piatok 19. bude Rádio Regina vysielať priamo z Čutkovskej doliny aj z Ružomberka. Bude to pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu. Moderovať budú traja moderátori všetkých troch regín. Napíšte nám alebo povedzte v hlasovke, v akých troch mestách má Rádio Regina štúdia. Môžete získať dve vstupenky na balet Labutie jazero v Čutkovskej doline v sobotu o 20.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: spieval Juraj Hnilica. V rubrike O duševnom zdraví sa tento týždeň zaoberáme tým, ako pristupujeme k zmenám vo svojich životoch. Dnes budeme hovoriť o prokrastinácii, teda o odkladaní úloh alebo povinností na neskôr v súvislosti so zmenou.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: V spoločnosti, ktorá je zvyknutá na rýchle riešenia, máme niekedy pocit, že aj zmena musí prísť okamžite. Odborníci však upozorňujú, že trvalé zmeny sa najčastejšie dejú postupne. Vysvetľuje koučka, terapeutka a lektorka Jana Lepiešová.
3: Vo všeobecnosti robiť zmenu neznamená zo dňa na deň urobiť nejaký gigantický skok. Urobiť zmenu znamená každý deň urobiť nejakú vec aspoň o kúsok lepšie. To znamená urobiť krok, lebo krok je život. A častokrát sa stáva, že tých zmien a toho priestoru, v ktorom je potrebné urobiť tú zmenu, je toľko, že my si sadneme a začneme o tom len uvažovať. A začneme vyhodnocovať rizika. A vtedy nastupuje paralýza, že sa do ničoho nechceme pustiť.
2: A to je, ako hovorí Jana Lepiešová, tá prokrastinácia.
3: Že odkladáme tú vec na neskôr, pretože nás to presvedčí, že radšej nič nerob. Čiže keď prichádza prokrastinácia, tak ja odporúčam najskôr hľadať tú oblasť, v ktorej ideme robiť ten krok každý deň o kúsok lepšie. A keď sa nám tu začne dariť, tak to dostať do fázy, ktorá je pre nás už uspokojivá a už vidíme, že máme za sebou nejaké prvé úspechy a potom si odkrojíme z toho koláča ďalej a ideme v ďalšej téme pracovať. Lebo kým do covidu bola zmena ako keby voľbou, tak po covide sa stala dennodennou súčasťou. A preto je toľko veľa ľudí tak strašne unavených, lebo každý deň musia riešiť situácie, ktoré sú pre ich myseľ nové. Každý deň prichádzajú podnety, na ktoré nemáme dosah a vlastne ako keby tá paralýza sa stala dennodennou súčasťou našich životov.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Predpoveď prichádza na Regine stred na čas o 9 minút pred 10. hodinou. Trošku som sa zasekla. V každom prípade sa určite vo svojej predpovedi nezasekne meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné predpoludnie.
2: Pekný deň, no dúfam, že sa nezaseknem, no.
1: Vyskúšajte. Aké máme počasie v týchto chvíľach?
2: Tak aktuálne máme jasno až polooblačno v Banskobystrickom kraji, ale v Žilinskom kraji oblačnosti viac, tam prevažuje skôr oblačná obloha, zrážky v týchto chvíľach sa nevyskytujú a aktuálne teplota vzduchu je v Prievidzi na úrovni takmer 22 stupňov, Turčianske Teplice majú 20 aj Žilina, Čadca 19, Oravské Veselé 16, Liesek 17, Liptovský Mikuláš 19, Poprad má 18, Štrbské Pleso 14, Telgard 17, Chopok 7, Brezno má 21 stupňov, Banská Bystrica 22, Sliač 21, Žiar nad Hronom 22, Banská Štiavnica takmer 21, Dudince majú 25 stupňov, Bzovík 22, Boľkovce pri Lučenci 24, aj Rimavská Sobota 24, Hrevúca 22 a Lom nad Rimavicou 17 stupňov.
1: Máme stredu 16. jún a čo by sa mohlo zaseknúť, tak to je tá oblačnosť a zrážky?
2: Očakávame, že bude sa vytvárať oblačnosť a aj nejaké
1: ešte
2: zrážky
1: stále.
2: Očakávame. Áno, bude poloblačné až oblačné počasie, miestami prechodne až zamračené a ojedinele, ale v Žilinskom kraji miestami sa vyskytnú prehánky, občasný dážď a zriedkavo aj búrky. Najvyššia teplota 18 až 23 stupňov a v Banskobystrickom kraji bude teplejšie 24 až 28. Vo výške 1500 metrov čakáme 12 stupňov a viac bude slabý miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takže sa to všetko zasekne až zajtra. Keď som správne pochopila, čo sa týka tej oblačnosti.
2: Bude sa vytvárať aj v ďalších dňoch, očakávame oteplovanie, ale bude to aj vo vlhšom vzduchu a keďže stredné Slovensko sa skladá naozaj z veľkého množstva pohorí, je to tam členité, takže tam sa budú vytvárať aj v závere týždňa ešte ojedinele prehánky a búrky, platí to pre piatok aj sobotu, najmä v denných popoludňajších hodinách sa budú vytvárať prehánky, ale zriedkavo, o niečo viac toho bude v nedeľu, tam doputuje do našej oblasti rozpadajúci sa studený front a tých zrážok môže byť viac. Očakávame celkovo charakter počasia, že bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa miestami až oblačno, v piatok a v sobotu ojedinele prehánky a búrky, v nedeľu viac rážok a oteplí sa maximálna denná teplota vzduchu postupne cez víkend zväčša 29 až 34 stupňov, na severe to bude okolo tých 27-28 stupňov.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Cyrilovi Simanovi, do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Otvorenie dlho očakávanej investície v Rimavskej Sobote bude sprevádzať program pre verejnosť. Žiar nad Hronom má novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých. Dnes bude polooblačno, teplota do 24 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Dnešné slávnostné otvorenie prevádzky nemeckého investora v novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote bude sprevádzať bohatý niekoľkohodinový program pre verejnosť od popoludnia až do večera. Organizátori vrátane samosprávy mesta zabezpečili kyvadlovú dopravu. Investícia má priniesť do chudobného regiónu stovky pracovných miest. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.
2: Bude to veľká návštevnosť v rámci mesta Rimavská Sobota a tento závod Winkelmann poskytne obyvateľom regiónu Gemera, Malohontu, Rimavskej Soboty cirka tých 450 pracovných príležitostí. Znamená to, že 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité.
1: Úspešnosť investície na Gemery v najmodernejšej továrni, kde budú vyrábať zásobníky vody do tepelných čerpadiel, závisí od dostatočného odbytu, domnieva sa analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
3: V prípade, že tá firma bude úspešná, bude dopyt po jej výrobkoch, tak určite bude aj ona nútená zvyšovať mzdy. Ak bude dobrý odbyt tých výrobkov, tak budú aj tie prostriedky, z ktorej tie vyššie mzdy možno zaplatiť. Súčasná éra rozvoja rôznych nových technológií kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadlá, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
1: O zonácii národných parkov bude vláda rokovať na budúcu stredu 24. júna, avizoval to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD povereným riadením úradu pod predsedu vlády pre plán obnovy, a to v diskusii Slovenského rozhlasu Otvorenie s Annou Vargovou.
4: Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom kompenzovať.
1: Návrh zonácie kritizoval najmä minister cestovného ruchu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, ale aj koaličná SNS. Tá žiadala aj výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste šéfa Enviro rezortu. Minister Tomáš Drucker vyjadril presvedčenie, že koalícia návrh podporí. Na zonáciu je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy. Žiar nad Hronom má novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých. Zriadil ju Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom svojej rozvojovej agentúry. V poradí ide už o 14. ambulanciu, ktorú takto v kraji za posledné roky otvoril. Lekárka Daniela Pružincová pochádza zo Žiaru nad Hronom a z pôvodného pracoviska odchádzala. Najviac ju oslovila práve ponuka rozvojovej agentúry.
5: Ja pracujem na pozícii lekára zhruba 12 rokov, čiže to po ukončení lekárskej fakulty. Dostala som niekoľko pracovných ponúk, ale

0: Následne na ňom zrealizuje vodorovné dopravné značenie. Termín realizácie sa podľa radnice môže v závislosti od počasia zmeniť. Pred obcou Podzámčok v okrese Zvolen sa čelne zrazil kamión s osobným autom. Viac o tragickej dopravnej nehode informuje hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Nikola Žabková.
1: 66-ročný vodič osobného motorového vozidla utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol. Cesta 166 v smere od Ostrej Lúky na Dobrú Nivu je momentálne neprijazná. Žiadame vodičov, aby boli v tomto úseku trpezliví. Presná príčina nehody, ako aj jej bližšie okolnosti, sú v štádiu šetrenia.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
0: Ako sme už informovali, medzi Dobrovnivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obísť to môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. V kolóne sa 10 až 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 10 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Aj po 10. sa o vašu pozitívnu náladu budú starať Katarína Košiková a Iveta Janáková. Prinesieme vám aj regináladu, presnejšie prinesie ju spevák Martin Harich.
4: Pred pár dňami sme kúsok od Prahy nahrávali videoklip k skladbe Runway, ktorú chystáme s českou speváčkou Aneškou. Keďže sa pieseň volá tak, ako sa volá, dostal som v produkcii jasnú a priamočiarú úlohu. Martin, vybav letisko.
3: A je pred nami aj ďalšia pekná téma. Samozbery jahôd a hrášku už odštartovali aj v Turcii.
2: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stred.

0: Toto bola Jitka Zelenková, počúvate Rádio Regina. Stred sezóna jahôd či hrášku v južných okresoch Slovenska pomaly vrcholí, no na severe Slovenska sa rozbieha práve teraz. Na plantáži v turčianskej obci Socovce spustili samozber len minulý týždeň a hneď zaznamenali rekordnú účasť z rôznych kútov Slovenska. Zašla tam redaktorka Zdenka Prílepková.
1: Zberači neváhali cestovať na turčiansku jahodovú plantáž zavčasu ráno aj desiatky kilometrov, len aby si nazbierali vychýrené socovské jahody.
2: My sme prišli z Hronca a určite sa oplatilo. Krásne jahodky, fajné sladké. My sme tu čakali, že tu bude plnka.
3: A oplatilo sa aj toľko kilometrov merať cestu?
2: Určite áno. Radšej samozber ako kupované, lebo domáce je domáce.
4: Sme tu druhý rok, čiže ma vôbec tento záujem neprekvapil. Minulý rok to bolo úplne to isté a pri tých cenách jahod na trhu sa ani nečudujem.
5: Jedol som rôzne jahody, ale tieto sú najlepšie. Doporučujem každému.
1: Jahody na plantáži v turčianskej obci Socovce pestuje farmár Vladislav Brisuda. Ako nám povedal, sezóna v Turci sa rozbieha len veľmi pomaly. Okrem počasia má však vplyv na úrodu najmä odroda, hovorí pestovateľ jahôd Vladislav Brisuda.
6: Keď sa rozkvikne, že jahody sa už zbierajú, tak všetci sú hneď prvý deň. Každému odporúčam počkať týždeň, 10 dní. Úplne v pohode sa potom zbiera, dozrie viacej jahod, pretože ten začiatok je predsa slabší, nie sú všetky dozreté. Je to hlavne o tej odrode. My robíme osantu už 20 rokov. Popri tom sme už skúšali ďalších možno 15 odrod. Ešte možno Jolly by bola taká, ktorá by sa u nás čiastočne ujala, ale výnosovo nie je taká ako osanta. Nástup roka bol ako všade u všetkých pestovateľov veľmi extrémny. Jar vyzerala ešte ako tak, ale prišiel suchý apríl. Samozrejme najsuchší apríl za dobu meraní podľa SHM-u. Tým pádom to aj vidno. A môžete polievať aj trikrát za deň, ale nikdy to tak nepolujete, ako keď raz zaprší. Tým sú tie jahody poznačené, sú slabšie, sú menšie, lebo tým, že na začiatku nemali toľko vlahy, ako by potrebovali, tak už teraz to nedobehnú. Ale vďaka Bohu aj za to, čo tam je, lebo ako je to ešte, som pomerne na ten problém, aký bol tento rok, ešte je to dobre.
1: Popri jahodách si na socovskom políčku mohli ľudia nazbierať aj hrášok. Na rozdiel od jahôd, ktoré sa v prvý deň samozberu vyzbierali za pár hodín už pred obedom, hrášku bolo stále dosť aj v ďalšie dni. Podľa zberačov je však najlepšie prísť už skoro ráno.
2: My sme prišli hlavne kvôli hrachu, brat zbiera a určite použijeme.
7: My sme boli ráno, hej, čiže sme stihli to, čo sme chceli stihnúť.
4: Určite radím prísť sa sem pozrieť, pretože už len pre tú radosť, že si človek do košíka nazbiera trošku, tak to stojí za to.
1: Hrášok pestuje farmár Vladislav Brisuda popri jahodách ako doplnkovú plodinu. Na svoje si vraj prídu nielen ľudia, ale aj pôda, ktorá bude vďaka hrášku o rok dobre pripravená na novú výsadbu jahôd.
6: Hrášok robíme na etapy, robíme dve odrody, skorý a neskorý, a ešte aj skorú odrodu urýchlujeme. Hej, ona keď sa zakrie v marci plachtou, netkanou textíliou a nechá sa mesiac zakrytá, tak ona sa urýchli o nejakých 7-10 dní. Čas je skorý, čas je neskorý a takto aspoň z časti sa snažíme, ale nevydrží tak dlho ako jahody. Hrách sa robí preto, aby tam, kde je hrách, sa o rok zasadili jahody, pretože hrách viaže dusík na koreňovom systéme a je veľmi vhodný ako predplodina. Nie je to taký dobrý doplnok.
8: Príjemný deň s Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stret, Reginálada.
1: Stalo sa vám už niekedy, že ste stretli človeka, ktorý bol akoby prototypom vašej predstavy o nejakom zamestnaní, či o literárnej alebo filmovej postave? Spevák a hudobník Martin Harich takto nedávno stretol akoby prevtelenie hlavného hrdinu amerického filmu Top Gun. Porozpráva nám o tom sám.
2: Každé letisko má svojho Maverika. Pred pár dňami sme kúsok od Prahy nahrávali videoklip ku skladbe Runway, ktorú chystáme s českou speváčkou Aneškou. Keďže sa pieseň volá tak, ako sa volá, dostal som v produkcii jasnú a priamočiarú úlohu. Martin, vybav letisko. Najbližšie miesto, kde by nám niečo takéto vôbec dovolili, bolo bývalé vojenské letisko Milovice, Boží dar. Áno, to je jeho oficiálny názov. Keď som tam volal, telefón mi zodvihol chlap s takým tým absolútne bezmočným, pevným armádnym hlasom. V duchu som si ho okamžite predstavil ako vystrihnutého z filmu Top Gun. Jasný, môžete, zahlásil stroho, ale jenom na 5 hodín, jo? A jestli budete hodní a prinesete nejakej fajn catering a hezky holky, tak udeláme taký jeden prelet nad dráhou. Letisko sme mali. V deň natáčania bolo nádherné počasie. Maverick z Milovic, vlastným menom Tomáš, vyzeral presne ako v mojich predstavách. 2 metre výšky, na očiach pilotky s čiernym sklom, opálený čávo, bez emócií, vo vyžehlenej košeli a vyleštených topánkach. Stál tam na tom poľnom letisku kúsok za Prahou s výrazom, ako by bol pripravený kedykoľvek okamžite vzlietnúť a zachrániť svet na opačnom konci planety. Vzdialenosti nám hovoril zásadne v stopách a čokoľvek vyšlo z jeho úst, bolo na milimeter presné. Rozprával nám zážitky o tom, ako sa v tej istej spotenej letiskovej búdke, kde som si práve robil zlú kávu v starom kapsulovom kávovare, minulý týždeň prechádzal Leonardo DiCaprio. To víte, kluci z Hollywoodu tady byli točiť. Jezdie tady často. Za tou obrovskou pózou drsného pilota som však cítil niečo ľudské a pokorné. Keďže lietanie je po hudbe moja druhá najväčšia vášeň, v leteckých témach som ako doma. Rozprávali sme sa o mašinách a ja som mu sem tam niekedy aj schválne dal možnosť ma v niečom poupraviť a poučiť. Asi v polovici natáčacieho dňa mu zrazu zazvonil telefón. Niekto z domu. Počujem, ako hovorí do sluchadla. Jo, je tady nejaký Harich. Ja ho tedy neznám, ale točí tady nejaký klip. Po tomto telefonáte sa to celé zlomilo. Maverick zložil mobil, pozrel sa na mňa a zrazu úplne ľudský hovorí. Martine, mohl by som si s tebou udelať fotku? To mi bude dcera taky závidieť, že jo? Každopádne drsnému Maverickovi sa zrazu ani nechcelo ísť domov. Namiesto jedného sľúbeného nízkeho preletu nad dráhou preleteli nad našimi hlavami asi 15 krát. Dokonca zavolal kamoša s druhým lietadlom. V dnešnej dobe digitálnych efektov a umelej inteligencie sa prelety skutočných lietadiel v takejto malej výške a toľkokrát za sebou dávno nerobia už ani v tom Hollywoode. Keď sme zbalili nástroje a odchádzali z brány letiska, Maverick Tomáš z Milovic na nás už len s úsmevom zakričal. Myslel som si, že to bude mnohem väčší blbosť, než to nakoniec byla. Bolo to krásne a srdcové. Skrátka, dôkaz, že keď vás práca naozaj baví a stretnete správnych ľudí, ego ide bokom. A aj z obyčajného natáčania na starom letisku vznikne zážitok na celý život.
0: Rádio Regina Stret, Regina.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Pozriem sa na to priamo, už je to pravda. Múzo opitý, tu končí sranda. Najajajaj.

0: Rádio Regina ponúka. Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: 10 hodín 33 minút vstúpaný na handlovú novú lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope premávku riadi polícia. Na ceste prvej triedy medzi Dobrovnivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút. Na D1 je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka. Na ceste prvej triedy za Šarovcami smerom na Demandice je pokazený kamión, blokuje jeden pruh. Na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú z vodidla, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tak možno aj vás roztancovala skladba Horúca láska od Lukáša Adamca, ktorú sme vám zahrali z rádia Regina Stred. Počas uplynulého víkendu sa konali Európske dni archeológie, múzea a pamiatkové úrady. Pri tejto príležitosti pripravujú programy, ktoré návštevníkom približujú prácu archeológov aj objavovanie minulosti. Pohronské múzeum v Novej Bani tentoraz pozvalo tých najmenších na podujatie Malý archeológ. Ako sa deti popasovali s úlohami mladých bádateľov, zisťoval redaktor Radoslav Haring. Najskôr sa na podujatie opýtal jeho organizátora a archeológa Pohronského múzea Rudolfa Nádaskaja.
1: Tento rok sa Pohronské múzeum prvýkrát zapojilo do Európskych dní archeológie, ktoré sa konávajú už nejaký ten rok aj v rámci Slovenska. A my sme si pripravili pre našich malých návštevníkov a priaznivcov takýto malý archeologický výskum, ako keby v záhrade nášho depozitára, kde deti môžu objavovať, hľadať či už šriepky alebo rôzne poklady.
2: Na podobných podujatiach sa zvyčajne začína ukážkami a vysvetleniami. Tento raz sa však deti pustili rovno do práce.
1: Vzhľadom na to, že táto akcia je určená hlavne pre menšie deti od tých 6 do 8 až 9 rokov, tak v zásade sme išli priamo do praxe s menším vysvetlením, ako funguje archeologický výskum, a deti začali rovno kopať a objavovať. Samozrejme, že existujú rôzne iné akcie v rámci iných múzeí a pamäťových inštitúcií na Slovensku, ktoré si pripravujú aj akcie pre rôzne vekové kategórie, ale my sme sa tento rok rozhodli pre práve najmenšieho návštevníka.
2: Deti dostali malé lopatky, fúrik aj veľké sito. Už po chvíli sa objavili prvé nálezy.
3: Ja som našiel zlatú mincu, ešte som vykopal aj takú peknú črepinu, takú veľmi peknú, tak aj sa ligotala, aj takú modrú som našiel a veľa som ich tiež našiel.
2: Borisko, ty si už druhák, teba baví archeológia?
4: Áno.
2: Si na takejto akcii prvýkrát?
4: Po druhýkrát.
2: Aha, a kde si bol?
4: Ešte raz v múzeu, sme išli sem a teraz po druhýkrát.
2: No dobre, tak našiel si niečo, oplatilo sa sem dnes prísť?
4: Oplatilo sa to, lebo som našiel jeden veľký črep a veľa malých a ešte sme našli fajky a nádoby.
2: Samko, 8 rokov, to znamená, ty si už tretiak. No a teda aj baví ťa to, bavilo ťa to, prídeš na budúce?
4: Oplatilo sa, lebo som našiel misku veľkú a v tom bola zlatá minca.
2: A to si môžeš aj zobrať domov? Zoberieš si to domov?
4: Nie, to pôjde do múzea.
2: Vyše 2 hodín deti kopali, hľadali a s každým novým nálezom sa išli pochváliť rodičom.
5: Priviedla som svojho syna a chcel si vyskúšať tú prácu tých archeológov. Sám má rád prácu v tom piesku alebo v hline, v zemi a ešte viacej ocení to, keď náhodou tam niečo nájde, nejaký poklad, takže veľmi sa teší z toho.
6: Priviedla som sem 3 naše deti, lebo to sú všetko takí malí zanietení archeológovia. My ich v podstate doma k tomu vedieme, keďže obaja rodičia majú k tomu blízky vzťah, takže aj naše deti to zaujíma, keď vidia nás, čo robíme a ako pracujeme. Múzeum viem, že organizováva aj denný tábor cez prázdniny, takže keď budú mať už detičky ten vek, že sa môžu zúčastniť, tak určite sa zúčastníme aj toho denného tábora.
7: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: O 10 minút bude 11 hodín. Pri dnešnom prísloví budeme počítať, ale skôr ako matematika to bude astronómia.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Počítali ste ako deti hviezdy na oblohe? Pokúšal sa o to aj Richard Miller spolu s rozhlasovým Malým princom.
3: Koľko je len na nebi hviezd? Malé, stredné, veľké.
2: Aj ľudová slovesnosť hovorí o počítaní hviezd. More nevypiješ, hviezdy nespočítaš. V prenesenom význame nám toto príslovie hovorí, že niektoré veci sú nekonečné, ale aj to, že sa netreba do nekonečna pokúšať riešiť veci, ktoré neovplyvníme. Je ale počítanie hviezd bezvýsledná činnosť, riaditeľ Kysuckej hviezdárne Jan Mesiar.
4: Fakticky sa to nedá, pretože ich je obrovské množstvo, ale teoreticky to vieme odhadnúť. A treba to urobiť dvoma spôsobmi. Prvá vec je, vlastne koľko hviezd vidíme na oblohe voľnými očami. Súvisí to znova s miestom, kde by sme sa pozerali na tú hviezdnú oblohu. V Bratislave by sme tie hviezd možno videli na oblohe 20-50. Na Kysuciach už môžeme povedať, že by sme ich uvideli možno 2000. Ale keby ste boli v nejakom parku tmavej oblohy alebo na Pavlom mieste, tak teoreticky z jedného miesta môžete vidieť okolo 3500 hviezd.
2: Spočítať hviezdy sa v archíve Slovenského rozhlasu pokúšali aj herecké osobnosti.
5: O, toľko hviezd. Ligoce sa nimi celé nebo.
6: A hviezdy iste rodia každú chvíľu ďalšie malé hviezdy.
7: Nevyšla hviezda, ja to vím, že zatím sa to nezdá.
2: Je to tak, ako doslovne hovorí príslovie. Hviezdy v celom vesmíre nespočítame.
4: 10 na 22. Čiže je to vlastne nespočítateľné množstvo hviezd. My to vieme odhadnúť. Je to odhad, samozrejme.
8: Je nebezpečné dotýkať se hviezd na zem spadlých.
2: Príslovie more nevypiješ, hviezdy nespočítaš platí v obraznom aj doslovnom význame.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. Working.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Števulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Farmárom sa podľa ministra Richarda Takáča do polovice júna vyplatilo takmer 98% priamých podpor. Filiakovo už má verejné osvetlenie vo svojom majetku, chce začať s obnovou. Dnes bude polooblačno až oblačno, teplota do 24 stupňov, na juhu teplejšie. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Slovenským farmárom sa do polovice júna vyplatilo takmer 98% priamých podpor, čo je necelých 583 miliónov eur. Z toho v prvom pilieri vyplatili podpory za 390 miliónov eur a v druhom pilieri za takmer 192,5 milióna. Informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že Slovensko nedostane žiadnu sankciu.
2: Nariadenie Európskej komisie hovorí o tom, že do 30.6. do konca tohto mesiaca v každej kampani musíte vyplatiť minimálne 95%, aby ste nemali žiadne sankcie.
1: Mesto Filiakovo v okrese Lučenec vlani po vyše 2 desaťročiach získalo opäť do svojho majetku verejné osvetlenie. Samospráva by teraz chcela začať s jeho obnovou. Na prvú etapu žiada o úver vo výške 500 000 eur. V rámci prípravy rekonštrukcie verejného osvetlenia mesto vysúťažilo audítora, ktorý navrhol obnovu rozdeliť do 2 etáp. Prvá spočíva vo výmene svietidiel, výložníkov a rozvodových skríň. Druhá, finančne náročnejšia, bude pozostávať z kompletnej výmeny káblovania. Na teraz by Filiakovská samospráva chcela realizovať prvú etapu. Financovať ju plánuje z úveru z environmentálneho fondu. Mesto Prievidza pokračuje v komplexnej revitalizácii vnútrobloku medzi ulicou Energetikou, Gorkého a Bernolákovou na sídlisku Kopanice. Zároveň tam buduje novú športovo-oddychovú zónu s multifunkčným ihriskom. Dvojica investícií presahuje 1 milión 200 tisíc eur. Na projekty získala samospráva nenávratné finančné príspevky v sume 1 milión 160 tisíc eur. Nové detské ihrisko, športovú zónu i obnovu vnútrobloku dokončí ešte toto leto. Polícia opätovne varuje pred podvodnými SMS správami o pokute. Zdôrazňuje, že oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky a nie formou SMS. Vyzýva občanov, aby boli obozretní, na podobné správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali svoje osobné údaje. V prípade, že na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, odporúča udalosť oznámiť polícii a bezodkladne kontaktovať banku. Na väžu Banskoštiavnickej radnice sa vrátil funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Unikátna technická pamiatka z 18. storočia, ktorú z väže demontovali pred 20 rokmi, sa tak vrátila na svoje pôvodné miesto vo forme vernej a plne funkčnej repliky. Originál sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenského banského múzea, ktorého získalo od mesta v roku 2015. Michal Hrčka zo spoločnosti Obnova, ktorá repliku zhotovila.
3: Celý proces prebiehal tak, že bolo treba zhotoviť samotný ovoid, ten súdok, ktorý vidíme aj z vonkajšej strany. Mali sme zapožičané z múzea originálny kus, ktorý sme 3D skenovali, merali, zaznamenávali pozíciu jednotlivých hviezdičiek na hviezdnej oblohe, aby naozaj išlo o čo možno najvernejšiu kópiu.
1: Podľa radnice ide o unikátnu technickú pamiatku. Podobné zariadenie sa totiž na území Slovenska zachovalo už len na radničnej veži v Bratislave. Ukazovatele mesačných fáz patrili v minulosti k výnimočným súčastiam mestských veží, kostolov či astronomických hodín. Obyvateľom

0: 24 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
0: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 10 až 15 minút. 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Kurzu výroby detvianskych drevených vyrezávaných krížov sa o pár minút prihlási do vysielania Peter Cítení a v našej tretej spoločnej hodine nebude chýbať ani ekonomická abeceda. V tej vás opäť upozorníme na romantické podvody.
3: Romantický podvod je dnes nesporne jedným z najrozšírenejších foriem podvodu. Stoja za ním skupiny organizovaného zločinu, sa snažia zneužívať citovú motiváciu, aby získala to, čo reálne potrebujú.
2: My vás nepodvedieme, ešte do 12. sú s vami Katarína Košíková a Iveta Janáková.
1: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Z kurzu výroby detvianskych drevených vyrezávaných krížov sa hlási Peter, si teda v Detve, kde presne, a vyrezávaš aj ty?
2: Katka, stará Detva, vyrezávam aj ja, sú to desiatí statoční, ktorí sa učia novému remeslu. Ja som sa presvedčil o tom, že aj z dreva sa môže niečo stať, konkrétne zo mňa, ktorý mám dve ruky ľavé. Jozef Krnáč je z rezbárskej rodiny a teraz odozdáva remeslo ďalej. Ako to zatiaľ hodnotíte a dá sa naozaj za 4 dní niečo naučiť?
3: Určite sa dá naučiť, ale každý musí počítať s tým, že za 4 dní nie je možné vyrobiť kríž. Môže si človek kríže pokaziť, keď nebude sedieť, ale nemôže počítať s tým, že vieme nejaký náhrobný alebo nástenný krížik urobiť. Musíme v podstate hľadať cestu, ako tie ornamenty dotiahnuť do takého vzhľadu, aby boli pozerateľné, aby sa aj duša toho rezbára tam objavila a našla. Takže my sa hlavne učíme základy rezbárstva detvianských krížov, ale nie sme tu na to, aby sme taký kríž urobili na kompletne hotový.
2: Tak je už tretí deň kurzu. V krátkosti, čo práve teraz účastníci robia?
3: V súčasnosti účastníci kurzov, je ich 11, sa snažia vytvárať ornamenty do takej definitívnej podoby, zasekávajú kontúry a vyberajú tú príslušnú hĺbku, aby sa ornamenty zvýraznili. A následne budú vlastne v tejto činnosti dnes až do večera pokračovať. Zajtra by sme sa mali venovať farbeniu a zdobeniu ornamentov do konečnej podoby.
2: Tak, jeden z nich je aj Peťo Azor, tesár, ktorý sa prisťahoval na Podpoľanie, jeden z najmladších účastníkov. Prečo práve tento kurz a čo to tebe dáva?
4: Ja som vyrastol v stolárskych dielniach, keďže takmer všetci moji predkovia boli stolári, takže k drevu som mal blízko. No a kríza stredného veku spôsobila, že už mentálna práca mi nie je až taká blízka, ako bola. Znovu som sa vrátil k drevu po dlhých rokoch a sem som sa prišiel poučiť, keďže som sa presťahoval pred 10 rokmi na Skliarovo, na Podpoľanie, tak som sa prišiel podučiť tomu, čo je tu typické pre túto lokalitu, a to sú práve tieto kríže. Takže som prišiel sem k majstrovi odkúkať dáky fortieľ.
2: Tak my sme sa boli teraz spolu nadýchnuť do majstrovej stolárskej dielne. Aké si tam mal pocity?
4: No, ja som tam vošiel pred chvíľou a zavolal som ťa, lebo ako náhle som tam vošiel, tak som sa cítil ako v dielni starého otca. Proste tie isté vône, vôňa trošku benzínu, trochu toho konzervačného oleja z hobľovačky, pilinami, a všetko sa to namiešalo tak, že to zostáva v pamäti, no.
2: Kurs pokračuje ďalej, účastníci robia ako draci, ale aj ženy máme. Slavka prišla z Brezna. Prečo práve tento kurs a ako tvoj kríž zatiaľ vyzerá?
5: Tento kurz z toho dôvodu, že som si chcela splniť svoj sen. Chcela som vedieť spôsob výroby týchto drevených krížov, aj keď nemám skúsenosti s výrobou z dreva, lebo ja sa venujem vo voľnom čase vyšívaniu krivou ihlou a výroby porcelánových ružencov, ale lákalo ma tie vzory, ktoré milujem podpoľianske, preniesť aj na drevo. A ja som si vybrala motívy jednak florálne, kvetinové a ešte aj náboženské, kde som si dala aj iniciály meno Mária.
2: Tak lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak moja posledná krátka otázka na majstra Jozefa Krnáča. Kde tieto kríže, túto robotu štvorňovú budeme mať možnosť vidieť?
3: Tieto výsledky by sme mali mať prezentované na folklórnom festivale v Detve, podobne ako aj v Lani. Organizátori nám umožnili dať priestor všetkým účastníkom, ktorí budú ochotní tieto kríže vystaviť, aby ich ukázali širokej verejnosti a tak čerpali ďalšie inšpirácie a možno získali aj svojich klientov a odberateľov na svoje výrobky.
2: Tak výsledky tohto kurzu vidíte na slavnostiach v Detve o druhý júlový víkend a o pár minút aj na našom Facebooku Rádia Regina Stred, kde ukážeme, čo zatiaľ títo budúci stolársky majstri vyrobili.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.

0: peknej skladbe sa spojili slovenská kapela Arzén a česká, respektíve moravská kapela Čechomor. Z Reginou Stred ideme teraz na Oravu. Žiaci prvého stupňa základnej školy s materskou školou Martina Hamuliaka v Oravskej Jasenici si pred pár dňami vyskúšali netradičné vyučovanie. Ich triedami sa šírila vôňa sušených bylín, ktoré sa stali súčasťou vzdelávacích aktivít. Viac prezradí redaktorka Monika Nadšinová.
1: V rámci Enviro projektu Zelená škola zorganizovali v polovici júna čajový festival, hovorí organizátorka Anna Melišíková.
2: Chceli sme deťom ukázať, že aj v našom okolí je množstvo zaujímavých byliniek, z ktorých si vieme pripraviť zdravé a chutné čaje. Nemusíme vždycky dovážať exotické potraviny cez pol sveta, ale vieme využiť ten poklad, ktorý používali a užívali aj naše staré mamy. Našim cieľom nie je naučiť deti názvy všetkých byliniek. Chceme v nich prebudiť zvedavosť, aby si uvedomili, že príroda okolo nás je bohatá, užitočná a že aj obyčajná šálka čaju môže rozprávať príbeh o našom regióne, tradíciách a zdravom životnom štýle.
1: Festival realizovali formou rovesníckého učenia. Starší žiaci pod vedením učiteľov pripravili pre mladších spolužiakov niekoľko tematických stanovíšť. Deti sa tak interaktívnym spôsobom oboznámili s rôznymi druhmi bylín, používaných na prípravu čajov, spoznávali ich vôňu a vzhľad a učili sa rozlišovať farby čajových nálevov. Vysvetľuje Alexandra Žofajová.
3: Moje stanovište teda bolo o kúzlení. Teda ja som im tam ukazovala, ako môžeme zmeniť farbu čaju aj bez farbičky, a to konkrétne pomocou citronovej šťavy a sody bikarbony. Sles tým, že bol modrý, tak sa zmenila farbička na rúžovú po pridaní šťavy citronovej.
1: Mladších spolužiakov vzdelávala i Alica Paučová.
4: Ja som mala stanovište vonianie detektív a úlohou bolo rozpoznať rôzne bylinky podľa vôni. Mali vedľa na stole napísané. Deti nevedeli vôbec rozoznať medovku, metu alebo rybezľu. Hovorili, že to je furt prhľava, ale nebolo to tam. Alebo aj levandula bola pre nich ťažká.
1: Deťom sa prihovoril aj Martin Madleniak.
5: Ja som mal stanovište o farebnom svete čajov. Ukazoval som deťom, aké farby môžu mať čaje. Napríklad žltý je s kvetou, zelený je s listou.
1: Súčasťou aktivít bola aj diskusia o priaznivých účinkoch čajov na ľudský organizmus.
6: Dozvedela som sa, že čaje môžu uzdraviať choroby, napríklad zápal plúc alebo bolesť hlavy. Mali by sme piť čaje, aby uzdravili dakú chorobu, alebo keď máme veľkú chuť.
7: Páčilo sa mi, že som si mohol vytvoriť čaj. Vytvoril som si ho z mety, lipy, bázy.
6: Dozvedela som sa, že aké bylinky môžeme zbierať, napríklad sles.
1: Na podujatí nechybala ani ochutnávka čajov. Tie boli uvarené z lokálnych byliniek.
8: Rádio Regina Stavrová.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
2: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
1: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská dnes o 17.30.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
5: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
5: Andrea Feciková
3: a Gabriela Tomajková.
0: Studnička.
1: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
6: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
7: 11 hodín 32 minút. Nehoda sa stala na D1 za Trenčínom smerom do Žiliny. Zrazili sa tam dve autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie. V Nitre na ulici Boženy Slánčikovej sa smerom na triedu Andreja Hlinku zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope. Premávku riadi polícia. Medzi Dobrou Nivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamionom. Úsek je stále neprejazdný, obísť môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Pred Abrahamovcami smerom z Janoviec sa zrazili dve autá, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, zdržanie 10 minút, výstraha je na D1, kde je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka. Radar meria aktuálne pred Muráňom smerom z Muránskej Dlhej Lúky. Na cesty želáme z Rádia Regina stred veľa šťastia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: príchodom leta možno očakávať ešte väčší výskyt tzv. Romantických podvodov, ktoré poznáme aj ako love scam. Tejto téme sa venujeme v júnových stredajších epizódach ekonomickej abecedy.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pripomeňme si, že love scam sa deje cez falošné profily na sociálnych sieťach, v správach, cez ktoré sa podvodník snaží získať vašu dôveru a vylákať peniaze tým, že vás bude presviečať, že sa do vás zalúbil a podobne. Špekulanti zneužívajú meno známych osobností alebo používajú ukradnuté fotografie z iných profilov. Ešte sme si ale nepovedali, kto sú to tí podvodníci. Odborník na kybernetickú bezpečnosť, predseda občianskeho združenia Preventista Jaroslav Oster.
3: Romantický podvod je dnes nesporne jedným z najrozšírenejších foriem podvodu. Stoja za ním skupiny organizovaného zločinu, ktoré sa snažia zneužívať práve citovú motiváciu na to, aby od potenciálnej obete získala to, čo reálne potrebujú. Dominantne to bývajú finančné prostriedky, veľmi častokrát to však býva snaha o vybudovanie dôverného vzťahu aj dlhodobou komunikáciou, kde cieľom je získanie najčastejšie intimných fotografií a videí, následne použiteľných pre vydieranie.
2: Ľudia sa odborníkov často pýtajú, kde je najväčšie riziko, teda kde sa najčastejšie dejú takéto podvody, vďaka ktorým podvodníci od obetí získajú niekedy aj 100 000 eur.
3: Najčastejšou platformou, kde sa stretávajú takéto potenciálne obete, sú online zoznamovacie platformy, čiže webové stránky, ktoré slúžia výslovne na zoznamovanie, vyhľadávanie potenciálnych priateľov alebo budúcich životných partnerov. Prieskumy poukazujú, že minimálne jeden z 10 profilov je falošný a je nastrčený ako fiktívny profil niekým, kto cieľene pripravuje celý scenár podvádzať a hľadá vlastne na niekoho, kto zareaguje na tento inzerát. Preto odporúčam pri využívaní služieb podobných zoznamovacích portálov venovať naozaj pozornosť preverovaniu dookola rôznymi kanálmi, googlením, dohľadávaním obrázkov, skutočne zistiť, či ten profil nie je náhodou fiktívny.
2: Neposielajte peniaze ľuďom, ktorí ste nikdy nestretli. Pozor na príliš skoré vyznania lásky cez sociálne siete. Všímajte si gramatické chyby, neprirodzené slovné spojenia. Ak nevidíte ochotu reálne sa stretnúť alebo sa porozprávať cez videohovor, pravdepodobne pôjde o podvod.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická

Pred poludnejším vysielaním Rádia Regina Stred ste mohli získať dve vstupenky na balet Labutie jazero v Čutkovskej doline pri Ružomberku. Predstavenie Pod holým nebom v lone krásnej liptovskej prírody bude túto sobotu 20. júna o 20. hodine v Čutkovskej doline pri Ružomberku. Predstaví sa tam balet a orchester Moravského divadla Olomouc. Dve vstupenky posielame poslucháčke Zuzke do Sklených teplíc, ktorá napísala správne, že Rádio Regina má vysielacie štúdia okrem našej Banskej Bystrice aj v Bratislave a v Košiciach. Zuzka, užite si v sobotu večer krásny balet aj Liptov.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Route 66, alebo aj Route 66, alebo tiež známa matka všetkých ciest, americká cesta, o ktorej sníva snáď každý motorkár, čo má spoločné s našim regiónom, to, že má u nás sestru, ktorá pretína stredné Slovensko. Od Šiach po Tatranskú Javorinu láka slovenská 66 aj zahraničných turistov. O tom, ako sa iniciátori úvodnej myšlienky dostali až po pretrasovanie európskej cesty číslo 66 od Baltu po Jadran. Bude moderátorka Marta Výbošteková s hosťami v štúdiu hovoriť v klube komunálnej politiky po 13. hodine. Po 14. bude pri mikrofóne Zuzana Ševčíková. Prinesie aj rubriku Zdravie nadovšetko dnes o prehabilitácii.
2: Táto prehabilitácia je jedným z 24 protokolov ERAS programu. Z angličtiny to je skrátka ako Enhanced Recovery After Surgery, čo znamená, že zvyšovanie akoby rekonvalescencie po chirurgickom zákroku.
1: A v rubrike V záhrade sme doma siahneme po liečivej bylinke, ktorá má všestranné využitie po nechtíku lekárskom. Doteraz boli s vami Katarína Košiková a Iveta Janáková. Prajem vám všetkým naďalej peknú stredu.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privítá amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a kúpele Bojnice.
1: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odovzdal poverovacie listiny novým veľvyslancom. Medzi nimi vymenoval aj Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Finálna cena novej prešovskej nemocnice zatiaľ jasná nie je. Podľa opozície sa môže vyšplhať až na miliardu eur. Najsilnejšie ekonomiky sveta sa zhodli na podpore Kieva. Európskym lídrom sa na stretnutí G7 podarilo presvedčiť aj Donalda Trumpa. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Hlava štátu vymenovala 5 nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj poslanci Národnej rady Peter Kmec z hlasu SD, ktorý bude pôsobiť v Ríme, a nezaradený Miroslav Radačovský, ktorý pôjde na Cyprus. Opozícia hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby.
2: Prezident Peter Pellegrini pri vymenovaní veľvyslancov zdôraznil, že preberajú na seba zodpovednosť za reprezentáciu vlasti a presadzovanie našich národno-štátnych záujmov.
3: Verím, že si plne uvedomujete svoju zodpovednosť za splnenie tejto náročnej misie. Prestávate byť súkromnými osobami či politikmi a stávate sa veľvyslancami, na ktorých sa hladí mimoriadne pozorným okom nielen v zahraničí, ale aj tu doma na Slovensku.
2: Opozícia označuje rozhodnutie za politický obchod. Mária Kolík z SAS.
4: Veď my veľmi dobre vieme, že prezident Peter Pellegrini by pána Radačovského nevymenoval, ak by vlastne nebol vydieraný tým, že nebude za veľvyslanca vymenovaný pán Kmec, ak nebude aj pán Radačovský.
2: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD však majú diplomati bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
5: Pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou. A jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne.
2: Na poslanecké miesto Miroslava Radačovského môže nastúpiť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Približuje Roman Michelko z koaličnej SNS.
6: Má 14 dní na to, aby si to rozmyslel. Ak by do toho išiel, tak samozrejme vláda ho musí odvolať, respektíve abdikuje na post štátneho tajomníka.
2: Reaguje Michal Šipoš z opozičného hnutia Slovensko.
7: Len preto, aby si Andrej Danko získal ďalšieho poslanca do svojho poslaneckého klubu, aby mal konečne 8 poslancov, tak takúto trafiku vymysleli Radačovskému.
2: Petra Kmeca nahradí od júla v parlamente Peter Sliško z hlasu SD. Pozastaví si aj členstvo v strane.
8: Teraz síce mám ešte 2 klobúky, ale odovzdaním poverovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme budem sa vyjadrovať len už v taliansko-slovenskej relácii.
2: Ďalšími veľvyslancami sú Ľubomír Rehák, ktorý bude pôsobiť v Astane, Jozef Hudec bude zastupovať Slovensko v Káhire a Rastislav Kryžan v Addis Abebe. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Rokovanie 52. schôdze Národnej rady sa po 4 týždňoch blíži ku koncu. Pred chvíľou sa skončilo hlasovanie, ktoré sledoval Peter Madro.
9: Dobrý deň. Parlament v dnešnom hlasovacom bloku posunul ďalej napríklad novelu trestného poriadku, ktorá sa týka zmeny postavenia kajúcnikov. Aktuálne je v druhom čítaní, takže o finálnej podobe novely sa bude rokovať na jeseň. No a okrem toho sa zvýši príspevok na pohreb na 250 eur. Tento návrh bol z dielne SNS, ktorá mala aj ďalší už úspešný materiál na zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá stúpne z 200 eur mesačne na 300 eur.
1: Už sme spomenuli, že poslanci na jeseň odsunuli viaceré novely. Ktoré?
9: Dnes sa malo hlasovať aj o novele Fondu na podporu umenia. Podľa predkladateľa, nezaradeného poslanca Romana Malatinca zo strany Vidieka, mala novela vrátiť fond do pôvodnej podoby a obnoviť dotácie na umeleckú tvorbu. No po dohode s národniarmi návrh stiahol a spoločne ho plánujú predložiť na jeseň. Na budúcu schôdzu sa presúva aj zákon o ochrane prírody. Ďalší pre koalíciu kľúčový bod sa pre spory medzi SNS a stranou Vidieka presunie na jeseň, ide o zrušenie voľby poštou zo zahraničia a na september sa odkladajú aj viaceré návrhy SNS, ako aj prorastové opatrenia s dosahom na štátny rozpočet. Na záver dodám, že pred chvíľou neprešiel návrh ústavnej zmeny z hlasu SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom

0: Pa.
1: Nemocnica sa už stavia, povedal po parlamentnom výbore minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a doplnil, že zároveň odstraňujú poškodené stĺpy. To, koľko bude nemocnica presne stáť, podľa neho budú vedieť povedať v závere.
2: Plán máme, ten poznáte, ten je 540 miliónov, ktorému prijatáte tých 60, ktoré som spomenul, plus výbava. Tie sú predmetom súťaže. My sme hovorili, že vlastne odhadnutú máte, že to zdravotnícke zrušenie je do 100 miliónov a potom sú zvyšné, ktoré sa budú súťaže, ktoré budete vidieť. Čiže ako to prebehne, budete, ale zoberte si kukuricu. Súťaž bola vypísaná na 4,5 milióna, výsledok súťaže 2,5.
1: Opozícia sa obáva, že konečná cena projektu bude o mnoho vyššia. František Majerský z KDH.
3: Oni majú 8 dodatkov zmluv, kedy môžu navyšovať cenu. Čo nám ani pán riaditeľ Kryško, ani pán minister nevyvrátil, že tá cena bude ďaleko vyššia. A po tretie, za 90 miliónov eur sa nedá urobiť zariadenie nemocnice také obrovské. To bude najväčšia nemocnica na Slovensku. Bez šance.
1: Opozícia očakáva, že výsledná cena sa vyšplhá na miliardu.
4: Polícia zároveň v súvislosti s výstavbou nemocnice vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.
1: Áno, minister obrany Robert Kaliňák dnes potvrdil, že polícia bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom ešte diskutujú o urovnaní záväzkov zo zaniknutej zmluvy. Doplnil, že sa pravdepodobne budú súdiť.
4: V štúdiu bola Kristýna Babicová.
5: Stručne z domova.
6: Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE. Rozhodla o tom vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť 2 miliardy 317 miliónov eur a vecne príslušným rezortom pri implementácii nástroja je Ministerstvo obrany. Vláda schválila aj koncepciu ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 2030. Dokument ukladá úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh, o ktorých plnení majú informovať ministerstvo vnútra. Vláda odobrila aj návrh akčného plánu Národného onkologického programu na roky 2026 až 2030. Jeho cieľom je zlepšiť onkologickú starostlivosť na Slovensku a posilniť prevenciu onkologických chorôb. Ministerstvo životného prostredia bude mať opäť troch štátnych tajomníkov. Vláda do tejto funkcie od 18. júna vymenovala Petra Deďa. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD víta rozhodnutie Bratislavského krajského súdu, ktorý včera vyhovel jeho odvolaniu a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor sa tak vracia na začiatok, vo videu na sociálnej sieti povedal.
7: Súd má rozhodovať po vypočutí oboch strán a nie kontumačne od stola. A som pripravený postaviť sa na súde z oči v oči 6000 policajtov. Sa teším, že budem môcť súdu verejne povedať všetky moje argumenty, že sa rozhodne v spravodlivom súdnom procese.
6: Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v máji medziročne hodnotu 4%, v medzimesačnom porovnaní 0,4%. Tempo rastu medziročnej aj medzimesačnej harmonizovanej inflácie sa podľa štatistického úradu mierne spomalilo.
5: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
4: Na stretnutí lídrov najsilnejších ekonomík sveta došlo k zhode na podpore Kyjeva. Podľa pozorovateľov sa európskym lídrom podarilo presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa zmeniť postoj. Lídri sa zaviazali, že zvýšia sankčný tlak na ruskú vojnovú ekonomiku a posilnia dynamiku ukrajinského postupu dodávkami zbraní.
8: Stretnutie lídrov najvyspelejších ekonomík sveta prinieslo prekvapivo zhodu v podpore Ukrajiny, potvrdil aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Rusko podľa neho na bojisku nemá úspechy.
9: Mal som dojem, že prezident Trump sa postupne otvára tomuto hodnoteniu situácie a spolu s nami teraz hľadá spôsob, ako ukončiť túto vojnu.
8: Politolog Karel Svoboda z Karlovej univerzity pripomína, že šéf Bieleho domu sa počas rokovaní v Eviane dvakrát stretol s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským.
10: Došlo k určitému přerámování toho, že tlak byl na Ukrajinu, aby Ukrajina začala jednat a Rusko víceméně dávalo najevo, že ono jednat nepotřebuje, tak teď to vyznění bylo Rusko je to, ktoré potrebuje jednať.
8: Potvrdil to aj prezident Donald Trump.
0: Pozrite sa, Rusko by malo uzavrieť dohodu. Utrpelo obrovské ľudské straty a rovnako aj Ukrajina. Minulý mesiac obe strany spolu prišli o 35 tisíc vojakov.
8: V spoločnom vyhlásení sa G7 zaviazala zvýšiť dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany.

0: a zbraní dlhého doletu na Ukrajinu a podporiť aj jej energetický sektor. Prezident Volodymyr Zelenský povedal, že krajiny zvýšia sankčný tlak na ruskú vojnovú ekonomiku.
1: Hovorili sme aj o ruskom bankovom systéme a tiež o vojenskom sektore, ktorý nepôsobí iba v Rusku. Majú totiž svoje zastúpenia aj v zahraničí. Preto musíme tieto aktivity obmedziť a uzavrieť prostredníctvom sankcií.
0: Stretnutie lídrov bude mať dozvuky večer vo Versailles, avšak len pre Donalda Trumpa, na ktorého podľa novín Le Monde chce Emmanuel Macron urobiť dojem v nádeji, že sa podarí zachovať transatlantické väzby v čase napätých vzťahov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: NATO na východnej hranici členských štátov posilňuje prípravy na možný konflikt s Ruskom. Spojenci v Poľsku, Pobaltí a Baltskom mori nacvičujú obranu kľúčových regiónov a logistiku. Na tréningu zdravotníckych zložiek sa zúčastňujú aj partnerské krajiny ako Bosna a Hercegovina či Gruzínsko. Moskva podozrenia z prípravy útoku na Európu odmieta.
3: Suvalský koridor je úzky pás územia medzi Poľskom a Litvou. Na jednej strane ho ohraničuje ruská enkláva Kaliningrad, na druhej Bielorusko. Major Karol Frankovský vysvetľuje.
4: Suvalský koridor je kľúčový bod, jedno z miest, kde sa môže začať útok Ruska na Poľsko. Neustále trénujeme. Teraz je na cvičení 6500 poľských vojakov. Ďalší sú z Litvy a Francúzska.
3: Experti hovoria o Achillovej pete aliancie. Koridor je totiž jediné pozemné spojenie pobaltských štátov s ostatnými členmi NATO, major dodáva.
4: Ak by Suvalský koridor obsadilo Rusko, pobaltské štáty by boli odkázané len na pomoc zo vzduchu alebo po mori.
3: Na mori Baltickom však spojenci trénujú tiež. 20 lodí so 6000 námorníkmi z 15 krajín vyplávalo z poľského prístavu Gdyňa. Veliteľka Lorin Saukasová informuje.
5: Na cvičení sa sústredíme na obojživelné operácie, protiponorkový boj a protimínové opatrenia. Testujeme však aj bezpilotné plavidlá, ktoré sú budúcnosťou armády.
3: Drony používajú na simuláciu hrozieb útoku proti lodiam NATO, zhromažďujú tiež spravodajské informácie pomocou palubných kamier. Pod velením USA sa zas snažia spojenci v Estonsku natrénovať záchranné operácie v prípade vojny. Seržant Lori Gott opisuje.
6: Robili sme napríklad ošetrenia simulovaných zranených v teréne a potom sme ich prevážali do poľnej nemocnice.
3: Okrem Suvalského koridoru a Pobaltia sa v strategických analýzach spomínajú ako ďalšie možné miesta ruského útoku Špicbergy v Arktíde a Moldavsko. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
8: Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česká republika, Slovinsko a Albánsko vlani nesplnili záväzok vydať na obranu 2% HDP. Irán napriek dohode uzavretej so Spojenými štátmi každú noc vysiela niekoľko dronov smerom k nákladným lodiam v Hormuzskom prielive. Televízii NBC News to povedal americký predstaviteľ. Americkej armáde sa ich podľa neho darí zostreľovať skôr, ako by mohli ohroziť komerčné či vojenské lode v oblasti. Z Iránu podľa špecializovanej platformy Tanker Trackers od pondelka odplávali najmenej 3 tankery, ktoré mali náklad celkom zhruba 5 miliónov barelov ropy. Izraelské sily napriek rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe zaútočili na viaceré oblasti v južnom Libanone. Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny od včerajšieho večera pripravili o život najmenej 7 ľudí a ďalších viac ako 20 zranili. Obe strany hlásili dronové útoky a desiatky zostrelených bezpilotných lietadiel. Platnosť výnimky týkajúcej sa uvoľnených sankcií USA voči ruskej rope sa v noci na dnes skončila. Zatiaľ nie je jasné, či USA plánujú jej ďalšie predĺženie.
2: Brazílsky najvyšší súd uznal Eduarda Bolsonára, syna ex-prezidenta Jaira Bolsonára, za vinného z nátlaku s cieľom ovplyvniť súdny proces jeho otca. Bolsonaro mladší, ktorý žije v USA, teraz dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že vlani loboval v americkej vláde za sankcie proti brazílskym sudcom. Rozsudok ešte nie je právoplatný.
5: Eduardo Bolsonaro je v poradí tretím zo štvorice synov krajne pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Má preto prezývku 03. Tribunál mu teraz jednomyselne zrátal, že sa snažil ovplyvniť súdny proces, ktorý Brazília minulý rok viedla proti jeho otcovi za plánovanie štátneho prevratu v roku 2023. Snahe pomôcť svojmu otcovi prispel Eduardo Bolsonaro nielen k americkým sankciám proti sudcom a prokurátorovi, ale poškodil aj celú Brazíliu prostredníctvom amerických cieľ, vyhlásil sudca Moraes počas rozsudku. Minulý rok totiž Washington uvalil na brazilské výrobky 40% clo potom, keď Donald Trump označil proces so svojim politickým spojencom Bolsonárom za hon na čarodejnice. Neskôr USA veľkú časť cieľ stiahli, ale vzťahy USA a Brazílie zostali ako na hojdačke. Takzvaná 0-3 bol odsúdený v neprítomnosti. V reakcii na rozsudok na sociálnej sieti napísal len: chcú ma umlčať. Syn bývalého prezidenta je považovaný aj za akýsi spojovací článok Bolsonárovcov s medzinárodnou ultrapravicou. Rozsudok proti Eduardovi prichádza navyše v čase predvolebnej kampane v Brazílii. Jeho starší brat Flávio, prezývaný 01, sa totiž v októbri chystá uchádzať o prezidentské kreslo. Na sociálnej sieti informoval, že sa v máji v Bielom dome stretol s Donaldom Trumpom a radom ďalších ľudí z americkej administratívy. O pár dní neskôr USA Brazílii pohrozili zavedením nových 25% ciel pre údajné nekalé obchodné praktiky. Zároveň označili dve najväčšie brazilské zločinecké skupiny za teroristické organizácie. Súčasný prezident Lula da Silva, ktorý je zatiaľ zároveň aj lídrom predvolebných prieskumov, odmietol, aby USA s Brazíliou takto zaobchádzali aj americké vyhrážky vojenskou intervenciou. Miroslava Nejrakožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z regiónov.
9: Milan Velecký, Rakúsi, okreske Žmarok. Približne 300 žiakov tamojšej školy nemá isté, kde ukončia povinnú školskú dochádzku. Obec si prenajíma budovu školy v Kežmarku a žiakov tam vozí vlastným autobusom. Ročne to stojí približne 200 000 eur, čo je asi desatina rozpočtu obce. Podľa starostky Rakús Moniky Juraškovej zastupiteľstvo schválilo zámer zrušiť druhý stupeň a znížiť tak počet žiakov, ak nezískajú peniaze na vlastnú budovu.
10: Škola má 6 budov, 6 elokovaných pracovisk, kde 60% nákladov ide na prevádzku tejto budovy.
9: Podľa stanoviska ministerstva školstva obec Rakúsy nebola schopná využiť pomoc štátu. Situáciu chcú riešiť rokovaní ministra a vedenia obce.
11: Vanda Pitnerová, Partizánske. V priestoroch nemocnice otvorili paliatívne oddelenie so 14 lôžkami a pre pacientov po operáciách oddelenie následnej starostlivosti so 16 lôžkami. Vysvetľuje primárka paliatívneho oddelenia Alexandra Sabová, po nej riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
12: Dopyt bol veľký, mali sme už pred otvorením zhruba 3 týždne poradovník vyše 30 pacientov a teda stále máme nejaké zhruba dvojtýždňové čakacie doby.
13: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložku izby. Každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
14: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Po 20 rokoch bude opäť funkčný stroj mesačných fáz na radničnej veži. Po kompletnej rekonštrukcii radnice a prilahlej kaplnky sa tento ojedinelý mechanizmus vrátil na pôvodné miesto. Doplňa Peter Danáš z informačného centra mesta.
15: Samotná radnica, kde tá veža je, tak stojí na tom mieste takmer 800 rokov, bude obnovený funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Len dva sú na Slovensku, jeden je v Bratislave. V roku 2006 on bol demontovaný, no a teraz sa podarilo pri obnove radnice, ktorá sa urobila v posledných mesiacoch, sa tento ukazovateľ mesačných fáz obnoví.
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: Lionel Messi strelil prvý hat-trick na šampionáte. Tromi gólmi zariadil výhru obhajcov titulu z Argentíny nad Alžírskom 3-0. Na konte už má 16 gólov z majstrovstiev sveta, čím sa v historickej tabuľke dotiahol na Nemca Klozeho. Vo veku 38 rokov a 357 dní je najstarším autorom hat-tricku na takomto turnaji.
17: Je to veľmi krásny moment. Cítim sa dobre, je dôležité začať šampionát víťazstvom v prvom stretnutí. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom. Nech sme kdekoľvek, vždy sú s nami. Bolo to tak aj v Katare a teraz aj v Spojených štátoch.
18: Messi
2: je prvým hráčom histórie, ktorý odohral zápas na 6. majstrovstvách sveta. Včerajší duel bol jeho jubilejný dvojstý v argentínskom drese. V národnom týme už nastrieľal 120 gólov. Strelecky sa včera darilo aj kapitánovi Francúzska Kylianovi Mbappému, ktorý pri výhre Le Bleu nad Senegalom 3-1 dosiahol 2 góly a s 58 presnými zásahmi je najlepším strelcom francúzskej reprezentácie v histórii. Norsku, ktoré sa na majstrovstvách sveta vrátilo po 28 rokoch, aj vďaka 2 gólom Erlinga Haalanda vyhralo nad Irakom 4-1, no a víťazne vstúpilo do šampionátu aj Rakúsko, s nováčikom z Jordánska si poradilo 3-1. Dnešný program odštartuje o 19. hodine súboj Portugalska s Demokratickou republikou Kongo. O 22. hrá Anglicko s Chorvátskom, o 1. v noci nastúpi Ghana proti Paname, no a o 4. absolvuje premiéru na šampionáte Uzbekistan s Kolumbiou. Ideme na náš futbal. Hráči Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Prvý zápas je na programe 9. júla v Chorvátsku. Odveta o týždeň neskôr pod Dubňom. Slovan Bratislava pred malou chvíľou spoznal súpera v druhom predkole Ligy majstrov. Nastúpi proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskym Talínom a gruzínskym Tbilisi. Súperov v predkole konferenčnej ligy dnes poznajú aj Dunajská Streda a Spartak Trnava. Futbalový reprezentant Erik Prekop opúšťa majstrovskú Sláviu Praha a z Česka sa sťahuje do Poľska. Trojročnú zmluvu podpísal s Górnikom Zabrze, ktorý trénuje Michal Gašparík. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave zabehla Ema Zapletalová slovenský rekord na 400 metrov. Časom 50,59 sekundy vylepšila o 17 stotín svoje doterajšie minuloročné maximum. Stačilo to ale na 4. miesto.
19: V závere už som cítila, že tie nohy mi nejdu tak ako na pregaškách. No ale tak je z toho náradný a osobný rekord, čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štúďka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
2: V piatok sa Zapletalová predstaví na štvrtom mítingu Diamantovej ligy v Dohe, kde opäť pobeží 400 metrov cez prekážky. Predchádzajúce tri podujatia vyhrala. V oštepe skončil včera Jakub Kubinec 5. Na 800 metrov bola Gabriela Gajanová 6. a na stovke Jan Volko 7. Belgický cyklista Wout van Aert sa nezúčastní na tohtoročnej Tour de France, ktorá sa začína 4. júla v Barcelone. Z účasti na 113. ročníku podujatia ho vyradilo zranenie lakťa.
7: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Vláda rozhodla, že datacentrum, finančné riaditeľstvo a štátna pokladnica sa stanú priamo určenými prijímateľmi financií z plánu obnovy a odolnosti. Inflácia v eurozóne sa v máji v súlade s očakávaniami zrýchlila. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 3,2%. Spojené štáty dali jasne najavo, že budú plniť svoje záväzky voči Severoatlantickej aliancii. Potvrdil to generálny tajomník NATO Mark Rutte.
7: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Nina Belicová-Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia Z prvej ruky, dnes o limitoch na sociálne siete.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 24 minút.
7: Zelená vlna.
20: Neprejazná cesta pri Zvolene a pri Handlovej, pridávame správy z dopravy. Medzi Dobrovnivou a Zvolenou sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lázy a Výgľaš. Vstúpaní na Handlovú novú lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je preto neprejazný. Za Veľkým Lapášom smerom na Vrable sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a nehoda je na ceste číslo 2 pred Malackami smerom z plaveckého štvrtka prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička. Radarová znamenia v Košiciach na triede KVP pri odbočke na Luník 9 smerom na Moskovskú triedu a na výjazde z Osmížiana na Spišský štvrtok. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
18: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Príjemný deň s rádiom Regina Stret.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šútajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
10: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
11: Vedeli ste, že predchádzať vzniku odpadov môžete nákupom bezobalových výrobkov, používaním textilných tašiek alebo dlhším používaním elektrospotrebičov. Odpady z obalov a výrobkov patria do farebných zberných nádob. Elektroodpad a použité batérie obsahujú nebezpečné látky, preto ich zaneste do elektropredajne alebo na zberný dvor. Symbol prečiarknutého koša znamená, že odpad patrí do nádoby na triedený zber. Tipy pre lepší zber a recykláciu odpadu vám priniesla spoločnosť Seva. Bye.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: S návrhom predĺžiť volebné obdobie parlamentu i samospráv neúspela ani SNS. Most cez Lutilský potok v Žiari nad Hronom je od dnes opäť otvorený. Zajtra bude polojasno, 24 až 31 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Ani koaličná SNS neúspela s návrhom na predĺženie volebného obdobia Národnej rady a samospráv zo súčasných 4 na 5 rokov. Jej ústavný zákon, ktorým sa mala meniť ústava, plénum Národnej rady odmietlo. Nepodporil ho dostatočný počet poslancov, za ich bolo len 77, na presadenie zmeny bolo treba aspoň 90 hlasov. Národniari potrebu zmeny odôvodňovali tým, že súčasný volebný cyklus pri samosprávach podľa nich v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov miestneho a regionálneho rozvoja. Most cez Lutilský potok na Partizánskej ulici v Žiari nad Hronom je od dnes opäť otvorený. Rekonštrukcia 65-ročného mosta, ktorý bol v havarijnom stave, trvala vyše pol roka. Banskobystrický samosprávny kraj ho vysúťažil v balíku 10 mostných objektov, ktoré sa opravujú po celom kraji. Hodnota tejto zákazky presiahla 4,5 milióna eur. Podľa predsedu kraja Ondreja Luntera ide len o malú časť z takmer 240 mostov v havarijnom stave, ktoré kraj ešte eviduje.
2: Nie je mesiac, kedy by sme nemuseli na nejakom moste v kraji obmedzovať dopravu. A je to práve z toho dôvodu, že štát odovzdal cestnú infraštruktúru už v zanedbanom stave samosprávam a zároveň nevytvoril finančné prostriedky na to, aby sme to mohli odstrániť. My sa snažíme látať, čo sa dá. Dnes prebiehajú rokovania s ministerstvom dopravy, aby štát spolu so samosprávnymi krajmi si to podelil jednak jednej.
1: Žiaci základnej školy Pieninská v Banskej Bystrici sa zapojili do projektu Jeden deň v práci. Ide o zážitkovú kariérovú aktivitu pre žiakov základných škôl, ich rodičov a zamestnávateľov. Prácu svojich blízkych si doteraz vyskúšalo vyše 1 600. Metodička regionálneho centra kariéry pre spoluprácu škôl so zamestnávateľmi Branislava Beňová vysvetlila, že do projektu sa na jeden deň v týždni zapájajú šiestaci.
3: Zamestnávateľ im pripraví nejaké prostredie, kde sa ten žiak stane na jeden deň takým malým zamestnávateľom, malým kolegom. A keď si toto všetko, to dieťa odžije tento krásny deň, tak jeho povinnosťou je vytvoriť prezentáciu a týmto pádom sa deti dozvedia viacej o povolaniach, pochopia prácu rodičov, že peniaze nám nevytekajú z bankomatu a že tie peniaze sa aj zarábajú a rodičia majú nejaké zodpovedné úlohy.
1: Čo sa naučili a čo si zamestnanie vyskúšali, prezentovali žiaci z Pieninskej spolužiakom a pedagógom práve dnes. Projekt hodnotí pozitívne aj učiteľka Andrea Morovičová.
4: My sme si už na hodinách techniky aj vypočuli niektoré tých skúsenosti, zážitky, získali reálny obraz o tom zamestnaní svojich rodičov alebo teda aj ostatní žiaci o zamestnaní nejakom sa dozvedeli viac a utvorili si nejaký taký obraz, čo možno aj oni v budúcnosti by chceli, čo by sa im páčilo a čo nie.
1: Projekt spustili prvýkrát vlani regionálne kariérne centra Banskobystrického samosprávneho kraja. Profesionálni hasiči z Martina zasahovali dnes predpoludním pri požiari rodinného domu a drevárne v obci Turčianska Štiavnička. Podľa žilinských krajských hasičov na miesto vyslali 6 hasičov s 2 kusmi techniky. Zranenia z miesta požiaru hlásené neboli. One Day Jazz Festival prináša do Kremnice výnimočné jazzové večery. Tento rok však festival vzhľadom na rekonštrukciu mestského hradu mení miesto konania a koncert sa uskutoční dnes o 19. hodine v priestoroch nádvoria múzea Minci a medailí. Tohtoročný gala večer bude orientovaný na podporu slovenskej jazzovej hudobnej scény a predstaví výnimočné spojenie slovenských a českých hudobníkov. Na pódiu vystúpi Matúš Jakabčík, CZSK Big Band spolu s poprednými slovenskými solistami. Ako špeciálny český hosť prijal pozvanie Dan Bárta. Slovenský hokejový klub HC 05 Banská Bystrica sa dohodol na spolupráci s útočníkom Alexom Gašom. S klubom podpísal trojročný kontrakt. 19-ročný útočník odohral uplynulú sezónu v Hradci Králové. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu na ceste 1/66 medzi Dobrovnivou a Zvolenom odstránili a úsek je opäť prejazdný. Kolóny sa pomaly rozbiehajú a rátajte s dlhším zdržaním. Radar meria vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
5: Route 66 alebo

0: štúdia vás pozdravujú o techniky Peter Káloši a od mikrofónu Marta Výbošteková.
1: Klub komunálnej politiky.
0: Dnes na príjemnú motorkársku turistickú tému hovoriť budeme o slovenskej Route 66 alebo ceste prvej triedy číslo 66. V Banskobystrickom štúdiu vítam Juraja Smrečana, prezidenta Európskej asociácie Route 66. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Cez internet sme v spojení s Miroslavom Michaľákom, starostom Tatranskej Javoriny. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem.
0: No a počas relácie si vypočujeme aj ďalšie stanoviská a rozhovory, či už s primátorom zvolená, alebo so zástupcami Maďarského automotoklubu a s mnohými ďalšími ľuďmi. Začníme, ale teda možno tak troška všeobecnejšie na úvod, pán Smrečan. Slovenská Route 66, koľko má kilometrov? No, niečo vyše 300?
2: Slovenská Route 66 má 330 kilometrov, vrátane teda 60 kilometrovej Liptovskej vetvy. Čiže očiach po Tatranskú Javorinu je to 270 metroch sa líši a z Podbrezovej po 72 a 18 následne, to je virtuálna Route 66, ktorú sme dohodli s predstaviteľmi Liptova, aby sme prepojili regióny, turistické regióny Liptov s Hore Hroním, to je symbolika, to je hra. To je vlastne tá taká motivácia, pretože aj primátor Liptovského Mikuláša pán Blcháč je aj náruživý jazdec Harleja.
0: Aj prívrženec vašej myšlienky.
2: Aj prívrženec.
0: Tak ste si povedali, že prečo by nebola odbočka aj do Liptovského Mikuláša?
2: Ale vidíme v tom aj zmysel, lebo na jednej strane do Mikuláša chodí viac poľských turistov, ktoré sú aj naša cieľová skupina na tú 66. Teraz sa to môže vyvážiť, pretože sme otvorili už aj severnú vetvu, kde máme priamo dosah a veľmi silný motoristický klub polície na báze IPA združenia, takže môže sa toto vyvážiť, ale tá myšlienka tej Liptovskej vetvy, niekto to kritizuje, ale to je v dobrom, to je otvárať sa svetu a 66 túto našu ponúkať ako príležitosť.
0: Akým spôsobom možno využiť čas na Slovensku, ale hlavne prečo na Slovensko prísť. Poďme teraz do tej Tatranskej Javoriny. Pán starosta, vy na ceste prvej triedy číslo 66 ležíte. V podstate to nie je pre vás nejaká odbočka ani nič podobné. Znamená to niečo pre obec v tom zmysle, že ste spájani s touto cestou?
4: Samozrejme, pociťujeme aj väčší prívod týchto mototuristov, tak ich môžem nazvať. Sme veľmi radi, že sú tu a že tu vznikajú nejaké také pomyselné, alebo už vlastne sú to aj body ako motocyklizmu a aj reštaurácie, hotely to pociťujú. My tu vlastne máme v obci dva štátne prechody. Prvé sa využíval na túto cestu prechod Lisa Poľana, ale ja som veľmi rád, že sa to potom zmenilo na vlastne Jurgov, keďže táto hranica smerom z Polska, by som povedal, že jedna z najkrajších na Slovensku, čo sa týka panorámy Tatier, keď prejdete priamo cez hranicu. Takže si myslím, že je veľmi atraktívna aj pre motocyklistov a motorkárov.
0: Aby som vysvetlila, prečo my práve dnes hovoríme o Route 66, pretože tí, ktorí žijeme, možno tu okolo Banskej Bystrice, takisto na tejto trase vieme, že táto myšlienka žije v regióne už roky. Hovoríme o tom dnes práve preto, že na tej európskej Route 66 pribudli nedávno ďalšie kilometre do medzinárodného projektu. Už teraz hovoríme o medzinárodnom projekte, sa pridalo aj Poľsko a symbolickú štafetu odovzdávali práve slovenskí motorkári svojim poľským kolegom na severnej hranici vo Vysokých Tatrách, v tom prostredí, o ktorom hovoril teraz pán starosta. Stalo sa to minulý piatok, kolónia motorkárov vyrazila najprv z Lopeja, tu nedaleko Banskej Bystrice, kde je centrála Route 66, smerovali do Tatranskej Javoriny a ďalej do poľského Jurgova a takto ich cestu zachytila naša kolegyňa v reportáži Miriam Hozová.
5: Kolóna motorkárov prechádza v tejto chvíli hranicu pod spady Jurgov, aby otvorili severnú vetvu európskej Route 66. Tá by mala priniesť bezpečnejšie cesty, rozvoj cestovného ruchu a podporu regiónov, ktoré sa do projektu zapoja.
6: Prez nás sme prišli a chceli sme to tu podporiť. Pekná turistika, teda o to ide.
7: Keď to urobí celá od Jadranu až po Baltik, tak to bude mať určite veľký význam, čo sa týka turizmu aj u nás, aj v tých ostatných.

0: Máme nádej, že to...
1: Verím, že sa to zrealizuje až do konca. Z Gdanska až na úplný koniec Chorvátska, do Puli.
0: Do Pauli.
2: Presunuli sme sa do Jurgova, kde Slováci oficiálne odovzdávajú štafetu poľským partnerom. Do medzinárodného projektu sú teda zapojené už 3 štáty, vrátane Maďarska.
3: O to sa jedná, aby sme ich tu udržali minimálne na tie 2-3 noci, aby sme ukázali, aké Slovensko krásne, aby sa zapojili tí podnikatelia do tohto celého projektu.
4: Posledné slova patrili ministrovi cestovného ruchu Rudolfovi Huliakovi, ktorý takisto meral cestu do Tatranskej Javoriny. Mám pocit, že na motorke, opravte ma, bolo to tak?
5: Áno, bolo to tak. Išiel poctivo s nami, mokol, šmíkal sa s nami. Áno, bol jeden z nás.
4: Takže Tatranská Javorina hostila túto udalosť. Pán starosta, povedali ste už, že vám to prináša nejaké peniaze, určitým spôsobom vidíte rozvoj a prínos pre ten región. Užili ste si túto udalosť minulý piatok?
6: Tak samozrejme, bolo to zaujímavé aj pre našich poľských partnerov, ktoré pozval som nejakých zastupcov z obcí blízkych, hneď na hranici, a tiež boli veľmi prekvapení, že niečo také sa deje a veľmi pozitívne to vnímali, takže ja som sa tešil, síce nie som motorkár, nemám k tomu vzťah, ale mám vzťah k cestovnému ruchu, vyrastám tu na Tatrách a vidím, že je to veľkým prínosom a sme veľmi radi, že sa niečo také deje a že práve u nás sa to mohlo udiať, takýto historický milník, môžem povedať.
4: Pán Smrečan?
5: Ja sa chcel poďakovať pánovi Michaliákovi, skutočne na takej srdcovej a kvalitnej úrovni pripravil to stretnutie. Je vidieť, že tam má dobré vzťahy s tou poľskou samosprávou a bolo dobré, že boli sme šťastní, že naša Tatranská Javorina, ktorá je roky oporou tohto projektu ešte v osobe pani Pitoňákovej, predchádzajúcej starostky, že pokračuje kontinuálne tým pozitívnym vzťahom, že dokážeme takto s Poliakmi hneď od úvodu komunikovať. Tam to bolo úžasné, my to vnímame viac trošku srdcom, ale Poliaci sú nám veľmi blízki a táto príprava vďaka pánovi starostovi Michaliákovi dopadla dobre. Tak to je jeden z takých významných bodov na začiatok severnej vetvy.
4: Dotkneme sa teraz tej severnej vetvy. Ja sledujem, ako sa snažíte tlačiť tú myšlienku Route 66 do popredia už niekoľko rokov, už je to vyše 13 rokov, ako stále o tom hovoríme, o rozvoji cestovného ruchu so značkou Route 66, a po tých rokoch sa k tomu pridalo aj medzinárodné rozšírenie. Pokiaľ viem, pokiaľ to tam mám tak načítané, tak v podstate vo svete je 66, samozrejme známa v Amerike, ale v Európe by tá 66 naša mala byť asi jediná, mám taký pocit, nie? Cesta prvej triedy.
5: Sú útržky rôzne, ale naša cesta je jedinečná v tom, že prepája tri štáty, zhodou okolností tri štáty V4 a jeden balkánsky štát, čiže Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko, to je unikát, to neexistuje. Čiže sú rôzne torza, aj Poliaci majú niekde mimo os, čiže niekde kúsok, aj Chorvátsku je, asi aj v Maďarsku, ale my hovoríme o trase. A tá trasa má ísť od Gdansku do Puli. Gdanska do Puli. No a pôvodná alternatíva bola, že vôjdeme do vnútrozemia a tam to budeme štátom. Sme prehodnotili toto rozhodnutie a odovzdali sme to aj Poliakom, aj Maďarom na hraniciach, aby si sami kreovali tú trasu. A už sú aj výsledky. My sme ju navrhli na samite štátnych tajomníkov, zvolaných štátnym tajomníkom Chomom v Lani. My sme navrhli trasu. Tí štátni tajomníci ministerstiev dopravy zúčastnených štátov povedali OK, dobre, ale teraz explicitne tú cestu očíslovať, vyznačiť. Tam je dôležitá jedna vec, že my nechceme diaľnice. Chceme diaľnice, ale nie pre tento typ.
4: Ano.
5: Čiže pre mototuristiku ako špecifický typ turistiky chceme turistov stiahnuť z diaľnic.
4: Cestu s trasou, s výhľadom, s nejakým zážitkom.
5: Zážitkovú cestu hlavne, čo akcentoval aj predchádzajúci poľský veľvyslanec pán Strelka, že ťahajme tú cestu v úvodzovkách regiónmi, ktoré sú menej vyspelé, hospodársky, aby to tým regiónom pomohlo. A to je konečný odkaz, alebo ten základný odkaz aj našej 66-ky rút, cesty, to je akokoľvek, to neráme sa na slovičko, ale tá 66-ka nás spája. To je hlavný odkaz. Poďme zlepšiť životné a vecné prostredie občanov, obyvateľov, žijúcich v regiónoch na alebo popri 66 alebo Rúcixis, alebo
4: ako. Vidíme to v podstate aj v tých obciach na Hore Hroní, vidíme označovacie tabule Route 66, vidíme treba aj nejaké zariadenie s názvom, s logom Route 66, láka to tých ľudí, aby tam zastavili, aby si sadli, aby sa občerstvili. Pán starosta, aká je vaša spolupráca možno s tými vašimi kolegami na poľskej strane?
6: Tak na poľskej strane dlhodobo spolupracujeme s niekoľkými samosprávami. U nich samosprávy vlastne združujú niekoľko obcí. Tým pádom ten náš záber je dosť veľký, čo sa týka obcí. A tak verím tomu, že aj v tomto smere budeme spolupracovať. V tomto sme ešte nespolupracovali, skôr v nejakých kultúrnych záležitostiach a historických, ale vidím tu na veľký priestor na spoluprácu aj v tomto.
4: Nie je to len teda o poľskej strane, je to aj o maďarskej strane, tak ako sme boli teraz v Tatranskej Javorine. Nedávno ste mierili z Lopeja na juh stredného Slovenska do Šiach.
5: Áno, v podstate celú európsku cestu, európsku Rúcikstu alebo európsku 66 sme otvorili výjazdom 12. do Šiach, do hraničného mesta. Tam sme odovzdali dvom maďarským silným klubom posolstvo. Pri štarte sme konzulovi maďarskému pánu Bereniu odovzdali projekt a klubom sme odovzdali insignie. Bolo to veľmi až také dojímavé a pozitívne je to, že po týchto dvoch výjazdoch my nechceme ustrnúť. My chceme, aby sa rozvíjalo Maďarsko, Poľsko, ale aj Slovensko, lebo keď sa naštartuje celá 66 od Gdansku po Pulu, tak my, Slovensko a Maďarsko, sú neobiditeľné regióny. A viete, že práve ostatné dva dni hodne motorkárov nebývalých, ktorí zachytili toto, prišlo z Čiech. Česi sú bratia, Česi sú motorkári, sme všetci kamaráti, ale akože, videli sme a prijeli sme. Takže nás to teší, že sa to takto naštartuje a potom o mesiac zhruba 24-26, to poviem následne, pripravujeme už prvé také podujatie, aby tento proces pokračoval ďalej.
4: Tak ako sme boli na tých poľských, slovensko-poľských hraniciach, tak sme boli aj na tých maďarských, respektíve rozprávali sme sa aj s maďarskými motorkármi. Vy ste už hovorili, že ste odovzdali štafetu zástupcom dvoch silných maďarských motorkárskych klubov. Jeden klub bol, a mám to napísané, Garda Motorshock a jeho predseda Silip Cudár Norby. No. Takýmto spôsobom sa predstavil pán, nám povedal na mikrofón toto.
7: Magyarországról érkeztünk, egy ottani klub vagyunk.
8: Prišli sme z Maďarska, sme motorový klub z Maďarska, ktorí sme boli oslovení, aby sme sa spolu podielali na tvorbe tejto európskej cesty, aby sme ju zakreslili. Radi sme sa ujali tejto úlohy a celá obec motorkárska v Maďarsku víta vlastne túto iniciatívu.
7: Magyarországi motoros társadalom nagyon pozitívan fogadta, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, ezt támogatni kell.
8: Pokúsili sme sa cestu viesť tým úsekom Maďarska alebo tou časťou Maďarska, tak aby to bolo zaujímavé aj pre motorkárov, aby čo najviac ukázalo účastníkom alebo cestujúcim po trase z našej histórie, z našej kultúry. Išli sme okolo Balatonu a okolo historických miest, ktoré sú významné pre Maďarsko. Cesta má približne 420 km, ale obchádza všetky veľké mestá. Nejde cez ne, ale je naplánovaná tak, aby vlastne akože míňala, aby ľudia, ktorí majú záujem, mohli odbočiť aj do mesta, ako aj do Budapešti a pozrieť si tam múzea a všetky historické alebo pamätihodnosti, ktoré sa tam nachádzajú.
4: Takže to boli zástupcovia maďarských motoristov, nadšencov motoristiky. Pán starosta, keď ku vám príde takýto motorkár do Tatranskej Javoriny, čo mu odporúčite v prvom rade, kde odparkovať, aké služby by u vás mohol nájsť?
6: Úprimne poviem pravdu, s parkovaním máme v obci veľké problémy. ale zároveň máme niekoľko zariadení stravovacích, štvrličkový hotel s krásnym výhľadom, kde si vedia dať kavičku, a aj tento hotel je tuším partnerom, neviem, to pán Smrečan doplní. Potom máme tu nejaké aj bufety, bistra, a viem, že radi si títo motorkári posedia, a keďže u nás je veľmi krásne prostredie, tak vzniká množstvo fotografií, ktoré si myslím, že sú dobrou reklamou v dnešnej dobe sociálnych sietí, sa potom zdieľajú. Preto aj mám takú vlastne tajný sen, ale možno, že aj realizovateľný, keď som rozprával s pánom ministrom, vytvoriť nejaký taký portál pri prejazde cez hranicu, lebo táto hranica je fakt špecifická svojim výhľadom, to nechválim, pretože som z obce, a kde by boli vlastne nejaké po bokoch okná, kde by sa mohli fotiť tí navštevníci, a vlastne takto je propagovať celé Slovensko v zahraničí, lebo si myslím, že je to veľmi dôležité.
4: V podstate asi minimálny, respektíve naozaj nízky náklad a veľký efekt. Určite to potvrdíte, pán Smrečan?
5: Určite áno, a špecificky tatranská javorina je v Beľanských Tatrách. A ja sa už opakujem, ale to je skutočne moja srdcovka, ale v podstate celá 66. Ale tie Beľanské Tatry sú iné, sú také mysteriózne. A tento hotel, štvorezdičkový Montfort, je skutočne niečo úžasné, s krásnym výhľadom. Ja sa nejakú reklamu robím, je to náš partner, ktorý poskytuje zľavy. A propo, k tomu chcem povedať toľko, že teraz sme vydali turistického sprievodcu pas a intenzívne pripravujeme pasport, ktorý bude obnášať množstvo zľav pre všetkých návštevníkov 66.
4: To potvrdím, že to v podstate neberiem ani ako reklamu, ináč by som vás zastavila, pretože ja som ako novinárka bola pri tom, keď ste vydávali prvý takýto pás Route 66 ešte s pánom teraz primátorom zvolená Vladimírom Maňkom, vtedy to bol predseda samosprávneho kraja Banskobystrického Vladimír Maňka, vydali ste takýto prvý pás a v podstate mal množstvo strán a po trase Route 66 boli na ňom vyznačené body záujmu, ktoré sa oplatí navštíviť, ale takisto tam boli vyznačené prevádzky, ktoré dávajú zľavy. No a ja som oslovila aj pána primátora Zvolená, či nechce prísť do tejto diskusie. Žiaľ, nedalo sa mu, lebo zajtra majú veľkú akciu vo Zvolenie, na ktorú môžu prísť aj návštevníci z Route 66, ale teda poskytol nám aspoň krátky rozhovor. Teraz si ho vypočujme.
9: Ja som sa už pred viac ako 13 rokmi stretol s pánom prezidentom Route 66, pánom doktorom Smrečanom, a vymysleli sme pás Route 66. Na jeho vydanie sa nám podarilo získať dostatok sponzorov a v tomto pase sme prezentovali najväčšie atrakcie nášho kraja a medzi nimi aj vo Zvolenie na prvom mieste náš Pustý hrad. A o to pre mňa bolo krajšie, keď sme nedávno v Lopeji otvárali tento rozvojový európsky projekt, keď ku mne prišli maďarskí motorkári a vytiahli tento pás, ktorý sme pred 13 rokmi vydali a chceli, aby som ho ešte raz podpísal. Pre nás, ako aj pre naše mesta, pre celý región, je to naozaj väčšia turistická atraktivita. Takisto aj podpora miestnych podnikateľov a služieb, viacej návštevníkov v regióne, takisto aj zviditeľnenie aj nášho mesta Zvolen na medzinárodnej úrovni a samozrejme aj nové možnosti spolupráce v oblasti cestovného ruchu. Ale aj bezpečnosť, lebo my sme už vtedy pred tými viac ako 13 rokmi, tak ako predseda kraja, som poskytol nejaké financie pre rôzne obce, keď sme osvetlili prechody pre chodcov cez cestu, aby boli bezpečnejšie. Čiže už vtedy sme robili tie prvé prvky bezpečnosti na tejto trase.
4: Nie je to ale iba o jednotlivých mestách na trase 66. Je to aj o vzájomnej spolupráci samospráv. Musíte aj ako mesta spoločne komunikovať. My ponúkneme toto, vy ponúknete inú vec, aby sme si možno navzájom aj nekonkurovali, respektíve aby sme ťahali za jeden povraz?
9: Ja keď som bol predseda samosprávneho kraja, tak sme urobili takú veľkú anketu v našom kraji. Sedem najväčších atrakcií nášho kraja. A vlastne tie sú mnohé v blízkosti tejto trasy. Čiže my sme aj v tom pase, ktorý sme vydali, tak všetky tieto atrakcie sme zverejnili, aby tí, ktorí budú cestovať, tak možno sa troška odchýlia od trasy, ale môžu si pozrieť naozaj tie jedinečné pamiatky, ktoré v našom kraji máme.
4: Prečo je turizmus pre samosprávy a rozvoj turizmu pre samosprávy taký dôležitý? Vo Zvolenie to možno nie je až taký veľký prínos do mestského rozpočtu, ale sú teda menšie mesta, malé obce na trase slovenskej 66, ktorým to môže výrazne pomôcť.
9: Áno, oni vlastne tiež majú čo ponúknuť a keď na tej trase budú, tak sa tí motorkári, ale nie len motorkári, to nebudú iba motorkári, ktorí pôjdu po trase, ale pôjdu tam aj inými dopravnými prostriedkami, tak sa tam môžu zastaviť, niečo občerstviť sa, niečo si kúpiť, pozrieť si, čo v tej obci alebo v tom meste sa nachádza. Čiže je to o tom, aby oni takisto mali teraz možnosť sa zaprezentovať a aj na tých stránkach, ktoré vlastne sa vytvárajú, prezentovali aj svoju samosprávu, ktorá určite to pomôže k tomu, aby aj oni z toho mali efekt. My vo Zvolene samozrejme máme efekt tiež cestovného ruchu, keď sem prídu tí turisti, tak si tu niečo kúpia, niečo si pozrú, ukážeme im naše naozaj kultúrne a iné pamiatky, ale aj tu istým spôsobom nejaký čas strávia a naše mesto sa aj týmto spôsobom zviditeľňuje.
4: Chce to vysoké finančné náklady na propagáciu cestovného ruchu? Mali by mesta a obce na to myslieť, aby odkladali peniaze z rozpočtov aj na propagáciu?
9: Áno, aj keď mesta a obce dnes majú problémy finančné na to, aby prežili vôbec z hľadiska toho, koľko peňazí majú, tieto 4 roky, toto volebné obdobie aj pre samosprávne kraje, aj pre mesta a obce je naozaj najhorší v histórii, čiže je to problém, ale môže to pomôcť tak, že asociácia RU 66 bude s nimi spolupracovať a takisto im pomôže sa zviditeľniť na tej trase, ktorou prebieha táto medzinárodná cesta.
4: Toľko primátor Zvolena Vladimír Maňka. Poďme teraz do Tatranskej Javoriny, menšej obce, výrazne menšej teda, ako je Zvolen. Ja som v rozhovore s Vladimírom Maňkom skonštatovala, že teda pre Zvolen možno nie je ten výnos z cestovného ruchu až taký, nechcem použiť výraz dôležitý, ale v podstate majú iné vyššie príjmy v mestskom rozpočte. Obec ako Tatranská Javorina môže byť na cestovný ruch z určitej miery aj odkázaná, pán starosta. Je to pre vás ťažisko? Potrebujete tie príjmy z cestovného ruchu?
6: Jednoznačne. V časoch koronavírusu sme pocítili veľký deficit našich príjmov. To znamená, že naša obec žije vlastne z turizmu a veľká časť našho rozpočtu je práve z tohto turizmu a každá reklama nám pomôže, vlastne aj to zdieľanie tých zážitkov motorkárov na tých sociálnych sieťach prináša aj možno nejakú atraktivitu pre iných, ktorí si to všimnú aj nemotorkárov a je to veľká reklama, tak ako aj pán primátor spomenul.
4: Určite nie je potom problém prísť nielen na motorke, ale samozrejme na aute, autobusom, vlakom, akokoľvek, odfotiť sa pri tabuli. Route 66. Pán Smrečan, povedali sme teda, že je to veľký prínos pre región. Možno, ako sme povedali, že Tatranská Javorina je odkazaná na turizmus. Výrazne to pomáha určite táto myšlienka aj Hore Hroniu.
5: Ja si myslím, že áno a osvedčujú sa nie rokovania. Takto, slovenský cestovný ruch má zjednodušene povedané 5 stupňov riadenia, alebo 5. A až ten piatý je ten realizátor cestovného ruchu, ten skutočný hotelier alebo poskytovateľ služieb. Do tie 4 stupne sú úradníci. Čiže nám sa osvedčuje, to je zo života, to ja obávim každopádne, to je zo života, že sa nám osvedčuje rokovania s konkrétnymi podnikateľskými subjektami, ktorí by chceli, aby im to pomohol naštartovať biznis, čo je aj náš cieľ. Tie veľké zoskupenia právnických osôb, on to nezafungovalo v tomto, napriek sľubom, ale tak ideme ďalej a hľadáme riešenia. Čiže osvedčujú sa s konkrétnymi prevádzkami, s konkrétnymi obcami, to je ad hoc, na koho natrafíte, niekde prídete, ako v živote.
4: Záleží na ochote toho partnera, ktorý sedí na druhej strane stola.
5: Tí, čo pochopili, že je to prínos, tak sú už u nás a tí, tak to už je na nich, hľadajú sa. Ja chcem jednu vec ešte povedať, že toto nie je len o motorkároch. Toto je o mototuristike a motorizovaných účastníkov a v podstate aj na vlaku, keď prídu, len nech prídu. Čiže tá 66, to naše chránené logo, chránenou značkou a licenciou, je vlastne taká v úvodzovkách slaninka, čo má privábiť účastníkov alebo týchto cestovateľov, aby k nám prišli. Ale viac ako 90 niektoré štatistiky uvádzajú 93 až 7% návštevníkov Slovenska príde na kolesách, čiže motorizované. Motorkáre nás je menej a je to len sezóna záležitosť, čiže auta, autobusy a až potom sú tie ostatné médiá. Tu chcem podotknúť, že ako jediná krajina napríklad, lebo nie všetko je lesklé a úžasné, napriek podpore ministra cestovného ruchu, nie všetko úžasné. Napríklad jediný v Európe nemáme svoju asistenčnú službu. Sme automobilová veľmosť, vyrážame najviac automobilov, ale nemáme asistenčnú službu. To sú také paradoxy, medzery, na ktoré poukazujeme. Ale my chceme šíriť dobro, čiže pozitívnosť a chceme ponúknuť svetu, lebo boli tu od Amíkov, Američanov, familiárne, až po Andoru a Taliansko-Francku chodia ľudia, skutočne vyhľadávajú 66 ako cieľ. Rúcik, Sik, Slovenska je cieľ, alebo Európska je cieľ.
4: Treba povedať, že áno, je to americká značka, ale vy sa nesnažíte tú americkú značku napodobniť.
5: To je dosť dôležitá informácia, zásadná. My neamerikanizujeme Slovensko, ale využívame fenomén Rúcik, Sik, svetovo známy, pre rozvoj nášho drahého Slovenska. Robíme srdcom, my sme srdciári a chceme, aby Slovensko rástlo a jeho krása si to zaslúži.
4: No a opýtam sa, pán starosta, možno takú záľudnú myšlienku, keď by sem mal prísť turista trebárs zo zahraničia a chcel prejsť celú Slovensku Route 66, odporúčili by ste mu, aby u vás začal alebo aby u vás skončil na tom slovenskom úseku?
6: Tak ako bolo povedané, to má to spájať Baltské more s Jadranským a naopak. Takže my sme ten prostredník iba v strede, ktorý by mal byť veľmi výnimočný a hlavne udržať toho človeka tu na ten istý čas, možno ako pán minister spomenul, nejaké 2-3 dni. Ja osobne mám známych, ktorí sú v Anglicku a potom, ako bolo odvysielané vlastne toto stretnutie u nás, tak hneď sa ma pýtali, že kde to nájdu tie trasy a ďalšie informácie a boli veľmi milo prekvapení, takže ja si myslím, že sme dôležitým partnerom, či už naša obec alebo Slovensko, ale sme vlastne v strede toho všetkého ako taký klenot, takže možno takto.
4: Nájdú vás v Tatranskej Javorine už aj nejaký označník, pri ktorom môžu zastaviť?
6: Áno, momentálne je umiestnený na budove obecného úradu, ktoré je troška sa vzdialila od hlavnej trasy cesty. A čo nevadí, lebo budeme rokovať ďalej s Národným parkom a ďalšími inštitúciami, aby sme tieto logá dostávali bližšie k ceste, aby boli na takých fotogenických miestach, keďže vieme, že máme aj momentálne sa rieši, či už je to svetelný smog alebo reklamný smog, aby to nejak nenarušalo a zároveň, aby to bolo veľmi efektívne a aby to malo fakt zmysel v takom mieste, aby tie fotografie odtiaľ reprezentovali či už náš región alebo celé Slovensko, ale aj túto asociáciu Route 66.
4: Pán Smrečan, ako označujete mesta, obce, zapojené, spolupracujúce alebo nejaké zaujímavé pointy? Ja každý deň chodím domov okolo baneru pod Slovenskou Ľubčou napríklad.
5: Ten je z roku 2012. To bol jeden z prvých osadení. My sme mali označené aj obce, aj o to bojujeme, len to nevieme. Hľadáme spoločnú rez s ministerstvom vnútra, som práve k ministrovi nahlásil, k pánovi ministrovi, či sa nám to podarí, čiže označiť obce. A teraz sme si vybrali mestá a obce, ktoré sa jednak k tomuto projektu hlásia, sú pre nás číre, že nemajú niečo také, čo by sme vnímali negatívne. A tie sme označili s pomocou spoločnosti Typos, to je známa vec, sme označili
4: štátna
5: spoločnosť, ktorá nám poskytla určité finančné prostriedky, tie sme označili elektronickými svietiacimi tabuľami, práve pripravujeme pásmo, že to nasvietime, bo v podstate od Čiach až po Tatranskú Javorinu je trasa nasvietená, ale kolega Loch, šéf motorového klubu polície Knight Riders na Slovensku povedal, že tá cesta musí byť tak označená, aby po nej išli bez aplikácie a navigácie. Že keď sa bude dívať. No a tam tiež ale to už sa nechcem ponosovať, ale všade na svete ide vodorovné značenie. U nás je to problém. My dodržiavame zákon, nad zákon nie je pochopiteľne, ale vodorovné značenie tej 66 by pridalo atraktivite. Tak prosíme, uchádzame sa, rokujeme, aby sme to, lebo sú také detaily, ale to nie sú až tak limitujúce veci. Podstatné je, že ľudia sa k tomuto projektu hlásia, štartuje to, volajú. Tri prevádzky sa nám behom týždňa prihlásili, ktoré chcú. A nás to teší. V Kešmarku sme takú otvárali prevádzku, ale boli pri otvorení, kde idú krylovať kurence. Viete, že takí drobní podnikatelia popri tom vyrastajú bar trans na
4: jednotné pracovné miesta, naozaj rodinná sa, firma, tak. Je to asi základ zamestnanosti áno. V regióne, takéto malé
5: určite
4: pracovné
5: áno,
4: miesta.
5: Lebo my hovoríme, že o Čiach po Tatranskú Javorinu padlo v tomto novoveku 14 továrni. Ostali dve, železiarne Podbrezová a Bagonka Poprad. Tak aj tento projekt vznikol po veľkej hospodárskej kríze po roku 2009, keď sme v tom Lopeji nevedeli, čo ide byť, keď neboli naozaj peniaze, tak sme tak lamentovali, že na tejto 66-ke a aj oni majú Američania. Takto vznikol zo života ten projekt, nie z nejakého plezíru môjho alebo z niekoho. Tak sme sa toho chytili a za tie roky sa to ukazuje, že to má zmysel, lebo sme robili ankety 2 roky, prečo sa to je už genéza toho, to empíria, to už je výskum. Zaujímavé, sú o tom aj diplomové práce, takže trošku chceme aj na tú vedeckú bázu, lebo fenomén mototuristika je špecifický typ turistiky s využitím technických mobilných prostriedkov. A teraz, viete, takto si to nejako... Mototuristika je limitujúca pre cestovný ruch. Nič viac, ani cyklistika, ani nič, ani peciat nelimituje tak cestovný ruch a jeho rozvoj ako mototuristika, ktoré sa ale dostáva najmenej pozornosti, vráta nedostatku tej asistenčnej služby a služieb, ktoré stále navrhujeme a chceme.
4: Uzavreli ste myšlienku tam, kde som chcela, lebo spomenuli ste Ľubomíra Locha, prezidenta motorového klubu Polície, ktorý je tiež vašim partnerom a jeho sme oslovili na jednej z týchto vašich udalostí a tu je jeho vyjadrenie na otvorení Route 66.
10: Bol som oslovený Route 66 EU o spoluprácu, keďže sme policajný klub a máme v klube profesionálov, aktívnych policajtov alebo vo vysluhovom dôchodku. Momentálne 40 členov a zobrali sme si za úlohu monitorovať, kontrolovať bezpečnosť a označenie tejto 66 vlastne od Čiach, tú slovenskú časť až hore po Tatranskú Javorinu. Konečne sa nebavíme o politike, ale o združovaní vlastne mototuristiky. Dnes sú to len motocykle, sú to auta, sú to karavány, rodinné výlety a podobne. Čiže trošku odprezentovať tú slovenskú krajinu, krásu tej krajiny a združovanie, hej, ľudí, spájanie ľudí. Tých turistov chceme hlavne stiahnuť z diaľnic, aby sme ich dostali presne do týchto našich hôr a krásy prírody. No a pozbudiť ten turizmus. Tie regióny sú dosť chudobnejšie, fabriky popadali niektoré v tých krízach a podobne. Čiže dať im takú možnosť proste do niečoho sa zapojiť. Skúšame urobiť takú hodvábnu cestu.
4: Toľko Ľubomír Loch, prezident motorového klubu Polície, v podstate zhrnul v pár vetách množstvo myšlienok tých, ktoré sme povedali. Jedna vec je, ak chceme pritiahnuť tých mototuristov, ak chceme, aby chodili pravidelne, aby sa vracali, tak musíme dávať dôraz aj na bezpečnosť a nie len na služby v zmysle, aby sa mali kde vyspať, aby sa mali kde najesť, aby niečo pekné videli, ale aby sa cítili na tej ceste aj bezpečne, aby mali kde zaparkovať. Pán starosta, my sme už spomenuli problémy s parkovacími miestami. To je vec, ktorú treba riešiť vo všeobecnosti na celom Slovensku. Čo sa týka bezpečnosti, možno, že aj takého toho úseku okolo vás, tam vidíte nejaké limity, alebo by ste povedali, že je to úplne v poriadku?
11: Samozrejme, cez obec prechádza cesta prvej triedy, priamo cez obec, to znamená, že tie auta často alebo motocyklisti tiež nedodržujú vlastne stanovenú rýchlosť. A máme s tým problémy, keďže ide cez stred dediny aj je to národný park, či aj hlučnosť. No čo som si ja všimol, aj pán Smrečan spomenul niekoľko, majú také ako keby desatoro nejaké tie ušľachtilé ciele svoje, ktoré keď mi vymenoval, tak práve som videl, že táto asociácia vie robiť osvetu aj medzi svojimi, lebo vieme, že niektorí motorkári alebo aj samozrejme aj auta nedodržujú niektoré predpisy, ale práve táto asociácia ich k tomu robí osvetu a ich brzdí v tom, aby sa správali aj na tých cestách ohľaduplne. A vidím veľký zmysel tejto asociácie aj v tomto, že vie tú komunitu motorkárov takto troška tlmiť v niektorých takých aspektoch svojich, hej, lebo niektorí fakt, či tú hlučnosť pridávajú na tých motorkách alebo aj na autách, sú rôzne upravené tie auta, sme to riešili aj teraz vo Vysokých Tatrách s pánom primátorom, že sú takéto problémy a že vnímame to, ale práve vidím, že táto asociácia robí osvetu a majú tie nejaké ušľachtilé ciele, ktoré by možno aj pán Smrečan vedel vymenovať, lebo sa mi veľmi páčili, ako ich spomínal na našom osobnom stretnutí, keď sme boli u nás na hoteli.
4: Tak si to rozviňme, pán Smrečan.
5: No, projekt sme osadili do 7 prioritných osí. Prvá je dopravno-bezpečnostná. V kontexte s Európskou chartou bezpečnosti cestnej premávky a zámermi Európskej únie sa približí do roku 2050 k nulovej nehodovosti. Čo my môžeme vyrobiť o svetu? Chcem pochváliť dobrú spoluprácu s políciou, ktorá sa prejavila aj teraz na tom výjazde, či do Šiach, či do Tatranskej Javoriny, do Jurgova. Naozaj touto cestou dovolte mi poďakovať policajnému zboru, odboru dopravnej polície, ale aj dopravnej polícii v Brezne, Kežmarku, v Poprade, ktorý veľmi na vysokej úrovni a bezpečne nás dovedli. To je taký etalón vytvoril. No, my by sme do roku 2050 má byť vision zero. Hej? Vízia zero. Nulová dopravná nehodovosť. Len k dopravnej nehodovosti to celé, ten proces dopravnej nehodovosti, respektíve jeho prevencia je bez základu, lebo sa prestala učiť dopravná výchova na základných školách. Čiže ako keby sme vytrhli základy a tak ďalej a tak ďalej. A to má potom konsekvencie v poznom väčšom veku. A tak neučí sa. Dopravná výchova na základných školách zaznamenala klinickú smrť. Chceme to riešiť a budeme navrhovať riešenia. Druhá je hospodársky rozvoj, čiže o 20% zvýšiť počet prenocovaní v tej prvej etape s konsekvenciami na prínos, vytvorenie pracovných miest. Tretia prioritná os je environmentálna, keďže sme na línii, kde sú gudronové jamy, tak chceme osvetou, teda deriváty kyseliny sírovej uložené vo voľnej prírode. Áno, v predajne chceme osvetou a rôznymi aktivitami pomôcť tomuto procesu odstrániť. Sú tam ochrana vodných tokov, jazier. Štvrtá je sociálna prioritná os, čiže pomoc marginalizovaným skupinám, seniorom, Rómom napríklad, ale aj matkám s deťmi a týraným ženám. Piatá je športová, čiže všetko, čo sa deje na 60, že všetko športové. 22. augusta budeme robiť majstrovstvá Slovenska na Route 66 preteku motoriek, motocyklov v šprinte. Dve rýchle motorky dovedľa seba. Budeme ľudí pozývať.
4: Šiesta. To bolo naposledy v Lopeji, tam na veľkom rovnom úseku. Opäť tam?
5: Áno, na štvrť míle. Dokonca som súťažil ja, ale to nie je podstatné. Šiesta je duchovná prioritná, tak ako sa 66 ešte nejako 66 osídľovala väčšinou katolíckými stavmi, ako boli Anžujovci a podobne, vzniklo mnoho sakrálnych stavieb. Niektoré sú kultúrne pamiatky pre veriacich, sú to svetostánky pre neveriacich, národné kultúrne pamiatky, ale tá duchovná prioritná os je asi aj o tom, že uvedom si človeče, že si ty tu nie navždy a nie najväčšie a podobne, tak každý sa tam môže nájsť. Siedma prioritná os je kultúrno-historická, čiže hrady, zámky, folklór, divadlá a toto všetko, čo súvisí. A každá tá prioritná os sa ešte rozpracúva do konkrétnych vecí. Čiže takto sme sa snažili celoplošne ten spoločenský profil zachytiť v kontexte takejto spoločnosti, ako je občianske združenie Slovenská a Európska asociácia Route 66. Každý sa tam môže nájsť, každá samospráva, každý jednotlivec, každý podnikateľský subjekt sa tam môže sa tam môže nájsť.
4: Som veľmi rada, že o tom hovoríme, že to naozaj nie je iba o tom mototurizme, ale je to do určitej miery aj o práci pre spoločnosť. Aby sme spomenuli v tom čase, ktorý máme vymeraný všetko, tak ešte by som chcela dať na dve minútky slovo pani Tatiane Grofovej, vydavateľke pasportu Route 66, ktorá nám povie o tom zo svojho pohľadu.
12: Naše aktivity začali už s Slovenskou asociáciou Route 66 už pred 15 rokmi, keď sme v roku 2013 vydali pasport, ktorý vlastne bol ako pozvánka na celú trasu od Šiach po Tatranskú Javorinu alebo opačne. A bola to pozvánka na využitie pre návštevníkov zľavy, služby cestovného ruchu a krásy Slovenska. Čo dnes? Keďže bol veľký záujem o mať účasť v tomto pasporte a už vlastne aj v obehu bol pár rokov, tak sme sa rozhodli vydať nové vydanie za pomoci aj primátorov miest, podnikateľov, nové vydanie. No, prišiel do toho COVID, takže vlastne to nás oddelilo od toho a žiaľ to po covidové obdobie, čo sa týka oslabenia aj podnikateľov po stránke finančnej, prinieslo to, že až teraz sa nám podarilo spraviť pasport zážitkový sprievodca, ktorý ale nie je ešte so zľavami, ale je to pozvánka pre všetkých motoristov, motorkárov, návštevníkov, ktorí prídu aj hoď s autobusom alebo vlakom a chce navštíviť krásy Slovenska a využiť služby cestovného ruchu. No, je tu zhruba 90 miest, kde sme pozvali na celej tejto trase návštevníkov s tým, že sú tu múzea, galérie, zámky, výnimočné zaujímavosti, národné kultúrne pamiatky, hrady, taktiež jaskyne. Takže je to pozvánka živá, ktorá vlastne je od mesta k mestu, ale aj vlastne do takej vzdialenosti 20 km od cesty 66.
4: Tatiana Grofová, vydavateľka aktuálneho pasportu Route 66. Pán starosta, poďme ešte teda náskok do Tatranskej Javoriny a pozrime sa pár týždňov, mesiacov, možno že aj rokov do budúcnosti v súvislosti s myšlienkou Route 66. Čo by ste chceli tak možno v najbližšej dobe dosiahnuť? Čo si dávate ako také nejaké prvé ciele?
11: Tak samozrejme, ako som spomínal, aby sa zrealizoval ten náš sen, aby sme mali vstup do toho na Slovensko, ktorý je veľmi výnimočný, aby nám robil reklamu. Taktiež máme v obci, na to, že sme veľmi malá obec, iba 150 obyvateľov, máme až 8 národných kultúrnych pamiatok, kde by sme možno chceli zrobiť nejaké digitálne prvky, pri ktorých by vedeli títo navštevníci si niečo vo viacerých jazykoch vypočuť o týchto pamiatkách, samozrejme nejakú infraštruktúru k tomu dobudovať, možno aj v spolupráci s Tatranským národným parkom, si myslím, že máme veľké možnosti, aby sme vedeli takto sa rozvíjať a práve táto asociácia a to, že tu ide tá cesta, tak nám tu iba nám dáva tú takú vidinu toho, že to, čo spravíme, bude fakt ocenené niekým, že tí ľudia tu prídu a že máme tu takéto dôležité úzly, ktorých dúfam bude viac, nie len čo sa týka motorkáru, ale všeobecne. A viem, že máme čo ponúknuť a vieme robiť reklamu či regiónu alebo Slovensku a možno za veľkomu ako aj Európe týmto aj s dobrým príkladom.
4: Pán Smrečan, vaše ciele, vízie, najbližšie plány? Možno skúsme najprv na tento rok, lebo toho máte určite veľa.
5: Chceli by sme ešte tohto roku počas letnej, alebo do tej vrcholiacej letnej turistickej a motoristickej sezóny dotiahnuť rokovanie a podpis dohody s Chorvátskom. Pán minister rozprával, že sa tam chystá tiež. Projekt ďalej náš to.
4: Áno, myšlienka zo Slovenska od vás, za asociáciu
5: zo Slovenska, ale vlastníkom projektu ochranných známok a licencií je Slovenská asociácia Route 66. Pochopiteľne vítame každú podporu. Chcem zdôrazniť, že sme nepolitické občianske združenie a tejto línie sa budeme aj ďalej držať, pokiaľ teda bude mať možnosť ovplyvňovať chod. Chceme to dotiahnuť tak, aby sme sa už ako keby mohli previesť po tej európske ruci, chci si od Puli po Gdansk, alebo opačne.
4: Alebo opačná, od Balského mora po Jadranské, tak.
5: Zo zimy do tepla, od severu na juh, alebo... No, chceme sa stretnúť s primátormi týchto veľkých miest, možno s primátorom Varšavy a tak ďalej, s významnými punktami, ktoré sú aj na Slovenskej. Máme vytipované možno niektoré väčšie mesta, že by sa mohli viac angažovať, zapojiť, ale to je otázka. Čiže dotiahnuť Európsku Route 66 aspoň do úradnej podoby, aby sme to mali vypodpisované, lebo bez toho to nejde. Pripraviť ju možno aj na túto, na budúcu sezónu. Z tých vecných záležitostí chceme postaviť portál v Šahách. Niekoľkokrát už sľúbený, neboli peniaze. Jeden minister povedal, čo za svoje to postavím, nepostavil, padlo nástavebne a tak ďalej. A takým cieľom ešte výdatnú aplikáciu, dobrú, hodnotnú aplikáciu, ktorá bude mať svoju redakciu a bude plniť možno vrátanie ubytovacieho systému, ale to už je hudba budúcnosti. Čiže autentizovať, ale uzavrieť režim od Gdanska po Pulu, aby sme mali rúci ksisik vyznačiť, lebo tak, ako sme my. Áno, ako sme my navrhli poľským a maďarským partnerom, to už nie je tak. Oni si to menia a to je dobre. Lebo oni si to prispôsobujú.
4: Poznajú špecifika toho regiónu.
5: Tak, kde to pomôže. A toto je vlastne ten cieľ. Pomôžme si týmto fenoménom. Takže my nebudeme do toho mudrovať, my to ctíme, vnímame. Takže možno tento rok by sa tá cesta už mala ako keby utriasť. A teraz je na maďarských, poľských partneroch a následne chorvátskych, aby si rokovali tak ako my, so svojimi vládami, získali jej podporu, akúkoľvek, akú takú, aká je, aby sa tá cesta ucelila, najlepšie vyznačila. My na tom svojom úseku budeme usilovať o vodorovné značenie, vzvislé značenie. A v podstate tá základná myšlienka, my vlastne vítame každého účastníka cestnej premávky, ktorý príde ako turista, alebo len príde sa najesť niekde, alebo skrátka príde s peniazmi, ktoré toho podniká. To je veľmi jednoduchý moment. Príde, nechá podnikateľ mal ísť, môže sa rozvíjať, môže zvyšovať spotrebu a tak ďalej. A takto rastie ekonomika. Je to dlhodobý proces, nechcem mudrovať, ale pýtali ste sa, tak asi
4: je
5: tak
4: aj toto priestor možno na záujemcov, ktorí by chceli do tohto projektu vstúpiť, či už sa nejakým spôsobom ukázať, že ponúkame takéto služby, alebo aj nejakým spôsobom vám pomôcť, môžu vás kontaktovať?
5: Určite áno, my sme úplne otvorení s každou slušnou, podotýkam slušnou, serióznou. Hlásia sa ľudia. My preto to robíme, aby sa pomohlo tomuto kraju, ktorému ostali prírodné krásy na miesto priemyslu, ostali prírodné krásy, kultúrne pamiatky a vzácni ľudia, ktorí sa o to starajú. To je zase ďalšia vec, či sme pripravení na ten, ale to už sú pracovné veci.
4: A z toho
5: veci
4: môžeme ťažiť. Hej, tak ako sa môžeme odfotiť možno aj s tou americkou motorkou v Tatranskej Javorine v pozadí s Belianskými Tatrami, alebo na Hore Hroník, mili pri Chmarovskom viadukte napríklad.
5: Kelemenovom tuneli.
4: Aj tak, alebo proste potom pri akejkoľvek ďalšej zastávke od Tatranskej Javoriny až do Šiach. V klube komunálnej politiky sme dnes hovorili o slovenskej Route 66 alebo ceste prvej triedy číslo 66. Pozdravujeme do Tatranskej Javoriny pána starostu Miroslava Michaláka. Ďakujem, že ste nám venovali hodinku na rádiu Regina Stred.
11: Ďakujem za možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Pekný deň prajem.
4: Nech sa vám darí a nech sa vám splnia všetky plány, ktoré v súvislosti s Route 66 a rozvojom cestovného ruchu v Tatranskej Javorine máte. No a ďakujem aj Jurajovi Smrečanovi, prezidentovi Európskej asociácie Route 66 tu v Banskobystrickom štúdiu.
5: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
4: Reláciu Klub komunálnej politiky si môžete vypočuť aj v archíve na www.stvr.sk, takisto aj na našom podcaste Klub komunálnej politiky Rádia Regina Stred. Lúčia sa s vami pre dnešok od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Marta Výbošteková. Do počutia o týždeň s ďalšou zaujímavou témou, ktorá sa v regióne vyskytne.
13: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje vymenovanie Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Dni mesta Zvolen prinesú bezpečnostné opatrenia aj dopravné obmedzenia. Zajtra bude polojasno, 24 až 31 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Opozícia kritizuje rozhodnutie prezidenta vymenovať poslancov Národnej rady Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby, reaguje politológ Miroslav Žádek.
2: Je faktom, že podobné politické obchody sa diali aj v predchádzajúcich exekutívach a nie je to niečo, čo by ako keby demokratický politický život nezniesol, ale v prípade naozaj niektorých nominácií, osobitne pri pánovi Radačovskom, to by som povedal, že ako keby slovenská diplomácia výrazne podliezla latku.
1: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD majú diplomati bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
3: Pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne.
1: Dobrovoľní hasiči z Banskobystrického kraja a maďarskej župy Nógrad sa spojili v projekte Risk Fire, aby dokázali zvládať spoločne mimoriadne udalosti. Nová špecializovaná technika, ale aj školenia majú pomôcť zvýšiť pripravenosť regiónov v prípade povodní aj veterných smrští spôsobených extrémnym počasím. Celkový rozpočet projektu presiahol 1 300 000 eur, pričom viac ako 1 000 000 eur financovali z prostriedkov Európskej únie. Špecialista pre riešenie krízových situácií Banskobystrického samosprávneho kraja Ivan Chromek.
4: Tá technika má za úlohu pomôcť samosprávam v prvých 72 hodinách po mimoriadnej udalosti. Je to vlastne také špecifické vybavenie, ktoré nie je nikde na Slovensku, ani v okolitých štátoch. Nahrádza to, čo bola kedy riešila civilná ochrana.
1: Dopĺňa riaditeľ Banskobystrických krajských hasičov Dušan Hansko.
5: Mimoriadne udalosti môžu zasiahnuť územie bez ohľadu na hranice, na čo práve reagovali kolegovia na maďarskej strane. Oni práve obstarávali zase technické prostriedky, ktoré sme my neobstarávali, napríklad vysokokapacitné generátory elektrickej energie, mikrobusy určené na evakuáciu osôb.
1: Dni mesta Zvolen prinesú počas najbližších dní bezpečnostné opatrenia aj dopravné obmedzenia. Súvisí to najmä s koncertom škótskej hudobnej skupiny, na ktorom očakávajú organizátori vysokú návštevnosť. Pre bezpečnosť od zajtrajšej 6. hodiny do sobotnejšej polnoci uzatvoria viaceré miestne komunikácie. Organizátori odporúčajú, aby ľudia pri návšteve akcie prednostne využili verejnú dopravu. Pre návštevníkov, ktorí sa do Zvolena dopravia autom, pripravujú záchytné parkovacie plochy na Barinách, na sídlisku Západ i na Hlbinách, pokračuje Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
6: Vzhľadom na očakávanú vysokú účasť bude podujatie organizované za sprísnených bezpečnostných podmienok. Posilnený bude kamerový systém i dohľad na mieste podujatia a v jeho okolí. Na dodržiavanie verejného poriadku budú dohliadať príslušníci mestskej polície, policajného zboru a súkromnej bezpečnostnej služby. Predpokladá sa dokonca aj účasť príslušníkov ozbrojených síl. Platí tiež zákaz používania dronov s výnimkou organizátora a zložiek integrovaného záchranného systému.
1: Pešiu zónu v Turčianskych Tepliciach doplnila exteriérová výstava fotoklubu Karola Plicku z Martina. 40 fotografií od 18 autorov z fotoklubu si budú môcť obyvatelia aj návštevníci kúpeľného mesta pozrieť počas celej letnej sezóny do 20. septembra. Výstava má podľa samosprávy ukázať, že krásno je všade okolo nás, treba ho len hľadať a zachytiť fotoaparátom. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave zabehla Ema Zapletalová slovenský rekord na 400 metrov časom 50,59 sekundy vylepšila o 17 stotín svoje doterajšie minuloročné maximum a stačilo to na štvrté miesto. V oštepe skončil Jakub Kubínec 5, na 800 metrov bola Gabriela Gajanová 6 a na stovke Jan Volko 7. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, teplota v noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Radar meria vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov a na výjazde z Rimavskej Soboty na Veľké Teriakovce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Príjemný deň vám želáme z Reginy Stred. Po 14. budeme pokračovať v našom vysielaní. Čakajú nás témy ekonomické, zdravotnícke, aj záhradkárske. O chvíľu sa pozhovárame o finančných, tzv. Romantických podvodoch s názvom Love Scam, ktoré sú časté najmä v lete. Ale zaspomíname si aj na osobnosti, ktoré sa viažú k Banskej Bystrici a dnešku. Začneme v roku 1980.

0: z Registra, želáme pekné popoludnie, 14 hodín 13 minút a ideme na ekonomické témy. S príchodom leta možno očakávať ešte väčší výskyt tzv. Romantických podvodov, ktoré poznáme aj ako love scam. Tejto téme sa venujeme v júnových stredajších epizódach Ekonomické abecedy.
1: Rádio Regina Stred, Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pripomeňme si, že love scam sa deje cez falošné profily na sociálnych sieťach, v správach, cez ktoré sa podvodník snaží získať vašu dôveru a vylákať peniaze tým, že vás bude presviečať, že sa do vás zalúbil a podobne. Špekulanti zneužívajú meno známych osobností alebo používajú ukradnuté fotografie z iných profilov. Ešte sme si ale nepovedali, kto sú to tí podvodníci. Odborník na kybernetickú bezpečnosť, predseda občianskeho združenia Preventista Jaroslav Oster.
3: Romantický podvod je dnes nesporne jedným z najrozšírenejších foriem podvodu. Stoja za ním skupiny organizovaného zločinu, ktoré sa snažia zneužívať práve citovú motiváciu na to, aby od potenciálnej obete získala to, čo reálne potrebujú. Dominantne to bývajú finančné prostriedky, veľmi častokrát to však býva snaha o vybudovanie dôverného vzťahu aj dlhodobou komunikáciou, kde cieľom je získanie najčastejšie intimných fotografií a videí, následne použiteľných pre vydieranie.
2: Ľudia sa odborníkov často pýtajú, kde je najväčšie riziko, teda kde sa najčastejšie dejú takéto podvody, vďaka ktorým podvodníci od obetí získajú niekedy aj 100 000 eur.
3: Najčastejšou platformou, kde sa stretávajú takéto potenciálne obete, sú online zoznamovacie platformy, čiže webové stránky, ktoré slúžia výslovne na zoznamovanie, vyhľadávanie potenciálnych priateľov alebo budúcich životných partnerov. Prieskumy poukazujú, že minimálne jeden z 10 profilov je falošný a je nastrčený ako fiktívny profil niekým, kto cieľene pripravuje celý scenár podvádzať a hľadá vlastne na niekoho, kto zareaguje na tento inzerát. Preto odporúčam pri využívaní služieb podobných zoznamovacích portálov venovať naozaj pozornosť preverovaniu dookola rôznymi kanálmi, googlením, dohľadávaním obrázkov, skutočne zistiť, či ten profil nie je náhodou fiktívny.
2: Neposielajte peniaze ľuďom, ktorých ste nikdy nestretli. Pozor na príliš skoré vyznania lásky cez sociálne siete. Všímajte si gramatické chyby, neprirodzené slovné spojenia. Ak nevidíte ochotu reálne sa stretnúť alebo sa porozprávať cez videohovor, pravdepodobne pôjde o podvod.
1: Rádio Regina Stred, Ekonomická abeceda.

Ako sme avizovali, máme tu dve spomienky, ktoré súvisia s našim regiónom a práve s dneškom. V roku 2008 umrel v tento deň v Bratislave architekt Dušan Kuzma. Prečo je známy aj tu u nás? Jednou z jeho najznámejších stavieb je pamätník Slovenského národného povstania, na ktorom spolupracoval s akademickým sochárom Jozefom Jankovičom. Okrem toho bol aj zakladateľ katedry architektúry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. No a pred tromi rokmi v roku 2023 v tento deň umrel herec, scenárista, režisér, pedagóg a recitátor Juraj Sarvaš. Narodil sa v roku 1931 v Radvani. Juraj Sarvaš bol dlhoročným priateľom a spolupracovníkom aj tu u nás v Slovenskom rozhlase.

strašne, trochu svetej vášne, a myslím to vážne, viacej ako soľ. Svoju žiadosť prostú poslal som ti poštou, a teraz mi došlo, že

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
0: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmy, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Studnička.
2: V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
4: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
2: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: 3 minúty po poltretie je tu aj pohľad na cesty. Vítajte v zelenej vlne. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na rýchlosť si dávajte pozor všade, ale najmä vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov a na výjazde z Rimavskej Soboty na Veľké Teriakovce. Ak viete viac, tak nám volajte bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Do Kysuckej knižnice v Čaci pozýva na dnešné podujatie Darina Harantová.
2: Pozývame vás na druhé stretnutie v rámci série podujatí Inšpirujúci Kysučania, ktorého hosťom bude Peter Kvasnica, zakladateľ a propagátor projektu Kysuckou krajinou. Beseda sa uskutoční v stredu 17. júna o 17. hodine v Kysuckej knižnici v Čaci. Inšpirujúci Kysučania vytvárajú priestor pre dialog medzi hosťami, verejnosťou a prepájajú ľudí naprieč generáciami. Príďte sa stretnúť, porozprávať a inšpirovať. Tešíme sa na vás.
1: V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici vám dnes predstavia významnú osobnosť, ktorá stredovekú Bystricu podporovala a zmenila k lepšiemu. Michal Königsberger sa majetkom, mecenáštvom a dobročinnosťou vymykal nielen medzi súčasníkmi. Viac sa dozviete dnes o 17. v Turzovom dome. Prednášať bude Jozef Ďuriančík. A posledná pozvánka na divadlo do Žiliny. V Mestskom divadle dnes večer o 19. ponúknu predstavenie Coco Chanel. Odohráva sa v povojnovom Paríži v roku 1919.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: 2 minútky po 3:15 vás pozdravujeme z Reginy Stred. Zdravotnícka rubrika bude dnes o prehabilitácii. Počuli ste už o nej?
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Súčasťou terciárnej prevencie v rámci Centra pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici je aj program prehabilitácie. Pomáha pacientom lepšie zvládnuť operáciu, znižuje riziko komplikácií a urýchľuje zotavenie. Pokračuje Miroslava Feveneš, koordinátorka Centra Previta.
3: Táto prehabilitácia je jedným z 24 protokolov ERAS programu. Z angličtiny to je skrátka ako Enhanced Recovery After Surgery, čo znamená, že zvyšovanie akoby rekonvalescencie po chirurgickom zákroku. Takže k nám vlastne chodia pacienti, ktorí sa pripravujú na nejaký chirurgický zákrok. Zatiaľ sú to pacienti, ktorí idú na zákrok kolorektálneho karcinómu, ale už chodia teda aj pacienti, ktorí idú na chirurgický zákrok k močovému mechúru a bariatrický pacient.
2: Vysvetlíme si pojem bariatrická operácia. Má za cieľ chirurgickým spôsobom zmierniť vysoké zdravotné rizika obézneho pacienta redukciou jeho hmotnosti. Medzi najčastejšie laparoskopické bariatrické operačné zákroky patria bandáž žalúdka, zúženie, resekcia alebo bypass, teda obchádzka žalúdka.
3: Čiže v rámci tohto programu prehabilitácie práve sa snažíme podporiť v režime opatreniach, čiže prispôsobiť tú stravu, pohyb alebo tú fyzickú aktivitu, spánok a psychickú pohodu. Rovnako aj sa snažíme monitorovať, aby nevznikla nejaká chronická bolesť počas tých operácií. Takže aj toto je vlastne súčasťou tej prevencie, že nie je to len u zdravých ľudí alebo u ľudí, ktorí majú nejaké prvotné príznaky, ale tá prevencia sa vlastne je nevyhnutná, aby sa robila aj u ľudí, ktorí už majú chronické ochorenie. Lebo vďaka tomu vieme vlastne to chronické ochorenie zastabilizovať alebo vlastne eliminovať vznik nejakých ďalších pridružených ochorení alebo zhoršovanie toho stavu.
2: Prehabilitácia prispieva aj k psychickej pohode pacienta, ktorý vie, čo ho čaká, cíti sa seba isto a pripravený, čím sa zmierňuje stres a strach z operácie.
3: Tí pacienti sú vlastne referovaní, odporúčaní svojim chirurgom, takže dostanú materiály, od nás potom prebieha tá edukácia a podpora manažovaní vlastne tej prípravy na operáciu.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Rimavskej Sobote otvorili nový závod. Nemecký investor zamestná stovky ľudí. Za predošlú zimnú sezónu banskobystrickí krajskí cestári evidujú zvýšenie nákladov o 1 000 000 eur. Zajtra bude polojasno, 24 až 31 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. V Rimavskej Sobote otvorili prevádzku podniku nemeckého investora Winkelmann, ktorý má v regióne Slovenska vytvoriť stovky pracovných miest. Riaditeľ závodu v Rimavskej Sobote Peter Daniel.
2: Do budúcna budeme zamestnávať stále viac. Všetko závisí od toho, akým spôsobom nám pôjde trh, ale cieľom je udržať zamestnanosť a zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne. Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu, vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 tisíc kusov ročne.
1: Komplexná rekonštrukcia nemocnice v Leviciach je takmer na konci. Zariadenie na ňu čakalo asi 40 rokov. Vynovenie a modernizáciu z väčšej časti asi 50 miliónmi podporil aj plán obnovy. Vyše 20 miliónov investovala spoločnosť Agel, ktorá zariadenie prevádzkuje. Rekonštrukcia sa dotkla asi 90% priestorov, a to za plného chodu nemocnice, hovorí projektový manažer Miloš Brtko.
3: Sú oddelenia, ktoré sme sťahovali 7 krát, sú ambulancie, ktoré sme sťahovali 5-6 krát, laboratórium sme sťahovali 3 krát, riaditeľstvo 2 krát, takže za toho plného behu nemocnice to bolo neuveriteľne náročné a zložité.
1: Banskobystrická regionálna správa ciest v uplynulej zimnej sezóne zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcou sezónou približne 30% nárast spotreby posypového materiálu, čo sa prejavilo aj zvýšením nákladov takmer o 1 milión eur. Vyplýva to z vyhodnotenia, ktoré v týchto dňoch zverejnili krajskí cestári. Zimnú sezónu v Banskobystrickom samosprávnom kraji oficiálne ukončili k 1. aprílu. 24 ocenení a pamätných plakiet odovzdali včera v Žiari nad Hronom na slávnostnom oceňovaní osobností mesta. Pri príležitosti 780. výročia udelenia mestských práv ocenila samospráva ľudí, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj a dobré meno Žiaru nad Hronom. Mestské zastupiteľstvo udelilo aj čestné občianstvo rodáčke a kariérnej diplomatke Ingrid Brodkovej, ktorá pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí.
4: Je to veľké prekvapenie a zároveň je to veľká česť dostať cenu od mesta, kde som vyrastala, kde som ukotvená a kde sa veľmi rada vraciam. Je to hlavne to detstvo a stále priateľstva, ktoré dodnes vzácne pretrvávajú s mojimi spolužiačkami zo základnej školy, s ktorými som sa potom neskôr stretla v Bratislave na vysokej škole.
1: Na sútoku riečky Demenovky a Váhu v Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Palúcka pribudne oddychová, športová a detská zóna. Podľa radnice doteraz nevyužívaný mestský pozemok postupne zmenia na atraktívne územie, určené na zmysluplné trávenie voľného času pre všetky generácie. Investíciu vo výške približne 130 tisíc eur financuje samospráva z vlastných zdrojov. Práce by mali prebiehať počas letných mesiacov. Žilinskí futbalisti narazia v prípade postupu do druhého predkola Európskej ligy na cyperský Paphos FC. Prvý zápas by odohrali vo štvrtok 23. júla na domácom štadióne pod Dubňom. O týždeň neskôr by sa predstavili na pôde súpera. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte 30 minút, na trase z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte 15 až 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 až 15 minút. Opatrnosť zvýšte medzi Veľkým Rovným a Turzovkou pri Semeteši, je odstavené osobné auto po nehode, v Žiari nad Hronom na Tajovského a Sládkovičovej behá po ceste pes. Na R2 za výjazdom Pstruša smerom na Zvolen je na 113. kilometri odstavený kamión.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Ak by ste radi pestovali liečivú bylinu, ktorá aj veľmi pekne vyzerá a zároveň má všestranné využitie, určite siahnite po nechtíku lekárskom.
6: Nechtík je taká slnečná rastlinka, je aj veľmi pekne dekoratívny, môžete sa ním aj riadiť vlastne, keď má prísť dáž, tak väčšinou sa zatvára.
5: O pestovaní tejto krásnej rastlinky povieme viac po pol štvrtej, ale najprv sa opýtame na detaily počasia. Majte pohodové popoludnie s Reginou. Dnes sú tu s vami Richard Švarba a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: No a tak ako vždy, po 15. sa ideme pozhovárať o počasí. Viac nám povie Jana Potanková z SHMU. Prajem pekné popoludne.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: No, samozrejme, začneme tým aktuálnym stavom počasia v tých našich regiónoch na strednom Slovensku. Ako teda máme teraz?
2: Na území stredného Slovenska máme väčšinou polojasno až oblačno, ale v Žilinskom kraji

0: a ojedinila aj v Banskobystrickom, hlavne na severe Banskobystrického kraja je momentálne aj zväčšená oblačnosť. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Žilinskom kraji je väčšinou tá teplota od 19,5 prípadne 19 stupňov Celzia až do 22, ale na juhu Banskobystrického kraja je teplota vyššia, siaha nám až do 28 stupňov Celzia, momentálne napríklad v Bušinciach, Dolných Pachtinciach, Hosticiach, Ožďanoch alebo v Prievidzi, tam je teplota momentálne 27,5 stupňa Celzia, no a k tomu nám fúká poväčšine slabý vietor.
1: Tak skutočne vysoké teploty ste spomenuli, bude sa to nejakým spôsobom zvyšovať, tie čísla, ktoré ste spomínali, čo nás čaká vo štvrtok?
0: V noci očakávame, že bude prevažne jasno, miestami prechodne oblačno a spočiatku znam ešte ojedinele môžu doznievať prehánky, pričom teplota bude v noci klesať na 17 až 12 stupňov Celzia, v dolinách a kotlinách bude väčšinou 12 až 8 stupňov, no a cez deň očakávame, že bude polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer sa bude oblačnosť zmenšovať, pričom ojedinele sa budú vyskytovať prehánky. Denná teplota bude vyššia ako dnes 26 až 31 stupňov Celzia, ale v severnej polovici bude väčšinou okolo 24 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 15 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: No a povedzme pár slov aj o tom konci toho týždňa, o víkende, ktorý prichádza. Znamená to toto všetko, čo ste povedali, že bude tropický?
0: Áno, bude tropický, pretože tá teplota bude postupne ešte ďalej vyššia. V piatok a cez víkend očakávame, že bude jasno až poloblačno, cez deň miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele sa očakávajú prehánky, prípadne búrky, predovšetkým v horských oblastiach. No a spomínal som, že tá teplota bude postupne stúpať, to znamená, že už v piatok bude v rozmedzi 25 až 30 stupňov Celzia, ale na juhu bude miestami teplota siahať až do 32 stupňov Celzia, na samom krajnom juhozápade stredného Slovenska aj do 30 stupňov, no a cez víkendové dni pôjde teplota ešte vyššie, na juhu prakticky až do 33, prípadne 34 stupňov Celzia.
1: Povedala Jana Potanková, ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, prajem pekné popoludne a do počutia.
0: Ďakujem, do počutia.

0: Aj dnes večer nás čaká krajina kníh. Dnešným výberom knihy vás vtiahneme do spomienok na detstvo. Prostredníctvom literárneho debutu Jany Wernerovej Kolotočárka sa prenesieme do 80. rokov minulého storočia, konkrétne do sveta kolotočov, maringotiek a strelníc. Jana Wernerová ho však zažila aj tak povediac z druhej strany, ako dieťa kolotočárov. Dnešnú krajinu kníh pripravila Ľubica Pliešovská. S autorkou vás teraz zoznámi herečka Ivana Kováčová.
1: Jana Wernerová je slovenská herečka, režisérka a spisovateľka. Narodila sa v roku 1981 v Rimavskej Sobote. Vyštudovala herectvo na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas štúdií hosťovala v divadlách v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Rožňave. V roku 2005 v Košiciach s kolegami založila nezávislé divadlo Na peróne, v ktorom dodnes pracuje ako umelecká šéfka, režisérka, herečka, scenáristka a projektová manažérka. Okrem divadla sa venuje písaniu poviedok a pôvodných rozhlasových hier pre deti i dospelých. V rokoch 2023 a 2024 sa prebojovala do finále literárnej súťaže Poviedka. Novela Kolotočárka je jej knižným debutom. V škole sa učím dobre. Veľmi rýchlo som pochopila systém. Musím sa zaradiť, nevyčnievať, poslúchať a odpovedať len, keď sa ma pýtajú. V lavici sedím vystretá. Ruky, aj keď strpnuté, mám bez reptania za chrbtom, lebo ak nie, dostanem od vyučujúcej súdružky či súdruha nečakaný buchná do chrbta alebo otvorenou dlaňou po zátilku, takzvanú tatranku. Alebo ma vyťahajú za vlasy, až ma nadvihne zo stoličky. Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
0: Ukážku z románu Kolotočárka čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh si vypočujete v Rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23.00 a v útorok po polnoci. No a my pokračujeme s Petrom Naďom, Asi moja hviezda.

0: Slovenia ponúka. Rádio Regina Stred, Svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
2: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
2: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Našimi hostkami budú lovkyne talentov, personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Porozprávajú o aktuálnom turbulentnom trhu práce, svojej profesijnej ceste aj o netradičných záľubách. Reč bude o kartách, ktoré odhaľujú náš vnútorný svet, o závodnom prekážkovom športe aj o chove psov. S Máriom Špilbergerom v sobotu po 11.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme vás aj na cesty, teraz je 15.33. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, takisto na trase z Martina do Košťan na Turcom a stojíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Medzi Veľkým Rovným a Turzovkou pri Semeteši je odstavené osobné auto po nehode, dávajte tam pozor. V Žiari nad Hronom na Tejovského a Sládkovičovej beha po ceste PES, takisto si dajte pozor. A na diaľnici R2 za výjazdom Strúša smerom na Zvolen je odstavený kamión. Ak viete nové informácie, stačí nám zavolať bezplatne. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ak by ste radi pestovali liečivú bylinu, ktorá aj veľmi pekne vyzerá a zároveň má všestranné využitie, určite siahnite po nechtíku lekárskom. Základné rady, ako si ho dopestovať, sa dozviete v našej pravidelnej rubrike.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Nechtík lekársky patrí medzi najznámejšie a najužitočnejšie byliny, ktoré sa pestujú už stáročia. Nechtík krásne oživí našu záhradu a zároveň ho môžeme využiť v domácej lekárničke. Podrobnosti má pripravené Zuzana Michaličková zo Sucháňa.
3: Nechtík je taká slnečná rastlinka, je aj veľmi pekne dekoratívny a vlastne pomáha aj odpudzovať to niektoré škodce. Môžete sa ním aj riadiť, vlastne keď má prístáž, tak väčšinou sa zatvára.
2: Ak by si ho chceli naši poslucháči vypestovať doma, odporúčate siahnuť po semienkach alebo si kúpiť nejakú už predpestovanú sadeničku?
3: On sa veľmi ľahko akože semienkami rozmnožuje a on sa zvykne aj vysemeniť, čiže v predchádzajúcom roku, kde bol, tak väčšinou nejaké rastlinky nám aj vzídu v ďalšom roku. Dajú sa potom veľmi pekne presadiť aj tieto mladúčké rastlinky tam, kde ich chceme mať.
2: Je problém ho pestovať napríklad aj v črepníku, ak nemáme záhradu a chceli by sme využiť naozaj mnohé výhody, ktoré táto bylinka poskytuje, tak môžeme si aj na nejakú slnečnú terasu dať.
3: Dá sa aj v črepníku pestovať. Len teda potrebuje to slniečko a potom ho treba viacej trošku zalievať.
2: Aký typ pôdy by sme mali dať vlastne po ten nechtík?
3: On rastie v bežných týchto záhradných pôdach. Čo som si všimla, nemá rád veľmi úplne také tvrdé, ako keby ihlovité pôdy, tam sa mu horšie trošku darí.
2: A nechtík má veľmi všestranné využitie, dalo by sa o tom hovoriť veľmi dlho. Skúsme spomenúť aspoň také tie základné oblasti, v ktorých pomáha.
3: Nechtík je veľmi silná čistiaca rastlinka. On v podstate slúži, dalo by sa povedať, takmer na všetko. Veľmi je dobrý na tráviace problémy, čistí krv, dá sa použiť na rôzne poranenia, na rôzne suché miesta na pokožke v podobe treba z mastičiek alebo olejov. To sa tiež veľmi jednoducho vyrobí.
2: Čo konkrétne sa zbiera? Sú to listy, kvietky?
3: Zbierajú sa kvietky, ale dajú sa aj napríklad mladé listočky, ale väčšinou tie kvety. A keď ho viacej zbierate, tak tým viacej kvitne.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: V zajtrajšom historickom kalendári dostane slovo historik, archivár a univerzitný profesor Jozef Šimončič.
1: Raz som sedel po pracovnej dobe a išiel som niečo si zobrať do skladu, tam, kde bol mestský archív, nejaký kartón. A bola búrka vtedy. A naraz vidím, že tečie, zateká strecha a tečie akurát na tie najcennejšie dokumenty, ktoré boli v regáloch pri stene.
0: Príslovie po šiestej nás zavedie do Podkoníc a v záhradkárskej rubrike po siedmej zistíme, aké benefity ponúkajú trvalkové záhony.
2: Keď sú dobre navrhnuté tie trvalkové záhony, vedia držať vlhko, zároveň svojim koreňovým systémom pôdu teda rozrušujú a zlepšujú aj vsiakavosť tej zeminy, ale ešte okrem toho aj samozrejme podporuje biodiverzitu, láka hmyz, rôzne menšie živočíchy.
0: Pripravená je tiež súťaž o dve vstupenky na Labutie jazero v podaní Moravského divadla Olomouc, ktoré si môžete užiť 20. júna v Čutkovskej doline. Zajtrajším ránom vás bude sprevádzať Peter Magurský.

0: Už o 16. o pár minút je pripravená relácia Zahrajte mi túto. Dnes sa scenára chopila Zuzana Drugová. A o čom to dnes bude?
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Beží nám jún a ešte do jána, do 24. júna, je podľa tradícií obdobie, kedy sa majú zbierať liečivé rastliny, lebo v tomto období by mali mať znásobený liečivý účinok. A tak si dnes povieme práve o týchto vzácnych prírodných liekoch, ale aj o ďalších spôsoboch liečenia, ktoré používali naši predkovia. Musím však upozorniť, určite nie všetky tradičné liečebné postupy budeme odporúčať na použitie aj dnes.
0: A je tu záver dnešného popoludnia a ako máme dobrým zvykom, aj dnes si dáme citát. Siahla som po starovekej múdrosti z dielne stoikov. Duša sa zafarbí farbou svojich myšlienok. Marcus Aurelius. Prajeme ešte krásnu stredu. Ďaká za vašu dobrú spoločnosť. Lúčia sa Richard Švarba a Zuzana Ševčíková.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Od júla čakajú viaceré obce pri Banskej Bystrici zmeny v regionálnej autobusovej doprave. Slovenská televízia a rozhlas pripravuje prvé veľké podujatie k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. Zajtra bude polojasno až oblačno, 24 až 31 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Od 1. júla čakajú obce Tajov, Kordíky, Králiky a Riečka zmeny v autobusovej doprave. Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja zavádza nový prestupný model s centrom v Tajove. Cieľom je odstrániť duplicitné spoje a zefektívniť obslužnosť západnej časti okresu Banská Bystrica. Pribudnú aj nové večerné spoje z Kordík a Králik, ktoré budú premávať denne, vrátane víkendov a sviatkov, vysvetľuje Lenka Štepáneková z integrovaného dopravného systému.
3: Autobusy z obcí Králiky a Kordíky budú prichádzať do Tajova v rovnakom čase a zastavovať na jednom nástupišti. Cestujúci tak budú môcť prestupovať bezpečne a komfortne, bez potreby prechádzania cez cestu.
2: Slovenská televízia a rozhlas pripravila prvé veľké podujatie oslav z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. V piatok budú moderátori všetkých troch regín vysielať naživo z Ružomberka. Priblížia Liptovce z jeho históriu, kultúru aj súčasnosť. Podujatie vyvrcholí večerným galakoncertom Slovenskej impresie v Čutkovskej doline. Pokračuje tímlíder a dramaturg týmu publicistiky Rádia Regina Stred Marcel Páleš.
4: Veľmi sa tešíme, že práve 19. júna sa spoja sily, a to Rádio Regina Stred sa prepojí so svojimi sestrami Reginou Východ a Reginou Západ na jednom mieste na Strednom Slovensku v Ružomberku a Čutkovskej doline, aby svojim poslucháčom priniesli zaujímavý a regionálne pestrý program.
2: Vo Zvolene slávnostne otvorili zrekonštruovaný športový areál pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Verejnosť ho zatiaľ nemôže využívať. Po kolaudácii totiž odstraňujú zistené nedostatky. Ak nenastanú ďalšie meškania, športovisko plánujú sprístupniť v júli. Pokračuje stavby vedúci Daniel Kohút.
5: Stavbu sme začali realizovať v auguste 2024. Ukončili sme ju v máji 2026. V rozsahu stavby sa vybudoval 400 metrov atletický ovál so 4 dráhami v ovále, 6 na rovinke, čo sa týka toho športoviska, sektor skoku do diaľky s 2 doskočiskami, multifunkčné ihrisko, vrch gulov.
2: Mesto Detva plánuje pomenovať svoj letný amfiteáter po Viliamovi Jánovi Gruskovi, ktorý bol autorom viacerých scenických programov na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Vyplýva to z návrhu, ktorým sa bude zaoberať mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní. Slávnosti pod Poľanou budú tento rok od 9. do 12. júla. Na atletickom mítingu Zlatá tretra zabehla Ema Zapletalová v Ostrave slovenský rekord na 400 metrov. Časom 50,59 stotín sekundy vylepšila o 17 stotín svoje doterajšie minuloročné maximum a to stačilo na 4. miesto.
6: V závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho národný a osobný rekord, čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štúďka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
2: V piatok sa predstaví na štvrtom mítingu Diamantovej ligy v Dohe, kde opäť pobeží 400 metrov cez prekážky. Predchádzajúce tri podujatia vyhrala. Zajtra polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách chladnejšie, denná 24 až 31 stupňov. Slabý, postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite na výjazde zo Žiliny smerom na Bytču, premávku riadi polícia. 15-minútové kolóny sú na trase z Martina do Koštian nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A pol hodinu sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 16 hodín 5 minút.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

0: liečivý účinok. A tak si dnes povieme práve o týchto vzácnych prírodných liekoch, ale aj o ďalších spôsoboch liečenia, ktoré používali naši predkovia. Musím však upozorniť, určite nie všetky tradičné liečebné postupy budeme odporúčať na použitie aj dnes. V najbližšiu hodinku vám pri relácii Zahrejte mi túto budú v Banskobystrickom štúdiu robiť spoločnosť Peter Káloši a Zuzana Drugová.
1: Mal som frajer vočku.

na výber. V tradičnom liečení sa používali najmä divorastúce liečivé rastliny. Kedy si určovali liečivé rastliny na základe racionálnych poznatkov alebo aj iracionálnych predstav o ich účinkoch. Pri tých iracionálnych sa používali napríklad na princípe homeopatie,

teda žlté kvety sa používali na liečbu žltačky, alebo na základe dodržiavania rodového princípu, keď ženy pri suchotách užívali odvar z okrúhlych a muži zo špicatých listov jablčníka. Z účelu použitia často vychádzali aj názvy rastlín. Na bradavice a zastavenie krvácania sa používali bradavičník či krvavník, dnešný lastovičník, a na čistenie rán čistec. Iste poznáte aj iné podobné názvy. Liečivé rastliny sa používali vo forme obkladov, odvarov na pitie aj na kúpanie, alebo sa aj inhalovali. Boli zložkou liečivých mastí, olejov, zmesí na okurovanie. Liečivé rastliny sa používali aj pri magickej ochrane zdravia. V takom prípade ich zašívali do odevu, kládli do obuvy, vešali v obydlí. Podľa tradičných názorov sa účinnosť rastlín zvyšovala ich zberom v určitých dňoch. Na Juraja, 24. apríla, tie už máme za sebou, svetojánske zeliny na Jána, 24. júna, ten očakávame, ale ešte budú aj ďalšie dôležité a vhodné termíny. Takými sú Noc z Petra a Pavla, 29. jún, ale aj Sviatok Panny Márie Zelnej, 15. august. Pôsobenie rastlín zvyšovalo aj ich posvetenie, predovšetkým napríklad na Pannu Máriu Zelnú, alebo aj na Kvetnú nedeľu či na oltárikoch na Božie telo. Pani.

Okrem všeobecne rozšíreného zberu a použitia na vlastnú potrebu sa zberu rastlín spolu s liečením venovali zelinkári. Liečivé rastliny boli iste dôležité, veď od 16. storočia bol zber rastlín napríklad pre kláštornú lekáreň v kláštore pod Znievom poddanskou povinnosťou. Od 17. storočia bol poddanskou povinnosťou zber liečivých rastlín aj pre feudálnu vrchnosť na Lietavskom a Oravskom panstve. To sú tie informácie, ktoré vieme písomne doložiť. Predpokladáme, že to podobne fungovalo všeobecne. Poznatky o liečivých rastlinách sa odovzdávali aj ústne, ale aj v receptároch. V nich sa popisovali aj poznatky tzv. Kláštorného liečiteľstva. Zber liečivých rastlín sa zintenzívnil, a to najmä na západnom Slovensku, aj pod vplyvom publikácie Malý zelinár, ktorý v roku 1793 vydal Juraj Fándli. No už a pestovanie sa neskôr v 19. storočí rozvinulo na Záhorí, predovšetkým pôsobením tamojšieho farára Jozefa Agneliho.

Hovoríme dnes o liečivých rastlinách, ale naši predkovia používali aj iné spôsoby liečenia. Aj keď je pravda, že vzhľadom na vtedajšiu úroveň vzdelanosti a poznania išlo spravidla o iracionálne formy. Viera v magickú silu najrôznejších liečebných prostriedkov sa vzťahovala aj na predmety získané, pripravené a použité podľa rôznych magických princípov. Napríklad odvar na kúpanie pri priesti varili v prvom hrnci od hrnčiara prvorodenca. Papuča na okurovanie zvierat pri urieknutí zasa mala byť od Rómky. Pri liečivých praktikách sa používali aj rôzne sveteniny. Svetili sa na tri krále voda, krieda, alebo sa zvykol používať aj kúsok kňazskej štóly. Ako k nemu prišli? To sa v literatúre nedozvedáme. Najväčšiu zložku liečebných prostriedkov tvorili už spomínané liečivé rastliny. Zo živočíšnych liečiv sa používal bravčový, hadí, líščí, psí, jazvečí, ale i medvedí tuk. A to samostatne, alebo ako základ rôznych hojivých mastí. Liečivé účinky mali mať aj živé, ale aj mŕtve zvieratá, teda ich kosti, meso, krv, koža, ale aj vajcia, med, mlieko a podobne. Použitie ďalších liečebných prostriedkov vychádzalo z viery v očistnú silu vody, ale i zeme. Tak napríklad, ak bol človek zasiahnutý bleskom, zakopali ho do hliny a verili, že táto hlina blesk vytiahne.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie v Dlhej nad Oravou. Pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberk, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórneho súboru Železiar z Košíc.
0: Obecné slávnosti po 3 dni od piatku do nedele ponúknú remeselné dielne, koncerty skupín, divadelné predstavenie aj 5. ročník súťaže o najchutnejší dlhánsky koláč. Vo folklórnom programe budú účinkovať detské folklórne súbory aj skupiny z Dlhej nad Oravou, Malatinej, Babína, Suchej hory a Hornej Lehoty. Piatok v Červenom kláštore otvoria 49. ročník zamagurských folklórnych slávností. Festival ponúkne počas 3 dní bohatý program, ktorého súčasťou budú scénické programy a aj sprievodné podujatia. Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpolania a Novohradu, medzi nimi hrnčiari, rezbári, garbiári, medári, šperkári, vyšívačky a ďalší. V Myjave až do nedele potrvá Medzinárodný folklórny festival Myjava. Bude to 66. ročník a zároveň 50. ročník, čo sa festival koná priamo na Myjave. Z tohto dôvodu bude myjavská téma výrazne rezonovať. Myjavské súbory oslávia 50. festivalu v piatok večer. Sobotný regionálny program bude patriť ostatným kolektívom myjavskej oblasti, pričom niektoré z nich budú na festivale Myjava debutovať a výstavy budú venované tylovej paličkovanej čipke z oblasti Myjavskej pahorkatiny. Účinkovať bude súbor Danaj zo Strážnice a zo zahraničia súbory z Grécka, Mexika, Indie a USA. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovoríme dnes o liečení a samozrejme dostávame sa aj k chorobám. Na príčiny chorôb boli počas vývoja tradičnej medicíny rôzne názory, ktoré ovplyvňovali výber spomínaných liečebných praktík. Podľa názorov spätých s mágiou, chorobu zapríčinilo porušenie určitého magického zákazu alebo nariadenia na ochranu zdravia. Chorobu mohol spôsobiť démon, napríklad v podobe žaby. S démonmi boli choroby spájané u všetkých Slovanov. Pretože vyslovenie názvu choroby mohlo démona privolať, nazývali túto chorobu aj nepriamo. Tak napríklad pre epilepsiu používali veľmi zaujímavý názov bodaj spala. Z náboženstva pramenili zasa názory o chorobe ako dôsledku hnevu alebo trestu nadprirodzených bytostí. Takými trestami mali byť mor a cholera ako boží trest. Choroba bola chápaná aj ako výsledok úmyselnej alebo neúmyselnej negatívnej činnosti niektorých ľudí. Zo skúsenosti vychádzali poznatky o vplyve podnebia, stravy, bývania, práce. To všetko vplývalo na vznik a šírenie chorôb. V tradičnej medicíne vychádzala diagnostika choroby z vonkajších príznakov, ktoré boli často považované za chorobu. Často boli pod jeden tradičný názov zahrnuté viaceré choroby, alebo naopak, jedna choroba mala viac názvov. Tradičné názvy chorôb vychádzali z príznakov, horúčka či žltačka, z názorov na príčinu, krtica či žaba, alebo z určitej podobnosti, takov je napríklad aj známa kuria riť. Rovnako sa vyvíjali aj názory na príčiny chorôb hospodárskych zvierat.

Pred pár rokmi nás trápila epidémia, nuž ale cholera. Na Slovensku sa prvýkrát objavila už v rokoch 1831 až 32. Podľa tradičných predstav choleru vyvolával zlý duch alebo žena v bielej plachte, ktorá brala ľudí. Chorobu chápali aj ako boží trest za hriešný život. Ochranou bola rozkrojená cibuľa zavesená nad vchodom do domu, odvar z archangeliky, medovky, ale aj plody jalovca. Fajčiari si ich pridávali do tabaku. Choleru malo zastaviť aj pochovávanie jej obetí dolu tvárou alebo po dvoch do jednej rakvy. V juhozápadnom Tekove oboranie chotára obce Pluhom, ktorý ťahalo 12 nahých dievčat, malo tiež túto chorobu zastaviť. Liečenie cholery bolo pod dohľadom štátu. Obežníky vydávané orgánmi verejnej hygieny už v tom 19. storočí obsahovali príkazy vetrať a parami octu vydymovať miestnosti, pravidelne a striedmo sa stravovať a podobne. Roznášaniu cholery mali brániť očistné stanice na okrajoch miest i dezinfekcia studní. No už hovorila som o histórii, ale ja si pamätám v mojom malom útlom detstve poslednú epidémiu cholery. Tá už mala podstatne miernejší priebeh, ale môj ocko lekár bol pár týždňov v karanténe a liečil chorých.

Nebudem sa ženiť tejto jeseni!

Keď hovoríme o chorobách, tak vám poviem aj živé vlasy. Krásne pomenovanie však. Neuveríte, ale toto pomenovanie, živé vlasy, platilo pre vlákna hnisu. Prečo? Považovali ich za tzv. Oživené vlasy, ktoré podľa tradičných predstav zapríčiňovali niektoré choroby. Živé vlasy boli považované za sídlo démona, ktorý spôsoboval nepokoj dieťaťa už od narodenia. V tekove vyháňali živé vlasy z tela dieťaťa pri jeho kúpaní metou, ktorú vložili do vody, alebo rovnaký význam mal aj tzv. Štubrík, teda saturejka záhradná, ktorý po umytí položili dieťaťu na pupok. Ako to liečilo? Nuž, podľa iracionálnych predstav, živé vlasy sa zachytili na rastline a tým odišla aj choroba. Ak boli živé vlasy v rane, zasýpali ich medenými pilinami alebo ich vyháňali šťavou z nezrelých orechov. Podľa receptu z 18. storočia ich natierali kuracím trusom zmiešaným s medom. Prosím, berte tieto informácie ako príklad vtedajšej iracionality. Naši predkovia nepoznali racionálne dôvody chorôb. Dnes už radšej nechajme, aby nás liečili odborníci, ktorí sú špecialistami na jednotlivé zdravotné problémy. Vedia toho oveľa viac ako my.

Dnes sme prešli od liečivých rastlín k chorobám a ja sa vrátim k tej mojej výzve z posledného vstupu. Zverme sa odborníkom, ktorí nás vedia vyliečiť. Rastlinky pomáhajú len tak okrajovo. Tú základnú liečbu nám musia dať naši lekári. Podporme ich, veď sú to odborníci. Za pozornosť pri dnešnej relácii Zahrejte mi túto. Vám z Banskobystrického štúdia ďakujú Peter Káloši a Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň.

0: nám pristane. Rádio Regina.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Na obaloch medu musí byť podľa novej smernice Európskej únie už uvedená aj krajina pôvodu. Sčítanie ľudí bez domova v Prešove ukázalo, že medzi nimi výrazne prevažujú muži. Nemocnica v Partizánskom otvorila nové paliatívne oddelenie pre nevyliečiteľne chorých. Príjemné počúvanie želá Vladimíra Legíňová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Do platnosti vstúpila smernica Európskej únie, ktorá má pomôcť spotrebiteľovi lepšie sa orientovať v tom, aký med kupuje. Dosiaľ stačilo uviesť len to, či pochádza z únie alebo nie. Najnovšie už musí byť uvedená konkrétna krajina pôvodu. Povinnosť uvádzať pôvod na obaloch je bežná takmer pri všetkých potravinách. Až teraz sa k ním pridá aj med v obchodných sieťach.
2: Marek Urban v Čelári už vyše 10 rokov. Produkty nedodáva do obchodov, ale predáva ich z dvora. Zo zákona na nich musí uviesť svoje meno aj adresu.
3: Aby ten zákazník vedel, odkiaľ presne ten jeho med pochádza. Zatiaľ, čo v týchto obchodných reťazcoch vždy ste sa dočítali na tom mede len, že pochádza z EÚ a mimo EÚ, čo bolo úplne široké rozhranie.
2: To sa teraz mení, dodáva odborník na včelárstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Robert Chlebo.
4: Sa zmení hlavne to, že na obaloch medu už musia byť uvedené konkrétne krajiny pôvodu aj ich percentuálne zastúpenie.
2: Nové pravidlo platí pre medy, ktoré sa na pulty dostali po 14. júni tohto roka. Kým sa opatrenie naplno premietne, tak môže trvať niekoľko mesiacov. Včelári si od neho sľubujú aj boj proti falšovaniu medu. Podľa prieskumu Európskeho úradu boja proti podvodom z roku 2017 bolo až 46% medu dovezeného do únie z tretích krajín falošných. Včelár Rudolf Kotrus hovorí, že často ide o zmesi s neprimerane nízkymi cenami.
5: De facto sa nevie, čo všetko sa sem privezie, akej kvalite ten med je, či to je naozaj med, alebo sú to nejaké cukrové zmesy. Potom to ľudia kupujú za 3-4 eurá. Nekorešponduje to s prácou, ktorú včelár s tým medom má.
2: Za zmeny v označovaní včelári bojovali niekoľko rokov. Marek Urban.
3: Pokiaľ by toto ovplyvnilo aspoň 10% tých zákazníkov, tak určite to stálo za to, pretože možno budú niektorí prekvapení naozaj, že odkiaľ všade z celého sveta sa tie medy naznášali.
2: Robert Chlebo hovorí, že ďalším krokom v boji proti falšovaniu bude stanovenie analytických metód, ktoré nekalé praktiky budú vedieť odhaliť, tiež dodáva.
4: Naše odporúčania sú preferovať práve medy, ktoré pochádzajú len z jednej krajiny, ideálne zo Slovenska, pretože tam je možnosť dostupovateľnosti až výrobcovi.
2: Na Slovensku včelári viac ako 20 000 včelárov, hoci počet rastie, produkcia medu našej spotrebe nestačí, preto med musíme aj dovážať. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V Prešove je takmer dvojnásobne viac mužov bezdomovcov ako žien. Aj to vyplynulo zo sčítania ľudí bezdomova a v bytovej núdzi, ktoré realizovali na jeseň. Už majú výsledky, o ktoré sa budú môcť oprieť pri riešení ich situácie alebo pri uchádzaní sa o eurofondy.
6: Ľudí bez domova oslovovali tam, kde sa najčastejšie pohybujú, aj v centre mesta či na železničnej stanici. Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová.
7: Sčítanie v Prešove bolo súčasťou európskeho sčítania ľudí bez domova.
6: V Prešove narátali 801 ľudí bez stabilného bývania, z nich 267 detí. PR manažérka nadácie Dedo Jana Krajkovičová.
8: Čo je alarmujúce, je, že až 160 z týchto detí sú vlastne druhou generáciou, to znamená, že do bezdomovectva sa už narodili.
6: Čítanie potvrdilo, že bezdomovectvo súvisí so vzdelaním. Necelé percento ľudí bez strechy nad hlavou má vysokoškolské vzdelanie, na druhej strane 81% z nich nemá maturitu. Vedúca odboru sociálnych služieb mesta Prešov Eva Kakaščíková.
9: Pre nás sú to šokujúce čísla a vďaka ním už teraz presne vieme, koľko ľudí žije na ulici. Mesto doposiaľ len tápalo v informáciách a nemali sme presné čísla, vďaka ktorým sa bude môcť zapojiť do čerpania eurofondov.
6: Pre ľudí bezdomova funguje v Prešove zariadenie na ulici pod táborom aj útulok pre rodiny s deťmi. Ich kapacita nestačí. Vedúci domu svätého Jána Milostivého Ľubomír Vozňák, po ňom riaditeľka neziskovej organizácie Dorka Martina Deliová.
10: Tie čísla, ktoré vlastne sme dnes mohli počuť, tak jasne toto nevieme pokryť. My máme útulok pod táborom, kde je kapacita 86 ľudí. Čo sa týka nocľahárne, kapacita 35 ľudí.
11: Záujem o bývanie u nás je veľký. Hej, vždycky je tam vlastne nejaká čakačka, takže áno, tých ľudí ľudí v kríze a v núdzi je veľa.
6: Sociálne služby však postupne rozširujú. Jana Krajkovičová.
7: Jedným z takýchto krokov je aj otvorenie ambulancie a teda spustenie zdravotnej starostlivosti. Lekári so sestrou sú už pripravení.
6: Sčítanie ukázalo aj to, že takmer 10% bezdomovcov si nedokáže zabezpečiť potrebné lieky. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Pod Tatrami hrozí, že približne 300 rómskych žiakov z obce Rakúsy nebude mať kde ukončiť povinnú školskú dochádzku. Obec chválila zámer zrušiť druhý stupeň a znížiť tak počet žiakov. Nemá pre nich dostatok budov. Ministerstvo školstva chce hľadať riešenia s vedením obce.
12: Z rómskej osady v obci Rakúsy vozí autobus detí do Kežmarku. Každé ráno sa otočí 5 krát. Detí je tak veľa, že škola funguje v 6 budovách, nie len v osade a v obci, ale aj v okresnom meste. Rómsky poslanec zastupiteľstva Miroslav Mirga.
13: Lepšie by bolo pre nás, keby tá škola bola tu. Zlepšila by sa aj tá dochádzka všetko.
12: Súhlasí s ním aj riaditeľka základnej a materskej školy Lucia Brutovská.
14: Rodičia nám nechcú dávať deti do škôl, kde sa musia vlastne deti voziť. Oni by ich mali najradšej pod palcom. Dovolím si povedať, že najlepšia dochádzka je práve v osade.
12: A v osade je to aj najlacnejšie. 70% nákladov školy zhltne prenajatá trojpodlažná budova v Kežmarku. Ďalšie peniaze zastojí autobus, ktorý tam deti vozí. Starostka Rakús Monika Jurašková hovorí, že zastupiteľstvo schválilo zámer zrušiť druhý stupeň vzdelávania a tým znížiť počet žiakov.
15: Pretože kapacitne to už nezvládame. Problémy sa množia do takej miery, že už sme bezradní. Bojujeme už 18 rokov o to, aby sme postavili v obci novú školu.
12: Podľa prednostu obecného úradu Jána Pitoňáka stavať môžu takmer okamžite.
16: Už pred 4 rokmi obec pristúpila k nájdeniu vhodného pozemku, k jeho rekultivácii, k odkloneniu potoka, príprave projektovej dokumentácie, k vybaveniu stavebného povolenia, k vysúťaženiu zhotoviteľa.
12: Obci však chýbajú peniaze, 11 miliónov eur, čo je asi 6-krát viac ako jej celoročný rozpočet. Vyberáme z písomného vyjadrenia ministerstva školstva.
17: Obec nebola schopná využiť pomoc ponúknutú ministerstvom, či už formou podpory výstavby z plánu obnovy a odolnosti alebo prostredníctvom národného projektu.
12: O riešení situácie chce s vedením obce rokovať priamo minister školstva. Zastupiteľstvo by o definitívnom zrušení druhého stupňa vzdelávania malo rozhodnúť ešte cez letné prázdniny. Žiaci by tak skončili v iných školách okresu. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone.

0: zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne. Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu, vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 tisíc kusov ročne.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
2: Pacientov s chronickými či nevyliečiteľnými ochoreniami na Slovensku pribúda. V nemocnici v Partizánskom rozšírili oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti o moderné priestory. Otvorili tiež nové paliatívne oddelenie, ktoré je druhé v Trenčianskom kraji.
3: Oddelenie paliatívnej starostlivosti vzniklo v priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Pacientom je tu k dispozícii 14 lôžok v 9 izbách. Jednou z pacientiek, o ktorú sa tu lekári a sestry starajú, je 100-ročná pani Mária.
4: Ja som spokojná.
5: Aké sú sestričky?
4: Ja mám sestričky veľmi dobre.
3: Význam paliatívnej starostlivosti potvrdzujú skúsenosti rodín. Posledné dni tu strávil aj otec pani Silvie Šuňalovej, ktorému bola diagnostikovaná rakovina pľúc.
6: Ten odchod, ktorý sme my museli takisto s otcom absolvovať, by som priala aj ostatným, aby to mali uľahčené, aby to bolo v pokoji a dôstojne.
3: Primárka oddelenia paliatívnej medicíny Alexandra Sabová zdôraznila, že kladú dôraz na individuálny prístup a rešpektovanie potrieb pacienta.
7: Náš personál sa snaží o taký pravidelný kontakt s tými pacientmi, aj pacientmi bezvedomí. Chodia taktiež dobrovoľníci čítať pacientom. Personál sa im prihovára teda v tých posledných a náročných chvíľach.
3: Riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý dopĺňa, že rozšírené oddelenie následnej starostlivosti ponúka 16 lôžok pre pacientov po operáciách a ich stav si vyžaduje odbornú zdravotnú starostlivosť, rehabilitácie či doliečenie.
8: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby, každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
3: Podľa primátora Partizánskeho a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka má celá krajina problém so starnutím populácie.
9: To znamená, že oddelenia pre dlhodobo chorých a oddelenia paliatívnej starostlivosti sú vysoko aktuálne nielen v Partizánskom či na Hornej Nitre, ale na území celého Slovenska.
3: Obidve oddelenia stáli viac ako 1,5 milióna eur. Využili na to peniaze z plánu obnovy a odolnosti. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
2: Pri zdravotníctve ešte zostaneme. Žiar nad Hronom má novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých. Zriadili ju Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom svojej rozvojovej agentúry.
10: Mesto dlhodobo zápasí s nedostatkom všeobecných lekárov. Mnohí z nich sú navyše v dôchodkovom veku alebo sa k nemu blížia. Ich nedostatok už teraz pociťujú aj obyvatelia.
11: Sú, ale sú starší, podľa mňa. Že skôr by to chcelo taký mladý.
12: Myslím, že ich je tu málo, určite. Hlavne všeobecných lekárov pre dieťa.
10: Reaguje Olga Trubenová z odboru zdravotníctva Banskobystrického kraja.
13: Je pravda, že tí lekári teraz niektorí aj odozdávajú, lebo idú do dôchodku, sú v dôchodkovom veku, takže približný počet všeobecných lekárov v meste je 8, ale pochopiteľne je tu ešte Hliník nad Hronom a prilahlé obce, kde sa môže nachádzať všeobecný lekár.
10: Hoci zakladanie ambulancií nepatrí do kompetencií samosprávnych krajov, Banskobystrický ich otvoril už 14. Pokračuje predseda kraja Ondrej Lunter.
14: Banskobystrický kraj financuje vstupné náklady na zriadenie ambulancie a zároveň aj to medziobdobie, kým si ambulancia vybuduje ten dostatočný kmeň na to, aby mala vyrovnané financovanie. Potom samozrejme, keď ten kmeň je už dostatočne veľký, prípadne aj prevyšuje, tak tá investícia sa kraju vráti. Čiže z dlhodobého hľadiska je to v podstate investícia za nula.
10: Lekárka Daniela Pružinová pochádza zo Žiaru nad Hronom a hľadala nové pracovné pôsobisko.
15: Dostala som niekoľko pracovných ponúk, ale z nich všetkých sa mi naozaj najviac páčila táto ponuka z Banskobystrického samosprávneho kraja.
10: Lekárka Pružinová zatiaľ ordinuje vo svojej novej ambulancii od pondelka do štvrtka. Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Žurnál.
2: Namiesto nákupného košíka vedro a namiesto supermarketu ovocný sad. Na juhu Slovenska sa začal samozber marhuľ a záujem je veľký. Ľudia si po ovocie neprichádzajú len pre nižšiu cenu, ale aj kvôli zážitku.
16: Prázdne vedrá a plné očakávania. Martina a jej dcéra Šarlotka prišli do marhuľového sadu s celou rodinou. Domov si síce odnesú ovocie na lekvár, no podľa nich je ešte dôležitejšie niečo iné.
17: Milujeme marhule a máme to radi, keď sú z obchodu, keď si môžeme prísť aj my do prírody, užiť ten moment s detičkami spolu, celú tú situáciu, nech vidia, ako to rastie a jak sa to zbiera.
18: Veľmi mi chutili.
16: A budeš aj ty pomáhať mamine s lekvárom?
18: Jasné. Ja ľúbim robiť.
16: Podľa majiteľa sadu v Dulovciach Dušana Saba sú

0: U takýchto návštevníkov v sade denne stovky.
1: Chodia húfne, už tretí deň evidujeme zhruba 500 zákazníkov alebo 500 aut, ktoré tu už u nás boli. Na túto chvíľu sme naozaj čakali celý rok, lebo o stromy sa staráme 12 mesiacov v roku a toto je taký sviatok nás ovocinárov.
0: Mnohých láka možnosť vybrať si presne také marhule, aké potrebujú.
2: Tak keď človek chce zavárať, tak trošku zelenšie a keď nájdene, tak také mekšie sme oberali zo stromu.
3: Na džem zavariť niečo. A pojesť. Tí, ktoré sú väčšie, tak sú majú lepšiu chuť.
0: To, že si zákazníci môžu vybrať z množstva zrelých plodov, nie je samozrejmosťou každý rok. Ovocinári hovoria, že marhule patria medzi ovocné druhy najcitlivejšie na výkyvy počasia. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
4: Príroda je, poviem, nevyspytateľná, má svoje čaro. Ako náhle je tvrdšia zima, čo bola aj tento rok, tak je to pre ovocinárov také blahodárne. My sme veľmi spokojní.
0: Pestovatelia hovoria, že lepšia úroda sa tento rok prejavila aj na cenách. Tie sú v niektorých sadoch nižšie ako v lani. Ak bude počasie prijať, samozber marhúľ bude pokračovať ešte niekoľko týždňov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
5: Bratislavský samosprávny kraj ocenil 50 výnimočných stredoškolákov zo škôl vo svojej pôsobnosti. Ocenenie získali za úspechy v technike, vede, dobrovoľníctve, umení, športe či občianskej angažovanosti. Nechýbali ani tí, ktorí pomohli zachrániť ľudský život alebo reprezentanti Slovenska.
6: Župa stredoškolákov oceňuje každý rok, avšak podľa riaditeľky úradu Bratislavského samosprávneho kraja Patrície Mešťan ide len o druhý ročník v takejto väčšej podobe. Každá škola z kraja podľa nej nominuje jedného žiaka.
7: Každá škola má nejaké termíny a nominuje môže aj viacerých žiakov. Závisí to na škole, preto dnes aj zo strednej školy Ostredkovej boli nominovaní dvaja, nie jeden.
6: Ide o hokejistov Mateja Bereša a Simona Potočku, ktorí reprezentovali Slovensko na majstrovstvách sveta do 18 rokov v ľadovom hokeji a získali tam strieborné medaile. Slovensko v tejto vekovej kategórii nezískalo medailu 23 rokov.
8: Bol to ťažký krok, ktorý sa dal dosiahnuť, ale samozrejme išli sme tam s tým, že chceme vyhrať najbližší zápas a boli sme skvelá partia, takže sme radi, že to takto dopadlo.
9: Chodia nejaké ponuky do tzv. Veľkej reprezentácie?
10: Zatiaľ ešte nie.
8: Je to ešte ďaleko.
6: Samuel Jakob Čavoš zo strednej odbornej školy beauty služieb na Račianskej ulici poskytol prvú pomoc chlapcovi po zrážke električkou.
11: Som zachoval chladnú hlavu pri úraze, čo sa stalo pred našou školou. Na električkovej zastávke som čakal na kamošov. Čo sa stalo, vlastne prešiel chalán, mal sluchátka, nedával im pozor. Prešiel, nevšimol si električku, nepočul električku a električka ho zrazila. Hneď som volal vlastne sanitke. Skúšal som, že nech bude vlastne privedomý prvú pomoc.
6: Medzi ďalšími boli autoopravári, matematici, technici, ale aj propagátori svojej školy na sociálnych sieťach, hovorí Natália Poláková z SOS obchodu a služieb Samuela Jurkoviča.
12: Možno som TikTok star pre niektorých. Ako propagácia školy, tak som natáčala nejaké TikToky pre školu a tak. To je dôležité.
6: Spoločným menovateľom ocenených podľa župy je ich schopnosť robiť veci nad rámec bežných školských povinností. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
5: Ľuďom na námestí s kamennými kockami chýba už tretí rok fontána. V priestore v centre Nitry chcú viac zelene, čisté lavičky a bezbariérový prístup. Námestie pritom mesto v lete využíva na kultúrne akcie. Najbližšie tam pripravuje cyrilometodské slávnosti s národnou púťou.
13: Fontána na Nitrianskom Svetoplukovom námestí nefunguje od jesene 2023. Dnes ju už mesto opravuje, no tabuľa na ohrade okolo nej oznamuje, že hotová bude až v septembri, obyvateľom chýba.
14: Fontána už mala krásne striekať. Nitrania tu radi oddychujú, vidíte, je tu kopu priestoru, ale ja neviem, kde to viazne.
13: Primátor Nitry Marek Hata stvrdí, že ľudia sa fungujúcej fontány dočkajú oveľa skôr.
15: Tlačíme na zhotoviteľa na to, aby to bolo čím skorej. Pevne verím, že to už bude pred našimi najväčšími slávnosťami, to znamená, že Nitra milá Nitra na začiatku letných prázdnin.
13: Dovtedy chcú na námestí opraviť aj rozbitú dlažbu a vyčistiť lavičky. Úspech najmä u mladých, majú variabilné moduly na sedenie.
16: To je dosť také príjemné, že vedia si tu tak akože posedieť.
13: Radnica podľa pôvodného zámeru chcela medzi fontánom a parčíkom vybudovať vymalovať umelý potôčik na osvieženie počas letných horúčav. Nič také na námestí doteraz nie je, opäť primátor Marek Hatas.
15: My si to uvedomujeme, že vodné prvky patria do mesta. Zároveň po tej odbornej diskusii sme si povedali, že jednoducho od neho odstúpime.
13: Najviac ľudí býva na námestí najmä na Júlovej národnej Cyrilometodskej púti. Ekonóm nitrianskeho biskupstva Martin Štovko hovorí, že problémom je tam najmä kamenná dlažba a chýbajúca zeleň.
10: V tom letnom dni je aj to teplo de facto absorbuje a vyžaruje, nie je sa tam, kde je ukryt.
13: V minulosti bývala púť na Nitrianskom hrade. Biskupstvo v budúcnosti nevylučuje, že by sa tam mohla vrátiť. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
5: Dobrovoľní hasiči z Banskobystrického kraja a maďarskej župy Nógrad sa spojili v cezhraničnom projekte, aby dokázali zvládať spoločne mimoriadne udalosti. Nová špecializovaná technika, ale aj školenia majú pomôcť zvýšiť pripravenosť regiónov v prípade povodní aj veterných smrští spôsobených extrémnym počasím.
17: Nové vozidlá, 13 prívesov určených na zásahy po veternej smršti, 4 prívesy pre núdzové ubytovanie a 2 prívesy vybavené ako mobilné sanitné jednotky, doplňa špecialista na krízové situácie Banskobystrického samosprávneho kraja Ivan Chromek.
18: Tá technika má za úlohu pomôcť samosprávam v prvých 72 hodinách po mimoriadnej udalosti. Je to vlastne také špecifické vybavenie, ktoré nie je nikde na Slovensku, ani v okolitých štátoch. Nahrádza to, čo volá, kedy riešila civilná ochrana.
17: Dobrovoľný hasič z Banskej Štiavnice Martin Výboch novú techniku a vybavenie víta.
19: Bude to nová skúsenosť tým, že vlastne my máme núdzové ubytovanie. S týmto autom vieme vykonať rôzne zásahy rôzneho charakteru.
17: Technika je rozmiestnená tak, aby pokryla celé územie kraja a bola dostupná v čo najkračom čase. Cezhraničný projekt prináša vzájomnú spoluprácu aj s maďarskými partnermi. Pokračuje Dušan Hansko, riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
20: Mimoriadne udalosti môžu zasiahnuť územie bez ohľadu na hranice, na čo práve reagovali kolegovia na maďarskej strane. Oni práve obstarávali zase technické prostriedky, ktoré sme my neobstarávali, napríklad vysokokapacitné generátory elektrickej energie, mikrobusy určené na evakuáciu osôb.
17: Podľa prezidenta dobrovoľných hasičov v maďarskej novohradskej župe Zoltána Semerádio dôležitou pridanou hodnotou bolo okrem novej techniky najmä posilnenie vzťahov a spolupráce.
21: Rozšírili sa možnosti spolupráce a osobné kontakty, ktoré sú veľmi dôležité. Lepšie sme sa navzájom spoznali.
17: Celkový rozpočet cezhraničného projektu presiahol 1 300 000 eur, pričom viac ako 1 000 000 eur bolo financovaných z prostriedkov Európskej únie. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
22: Stručne zo sveta.
5: Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Juniora stanice Dčko určených pre deti. Poslanci Európskeho parlamentu schválili prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch Európskej únie dajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia zriaďovanie deportačných centier mimo únie. V Košiciach otvorili výstavu Múzeum hodnôt, ktorá po zastávke v Banskej Bystrici zavítala do Východoslovenskej galérie. Prostredníctvom fotografií, obrazov a sôch pozýva návštevníkov zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré nás formujú.
23: Výstava sa v každom meste mení. Kurátori ju tvoria z diel miestnych galérií. Pokračuje riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová.
24: Objavujeme tú diverzitu toho Slovenska, že máme rôzne regióny a v každom tom regióne je to umenie úplne iné, rozpráva o niečom inom. Ukazuje to trochu aj na tú inštitucionálnu prax, že kto zbieral aké námety, kto čo v tej zbierke má.
23: Doplňa kurátorka výstavy Alexandra Kusa.
25: Nie je to slovenskosť len v tom takom ľudovom a národnom a v zobraz prírody, ale práve tie Košice do toho donášajú taký veľmi pekný prvok mestskej kultúry, kaviarenskej kultúry, mestského priestoru, ale aj industriálnej krajiny.
23: Nechýbajú fotografie, maľby či sochy od starších aj súčasných autorov. Jedným z nich je aj sochár Michal Machciník.
26: Sú tu dve busty a potom je tu taký relief z prírodnín, ktorý je v takej kompozícii začlenený v železiarniach, takže je to taká kombinácia prírodnín a nejakého priemyselného industriálneho pozornosti. pozadia.
23: Hovorí opäť Dorota Kenderová, po nej návštevníci.
24: Mnoho diel my už máme v stálej expozícii a vlastne ukázalo sa, že napriek tomu, že do tej stálej expozície sme sa snažili dať to najlepšie, čo doma máme, tak ešte máme toho stále dosť.
0: Sa mi to páči, tá myšlienka, veľmi.
1: Postrebávam. Snažím si nachádzať odpovede, ktoré tie obrázky nedávajú, dávajú otázky.
2: Myslím, že sú tu fakt vzácne diela a veľmi sa nám to páči.
23: Spoločným prvkom je profesor Škrečok, ktorý interaktívnou formou približuje dejiny Slovenska nielen deťom. Opäť Alexandra Kusa, po nej malí návštevníci.
25: Je urobený ako naučný film do múzea, ale hovorí o dejinách.
3: Bolo to skvelé, bolo to aj zabavné a bolo to aj poučné o Slovensku, ako vzniklo Slovensko, ako vznikol jazyk Slovenska.
4: Je vtipný, zlatý a milý. O Svetoplukovi, o minci v Kremnici a tak.
23: Múzeum hodnôt zostáva v Košiciach do konca roka. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
22: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Dnešný program odštartuje o 19. súboj Portugalska s Demokratickou republikou Kongo. O 22. hrá Anglicko s Chorvátskom, o 1. v noci nastúpi Ghana proti Paname a o 4. absolvuje premiéru na šampionáte Uzbekistan s Kolumbiou. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskou Flora Tallinn a gruzínskym Iberia Tbilisi. Rozhodol o tom dnešný žreb. Prvý zápas odohrajú Belasi 21. alebo 22. júla u súpera. Odvetu o týždeň neskôr na tehelnom poli.
22: Predpoveď počasia.
5: Zajtra polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách chladnejšie, denná 24 až 31 stupňov. Slabý, postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
22: Žurnál Rádia Regina.
5: Pripravili a odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.
22: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín, 25 minút.
22: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na R1, kolóna v Michalovciach. Pozdravujeme na cesty. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena sa reťazovo narazili 3 autá. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste cez Hronskú Dúbravu. Vstúpanie na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. Na vjazde do Rohošníka z Malaciek sa zrazilo osobné auto s motorkou. Krátko sa zdržíte. V Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance stratíte pol hodinu. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Sečovskú cestu. Radary merajú v Lipovníku smerom na Radošinu, v Paučinej Lehote smerom na Liptovský Mikuláš a v Ložine na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Na teraz je to všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešným výberom knihy vás vtiahneme do spomienok na detstvo. Prostredníctvom literárneho debutu Jany Wernerovej Kolotočárka sa prenesieme do 80. rokov. Konkrétne do sveta kolotočov, maringotiek a strelníc, ktoré zdobili opičky na gumičke, plastoví kovboji a indiáni, nálepky, nažehľovačky a nášivky na oblečenie. Pre tých z nás, ktorí sme svet starosvetských kolotočov zažili, sú spomienky naň s veľkou pravdepodobnosťou príjemné a zaváňajú nostalgiou. Jana Wernerová ho však zažila aj tak povediac z druhej strany. Ako dieťa kolotočárov, komunity tvrdo pracujúcich ľudí. Samotný výraz kolotočári je pre nich hanlivý. Povedať kolotočári je totiž podobné, ako keď sa hercom povie komedianti. Sú to hrdí a slobodní ľudia. Jana Wernerová s nimi vyrastala do svojich 6 rokov. Bývala s mamou a babičkou vo vetrieske, veľkom nákladiaku prerobenom na obytnú miestnosť s kuchynkou, obývačkou a spálňou v jednom. Vedľa vetriesky bolo babičkino kráľovstvo. Maringotka s veľkým vyklápacím oknom, strelnica. Kolotoče museli napokon predať a babičke zostala len strelnica, o ktorú sa starala sama do vysokého veku. V nasledujúcej polhodinke vám prostredníctvom ukážok a recenzie ponúkneme autentický náhľad do málo poznaného sveta ľudí od kolotočov, ktorý síce mnohým prináša radosť, ale zároveň čelí množstvu predsudkov. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Jana Wernerová je slovenská herečka, režisérka a spisovateľka. Narodila sa v roku 1981 v Rimavskej Sobote. Vyštudovala herectvo na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas štúdií hosťovala v divadlách v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Rožňave. V roku 2005 v Košiciach s kolegami založila nezávislé divadlo Na peróne, v ktorom dodnes pracuje ako umelecká šéfka, režisérka, herečka, scenáristka a projektová manažérka. Ich autorské inscenácie videli diváci na festivaloch v Čechách, Poľsku, Srbsku, Maďarsku, Francúzsku, Anglicku, Švédsku, Norsku, Bulharsku, Nemecku i v New Yorku. Používa minimalistický divadelný prejav, výrazné prepájanie slova s pohybom a rada zachádza do vôd fyzického experimentálneho divadla. Za všetky inscenácie a divadelné produkcie, na ktorých sa podielala, spomeňme Jak zabít Hamleta 2016, Nemé kráľovné 2017, Dievča z morského dna 2022 či Smutnú správu zo smutnej krajiny 2024. Okrem divadla sa venuje písaniu poviedok a pôvodných rozhlasových hier pre deti i dospelých. V rokoch 2023 a 2024 sa prebojovala do finále literárnej súťaže Poviedka. Novela Kolotočárka je jej knižným debutom.
2: Fono. Wernerovej Kolotočárka je veľmi silnou osobnou výpoveďou. V rozhovore s Petrom Gettingom autorka prezradila, že na knihe pracovala celých 10 rokov a na začiatku písania bola silná emócia hnevu. Asi okolo 35-ky som si všimla, že sa tak trochu hnevám na svojich predkov, ale v tom čase mi ešte vôbec nezišlo na že to, čo píšem, niekedy aj vydám, hovorí. V procese písania frustrácia a hnev postupne ustúpili a nahradilo ich odpustenie. Na mape spomienok na predkov je mnoho bolestivých, ale aj mnoho svetlých a láskavých. Napríklad na starých rodičov z otcovej strany. Ukážku z kapitoly venovanej dedovi Bohoušovi interpretuje Ivana Kováčová.
1: Keď mal môj tatínek Luboš 5 rokov, nechal ho v Čechách u babičky Slávinky a dedy Bohouše nejaký pastier zo Slovenska. Putoval celý rok s malým tatínkem z dediny do dediny a žobrali po domoch jedlo a oblečenie. Keď dorazili k domu dedy Bohouše a babičky Slávinky, tí sa o pastiera a malého, krývajúceho tatínka pekne postarali. Babička Slávinka im dala dosýta najesť a deda Bohouš kvôli nim zakúril v kúpeľni. Hoci už bol apríl, ešte stále bola zima a tak na pec položil vysoké hrnce s vodou a pastier so synom sa po dlhom čase vykúpali. Darovali im čisté šaty a nechali ich vyspať sa a trochu si oddýchnuť. Pastier spal v zadnej izbe a keďže v tom čase v nej mali iba jednu posteľ, malý tatínek spal v spálni s babičkou Slávinkou. Deda Bohouš si ľahol v kuchyni na diván, ale celú noc nezažmúril oka. Veď mal v dome cudzieho chlapa. Kto vie, čo je zač? V kriminále takých videl. Malý tatínek v tú noc spal prvý raz v páperových perinách. Keď mu babička Slávinka večer obliekala svoju nočnú košeľu, všimla si, že má jednu nôžku tenšiu ako druhú. Kým mu po kúpeli uschli mokré vlasy, rozprávala mu rozprávky. Jej tlmený hlas sa ozýval z izby do kuchyne. Deda Bohouš do tmy fajčil doutník a vraštil obočie. Možno mu bolo ľúto, že s babičkou Slávinkou nemôžu mať deti. On deti má, dve, z prvého manželstva. Ale keď ho v 52. na 8 rokov zavreli za to, že jeho brat emigroval do Rakúska, žena s deťmi sa od neho dištancovali. Keď ho pustili, kdesi v kaviarni spoznal babičku Slávinku, krásnu, modrooku, svietskú blondínu a po krátkej známosti sa k nej nasťahoval. Bývala vo veľkom, dvojposchodovom dome so 6 izbami, v ktorom kedysi bývala škola. Na zimné mesiace sa doň sťahovali kolotočiarske rodiny. Dom bol pol roka plný a pol roka prázdny. A bolo na ňom roboty ako na kostole. Ale deda Bohouš sa práce nebál. A odkedy v ňom so Slávinou, ako babičke hovorieval, bývali spolu, na veľkom dvore vybudoval prístavok s kúpeľňou a novou latrínou. Predtým, než ho zavreli, pracoval ako mesiar. A tak za nutnosť považoval aj udiarničku a malý chlievik pre 2 prasatá. Neskôr zo starej šopy urobí garáž, v ktorej bude bývať jeho biela Škoda 120L, s ktorou budeme cez prázdniny jazdiť na výlety a ktorá bude až do jeho smrti vyzerať ako nová. Teraz leží na diváne a počúva tlmené hlasy svojej ženy a malého tatínka. Vstane z pohovky a priloží do piecky, aby im nebola zima. Ráno sa pastier s malým tatínkem pobrali ďalej. Babička Slávinka im nabalila trochu slaniny, škvarky, chleba a zvyšky koláča. Dala im nejaké šaty, ale k bráne ich odprevadiť nešla. Ostala potichu plakať v kuchyni. Zhruba o rok neskôr sa pri bráne objavili znova. Pastier bol opitý a malý tatínek chorý. Mal horúčku, kašel a ledva stál na nohách. Babička Slávinka sa zhrozila a tento raz pastierovi namiesto čistých šiat a voňavého kúpeľa vynadala. Pastier povedal, že malý to prežije, veď prežil aj obrnu, tak čo? Babička Slávinka povedala pastierovi, aby u nej malého tatínka nechal, aspoň kým vyzdravie. Pastier prikývol a povedal, že o pár dní si po ňo príde. Už sa neukázal. Až o mnoho neskôr pochopím, že deda Bohouš a babička Slávinka nie sú moji skutoční starí rodičia, ale aj tak budem stále hovoriť, že som krásna po Slávinke a že mám aj v dospelosti všetky zuby bez kazov tak, ako mal deda Bohouš.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Kým literárna prvotina Jany Wernerovej uzrela svetlo sveta, časti rukopisu čítali asi 40 ľudia, aby si autorka overila, že kniha bude viac ako len jej vlastnou terapiou. Napokon vyšla vo vydavateľstve Artforum. O recenziu pre Krajinu kníh sme poprosili akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú.
2: Autobiografická novela Jany Wernerovej zobrazuje život v uzavretej komunite, ktorá po celé generácie žila kočovným spôsobom života a živila sa prevádzkovaním jarmočných atrakcií. Táto tajomná komunita má veľa názvov, ale český výraz svietští, ktorý autorka používa v poslovenčenej podobe, má filozofický, takmer poetický nádych. Svetské znamená opak cirkevného. A jedna z etymologických teórií o pôvode tohto pomenovania vychádza práve z tejto opozície. Keďže títo ľudia kočovali, nepatrili pod žiadnu konkrétnu administratívnu jednotku, ktorou bola historicky cirkevná farnosť. Život na okraji spoločnosti je na jednej strane veľmi slobodný, na druhej však prináša materiálnu neistotu. Pre človeka ukotveného v systéme je veľmi ťažké pochopiť, prečo si niekto radšej vyberie chudobu s možnosťou kedykoľvek zdvihnúť kotvy ako 4 vybielené steny a prácu vo fabrike. Jednou silnou témou tejto novely je xenofóbia ako typická reakcia väčšinovej spoločnosti na akúkoľvek inakosť, s ktorou sa protagonistka stretáva už od útleho detstva. Hoci je Wernerovej výpoveď humorná a láskavá, citlivého čitateľa frustruje nespravodlivosť, ktorú zažívala. Na svete neexistuje nič, čo by opodstatňovalo nepriateľstvo dospelého voči malému dieťaťu. Druhou silnou témou sú dysfunkčné vzťahy, ktorých spoločným menovateľom sú muži, absolútne neschopní prevziať zodpovednosť nieže za rodinu, ale ani sami za seba. Sledujeme tu 3 generácie žien. Babičku, maminku a Zelinku. Dedo Pech síce nedokáže zabezpečiť rodinu, ale za to dokáže zabezpečiť, aby bola babička každú chvíľu tehotná. A tak jej deti opakovane trávia čas v detskom domove. Dedo je prototyp zbytočnej existencie, ktorý na svojej žene nielen parazituje, ale dokonca na nej pácha domáce a sexuálne násilie. Babička je pritom schopná žena s podnikateľským duchom, pre ktorú je tento chlap len guľa na nohe. Maminka je predstaviteľkou prechodnej generácie. Jednou nohou ešte stojí v maringotke, ale druhou už v byte. Za partnera si bohužiaľ vybrala podobného nešťastníka, akým bol jej otec. Jej dcéra Zelinka, predstaviteľka tretej generácie, si ho často predstavuje ako dieťa. A túto jeho iteráciu nazýva malým tatínkom, čo sa dá čítať ako narážka na jeho celoživotnú životnú nezrelosť. Celý život túži po skutočnom otcovi, ktorý by sa o ňu zaujímal a prejavoval by jej lásku, ale nikdy sa toho nedočká, pretože maminka si jednoducho vybrala zle. Škoda, že úprimná detská nádej v dospelých netrhá srdce tým, ktorí ich sklamali. Zákon zachovania energie platí aj na zlosť a tak si ju babička a maminka vybíjajú na bratovi protagonistky, ako by on mohol za svojho nepodareného tatínka. V snových, či skôr disociačných pasážach sa objavuje motív úniku, ktorým sa autorka vysporiadava s rôznymi traumatizujúcimi situáciami. Generačný prenos nešťastia pokračuje hlavne preto, že babička aj maminka opakovali pri výbere mužov rovnaký vzorec. Láska obe doviedla do existenčnej tiesne a jednu z nich vlastne nakoniec nepriamo zabila. Maminka však spravila jednu vec inak a tým svoju dcéru odkliala. Zelinky sa pred zvyškom rodiny zastala a povedala, ať si holka delá, co chce. A Zelinka išla do sveta. Stala sa profesionálnou divadelníčkou a touto knihou, ktorú dotvárajú úžasné ilustrácie jej životného partnera, definitívne potvrdila aj svoje spisovateľské kvality.
3: Sú chvíle, budú a boli.

sama zhasla cigareta. Ako by chcela koniec sveta.

0: Detstvo Jany Wernerovej bolo poznačené rozporom medzi slobodou príznačnou pre život ľudí od kolotočov a neustálym pocitom vylúčenia zo života medzi deťmi z dobrých rodín. Ukážku z kapitoly o predsudkoch, ktorým autorka musela čeliť na základnej škole, interpretuje Ivana Kováčová.
1: V škole sa učím dobre. Veľmi rýchlo som pochopila systém. Musím sa zaradiť, nevyčnievať, poslúchať a odpovedať len, keď sa ma pýtajú. V lavici sedím vystretá. Ruky, aj keď strpnuté, mám bez reptania za chrbtom, lebo ak nie, dostanem od vyučujúcej súdružky či súdruha nečakaný buchná do chrbta alebo otvorenou dlaňou po zátilku, takzvanú tatranku. Alebo ma vyťahajú za vlasy, až ma nadvihne zo stoličky. Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz, aj v budúcnosti, maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne. Počas prestávok sa po chodbách poslušne prechádzam vo dvojiciach do kruhu. Najradšej s Eukou. Donedávna bola Euka moja najlepšia kamarátka. Euka je z dobrej rodiny. Viem to, lebo som to počula od jej starej mamy. Jej stará mama, nízka, telnatá, súdružka s opuchnutými členkami, je zástupkyňa riaditeľa školy. Jedného dňa, keď mala počas veľkej prestávky dozor, všimla si, že sa s Eukou držíme za ruky. Prišla k nám, ruky nám od seba odtrhla a vzala si Euku bokom. Mne prikázala ďalej sa prechádzať. Kruh dvojíc ma okamžite pohltil, ale aj tak som počula, ako na Euku kričí: Euka, si dievča z dobrej rodiny. Nehodí sa, aby si sa kamarátila s cigánkou. Odvtedy sa už so mnou Euka nerozpráva. Ani ostatné deti sa so mnou príliš nekamarátia. Iba Denisa, o 2 či 3 roky staršie, niekoľkokrát prepadnuté rómske dievča. Do školy prišla až v polovici roka. Presťahovali sa do mestečka z nedalekej dediny. Keď prišla prvý raz do triedy, súdružka učiteľka triedna sa opýtala, či by s ňou niekto nechcel sedieť. Všetci mlčali a dívali sa na Denisu ako na to dievča so smiešnými vlasmi z telky, Majku z Gurunu. V triede ten seriál všetci poznajú a cez prestávku sa rozprávajú o tom, čo bolo v poslednej časti. Niekedy by som sa rada pripojila, ale nedá sa. My sa doma na ten seriál nedívame, lebo babička hovorí, že je to pekný nesmysl. Denisa tam stála a gúľala svojimi tmavými očami. Zdalo sa mi, že tam stojí veľmi dlho, a tak som sa prihlásila. Maťo Sedmák si odo mňa okamžite odsadol a odvtedy jeho miesto patrilo Denise. Ale iba na chvíľu, lebo Denisa najprv veľa vyučovania vynechávala a chodila do školy so spravedlnenkami typu: Súdružka, ospravedlnite, moja dcéra nemohla prísť do školy, lebo fúkala silný vietor. A neskôr prestala do školy chodiť úplne. A potom sa v škole objavili vši. Raz večer ma maminka pred spaním česala. Vokáš? Chytila mi hlavu do oboch dlaní a naklonila sa bližšie. Holka, ty míháš plnou hlavu džuvu. Ráno som nešla do školy. Strážila ma teta Olinka a celý deň mi umývala vlasy špeciálnym šampónom. Maminka išla do školy súdružke učiteľke triednej ohlásiť, že mám vši, aby sa o tom vedelo. A ona jej na to: Áno, už sa o tom vie. A všetkým nám je jasné, odkiaľ sa tu nabrali. Určite ich do školy dotiahla vaša dcéra. Za všetky deti a celý učiteľský aj rodičovský zbor vám veľmi pekne ďakujeme. Otočila sa a bez pozdravu odišla. Až neskôr sa zistilo, že ich do triedy dovliekla dcérka kapitána policajného zboru, ktorý sa o mnoho rokov neskôr stane primátorom mestečka. Ale to maminka vtedy nemohla vedieť. A tak tam najprv nechápavo stála. a potom sa rozplakala. Keď to povedala babičke, tá sa tak nahnevala, že za súdružkou učiteľkou triednou prišli obe ešte raz. Babička Máňa rázne zaklopala na dvere 3. B a už sa do triedy hrnul jej vysoký drdol. S milým, neodolateľným úsmevom povedala: "Mohla by ste? Buďte tak hodná, na chviličku." A potom už celá trieda cez privreté dvere počúvala, ako súdružke učiteľke triednej vysvetľuje: "Víte, súško, učiteľko, u nás žiadny vši nikdy neboli. To sa môžete prísť klidne podívať. Přijdete, uvařím vám kafičko a uvidíte. Ste moc příjemná, moc vám to sluší." "Nebola som tam, lebo som pre všivavú hlavu musela zostať doma. Ale myslím si, že oči celej triedy sa v tej chvíli upierali na moje prázdne miesto v lavici." Súdružka učiteľka triedna stála bez pohybu, nemihla ani brvou a zo svojej obrej výšky sa chladne dívala na končiar babičkinho drdola. "Vaša vnučka má roztrhané cvičky," povedala po chvíli. Vklzla do triedy a zabuchla za sebou dvere.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografický príbeh divadelníčky Jany Wernerovej, ako ho čitateľom sprostredkovala v jej debutovej knihe Kolotočárka. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: okolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 8. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

0: malička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Klamár Hopsasa a stričko Príhoda, alebo kto veľa šetrí, nemá vždy za tri. Kde bola, tam bola, kde si pod horami vraj naozaj ležala dedina, ktorú volali Lakomce, alebo aj Skupáňovo. Už sme o nej kadečo počuli, vraj tam jedna gazdina nazerala druhej do hrnca, obe nakúkali zasa tretej a potom jedna o druhej klebetili. Či si počula, že Mara bude mať na obed vriacu vodu? Vieš o tom, že Beta dala deťom na večeru iba z koláča dieru? A Jolana vraj nakladá mužovi každý deň iba hubovú polievku. Počuli sme, počuli. Ale aj o tebe sa kadečo hovorí. Vraj ste včera zasa z jedného hrachu polievku varili. Lakomé gazdine sa do seba pustili jazykmi, potom nechtami a napokon sa byli varechami, pokiaľ ich muži domov nezahnali. Heš, husi, kačky, morky, domov, heš! Najväčšia jazyčnica v dedine mala doma najväčšieho Skupáňa, Lakomca a Držgroša a keď si od neho pýtala peniaze, že si ide kúpiť na jarmok nový čepiec, lebo jeho suseda v bytke roztrhala, odvrkol. Zaplátaj si ho, lebo na nový čepiec peniaze nemáme a nikdy mať nebudeme. Akože nemáme, zlosti sa gazdina. Veď sme ich včera spolu rátali, ale dva sme mešec zaviazali, taký bol plný. To sú peniaze pre strička Príhodu, odvetil tajnoskársky muž, lebo vedel, že jeho žena je nielen jazyčnatá, ale aj márnotratná. A keď sa spýtala, pre akého strička Príhodu, opäť sa utvrdil, že pod čepcom veľa rozumu nenosí. Schovávam ich pre Príhodu, čo nás navštívi v ťažkej chvíli. Zatváril sa ešte záhadnejšie a ukryl mešec do truhlice. Dobre si to zapamätaj, žena moja. Dobre si to zapamätala a každý deň si opakovala, že zlatky, strieborniaky a medeniaky sú len pre Príhodu v ťažkej chvíli. A pretože jej asi kurý rozum vyzobali, trochu sa aj tešila na návštevu strička Príhodu. Ako áno, ako nie, zablúdil onedlho do Skupáňova majster tisícich kumštov, ktorý prekabátil každého, len nie seba samého. Volali ho Klamár Hopsasa. Hneď v krajnej chalúbke si pýta od našej jazyčnice, čo si pod zub. Ale tá lakomica odvrkla, že ona kadejakých žobrákov a vandrákov veru častovať nebude. Klamár Hopsasa si nabral aspoň reskej čerstvej vodičky zo studne na dvore, ale že bol šelma vybíjaná a nedal sa len tak odbiť, pýtal si ešte almužnu. Dajte aspoň jeden grošík, gazdinka. Hoď aký malý, drobný medenáčik.
1: Groše pre žobrákov nemám, hundre gazdina. Iba zlatky. A tie nie sú pre žobrákov. Muž mi prikázal schovať ich do truhlice a povedal, že tie sú veru len pre strička Príhodu v ťažkej chvíli.
2: Príhoda je tu, vraví kujon Klamár, lebo videl, že gazdina je múdra ako hús v nebi.
0: Aj pre mňa je lepšia zlatka ako medenáčik, lebo som naozaj v ťažkej chvíli.
1: Nebodaj si ty ten Príhoda, ktorého môj muž spomínal, vyvalila oči gazdina, čo sem príde v ťažkej chvíli.
0: Klamár videl, že treba konať. Gazda je na poli a gazdina naozaj nemá všetkých doma.
2: Ako vravím, tak je, zapletá osídla Klamár, lebo iba to vravím, čo váš mužíček gazdina. Príhoda je tu, len zlatky chýbajú. Hlúpa gazdina naradovaná spľasla rukami.
1: Príhoda je tu, čo sme sa vás len načakali? Kde ste sa toľko motali?
2: Kde som sa motal, tam som sa motal. Hlavné je, že som vás našiel.
0: Obzerá sa Klamár, či sa gazda nevracia a súri gazdinu.
2: Dajte, čo máte schované pre Príhodu a ja si s tým už dáko poradím. Gazdina nemeškala, otvorila veľkú truhlicu, vykutrala spod svojich 70 sukien mešce zlatiek a dala ich klamárovi.
1: Ber si svoje, príhoda.
2: Ale keby si počkal, môj muž ti možno ešte čosi priloží. Klamárisko sa však rýchlo pratal z dvora.
1: Mne stačí to, čo bolo odložené pre príhodu. Nech gazda priloží tomu, komu treba.
2: Hnal sa, letel ozlom krk a keď už bol za tretím kopcom, trochu si vydýchol, aj si zdriemol a potom sa bral ďalej. Hopsal si na jednej nohe a počúval, ako pekne zvonia zlatky v mešci pre príhodu.
1: Aj v skupáňove vtedy zvonili, ale nie na kostolnej veži, ani zlatky v mešci, ale cvenčalo v hlave hlúpej gazdinej, ktorej gazda priložil, koľko bolo treba.
2: Ako hovorí klamár Hopsasa, daj lakomcovi, čo mu patrí. Tak mu treba, keď pre teba nemal ani kúsok chleba. A chválil neznámeho strýčka príhodu, ktorý ho navštívil a obdaroval v ťažkej chvíli. Hopsasa, rasasa, mešec potrasa. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusinských rádionovín. Prihotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusinského diania i venovať sa budeme nasledujúcim témam. Obzerajme sa na vtvorenia i diskusii, ktorí prebiehali v Midžilabircach pri nahodi Dňa Rusiniu na Slováky i 35. výročiu Svetového kongresu Rusiniu. Približme sobie 38. ročník súťaži Holose, ktorá sa každoročne odbúva celý Kamiunka. I vyslúchame sobie završenia gala programu, jaké sa odbúva v Midžilabircach na oslavách Dňa Rusiniu na Slováky i 35. výročiu Svetového kongresu Rusiniu. Žečíme vám príjemné slúchania. Bolšej víkend prebiehali v Midžilabircach centrálne oslavy Dňa Rusiniu, ktoré sme praznovali 12. júna. Víkend 35. výročia Svetového kongresu Rusiniu i oslav Dňa Rusiniu na Slovaky sa započal piatnicu diskusiou, na jakej sobi hostia pripomianuli prvý svetový kongres Rusiniu, ktorý sa tu odbyl v roci 1991. Piatnicové hostia i priami účastníkov pomohli približiť atmosféru, jakou laborec pred 35 rokami žil. Oslavu Dňa Rusiniu spracoval do dnešného vysielania Dávid Palaščák, jaký zachopil na mikrofóny spomienky na význam kongresu spred 35 rokov od moderátora, ktorý kongres viel, Alexandra Franka. Tot bol jedným z dvoch hostí diskusí, ktorou oslavu Dňa Rusiniu v Midžilabircach tvorili.
3: Im strašne rád, že dneska bola panelová diskusia na tému prvý kongres Rusiniu v Midžilabircach z roku 1991. Bol tu taký vopros, že či sme čekali, že dunka kongresu budú ďalej sa prodlžovať, že či tot kongres nie je len čiste jednorazová akcia, a ukázalo sa, že pán Kopča, dôličný predseda z tovarečňa Lemky zo Spolši, ktorý bol na prvým svetovým kongresi, ktorý bol tu aj dneska, je svitkom toho, že toto základ, ktorý boli daný Midžilabircach na prvým svetovým kongresi, existujú a žijú ďalej. Deklarácia národa je, rusínsky národ je uznávaný jak samostatný národ. Aj dneska bolo povížené mnohoma ľuďmi tu, že kýbo nebol prvý svetový kongres, to toho tu dneska nie je.
4: Na spomienke v rámkach diskusie, ktorá prebiehala v piatnicu v Medžilabrickom hoteli, poju na prvý svetový kongres Rusini, v akej sa v Medžilabricach odbýval v roci 1991 i priamy účastník kongresu Andrij Kopčák z Poľska, ktorý tu pred 35 rokami viu delegáciu Lemkiu.
5: No, to bolo što si absolútne novoho. To bolo što si, ja to jem prežu v Poľsku, bo treba pamätať, že my sme v tým totalitárnym systémi, my sme v 69. roči na počátku toho roka, ako prvšiu zorganizovali sovrečne Lemky. To bola prvša lemkyjská organizácia a de facto rusínska tiež. No všade, nebudú myšliť o Jugoslavii, o ruskej matči, bo oni fungovali už od desiatkých rokov, ale my sme myšli v tom systému i oni neboli v tom systému. Natomiast tu, jak my prijíždali do toho, do Medžilabirec, to ja bol im zachoplený i zašokovaný, že tylko našich ľudí sa nahodiť z rôznych držav. My sme znali, že sú Rusini na Slovensku, to sme znali. Ale že je okrémy národ karpatský na Podkarpatiu, už horod, Mukačevo i tak ďalšie, to sme ja im sa dopíro tu na tým kongresie. No, to bolo tak, že to bolo čosi absolútne nového, i čo dla nás bolo veľkým prežitím, že my sme sa našli medzi svojima z inších držav.
4: Piatnicová diskusia obohatila všetkých prítomných, vrátane mladej študentky cerkovného gymnázia Sv. Jána Zlatoustovho humením Dominika Španovoj.
6: Tak oslovila na tom, že sa tu vysvetovalo o histórii, o tým, jak vlastne to ten prvý kongres probíhal. I bolo to zaujímavé, bo sme sa doznali, jak to bolo, todík. A môžeme sa z toho zobrať dašo aj do dnešnej doby.
4: V sobotu sa pak skoro 80 ľudí stretlo na dobinejším programy v zasedačke Miskohradu v Medžilábriciach, ktorý bol tvorený konferenciou, na ktorý sa by dovedna pritomné hosty prepomianuli prvý svetový kongres Ruseniu, jaký sa v meste Pit Kamianov odbával pred 35 rokami. Program konferencií započal vstupinom dítej z miestnej osnovnej školy Alexandra Duchnoviča v Medžilábriciach.

0: Po kultúrnym programe detej pak nasledovali prejavy prítomných pozvaných hostej. S prejavom vystúpil predseda Rusenskej obrody na Slovensku Martin Karáš.
1: Tak môj príhovor bol stanovený na to, že bym hovoril o budúčnosti Svetového kongresu Rusiniv. Najem sa zamíral na paru takého kruhiv, ktoré vlastne budú istotne do budúčnosti ovplyvňovať tot vývoj našim medzinárodným ruchu a išlo v prvom riade o väčšiu integráciu a zapojenia mladej generácii do roboty Svetového kongresu Rusiniv, za to, že vidíme, že doteper toto jeho správu a toto jeho robotu ťahali ľudia, ktorí boli ešte pri osnovaniu toho Svetového kongresu Rusiniv a teda prirodzene majú svoj vík. Takže to tá mladá generácia, ktorá sa nám podarilo často do toj roboty zapojiť čerez Svetové fórum rusinskej mladosti, dnes sú v tom celom kruhu úvahy na to, že by sa ešte vecej dostala do tej roboty a že by dostala väčší prostor. Druhá oblasť, ktorú jem ja odkryl vo svojom príhovori, tak to je, dá sa povedať, taká medzinárodná integrácia, za to, že sami vidíme, že toto kongres, Svetový kongres Rusiniv, bars funguje doteper na základe toho, že vlastne dokážeme spolupracovať v rámkach sveta, v rámkach Európy, kde máme prístup bez kordónu, bez hraníc, bez toho, že by nás takto obmedzoval na slobode a tak ďalej. Čiže toto je bars vážna vec a treba v tým pokračovať. A tu je hlavne dúmal na našich bratov a sestr z Ukrajiny za to, že tam na žaľ to, že je dneska vojna, to je jedna vec, a druhá vec je, že samotná država nepripoznáva Rusiniv a my potrebujeme, že by sme ich dostali do toho našeho medzinárodného spoločenstva v tej plnej míry, tak jak to máme aj my ostatní organizácii. Tretia správa, ktorú jem odkryl vo svojim príhovori, je využívania modernej technológie za to, že vidíme, jak doba sa bar skoro miniť a je potrebné, že aj Svetový kongres a jeho členové nezaspali, ale skorej, že by sa prispôsobovali tej doby. No a na záver jem povídal aj o tým, že hlavne toto prirodzenosť, tota prirodzenosť, toto, že by sme veli mladú generáciu díti naše k rusinskomu jazyku, ku toj hordosti na svý národ, za to, že to je vážne. Nebude kongresu, keď nebude národa. Keď bude národ, bude i kongres a budú i inšie inštitúcie, organizácii.
0: Veľký ohlas medzi prítomnými vyklikal prejav bývšieho účastníka prvého svetového kongresu medzi Labirciach Lua Medešiho z Kanady, ktorý pochádza zo Srbska, a jakej označil medzi Labirci za center Ruseniu, ktorý mať voznačnú roli v živote rusenského národu nelen na Slovensku, no i na celým svete.
2: Laborec za nás Rusinoch, Rusnakoch, to bar značné mesto. My známe, všetci znajú o medzi Laborcoch i o kniazu Laborcu, tiež tak. My, Rusiny z Srbije, často prichodzeli tu do Medzilaborcov, máme tu priateľov. Ja prišiel teraz štvrtý raz o Medzilaborcov. I bolo značné za nás, Rusinok, že prvý kongres bol práve tu, u Medzilaborcov. Tiež bardzo dobre, že označujeme to prvý kongres tiež u Medzilaborcov. Pretože to stvária odrezený duch rusínsky, že máme mesto, kde my čustujeme, ako že to náš jakýž center.
0: Jak dále Lumedeši hovoriť, v rámka jeho spomínok na prvý svetový kongres v Medzilabriciach dominuje fakt, že sa by v toto ich delegácia, ktorá prišla z bývšej Jugoslávii, usvedomila, že Rusene ešte se po desiatkách rokách utlaku existujú.
2: V prvom kongresu my hľadali jedni druhý. My neznali, že či sú Rusiny žijú, tak zde rusínsky duch, alebo nežijú. Potom, keď sme še zišli na kongres, my videli, že Rusinov je všade. A to tí Rusiny, ktorí neznali za nás u Srbii, naraz videli, že oha, to tí Rusiny celý čas majú svoje meno i svoj jazyk, i šlebodno to môžu povedať, tak i to tí zo Slovácky, z Ukrajiny, z Poľskej hovorili, no a prečo by my nemohli tiež tak. To bol duch kongresa a tiež na tým kongresu sme vyražili jednu domku, že naša osnovná zadáča rozvívanie rusinskej kultúry. My še do politiky nemýšame, ale žiadame, že by še rusinská kultúra, rusinský jazyk šlebodno rozvíval i že by še šlebodno chasnovalo ruské, rusínske meno.
0: Na oslavách dňa Rusini v rámkach ktorých sa prepomínal prvý svetový kongres, bola prítomná i čelná predstaviteľka rusínskej mládeže kolo Svetovej rady Rusiniu.
3: Sláva Isusu Christu, ja Svetlana Bojčuk, predsedateľka Svetového fóruma mládeže Rusiniu. Prvý raz chcem duže mnoho pozdraviť i poďakovať za pozvanku. My duže za dobrý sa porozumili tu. Konferencia bola jedna krásna i ďakujem duže fajno, že primali ste nás tu.
0: Na kongresi boli udelené i pamiatne plakety, no tak samo po prvý raz bola udelená i prémia Ivana Manajla, ktorú zdobil vyznačný profesor akademik Paul Robert Magočí. Jaké sa na žaľ oslav dňa Ruseniu toho roku nemých zúčastnití. Medži pritom nemá bola i delegácia Ruseniu z Podkarpatskej Rusy z dnešnej Ukrajiny, ktorý bolo vece interesné ľudej. Jedným z nich bol i Vasil Čopak, folklorista a rusenský aktivista, jaký vo vojnovým konflikte, ktorý aktuálne prebieha na Ukrajine, strávil 2 roky jak vojak ukrajinskej armády. No čerez vážne zranenia bol z armády demobilizovaný. Jak Vasil Čopak hovorí, na Slovensku nie je prvý raz a región Medžľaborec ho oslovil.
4: Nie, ja tu už bol i mne sa duže ľúbiť. My sme tam prijížali i na taký korotký zústriči, streči. Tu je sa fajný príjom, tu nás sa dobre prijímajú, bo to je slava Rusenu.
0: Ja, ale Borec, jak s vám robí tak miesto Medžľaborci?
4: Čestno, ja nie duže mal čas chodiť piškom. Mne, aby povieste, jak sa ľúbiť Variš, mne treba piškom sa prijíti, prohuľati, tady vižu, jaká je krása. Boli sme dnes na horu do pamätníka kňazia Laborca. I v cerkvi sme boli u tí starí 900. roku, šo tam chrest stojí. I tam parádno, tam dobrý. I čuje sa miesto takové namoleno je, tam dobre.
0: Vasilia Čopaka sme sa oprosili to, jak vnímať to, že država, za ktorú bojoval 2 roky v armáde a pro ktorú riskoval život, neuznávať Rusiniu jak samostatný národ. A jak Vasil Čopak hovorí, byriť, že s ambíciami Ukrajinu vstúpiť do Európskej únie sa to zmeniť.
4: No, konečno, mne hryze, lebo duže mnoho političných skladových takých bolo, šo nabalamutili i тепер так уходить, що аж ми почнемо і зась голоситися, щоб нас срочно узнавали як націю, то будемо мати нову волну неприязни як до національності, через те, що будуть зять сказати, що колаборація, що ми колаборанти, що ми хочемося. А маю повісти, що дуже багато русинів воює і дотепер, і много зі мною воювало, і многих, на жаль, вже між нами не є, най з Богом спочивають. І то є наша теж сила, то є така потреба бути для держави, поки що не визнає. Ми до того йдемо, помали, потихи, ми до того йдемо, і то прийде. Прийде час, дасть Бог, або розгорнути правильно той момент, або нас почали з нами дискусію про вступ до ЄС, а то буде одним із умов визнання русинів. Вступ до ЄС буде єдна з умов визнання русинів, я так думаю.
0: Ослави дня русинів перебігли в приятельській атмосфері, а як говорить приматор Меджилаборець Владислав Вишньовський, русини а русинство до Меджилаборець патріат. Natikom miesto Medžilabrici zohralo v novodobej histórii Rusenie značnú roľ.
5: Po určitých rokoch je veľké sviato Ruseniu tu v Labirci. Sme tomu radi, že po pár rokoch sa Labirci bude konať taká akcia, ktorá je celonárodnou rusinskou akciou. Všetko známe, že najvýznamnejšie rusinské inštitúcie v novodobej histórii Slovenska vznikali v Labirci, tak to bol aj prvý kongres Ruseniu. Bol to vlastne prvý deň Ruseniu, bolo to vznik múzea Andy Warhola. Takže ten Laboric je furt tým centrom tých našich Ruseniu na Slovensku.
6: V kultúrnom domiu Kamionci sa odbil 38. ročník súťažnej prehľadky spievackých grup pod názvom Holose Holose, ktorá je neodmateľnou časťou folklórneho festivalu Kamionci. Cieľom prehľadky je prezentovať ľudovú písňu i tradičná spievacká technika Rusiniu z celej východnej Slovakii. Na podii sa tak predstavilo 11 spievackých grup u troch kategóriách. Vecej vžel materiálu Miriam Sekelskoj.

kategórii detských spievackých grup sa v stribernom pásmi umístnila detská spievacká grupa Poračaník z Porača. Zlaté pásmo získala detská spievacká grupa Radosť z Kamienka a spievačka z detskoj spievackoj grupy pri detskom folklórnom ansambelu Základnej škole Komenského Stará Ľubovňa, ktoré sa hneď po odspievaniu podelili o čutia zo svojho vystúplenia.

0: Bolo to lepšie než na nejakej súťaži, pretože teraz sme nemali vôbec trému a pred súťažou máme trému. Takže to hodnotím, že bolo to výborné. Dali sme sa seba všetko.
1: Jak to by sa pozdávalo váš vokom?
2: Ja si myslím, že sme zašpívali najkrajšie, ak sme mohli, že sa nám to vedarilo veci než na iných vystúpeniach.
1: A to by špívanka Kotra tak na veci prirostla ku srdcu?
0: Zahrajte Ludaci, veselá, taká do tempa, tancujúca. A ja mám rada také pesničky tancujúce.
3: Povíli Radoslava Vyslocka a Janka.

0: Jak ste vybierali śpiewankę do súťaže?
1: Tak sme vybierali tak, že by deťom pasovalo i vekovo, i že by to boli tak tematicky zladené špívanka a že by boli z našich sel, v ktorých aj deti pochodiať a bojať, že tu z našeho okresu Stará Ľubovňa a zo seloch Šambron, Udol.
0: O prípravy by si dovala Silvia Sokolová, vedúča detskej spievackej grupy pri detskom folklórnom ansambelu Základnej škole Komenského Stará Ľubovňa.

0: O spievackých kolektívoch besiduje predsedkyňa poroty súťaže Holose Holose, etnologička a etnomuzikologička Mária Hlaváčová.
1: Ja sa priznám, ja som milovnička autentického folklóru a mňa najviac oslovili spevácke skupiny, ktoré naozaj siahli po svojom materiáli a spracovali ho do takej najjednoduchšej a najprirodzenejšej svojej nejakej dobrej, komfortnej polohy alebo do podoby. Ten hlasový fond je neskutočne silný a neskutočne taký ornamentný, zdobený a to bolo naozaj pri každom jednom kolektíve dnes vidno, že bolo to také naozaj príjemné pohľadenie ucha aj duše.
0: Pri ženských spievackých grupách sa v stribernom pásmi umiestnila ženská spievacká grupa Stropkovčani zo Stropkova a divocká spievacká grupa Šariš z Priašova. Zlaté pásmo si odnesli Poračan z Porača a Barvinok z Kamiunka.
1: Najväčší dojem urobili dnes domáce kolektívy. Ja ich vnímam už dlhšiu dobu a som rada, že vlastne sa tak trošku pretransformovali do toho prirodzeného spracovania svojho miestneho piesňového materiálu.
0: Dopovnila predsedkyňa poroty súťaži Holose Holose, etnologička a etnomuzikologička Mária Hlaváčová. V kategórii chlopských spievackých grup sa v stribernom pásmi umiestnila chlopská spievacká skupina Majdan z Litmanovoj, chlopská spievacká skupina Stropkovčani zo Stropkova a chlopská spievacká grupa Poračan z Porača. Zlaté pásmo získala chlopská spievacká grupa Barvinok z Kamiunka. Porota v zloženiu Mária Hlaváčová, Ondrej Hlaváč a Mariana Železná zvolila i lavreáta 38. ričníka, ktorým sa obstala chlopská spievacká grupa Barvinok z Kamiunka.
2: Náš súbor Barvinok bral účasť na súťaži. Učinkovali v ní spevacká skupina chlopov, spevacká skupina žen a spevacká skupina dievčat. Všetky tri skupiny sme získali zlaté pásmo, takže šobar z toho tešíme. Na veci naše chlopy dokonca získali aj titul lavreáč, to je ako také najvyššie ocenenie tej súťaži. Takže sme bardzo radi, že toto všetko skúška nevošli na vnívoč, takže tešíme sa.
0: Zhornula za kamionská spevacká grupa Ivana Karašová zo ženskou spevackou.

0: Porota hodnotila nielen samotný spievacký akt, ale aj voľbu repertoáru či cieľkovej umeleckej dojem.
1: Ja vždy to rozprávam každému kolektívu, že na javisku nám neukazujte to, čo neviete, ale to, čo viete. To je prvá taká rada. Druhá vec je tá, že najlepšie by mali ovládať svoj miestny repertoár, piesňový spevácky štýl, tvorbu viac hlasov, tvorbu tónov. Pri niektorej oblasti sú príznačné vysoké tóniny, čiže naozaj na toto si dať pozor. Samozrejme, aj tá estetická stránka je vždy dosť dôležitá.
0: Dopovnila predsedkyňa porote súťaži Holose Holose, etnologička a etnomuzikologička Mária Hlaváčová.
2: A predĺžatý budeme praviť dňom Rusiniu na Slovakii i 35. ročníkom výročia Svetového kongresu Rusiniu, ktorý sa medzi Labircach zakončoval gala programom. O tým nám veci povie moderátor podiel Ladislav Jasík.
3: Bolo to kus improvizované, treba povisti, bo plán bol taký, že ten gala program sa odbude na amfiteatri v Medžilabercach, ale na žaľ počasie bolo, jaké bolo, že padalo, zasvietilo slnce, zaspadalo, zasvietilo slnce, že také ani tak, dá sa povisti, tak zrobilo sa také rozhodnutia pred počiatkom celého programu, že sa presune do domu Sv. Nikolaja, do spoločenskej sály. Jasne, že to je, bolo kapacitní menšie, ale aspoň sme mali plnú salu, dá sa poistiť. No a čo sa týka samotného programu, otvoril to predseda Rusinskej obrody Martin Karaš, zaspívali sa hymn Rusinská i Slovenská. Potom vystúpila folklórna spiacká grupa Zaruba Zňagová. To bola v tým taká symbolika, že oni vystúpili i pred 35 rokami, lebo práve tu v Medžilabircach bol 22. až 23. marca 1991, prvý svetový kongres Rusiniu, odbil sa tu v Medžilabircach. A keďže už v tým časi diala folklórna grupa Zaruba, ktorá už žije 40 rokov, tak chlopi zo Zarubu, to bola chlopská skupina, zaspívali tri spívanky a za to hovorím, že symbolicky toto tri spívanky, ktoré spívali todl pred 35 rokami, zaspívali i tepier. Potom vystúpil heligonkár Miroslav Hryb z Vrava, čiže to z Labrského regionu. Od Bardiova vystúpili sestre Stefanie Iliana Kovačova, tak samo trio Magurovek z Humenoho, folklórny ansambl Barvinok z Kamiunk a spiacká grupa Sosna zo Zbinoho. Gala program bol završený vystúpením folklórneho ansamblu Makovica zo Svidnika.
2: Na gala programe tak zazneli holosy grup i spievaky z rôznych častí Slovakii, kde žijú Rusina. Produžuje Janko Magura i Stria Magurovoch.
4: Pripravili sme si tu dlhší repertoár, ale k tomu počasu, jak sme to presunuli z amfiteátru Hel, tak sme to skratili na tri spievanky, taký autorský. Perša, pretože to je deň Rusiny, tak len dal svoju autorskú spievanku to poľo, to je taká praktická, tu pasuje. Druhú spievanku sme zaspievali osadné, bo sú tu zosadňané a sa neprosili, či bude osadné. No a takú sme dali nakoniec hresku na vysoký komín, bo sa nosí davuť, takže prakticky si chodíme tu každý rok, ale prakticky sem tam chodíme. Boli sme už na kongresi spievati aj v Marmaroši, v Rumunsku, boli sme už v Poľsku, no a teper sme v Žilaborcach. Počakajme, jak bude v Snini na našej dolini, tak to sprejdeme.
2: O vodarených oslavách Dňa Rusiniu prodlžuje predseda Rusinskej obrody na Slovakii Martin Karaš.
5: Treba povistiť, že celkovo toto 3 dne sme organizovali jak Rusinská obroda na Slovensku v spolupráci aj so Svetovým kongresom Rusiniu. A dúmam sobi, že sa zešiel barz dobrý tým ľudí, organizátorov, ktorí pomôžu v našich místnych a regionálnych štruktúrach Rusinskej obrody. Je mnoho šekovných ľudí. A ja bym chtiel aj takto verejne možno cez rádio poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na prípravy. Dokázalo sa zrobiť množstvo krásnych aktivít. Bola tu beseda o prvom svetovom kongrese. Mali sme potom odbornú konferenciu ku svetovému kongresu Rusiniu a potom sme prešli už do celonárodných oslav Dňa Rusiniu, kde sme sobi uctili pamiatku Michaila Vaclavského, známoho človeka tu pro Medžilaborci a takisto sme mali to gala koncert, v ktorom nám vystúpili účinkujúce z rozličných regiónov, kde žijú Rusíne. No a môžu povistiť, že toto program, či už Zarúbaňákov, či už Barvinok z Kamiunke, či už Makovica zo Svidníka a ďalšie, ktoré tu účinkovali, dúmam sobi, že prinesli pro ľudí krásny program a mnohé odchodili bar spokojne z toj sále, takže víru, že napriek tomu, že nám počasie neprijalo, sme zrobili šumný deň Rusíniu.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych radionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Veskova. Žečíme vám ši šumný ostatok seredy.
6: Rádio Patria.
7: Amare ranjale te rajale. Loša raman hujavljan tešunel o romano lav. A da djevešune na jeka romanjale kavnja, no anastumenge te aver interesantna nevipena. Šukar šunje bentumenge mangel o roman gorolj.
8: Amare kuć ranjale te rajale šunen o agenturna nevipena kere starte lumatar. Save Andro romano lav, anel Erika Godlová. Pre Slovátiko a vľazo indicko premiéry z módy. O premiéry z Robert Fico, Andro Bratislava Krohrados. Pes Arak vľazle indicko premiéry H, Narendoroha, módy H. Kadahini Andre História, Jektovár, Hoj o indicko premiéry z a vľaz Andre Slovátiko Republika. Témy pro Kidi Penhine o bilaterálna kooperácii, Jeketáno Biznisos e kooperácia Andro Džanibeň, Vaj Andre Maribna Skri Industria, Avertémy Hine e energetická stabilita, TE situácia Andre Ukrajina. O základná školy Den Avrio informácií Kopes Andre Lende do Chudľas. Ezera Dadadaja Savengre Čavore, Džana Andro Jekto Berš pro základná školy Pendou Žardé. O školy Den Avri o oficiálna informácii Kogelas prekalo príjma Cokeriben pro základná školy. O systému s vašo e-prihlášky a kaná Del Avri o informácii. Tele Čavore znalen pre Avri kedli základná škola e legislatíva Del Ošaj Pente Del o protestos. E-masívno investícia Andre Infraštruktúra. Lačardé o projekta vašo Buter sar bišujek milióny euro. Oker zo Rarde Manuše Skro Slovátiko Republika Kro vašo romane komunity Lačardias E-séria bare investičná projekta vašo Gáva andalo atlaso z vašo romane komunity. Buter sar dešu 3 milióny euro dena pro biš kilometri neve paneskre inštalácii te eňa kilometri kanalizácia. A čavela pest he Andro Gáva, Rokycaný, Rakitník, Šindliar te Hodejov. Oleha Chudená, Opíb na Skropáni, Ezera Manuša. Buter milióny Džana pro Neve Kera, Save Lačarena Obešipen, te sociálno integrácia. Ole Periben pre Milena Hipšmanovo, Romane Komunity, te o kultúrno Ketáni Ben. Leperďas pre Milena Hipšmanovo, Dešto Junosté, Laesas, Eňavár Dešte, Trinberša. Emilena Hipšmanovo sa s Enek Bareder Čechikot he Slovátiko Romistka sa vykerďas o Jekto Fundamentálno Akademicko Rodipen Pale Romani Čipte Kultúra Andro Amare Téma. E téma sa Zorales Šundít he Andro Amaro Romano Programos. E ekonomicko prognoza Andalo Maškart Hemutno Lovengro Fondo z vaše Slovátiko Republika. Omari Ben Andro Pašo Východo z Vazdel Amari Inflácia. Anel direktno negatívno doperi ben pre Slovátiko ekonomika, prekale frima stabilita andro energeticko biznisos. Užarel pes hoj e Slovátiko inflácia a čela andro berž du jezera Bišušov, bare der sar štár percenta. Nek buter vašo kučeder energii úp handle dotácií. Vašo dá o reálna potinibená pre Slovátiko barona Čapolokes. O migračno pakto z Európa Krouniakro, UONEVO Slovátiko Zákonos, SAS o témy pro Kidipen Andro Cyprus, kaj SAS o Európa Kre Lídra. Prekalo pakto z Pale Migrácia te Azilos, Amenhin pre Slovátiko kompletno NEVO Zákonos, Palo Maškarté Mutno Arakiben. Oda Amenge Anel o SIG Azilovo Procesos, Gio Dešoduj Kurke, direktno pro Avrune Hranici Európa Krouniakre. E Slovátiko Republika Teavka nakrel o Európa Kro Mechanizmus vaše Musaipna Skry Solidarita, sohine o kvóty te kompenzácii. No o neve procedúry Musajte Adaptinel. Ova keribena palo nevo rozpočtov z Európa Kro Unia Kro vašo Berša Bišuokto Gio Tranda Štarto Andro Brusel Imar Chudle. Efta Bršengro rozpočtov z Hino Akana pre diskusia. O Slovátiko Chudľas o Šerutni Penandro Kotor o Amala vaše kohézia. Kerdeodoj e iniciatíva vaše Jeketáni deklarácia Katar o Dešušov štáty. Prekalola debaty pez Resela Keď si miliardy chudela o Slovákikov Andre Avutný dekáda pro eurofondy, o vás dipen Androt Hem te prikerel od Roma, úthe keciena o direktná dotácii vašo farmára. Šundian o nevypenak herestart he lumatár, paloromat he vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
7: Kurke vyšujek to nejúnoste, elala lekavňake, zlaticake rusovake, eftavardešte pančberš, dživel andruga v kameňani andru okresi z revúca. Lekavel andre slovačiko te romani čip, te lekavel ačile andru berš du jezera te štar, kanala ke sa spenda te trim berš. Akor nasvalila usazla butervacht pro lekavi ben. O talento schudlia peskere pure dadestar, oj radošunela z leskere te avre pure manušengere vakeri bena andro lengero gav. Lakere ači bena hine andalo čačo dživipen. Leka vlaste paramisa te bajki, buterame ge palpeskero dživipen penela andro vakeri ben andalo amaro archivos.
6: Možno by som začala asi tým mojim detstvom. Už to, že som bývala na osade, tak ako všade na tých osadách, boli spoločné dvory a každý večer robil sa oheň, tak Romovia sa stretávali pri tom ohni. Ja si myslím, že na každej osade to tak je, alebo bolo, že mali Romovia rozprávačov. My sme im hovorili rozprávkári. Nám každý večer niečo nové porozprávali. Mali všelijaké príhody. Boli srandovné, boli smutné. Ja ako malé decko, no trošku väčšie, už čo si pamätám, tak ma zaujali dvaja starí chlapi. Jeden bol Ujo Román a druhý bol môj starý otec, ktorý sa dožil 102 rokov. A ten sa volal Gabo. Bol veľmi obľúbený rozprávkár. On si vymyslel rozprávku, ale nádhernú rozprávku, že kde sa to všetko v ňom nabralo, to ja neviem pochopiť. Ja si myslím, že to boli skôr také sny. A to dával do tých rozprávok. A my sme ho strašne radi počúvali. Keď už som bola väčšia, začala som chodiť do školy, tak už som si začala niektoré veci zapisovať. Vtedy som nevedela, prečo si to zapisujem. Jednoducho ma to bavilo a robila som to. Tieto veci, ktoré som si popísala, som si ich odkladala a skrývala. A moji rodičia sa tomu veľmi smiali. No, potom prišla taká puberťacká doba moja. Moji starí rodičia v tom čase ako prví Rómovia si kúpili dom v dedine. No a keďže ja som už končila školu, tak v tom čase to tak bolo, že stará mama rozkazovala všetkým, celej rodine. A vtedy ona dala rozkaz, že sa bude dom prerábať, keď sa kúpil, aby sme sa mohli nejako prirovnať k tým nerómom. Bola dobrá kuchárka, veľmi čistotná žena, ktorú brali ako služku na fare a považovali ju aj nerómovia za veľmi pedantnú a čistotnú rómku. Boli traja synovia, a jedna dcéra sa narodila po dlhších rokoch. Rozhodla tak, že všetci pôjdeme pracovať a budeme dávať peniaze, aby sa celý dom prerobil, aby bol na úrovni neroma. Tak išla som pracovať do likových textilných závodov v Revúcej a každý mesiac pravidelne som dávala všetky peniaze mojej starej mame. Ale moja prvá cesta aj napriek tomu vždycky bola v obchode, kde predávali knihy. A vždycky som si potajomky jednu knihu kúpila. A aby moji rodičia a stará mama nevedela, že ja som si kúpila knihu, tak som ju pri vilánke pod paplonom tú knihu čítala. Skrývala som ju, ako sa dalo. Lenže počase sa zistilo, že tých knih je viac a viac. No tak napokon to tak dopadlo, že ja som začala tie knihy požičiavať mojim kamarátkam. Mala som kamarátky, ktoré boli neromky. Zistila som, že tá škola mi chýba. Tá škola je potrebná a ja som sa cítila nejako divne. V tom čase sa robili kurzy a zakladali sa romské zväzy. A tam som dostala šancu za 3 mesiace ukončiť si školu. Každý druhý týždeň som robila skúšky a skončila som hygienickú školu za 3 mesiace. Pracovala som v Rožňave, no ale zistila som, že prakticky tie peniažky, ktoré som ja dostávala, boli veľmi málo. A to, čo som zarobila, som minula na cestovanie. Takže veľmi malinko, čo mi ostávalo. A preto som sa rozhodla, že sa vrátim späť a budem pracovať tam, kde som aj pracovala. Stalo sa mi to, na čo som vôbec nepočítala. Ochorela som, keď som išla do Banskej Bystrici na vyšetrenie, tak mi povedali, že mám rakovinu. Oznámila som doma, ako čo je, čo sa robí. A potom som išla na operáciu, kde mi zobrali ľavý prsník celý. Začala som chodiť na chemoterapie, na ožiare a tým pádom som myslela, že asi ten môj život už nemá cenu. No ale počase som sa tak nejako spamätala a povedala som si, tak nie, tak toto nepôjde. Zlatá, spamätaj sa a rýchlo sa daj dokopy a rieš, čo sa dá. Išla som za pani doktorkou a opýtala som sa jej tak napriamo, aby mi povedala pravdu, že si potrebujem zariadiť veci v rodine, koľko mám života pred sebou. Preto lebo mi bolo oznámené, že mám veľmi veľa metastáz a že som mala už doslova aj pod pazuchou už aj nezdá. Bolo mi povedané, že maximálne 3-4 mesiace. Je pravda, že som si všetko dala do poriadku, čo sa týka mojej rodiny. Potom som prišla na to, že vlastne ten môj život nemá cenu. Preto lebo som nebola potrebná. Už som nevarila, už som neupratovala, už som nebola potrebná pre moje deti, pre moje vnúčata. Som bola slabá, unavená, vyčerpaná. Pri každej maličkosti som sa vyčerpala a toto ma ničilo. Až jedného dňa, možno, že to bolo dané asi vesmírom, som natrapila na tie svoje listy, poznámky, zošity a začala som sa v nich prehrabovať. A povedala som si, a čo, keby som niečo napísala. Možno ma to bude baviť. Začala som písať normálne rukou. Tak vtedy sa vydala moja prvá kniha a pomohla mi k tomu pani Alenka Horvátová, ktorej som to dala prvej prečítať, čo mi na to povie. Potom to dostala pani magistra Nataška Slobodníková a dostalo sa to do Prahy, dávalo sa to do niektorých časopisov. No a potom mi bolo povedané, že existuje klub romských spisovateľov v Banskej Bystrici a že volá sa to Rolík. Zo začiatku som ešte bola taká, Bože môj, kto vie, aká tá moja kniha vyzerá, ako bude prijatá. Podľa mňa tá prvá nie je až tak dobrá, pretože to boli také moje začiatky a v tom mojom úbohom stave, tak som si povedala, asi si urobím hanbu, keď som išla prvýkrát medzi týchto mladých ľudí, ktorí chodili na vysoké, ktoré skončili vysoké školy a takto, tak som si povedala, Bože môj, kde som sa ja to dostala a čo ja tu? A keď som prešla chemoterapiami, ožiarami a bola mi ponúknutá taká špeciálna chemoterapia, ktorú mi v tom čase pán primár z Rimavskej Soboty, pán Alakša, dal, tak som ostala prekvapená, že vlastne táto chemoterapia zabrala. No a potom som sa pustila do druhej knihy. Lenže nastal problém, pretože moja ruka prestala pracovať. A povedala som si tak a skončila som s písaním. Tak som išla k lekárovi a mi povedali, že tú ruku treba operovať. Tak som volala Nataške Slobodníkovej, hovorím, Nataška, ja už písať nemôžem, nedá sa písať s tou rukou. A ona hovorila, neboj sa, daj ako sa to dorieši. Ona mi vždycky dávala takú silu. A potom moja nevesta Martinka mi hovorila, mama, to nie je problém. Ja ťa naučím a budeš písať na počítači. Hovorím, Bože môj, Martinka, čo si sa zbláznila? Ja na počítač. Nebojte sa, naučíte sa to. A tak som dostala počítač a začala ma učiť. Takže už druhá kniha, ktorá vyšla, Príbehy pri romskom ohni, tak tá už bola písaná cez počítač. No lenže medzi tým nastal zase problém a musela som ísť znova na operáciu s hrdlom. Mala som tam zhubný nádor. Takže som si prešla znova operáciou, ale moje knihy ma lákali tak, že písala som ďalej i napriek všetkému. A chodila som na osady a zháňala som nové slova, romské slova. Preto, lebo za tie roky, čo som žila v Piešťanoch, tak romsky som málo čo rozprávala. Niektoré slova, keď som už písala, tak som musela počkať aj 2-3 týždne, kým som náhodou stretla Róma starého alebo starú Rómku, ktorá mi povedala, ako sa to slovo volá. Napríklad ja som nevedela dlho nájsť slovo, ako sa povie prkoč alebo zapletený brkoč. Až raz som išla k lekárovi a tam bola jedna stará pani. A ja som si k nej sadla. A tak sme sa dali do reči a tak som sa jej opýtala, či by mi nevedela povedať, ako sa povie zapletený brkoč po cigánsky. Tá babička sa začala smiať a mi povedala, hantaj, a vrkočíky sú hantajora. Ja som bola taká nadšená, že ja som si začala už potom písať slovíčka rómsky. No a tak som zistila, že títo naši starí Rómovia sú ako naše kroniky. Keď títo starí Rómovia nám vymrú, čo bude o 10-15 rokov, že čo sa bude robiť? Preto, lebo už naše deti prakticky zabúdajú rómsky jazyk. Kde ešte ide rómsky jazyk, tak je v tých sociálne najslabších rodinách. Tam sa ešte rómsky jazyk ako tak používa.
7: Amare amalina te amala. Pro agorule Romane Laveske tumen kamavte vičinel pre verejnú nahrávka andolo cyklos avkatuke penava vaj tak ti poviem, kej vakeraha palo rodipen palo purikane Romane žalostná gíľa palo Halgatovi. O etnomuzikologičky Ejana Ambrózovo te Ejana Belišovo vakerena saro Halgatovi kidenas analizine nás so sa skala gíľa predalo Roma te palkoda so skikala šuka Romane gíľa našľon vaj dare sa ve imar našlile. Pre nahrávka Gilevina i Martina Teo František Ďuďovci Soliatar. Už raz tu men utorkone, bišu tritone júnoste, panč oratar palodilos Andro Baro Štúdios STVR pre Mojzesovo ulica Efta Kašate. Imar akana pes pretumen de loša raz. Amarela Češu navle. O Romano lav imara vlja koagor. Sarsako varle skerdjam andre redakcija važo nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Vaj savrtu menge šukarati mangel o Roman Gorolj, uđi ošunji ben Amalina te Amala.

príjemný dobrý večer. Sluchate reláciu Morusene Rusenského národnostného vysielania Slovenskej televízie a rozhlasu. Dnes večer ju prisvedčujeme Andrejovi Smolákovi, voznačnému vytvarníkovi, ktorý 12. júna toho roku vo veku 73 roky prohral svoj boj so zákernou chorotou. Dnes večer sobí Andrija Smoláka prepomeneme čerez besedu, ktorú sme s ním zapísali pred pár rokami peľa príležitosti jeho životného jubilea. Pokiaľ nečím rešené sluchania, vám z Košického štúdia Slovenského rozhlasu Žečat od mixažného plotu majster zvuku Michal Baláš od mikrofónu David Palaščák.

0: Andrij Smolák rodom pochodžac z dnes už zatopleného rusenského sela Starina. Narodil sa v Humenim a žije i pôsobiť prevažne usnení. V roce 1993 do Viedna s bratom osnovali usnení galériu, ktorá bola filiálkou galérii Miro Berlin a jaká sa písnejšie permenovala a dnes nese meno Andrij Smolák Gallery. Andrij Smolák je laureátom mnohých cín za umeleckú tvorbu, spomňaňme cholem da kotrh, jak Európska cina Franca Kafku, cina Európskoj únii Umiňa, cina medzinárodnej odbornej porota za maľbu v talianskym Grottamare, ci svitovú cinu Salvadora Daliho. Je členom Medzinárodnej akadémie kultúry i umenia v Moskvi. Osnoval i realizoval uznávané medzinárodní maliarské plenery i vytvarné festivály usnení. Na podporu umenia osnoval nadáciu Art East a na podporu kultúry rusenie v nadáciu Kremenec. Svoje obrazy vystavoval v mnohých galériách Európy, Ázie i Spojených štátov amerických. Mnoho sú dnes v súkromných zbírkach v rôznych štátoch sveta. Metaforicky povedané, jak začal vznikať a jak sa tvoriť obraz maľby jeho života a čo je do neho tak povedané namaľované, nám povie osoby sám Andrij Smolák.
1: Ja pochodzím zo Starina, ktorá už je 30 rokov zaliata pod vodou nádržou Starina, ale som sa narodil v Humennom. Za to, že v nemocnici narodil sa, ak jem promoval priašovi, tak tam kličuť do študenta, prečítať si diplom, tak kričať, že Andrij Smolák rodom z Humenného. A môj vujko, materin brat, hovorí, a to je kej rodák z Humenného. Tak trošku mňa to mrzí, bo brat sa narodil v Starini a ja som narodil v Humennom, takže jem v úzovkách rodom Humenčana. Ale detstvo a mladosť jem prežil v Starini, tam jem maľoval prvý obraz v starinskej škole. Nem si nedumal, že ja takhle budu maliarom, za to, že im sa šoučil za elektrikaria, ale furt moji v obrazke boli v ostavení v škole a do teper ich doktorka Ľuba Lukačičinová chrániť, bo jeden bol direktor školy a si to zuchavil, že mi to raz dajs. Dlhý rok maliovali díti po ja mojich v obrazku. Prišiel učiteľ vytvárnuji, oper v obrazke Andrija Smoláka, oper v obrazke na tabuľu a díti maliovali. Moji kroky byli zo starina napered, vlastne chodia napered na Strednú školu spoločenského stravovania, terajšia hotelová akadémia. Ale tam bol len 2 týždňa, alebo 3. Potom prišiel Miro Zubaj z učilišťa v Košicách, aby zidol, jak tam dobrý. My sme boli na internáte v Priašovi 14 chlopcov na jednej izbe. A Miro Zubaj boli dvoma alebo trioma na izbe. A si dostávali 120 korún mesačne v Reskove od železiarni. Tam Unienko prišiel do železiarni druhý deň a tretí prišiel za mnou do Priašova a vzal mňa do Košic. A jem to skončil. Bolo učený prevádzkový elektromonter, ako Karel Gott, on tož elektrikár. No a celý čas je maľoval aj na matematiky, aj na technológii, furem robil portrét do spolužiaku.
2: To je také zaujímavé, že medzi elektrikármi, tíku, umelci sa nachodil či už vytvárnych alebo spíváckych, ale ste zo sela, ktoré dnes už neexistuje, do 10 rokov, ale ak spamätáte na detenstvo v tým seli, ktoré už vlastne je dneska aj pod vodnou prehradou.
1: No ja si na detenstvo pamätám duže dobrý. Aj rád spomínam, že mne bol až také neaktívnej. Napríklad, keď skončil to učilište, tak Nienko mi kúpil motorku. Ja mám 90 kros. Môj Nienko nechodil na fotbal. A jednu Iliu pošol na fotbal, na ihrisko. Ja tam samozrejme mám motorku a Nienko hovorí, kde to skáče synku, ale ukážte. Bo ja vytáhujem na motorky 3-5 metrov do ďalky, aj do vysoko. Tak pridal, bol polčas, na ihrisku sa to otočil, upútavím pozornosť všetkých a pridal. A smerom k cesti boli také dva horbky, také dve jamy tam boli. A ja tiež to vytáhujem, preletiem možno 10 metrov tam dopal na stopáčka, tak sa zohli stopáčka. Kormaním urval, kábel do parabolo šošli sa urvali. No ale narovnávam, motorka nezdochla, čím potom zopakoval asi dva raz. No a budem výsť do Stariny. Už maľoval, budem dobrým pionierom pionierskej organizácii. A potom, keď už bolo, už bol na vysokej škole, tam založil sa zem. Sme boli s Jarom Brienčinovom, aj s Laďom Bušom, sme boli v Berlíni na brigádu. Brat nám tam objavil brigádu. A sme videli, jak svit žije, tak sme prišli domov čeres prázdniny potom po prázdninách. Zrobili sme diskotéku, sme Jaro Brienčin pospájal rádia, starý rádia, 4, takže boli 4 repraky. Ja primyslovka im gramofón, diskotéku sme zrobili v reštaurácii. Keď bolo najviac ľudí na diskotéky, tak sme zamkli dveri a ja vystupujem ako rečník a založíme si organizáciu Socialistický zväz mládeže. Hurá, všetko sa radovať. No tak sme zrobili diskotéku a ja rečníkom a stávam sa predsedom SZM. Potom aj na vysokú školu robil SZM Priašovi. Stopy po mne zostali dlho. Vychovávam chlopcu. A keď dašiel na hlavy, tak hovorí, tak to nás naučí. Ja dokonca to chlopcu lyžovať učím. Starý. Spomienka bol, dobrý mám spomienka. Presne pamätám, jak mal šortky a šovem za staršim bratom Mírom čez riku a po pučkách sa mi šmkli z kamenia, tam šov akože do vody nohami a polno rybky, aké malinky boli, tak no, desiatky, stovky, tisíci rybok a ja sa bojal, plakal, že Mírku, poď tu, bo ja sa bojú, čez riku jem chodil. A teď si spomínam, keď upal z konia, naš neboli bohatí ľudia, nemali sme ani korovu, ani konia. Keď bolo treba povrátiť, tak matý a denko chodili odrabiati. Jednoho dňa, dido Gomboš, Tančák, Gomboš to bola prezývka. Variandriku, dina pojíte konia. Tak ja akože na toho konia vršovem, do Libereškom k vodi, ši ako takým sa utrímam na koňovi. Ale keď sa kunu, že vodi na chlieb dolo pitý vodu, to ja tak po chrbti pošoji konia druno do vody pošovem. Veľa spomienok. Nedávno jem sa stretil v Tátrach, no nedávno, možno 10 rok v Tátrach s krajanom, doktor Oľak, Varínum. No vedíš krajane, a nezmi toto obraz nenamaľoval zo starina. Chodíš, ja ty teď nemaľujem obraz. Zajem si od čašničke paperčík a namaľujem presný chržu. Kapuru, jakú mali, či jakú pred schod, nemali tam za vradle, hnojisko hneď bolo za schodami a ešte ta veľká hruška bola. A tu si ste mali takú veľkú brlu, taký kamy v ličúzne, možno aj veci jak metrové, aj pod schodami, ako pod gradičami. No jak to znajem? Čak budem tam, vidím, odfotujem si to do mojej pamäti a hotovo. Ja je schopný aj teď namaľovať starinu z každú stranu.
2: Starina bola zaliata vodou, jak si pamätáte, na to čas, kvôli ste museli vlastne starinu opustiť.
1: Možno to nebolo také ťažkové promenné, pretože sme žili s bratom vo Svíti, brat v Berlíne a v Prajzi a v Bratislavi v tom čase, častom chodil. Viac menej pro rodičov, to bolo ťažšie. Ja si pamätám presne, jak mnoho ľudí pomeralo. Tak sa nastrojili, že už treba bude ísť zo starina preč a on tak nastavil svoju psychiku, že on do toho termín umer. Maty začali písať tie básni. Prišli sme do Snina, brat rýchlo zohnal telefón do bytu, lebo mali našom bytovci telefón, že by Maty bylo v kontakte aj s nami, aj tak. Maty začala písať tie básničky. To teraz zakotví za nás pamäť. Zostala starina pustenka, pošla z nej, pošla čeliať mladenka. Dejme sa, podejeme, stojí starinočka, keď my tu

0: aj to iná hrečka na pohrebe čítala. Nostalgia je, ja zo starinejšie furt neodošiel, ja v starinejšie furt je, ja v starinejšie furt maliu. Ja mám plnú obrazu, ktorý existujúť, ale ešte mám sen, že ďalší obraz zostane namaľovať tie veľké polotná. A ich namaliu, skice mám, fotky mám. My sme s bratom doživeli o fotíli a filmovali, takže je v pamäti furt starina.
1: Vaše krokoveli ste spomenali na strednú elektrotechnickú školu, už ste aj povili čom v podstate, ale jak to, že toto krokoveli prirodzene na umeleckú školu DAKU?
0: Nebola taká vedomosť, že ty študovate za umelca. Nenko furt remeslo ma je zlato dno. Andríko, kde sa učíte za ako remeslo robiť? No tak až potom prišiel akojský nápad, že šujem na prijímačka na filozofickú fakultu do Priašova, na odbor výtvarná výchova ruština. Ale mňa neprijali za to, že Uhlík, ja bol pán maliar, Andriko chodil maľovať v obraze, všetci v obrazke maľovajem na papier, olíjom a tak, ale Uhlík im trimal v rukách prvý raz na prijímačka na vysokú školu. Dali nám bílu bustu, ako z antickej osobnosti, bílý papier a čorný uhlík. A ja tak, že do frasa, jak tým uhlíkom, čornom uhlíkom namaľovať, nakresliť bílú bustu. Neprijali mňa toto, ale prijali mňa o ruk. Potom podberal všetké buste Lenina Kotvalda Šomale po ruky na priemyslovky a na gymnáziu Snínsku. Na celé ruky maľoval kreslivým uhlíkom krajinke, buste a tak dále. No tak potom na druhý ruky prijali. A ši mi potom pomôh nevčil na druhý prijímačke pán docent Juraj Kresila. Budem jeho žiak.
1: Nezanevreli ste na to umenie? Bol tam taký hniv, že prestanú maľovať, neodradilo vás to?
0: Nie, naopak. Bo mňa to pohnalo dopredu. Za to, keď prišiel na prvšie prijímačke a vidím, jak chlopci takí starí, jak ja, jak no, dokonalo, vodzovka dokonalo, jak kreslili, jak by boli už zruční, tak tam si sa naučil. No a teď učil kreslenia dospelých v Bratislavi, Humenom až nyní. Ne každý dobrý výtvarník zná je učitý. A ja si dúmam, že ja znám učitý. Znám aj nakreslitý a znám aj učitý. Celý princíp výtvarného zobrazovania neumenia je v tom, že všetko je okolo nás majú tri rozmery. Výška, šírka, hĺbka. Že máme priestory. A papier alebo polotno majú len dva rozmery. Výška, šírka. Ten tretí rozmer, hĺbka, papier nemá. A teda naučiť sa, alebo krátky zobraziť tú predmet, alebo človeka, alebo krajinu, tak, že by to pôsobilo, že to má hĺbku.
1: Keď sa tak vrneme na začiatok, kde sa vzal ten vzťah k umeniu váš, k výtvarnomu?
0: Ja neviem, kde sa vzal, ale si spomínam na Nenkovho brata, Strojko Jurko, ktorý mal len základné vzdelanie, ale bol dokonale schopný človek. A on, keď prišiel do nás v nedeľu po obedi, tak chodil dosť často. A my s bratom, že dali papier, farbičku vodovi, Strojku, dašo namaľujte, Strojok, namaľujte. No a on mal taký keramický popolník, kde bol taká krajinka a tam na tom popolníku bol Volín. No on tak dokázal toho Volina zobraziť, aj tú krajinku, aj strom, aj lúk a všetko možno, že sa mu duže ľúbilo. Škoda, nemal ten obraz zachovaný, bo nemal, ale mal druhý obraz od neho, ktorý vysieť v Bratislavi byti. No a možno, že tam bol. Nenko bol všestranne talentovaný odborník, majster na všetko. On mal prvý bicykel v Hladi, drevianej, on mal prvú cirkulárku v Hladi, mu Nenko. Zrobil všetko. Takže s materou sa doplňali v tom, že Nenko hovoriť, no keby ne moje ruka. A máte furt, hej, keby ne môj jazyk. No tak, môžu od streka, od matry, bo básnička písala, hej. Ale sme neznali v tom časí, že človek môže byť umelcom, alebo básnikom, alebo spisovateľom. Či ma vedel pred sobou, či namaľovatý, aj či napísatý, bo mal duže šľaké nápady na písania.

0: umelci vedieť, či už to, ako píšu, alebo je vytvarnutý svet inčima očami, keď ste začal maľovať, jak ste vyvidil ten svet, ktorý sa dáva opak na polotno, vidíš z toho v tým realistickým duchu, ak ste spomínal toho oleňa, alebo ste ho skore maľoval tak abstraktné veci, že dotváriavých, môže takýma metaforickými zobrazeniami.
1: Nie, maľovám realistické veci. Krajinky je maľoval, ľudé je maľoval. Ja peršiu výstavu mám v domi Československo-sovietského priateľstva Humenno. Doktorka Hurajová z Bratislavy bola kurátorkou, sme vyberali v obrázku a mladé vytvárne chodče mati toho, čo najväčšie. Tam na tej výstave bolo okolo 100 obrazov. Aj kresby, aj uhlíky, aj akvarely, aj oleje. Väčšinou to boli zostali na. A máme obavu vybrať v obraze, bo krajinkem občas rozdával, lebo prodával našo a portréty mi zostávali. No tak ja taký realista dosť dlho bovem. Aj teper jem realista, ale mám svoju inakšiu vytvárnu techniku, takže moje figúry sú moje figúry, nesúť v odomaní, nesúť prežiatie z časopisu, taký astrálny sprívavu s prostredím, tak jak on to povedal, Luka, полно жовтої пупави, а в тому вийти фігуру жена. Так про послухачу розгласу, так. Ну, треба то видіти, треба прийти до моєї галерії в снині, а треба то видіти.
0: Про за то запрошу, бо коли я бачив більшу вашу образу, так були то так бомбові між сном а реалітою. Tak je človek mal perší pocit, keď na to pozeral, že to akoby tak splývalo, prichodzalo z takého abstrakcie do takého reality, že de vlastne prešiel zlom začať maľovať všetko také, že túto realitu doplniť o všetko takú abstrakciu.
1: No každý vytvárnik sa snažiť v istom čase svojho rostu nájsť svoj vlastný vytvárny prejav, jazyk alebo rukopis. A ja aj to mám mojima štruktúrami alebo šprnami alebo astrálnymi priestorami, už je známe na Slovensku. Тогда с 30 рук, або 40, як я то почав робити. А я хотів їм сидати свій власний рукопіс, як много знамих малярів має свій почерк. Побігайте на образ, а знаєте, що це Ондрій Зімка, або знаєте, що це Мілан Лалуга, або хто, такий знамий словенський малярі. No tak jem si našel svoj vlastný prejav, ale teprve sa snažil znovu sa vrnúť do takého až popisného, až totálneho realizmu pomaly.
0: To, že čo je interesné na tých obrazoch, na väčšine vašich obrazov, dá sa povedať, že nie je taká farebná pestrica, je tam skoro také, že farbe väčšinou tak bom povedať, že ktoré sa tam objavujú, alebo sú obrazy, kde prevláda totálne oranžová, napríklad červená v rôznych odtieňoch. A taká zaujímavá, že to tá odtieňová hra vlastne tam otvára toto obrazu.
1: Ja je pestrofarebný vytvárnik, nemám problém s farebnosťou. Podľa vnútornej nalády, podľa momentálneho pocitu, jakú farbu tam nadiv, namýšľam a tak dále. Ťažko by si debaty do rady o obrazoch, bo treba ich vidieť aj. Napríklad tamto obraz je modro-zelený, z ľivoj strany hora človek, profil človeka, z pravoj strany hora profil človeka. Tu v modrej oblohe sa objavuje žinka, polonáha a v obraz sa kliče Pravdu sa nikdy nerozvieš. Moje v obraze má byť príbeh, to sú príbeh. Za vami obraz červeno-bílo-modrej, na tróne hriechu. Ja znám, o čom namaľoval ten obraz, kto je na obrazi a o čom ten príbeh je. Vedľa neho je more, vlna, krásna žena, ktorá sa prevráčuje akože vlnu a to pohľčuje hneď ľudí, môže pohľčiť aj pohľčuje. Skoro všetko obraz, ktorý to súť, má svoj príbeh. Za ním je v obraz duch stariny. Sa kliči spiaca starina. Je tam gazdoraň, hladina vody, pod hladinou sú ľudia. Úplne nižný plán, tuto kutrine stýli vod tam odvíte ako duchové, ktorí umerli, ktorí sú pochovaní pod vodou. A kečurka, za kečurkou je spiaca starina. Tvár ženy, ležiacu jej. Tá starina už späť, už dlhý rok a spáte budeš i domov.
0: Dobre, to inšpirácii na toto príbeh pro obrazu.
1: No zo života, z vlastného života, alebo zo života známych, blízkych, rodin. Na tých obrazoch, o ktorých teber by si dujeme, sú väčšinou ženy a sú to konkrétne osoby. A na jeden obraz tu nie je namaľované, že bym prevzal figuru z časopisu. Najlepšie by bolo aj najlacnejšie by bolo pro vytvárnika, že by neplatil modelku, tak si kúpiť časopis a tam sú krásne žinky, alebo to by nebola pravda. Za to, že tú žinku fotografoval fotograf a bol natchnutý, nadšený umenie, kde majú byť dobroj, majú byť pravdivoj. Maj byť pravdivoj, maj byť prežitoj, zažitoj. Hej, za to, že sú moji modely z môjho života, príbehy prežitia alebo neprežití, ktorý autor chce dať jedno polotno a sa s ním podeliť o zážitky konzumentu, ktorý príde do galerii, pôjde pozerať na obraze a či keď daj z Boh, že vyťahnuť peňaženko, či si ten obraz kúpľať. Znáči, že obraz splnil svoju funkciu. ja nemaľujú v obraze pro ľudí, ja maľujú v obraze pro sebe. Boli situácii, za 25 rokov im robil plener festivalu vytvárni a zavolať ukrajinskej maliarov a prejdejávať. Pane Andriu, čo by maľovatý, že by sa to prodávalo? No ja mu kúpil, dám kávu, pohár vinného, pohošťu, dám ruku a dovidenia. Ja nechoču robiť takú komerčnú vec, že by ja budú maľovatý krajinke, že by dneska prišli a ja príde David, že by to kúpil. Nie. Moja mati mi raz varla, už mi boli starými bytovci. Andriku, a čom taký pochmurný v obraze maľuješ? Maľovám krajinka. A tá zelená nebola taká jasná zelená, krásna, citronová, taká, ale taká skôr taká dotmavá, špinavá. Tak. Taká stav duše bol taký, že maľovám pochmurný krajinka. Ale furt maľoval pro sebe. Hej? Ale aj to maľovám pro sebe, tak jak ja chutím. Vytvárnik sa nemá prispôsobovať do istej miery, že by sa maľoval tak, jak ľudia chotiať. Ale úloha umenia je to, že by vytvárnik namaľoval a ľudia, kde prejdú sa pozrieť na jeho obraz, že by sa tomu svojim názorom prispôsobili. Že aj svojim citom a svojim vnímaním. Umenie, aký majú byť dobrý, majú byť pravdivý, aký majú byť pravdivý, majú byť prežitý. A ja to zažijem všetko. Aj s ľuďmi, aj doč, aj buria, aj od detvaka si pamätám všetko situácie, aké boli. Jak im baba kormila, jak doč padal, jak im bol s pánom Lukšom, jak nepasli koze, aj korova. Bo ja bol vychovaný na kozu Moloku. Toto všetko zážitky ovplyvňovali moju robotu, moje maľovanie, môj vzťah k maľovaniu, dokoli boli v obrázke smutní farby, dokoli boli veselí a ja im tomu rád, že takto bolo aj tak chodím s vozíkom, jak študent aj po štúdiách, ráno brajem vozík, dvojkolesový polotná, kufrik s farbami a šou do Valalu. A vrtajem sa večer. A furím sa tam na jeho, alebo babu, alebo čutka, alebo učina. Ja na tú gazdorány stojám hori na kopci a jej maľoval starinu z gazdorány. Vítor, duch, všetko mi to padalo. Ja mám príbeh zo starinu s ľuďmi. Na prehrádi im strajú desiatky hoden. Prešujem na prehrádu do obida, kde je hoden. A Janko Žižan z Ruského potoka. Hovorí, Janko, šo robíš? Ta nič. Tá prešové majster mi navdychati, jem nadýchal, tak tu ne postavím na kopy, hlina sedil, Janko, má paperčík v rukách, chce rúsku malinku, robím čárke, kuľko popri ňom prejde na kladiaku plnú s hlinou a kuľko po rožniach. Tak ja za ten čas, tak bude stojať, bude čárka robiť dále a ja ho za pol hodinu, za hodinu a pôl možno namaľovám portret. Teper ho mám v tú bateliéri. Jem rád, že mu zo starine, s bratom sme robili film. Brat má najväčšie materiálu filmov zo starine dokumentovaného.
0: Farili sme o starini, ale každý vytvarný má také dášto, čo prevláda jeho tvorby. To je také hlavné, čo prevláda vo vašej tvorby, ktorý je taký motív.
1: O starini to je jednoznačne gazdoraň. Tá je na veľa mojich obrazov, aj na moderných obrazoch, že je gazdoraň moja. Všim bol študentom a prišla žurnalistka Maria Malcovská do Strenu, ktorá sa písala Paraskova a zrobila so mnou interviu do Nového Žiťa, Iši, Sideme. A my boli aj príbuzní s tou Mariou za to, že môj brat Ivan si vzal jej sestru Julku a robila interviu a nám tak napadlo. Ty peď napadlo, že čo viem vlastne nenamaľoval jeden obraz. Furt zastávka bola kolo cerkvy a furt, keď sme prechodili zo svita, zo škôl, tak sme šli popri cerkvi, popri ploti, peňži také dva jaseni veľký a čiže záhrady sme sa dostali za ňom. Tento do našich chrže. Že čo viem, či ten chodník Pišnek do Rinného domu nenamaľoval. A Maruška nazvala článok v novinkách týždenníku Pišnek do Rinného domu Andrija Smoliaka. Tak vzniknú názov obrazu skôry, jak ho namaľoval. Potom čo prezidne prešujem domu, my sa postavili tam kolo bufetu proti cerkvi a dávajú Pišnek do Rinného domu. Do tebe ten obraz mám, patrí medzi najvzácnejším mojim obrazom. I keď ich pre autore bo mali bude všetky v obraze drohý alebo zácne, hej? No ale taká spomienka je, že Pišný do Rinného domu im namaľoval.
0: Čo to tak uznačali, si to každý umelec hovorí, že každé jeho dielo je, jak jeho detina a deti matľubety jednak. Sú také obrazy, okrem toho Pišnej kaše, môže ktoré sú pro vás tak najvzácnejšie?
1: Väčšinou sú tu všetko tu a v mojom tu galerii, alebo hori na poschodiu v ateliéri, takých, ktorí už nesú na prodaj. Napríklad tá veľká starina, gazdoráň, chotili ho kúpiť do banky a prišiel direktor banky a jeho zastupca. Andrejko, za to, čo ti dáme, povedali veľkú sumu, kúpte si ten menší a ten mi nechajte. No, a nedám im to. Furt, je tu. Je veľa takého obrazu, ktorý vysiať moju chržu, alebo byť v Bratislave vysiať, alebo tu vysiať v Sneni, ktorý už nesú na predaj.
0: Je také obraz, ktorý ste namaľovali, podaril sa, že keby na človek popozeral, to povie, že je krásny, ale vám je, alebo tak vnútorný, si neste spokojný, alebo ho neľúbite.
1: Ne, je také obraz. A keď je nespokojný, tak je nedokončený na kopy, tam, kde je v riedi 10-20 20 polotenku, 3 jemne ukazujú niekomu, pretože nie je to potrebné, alebo ja nie je s tým rozrobené, že ten obraz môžu zverejniť. Mám veľa nedomaľovaných obrazov, ale ich domaľujúši. A keď tak potom príde história, bude obdivovať, jak Picasso. Picasso sa mu nedarilo, kreslil tušom a tak, tak pokorčil papier a zašmáril. Upratováčka jeho, chyžná taká, všetko tie papierčiky zberala a ožehlila ich a si odkladovala. No a Picasso, každý artefakt, ktorý vopustí svojich rúk, je umenie.

0: Medži vašo dovolu sobi povisti najvoznamnejšie dela je aktivita patriť usnúvania umeleckoj škole i vôčba votvarného umenia, tvorbe ci už dite abo doroslých, nelen usnení, ale i v okolici a inčich mistách Slovenska, kde sa zrodila tota dumka.
1: Sme postavili s bratom veľkú chežu, tu usnení, krásny projekt, brat, že je prajzi, pritom v Berlíni, ja v Bratislavi a šo s tou chežou robiť, jednoho dňa napadlo, že budú umeleckú školu pro díti. Jedna časť je vyčlenená ako na podnikanie v úvodzovkách, za to, že to nie je podnikanie, priamo v slova zmysli, že by sme to vedel zarabiali. No a učiť díti, už 16. rok učíme v Sneni a za ostatných 2-3-5 roku jem porobil elokované pracoviska po všetkých rusínskych valáloch i Snuňského i Humenského okresu, ale nielen rusínského, aj sotáckého a tak. Tak dokopu učím asi 350 detej, mám 7 učiteľov v zamestnanách, ktorí každý deň chodia do iného valálu, do iného sela. Napríklad Snená ulice 36 km, Snená obja, to je asi 33. Nikde by nechodili to deti z uliča alebo z ubli do Snená, že by tu mohli byť 2,5 hodina vyučovací. Ale tom, že v čudovšia svete, rodiči za deti po valáloch neplatiť, a ne fenika. Neplatiť nič, má to úplne zadarmo. Ja napísal všetkým starostom dopis, že budú učiť ich deti zadarmo, keď ja nebudú platiť v škole prenájom, elektriku, teplo a tak dále v zimi, upratovania. Ja to zvládnu z štátnych dotácií a mám sponzoru, teprve mám troch, teprve mám len dvoch, ktorí každý mesiac prispievajú na činnosť na školu 100 eurami. A za to si ja môžu dovoliť kúpiť materiál, dávať cestovné učiteľkám, ktorí idú do valálu po autobusom a kupovať kvalitný výtvarný materiál. Za to, že keď majete kúpiť dvakové farbičky, tak pôjete do obchodu papierníctva, kúpite tu najlacnejšie farbičky za euro a medzi farbičkami je také malinký štetec, ktorý nie je štetec, ale mytla, ryžák také kvalitnej, že to sa s tým čistom nezmaľovať. A keď začínam školu robiť, tak jem z farbička papierníctva a štetce a dajem svoje papiery a akvarele a ukazujem rodičom rozdiel, aké je. Nedávno mňa pozvali na základnú školu, kamarátka, učiteľka, prídi, ukážeš nám, jak maľovať akvarelom. A ona sa pripravila, papíra pripravila, farbička pripravila, štetce pripravila, ale ja si priniesol svoj. S tým sa nedalo maľovať, čo ona mi pripravila. Jem si zobral svoj, nemôžete na kancelárske papier tvrdé maľovať akvarelo. Musí byť na to akvarelový papier. Nejakej, ktorej prijímať vodu, prijímať farbu. Farba plávať po papieri a divákovi sa nedarí. Toto nebude z toho nikda nič. Antipatia, jak mali by. Ale keď sa dariť, keď im ukázali, jak maľovať, jak sa prekrvať, alebo neprekrvať tá farba, tak to je paráda pozerať. Títi si to vyskúšali, potom si to čitelka vyskúšala a môj obraz, ktorý jem namaľoval, tak mi to podaroval ten obrazok. Druhý deň im šol do druhej triedy. Pán Smolák, len prídite, maľujeme pastelom, suchým pastelom. Na tvrdý papier, rýs, ale nebol to pastel, ale boli to farebné krejdy. S týma krejdami sa dá zmaľovať na chodník, rapavý chodník, ale na papier. Navali, no pán Andriu, znajete, ja to kupujem za svoje peniaze. Bez školy im nevyšli peniaze na výtvarný materiál. A výtvarný a vôbec výchovy sa už tu na východe už strašne malo učať. A pritom výtvarné umenie je však dookolo nás. Ráno sa zobudíte, tvoríte oči, lebo aj pyžamu, ktorú majete navrnú, textilný výtvarný látku, posilnú bielizeň, navrnú výtvarník, potom prišiel kraječír, hodinka, telefón, auto, peniaze, všetko navrhli výtvarníci, dizajner, všetko okolo nás. Tričko, košuľu, všetko, fľašku, ktorú vidíme pred sebou, každý pohárik, všetko je navrhli dizajner a výtvarníci. A my tak pocinujeme na školách výtvarnú výchovu.
0: U mňa je všetko také, ku čomu treba mať vzťah. Što tým deťom tak hlavne chce to vzdať, jaké posolstvo o tým, čo to vlastne to u mňa je, ktoromu by sa oni mali naučiť, ako treba mali dať na polotno tak, že by z nich boli dobrí umelci.
1: Ne všetky deti, ktorí chodí nám do školy, budú umelci. A nebo to nebolo spravodlivo. Ne všetky majú taký talent, že by mohli tvoriť. Dajeme im toto, že by znali naša o farbách, že mali vzťah svojej roboti, že by mali vzťah tomu, čo namaľujúť, že by to nepokorčili, nepolamali, nezašmarali. Hrobíme s nima letní tábor, chodíme s nima do prírody maľovať na dve noči do Runina, tam, kde aj spíme. Správajme sa k ním deťom normálne. Napríklad ja prídu do triedy, ja neuču, ja len zastupu, keď to učiteľ nemôže učiť. Ja prídu do triedy, pozdraviť a dám všetkým deťom ruku podať. A čitoľovi, serus, hej, a všetkým deťom. Malá Mergová, pred rokami varí. Pán učiteľ, a my chodíme aj do inej školy, nie sem len tu do vašej školy, a žiadnej inej škole nám učiteľ nepodáva ruku, iba vy. Výborne, tak si podobal. Ja to pamätám, Na to bude pamätať celý život. Ja vojdu do triedy, tu snení, a už chlopci sa tak vrtávajú, už tam, že ja mám ruku, už tak naťahujú ruku. Je to istý ten princíp etiky. Miško nechotí maľovať, Mati ho tu dala, bo ja neviem tak ako ona, kamarátka, aj spoločka jeho. Ja mi hovorím, Mišo, o nič nejde. Keď nevieš, sahni si a pozrie sa, ale ona má krajšie. Nemá krajšie, má inakšie. Hej. Tak im hovorím, nebudú všetko umelci. Katka, ktorá skončila našu školu, išla za modelku, robí modelku v Taliansku, aj tam, kde si na východe, v Ázii. Jej mama nesretila po nejakých rokoch, pribíhla za mnou na námestie, hovorí, pán Smolák, Katka vás pozdravuje a veľmi je rada, že chodila do vašej školy, lebo teraz ako modelka pomáha, ale doplňuje však doplnkami talianských modných navrhárov. Im tam radí. Katka teď maľuje od vámi kravátu, ako autorský kravát. Je modelkou študujenovskou školy, ale má k tomu vzťah. Mnohí naši absolventi skončili v srední umeleckých škole, skončili v vysokých umeleckých škole, mnohí nešli na architektúru, na dizajn išli, pokončili. Je to moje vizitka, moje zrkadlo, že im to zrobil pro deti z tohto regiónu a jem duže rád tomu.
0: Jedna vec je motivovať deti a pak máte učiteľov. To je jedna vec, že človek im zaplatí, že by učili, ale druhá vec, že i toto učiteľe potrebujú byť tak motivovaní vnútorní. Jak sa vám dáriť motivovať učiteľov k tomu, že by chodili odozdávať deťom to obotvárne umenia. A druhá vec je vybrať aj dobrého učiteľa. Tak jak znáte, že takto bude dobrý učiteľ a tú vašu filozofiu, tú školu pochopiť?
1: Vybrať dobrého učiteľa, keď nie je ešte ťažko. Mám to šťastie, že práve v tých rokoch, keď potrebovalo otvoriť to elekovanie pracoviska, tak dokotri dievčatá a chlopci skončili vysokú školu v Priašovi, učiteľstvo výtvarnej výchovy. No isto, že motivácia je mimoriadne vážna, dôležitá. Je to aj finančná motivácia. No a ten môj vlastný prístup. Prešli ste dneska na rozhovor a sme mali poradu s učiteľmi. Každý pondelok sa stričajeme, každý pondelok robíme debaty, čo majú robiť. Ťažko povisti, ja nie na kontroli každý deň. Hej. Jak učiť? Keď sa prošli deti a rodičov, tak má je tá naša škola dobre ohlas po všetkých vládoch.
0: Existuje môže ich zlé umenia?
1: V princípe ani sa k tým otázkom nevyjadru, pretože na to sú múdri teoretici výtvarní, znalci, ktorí sú len teoretici. Čo je dobré alebo menej dobré umenie, to ukáže situácia, vývoj. História ukáže, dejiny ukážu, čo bolo dobré umenie alebo nedobré umenie. Každý má právo na svoju existenciu. Aj ten výtvarník, ja nerad používam meno amatér, autodidakt, má právo na existenciu a má právo sa tak vyjadriť. Pod Michalskou bránou dlhý rok spíval, na gitari hral Cigán. Gitara mala 3 alebo 4 struny a hrebiňom hral a spíval. A ľudia mu tam dali peniaze. Majú právo sa vyjadriť, majú právo. Nikomu nič nerobil. Tak aj tí ľudia, ktorí chodia do mene, napríklad dáma, ktorí chodia do mene na kurze maľovania pre dospelých a obrátiť sa aj u nich asi 60, tam učiť iná maliérka, majú právo sa vyjadriť a žiadnej vytvárny, žiadnej učiteľ nenaučiť niekoho maľovať. Tak ja by si dal mojim ženám tu na kurzoch, ja vás naučím vidieť. Ja vám otvorím oči, že nie je všetko zelené, čo je zelené, nie je všetko červené, čo je červené. A s radosťou maľovať, chodí tu už 4. a 5. rúk, tu to istí ľudia a furt prichodí buď ďalší. Prišla Nadia z uliča pred 2 mesiacami do galérie v Sneni Vary Andríku. Začala maľovať, ale ani farbu, ani štecenie neslúchať. Možno v takej prípade, ja prvý raz mám uhlík na vysokú školu na príjimačkách. Nadia chodí tu kreslety a sa čuduje, jak tu druhé ženy jak pokročili, jak šo maľovať a ma začala im krabičkami s uhlíkom, krabičku namaľovať na kreslety, že počúvajte a a to vy ste tiež také krabičky kreslili ako ja? No že áno. A to ja, Andríko, a to ja tiež tak budú znať, jak nech znávať. No tak keď budeš slúchať, čo by si dúho, budeš vidieť, tak budeš znať, takisto maľovať. Nádia prešla po mesiacu, dvoch, maľovala z doma, maľovala. Slúchať ešte, už slúchať, hej.
0: Čiže aj dospelých maľovatí. Je potrebné dospelých včiť inč, ak vidieť svet? Jak deti, alebo deti vedia to umenia lehšie, jak ho vedia dospelých?
1: Ne všetko deti robia umenia. Robia výtvarnú prácu, výtvarnú tvorbu. Deti je zložitejšie včiť a ne každý výtvarník znaje včiť. Ja si domám, že takým prístupom je, jak ja mám prístup k umenom až nyní, aký príde do Bratislavy na 3 dne, tak môj syn, otec, prídi, prosím ťa, prídi, len tam buď, len tam niečo povedz, ukáž. A ja aký prídu, zahrám divadlo, pújdem vtip, hej, pomôžu, hej, a to čo tam robí. A tak dále, Tatiana, právnička v Humennom, keď sme mali prvý cyklus, mali, a hovoril, ďalšie 3-mesačný cyklus mal nastúpiť. Hovoril, kto bude pokračovať na ďalší cyklus? A Tatiana hovorí, Andrej, mňa sa nezbavíš. nikdy, dokedy budeš tu, budem chodiť stále kresliť, tebe maľovať. No nadherné veci robia tuto ľudia. Prístup k dospelému deťom je inakšie. So synom tu a v Bratislavi učíme od základu kreslety, takže človek vzal ten trojrozmerný predmet zobrazetý na plochu dvojrozmerného papiera. A na ktorý žen chodí už k nám druhej, tretej prístavy, taká skupina žien, takých, ktorí chodia 3-4 roky, že chodia kresliť maľovať do nás. Pretože doma by to nerobili nikto. Doma sa neprinúci maľovať. A tu treba farbu rozbaliť, stojan postaviť, polotno najti, v kuchyni na stoli najčastejšie maľovať. Ale keď znaje, že majú pri tý útorovú čtvrtú istú, a Andri to bude, tak s radosťou idú tu a debáta o umení, o teórii, ukážka. Je to život kus inakšia a obohačuje to dušu človeka, ktorý potom dávno túži.
0: Vy ste založili galériu, ktorá je dosť známa, a založili ste ju v Sneni. Veľa ľudí tak ako svoje aktivity rozbíhať, alebo radšej také svoje hlavné aktivity smeruje do väčších miest, už jak sú Košovci, alebo môže už priašiť Bratislava, Praha, ale vy ste tú hlavnú aktivitu jakoby utrimali v Sneni. Čom práve Snina a nerozdumovali ste, že radšej túto galériu posuneme takde do väčšieho mesta?
1: Nie, nerozdumujem, pretože Snina je môj druhý domov. Ja vlastne hovorím, že človek nemôže mať dve rodiska, ale dva domovy áno. Takže sme sa dostali nepresťahovali do Snina. Dostali sme dva pozemky od mesta na postavenie rodinného domu. Tu žil mňanko i Maty a môjim snom furt bolo takové galériu Maty, že ja jem v socializme po vysokoj škole robil v dome Československo-sovietského priateľstva v Bratislavi na oddelení výstav a propagácie. Brat robil v Berlíni v Československom kultúrnom stredisku na oddelení výstava propagácie. Organizoval výstavu z Československa do Nemecka a ja robil výstavu zo Sovietského zväzu rôznych republik v Bratislavi a aj naše vytvárniku, ktorí pôsobili v Rusku alebo na Ukrajine, v bývalom Sovietskom zväze teda. Máme k tomu veľký vzťah, znám to robety, poznám veľa vytvárniku. S ním dostal podmienka taký, že dokončoval sa v tom čase 1993 sa dokončoval veľký megalomanický kultúrny dom, ktorý stavili 15 rokov socializmy a ho nedokončili. Tak sme šli za primátorom, prebúrali sme tam dvery do ulici, zamurovali znuka vchod, no a zrobili sme, architekt zrobil ich krásny návrh, no a ľudia chodili pozerať. To bola prvá stavba, interiér, keďže už slušne, že už dlažby boli rovní, aj rovnobiežní a tak ďalej, že to nebolo také, jak dokoli sa stavialo. Aj. No tak sme začali s nimi. Boli to veľké výstavy, veľký entuziasmus bol. Robili sme výstavu Martina Benku, Ľubita Fúlu, Miloša Alexandra Bazovského. To všetko mi požičovali Národná galéria v Bratislavi, alebo galérii v Martini, alebo v Ružomberku. A jedného dňa ja stojím tam za pultom galérii a mali sme výstavu Martina Benku, a jedna kopa detej, takých slečen 15-16 ročných. A ja hovorím, a vy ste odkiaľ? My sme z gymnázium Bardejov. A kde majete učiteľa? A taká rostom, taká mladá učiteľka, jak v nej, to bol, ja som tu vedúca. No, že pán riaditeľ nám kúpil autobus, vybral 40 žiakov a poslal nás do Sniny na výstavu Martina Benku. Tak bližšie do Sniny, z Bardejova, jak i tie 300-400 km do Martina alebo do Bratislavskej národnej galérii. Vidíte, zrazu volávať z okresnej vojenskej správy humenné. A čo treba? Ja už nejavo, jakom veru. No, my by sme chceli prísť do galérie k vám, aby sa niečo porozprávali o umení. Exkurzii sa robili. Z Novoj Sedlici, z uliča, chodia deti do galérie do Sliena. Tá galéria naša robí takú funkciu, spĺňať, jak funkciu robiať Slovenská národná galéria, Mestská galéria Bratislava, Galéria Bazovského v Trenčine, Fulová galéria v Ružomberku. Lebo iba do týchto galérií chodia exkurzii. Do diela na obchodnej ulici exkurzia študentu Bratislava nebude. Nikda. Nebolo ani nebude. Chodí len do Národnej galérie, alebo do Mestskej galérie. Galérie mesta Bratislava sa kliče. No a tu chodia zo širokého okolia deti, školy. A keď prišli takí učiteľi a učiteľky s deťmi, ktorí mali záujem, tak ja pobysledovávam. A ktorí prišli len taký, že úzovka odflaknutý si hodinu, a boli takí učiteľi, tak im hovorím, áno, našo budú, našo povídá, keď nemajú záujem. Prišli len tak si odflaknutý hodinu. Je to doma si dobré počin a mne to uspokojuje. Môj osud slúžiť národu a slúžiť umeniu.

0: musí povistiť, že okrem toho, že maľujete obrazov, vaše dielo je na berlínsky múri, kde patriť k najznámejším obrazom na jeho zbytkoch. Jak sa stalo to, že náš Rusin, rodák z Ostenského kresu, mich maľovatý po pádi železnej opony, po tým, što sa valiav múr, jaký diele Európu, na toto jeho časť, ktorá ostala jak pamiatnik rozdelenej i znovu zjednočenej Európy.
1: Tak ja často chodím do NDR, do východného Berlína, za to, že tam žil môj brat. Ja mám dvoch synov, sú Nímcu, ktorí sú na pole Nímce, na pole Rusnáce. Maľovávam motivy Berlína ako krajiny. Veľom toho namaľoval. A keď mal Berlín, neznam, v tom roci 750. výročí, tak máme veľkú výstavu prestížnej galerii v Berlíni. A keď pal berlínskej múru, tak budem tož v Berlíni. Ideme s bratom v avti do domu a v Treptower parku plno ľudí, asi 20-30 metrov od múra, od cesty bol múr berlínskej. Na múri plno ľudí, skandovali, už ho rozoberali, revolúcia. A mám výstavu v inúj kaviarničky u kamaráta a budem tam a tam prišli chlopci, mladí chlopci z východonemeckej Amnesty International. A ten múr sa vlastne zachránil tak, že arabské umelec, ktoré žil v západnom Berlíni, prišiel s tým nápadom, písal sa Kani Alavi, z 1400 metrov v múru zahranety a za ňa umelcu, ktorí tam namaľovali taký svoj plagát politický alebo svoj zobrazenia toho šoku divu. A keď to končilo, že keď to bolo duže populárne, tak bol boj o místa. A ne ja dostávam, že ten priestor, ale východonemecká Amnesty International a mene oslovili, že budem pro nich namaľoval taký politický plagát. Ja im druhý deň priniesli tri návory, my si vybrali túto holubicu, ktorá tam je reťaz pro zbývať múr, holubica s väzenskou guľou a tá guľa je čorná a prerastuje v červenú rúžu. No to sa im to ľubilo. Tak mi dali priest 200 segmentov, znači 12 metrov na šírku a 3,5 metrov na výšku, jem to namaľoval. A keď bolo 20. výročie, teraz je 30. výročie, keď bolo 20. výročie pádu Berlínska múra, tak nás pozvali znovu, za to, že ľudia to posprejovali, sprejeri, vobyvali s molotkom a majzlikami, vobyvali z toho kus kamenia, kus betonu z Berlínskeho múru, tak tam, kde to bolo vobyto, tak dali novú omietku, vyhľadili to a poprosili nás namaľovať čo najvernejšiu kópiu. Dokotri my sa boli duže zničení. No tak sme to namaľovali a chvála Bohu, je to tam a je jediné československé, ktoré tam majeme alebo na tom múri.
0: Treba povedať, že je to jeden z najznámejších obrazov na berlínskom múri. Môže i naši sluchači, že by to znali, že maľoval to snínsky rodák, náš Rusnak.
1: Rodák z mene, lebo tým sa narodil v nemocnici.
0: Jak vás napal ten motiv a čom práve taký motiv ste zvolili?
1: No tak čom, tak sloboda, väzenie, sloboda, víťazstvo, viktórie. Mám tri motivy. A tak nebudem si mohli nájsť všetko tri návrh, ako to jemno toto zrobil. No tak, no, tak nenapalo. No, tak holubic, symbol mieru, za holubicou, sonsežou, to je.
0: Jaké to bolo takéto počutia, maľovať na takéto jedno z najvýznamnejších míst pro Nemecko?
1: Človek si to neuvedomuje, význam a pocit a tak dále. Budem brať, že mi dostal priestor, za 20 rokov sa, za skoro 30 sa o tom nebysidovalo, až teď sa zrobila výstava, tyže tomu výročiu padu Berlínskeho múra v Kožicách, tak tam ten obraz vystavľoval, no samozrejme reprodukciu na polovotný vytlačenú.
0: Dá sa povistiť, že vstúpil ste medži umelci svetového známu aj tam tu dílom, dá sa povistiť, ale ktorý je pro vás možno také, keď je taký umelec svetového známu, ktorý vás inšpiroval? Jak som môže Varhol, Picasso, alebo Dalšo?
1: Keď bol mladší, tak jem to na takú otázku odpovedal. Van Gogh alebo Paul Gauguin, ale teď už nechoču povisti, že kto bol môjim vzorom. To už neplatí dávno, to už sme z toho vyrosli. Veľa svetových umelcov, ktorí ja inšpirovali, sme si s bratom kupovali pohľadnici v Nemecku v NDR v obrazu. Na spamiat sme znali všetké obraze. Neznam, kto taký Varhol je úplne inakší umelec, jak ja. Keby som narodil Andríkov medzi Laborsách alebo Humenum, nemusí si to je ja, tak by sa napísal Andy Varhol a písal by sa Andrí Varhola. No a keby nepošiel do Ameriky, respektíve on tu nikda nebyl, som na Ameriky narodil, tak nikda by nebyl z neho takej slavnej maliari, ako je celosvetovo známej. A tak je málo. Ja sa nepočítam za slavného alebo za svetového maliara. Ja je taký Andrí zo Staríne, ktorý došiel za iné maľovatý a robiť kultúru a umenie po regióne, po republici. Ja zrobím 25 ročníku Medzinárodného výtvarného festivalu v Snení, na ktorých bolo za 25 roku vyše 600 maliarov z 58 krajín sveta, zo všetkých kontinentu. Od Austrálie, Indonézie, cez Afriku až po Argentínu. Kuba, Argentína, USA, z Afriky, Ghana, Angola, tu boli maliari. To taká mladá generácia, ani neznáš, čo to všetko bolo. No, celá Európa, arabské krajiny, Kuwait, Izrael, tu v tom domi, tam vedľa v izby. Za dva týždne bývala Arabka s Židovkou a nikomu to nevadilo. Tu bolo toľko priateľstva, toľko družbe, tu sa toľko ľudí umelcu zoznámilo do sveta, že ja tu na meste, ku ktorej nemá pomenovanie na meste v Sneni. Vyšíme ho na meste centrum, ale reálne je to Stredárska ulica. Ja to na meste premenovám v svojej holovi aj na papieri, v článkach, v novinkách a v katalógu na meste Múz. Po tom námestí prišlo strašne veľa múz silou sveta. Tesne pred Majdanom na Ukrajine, budem na Krymi, mňa pozvali na plenér. Bol tam znám aj môj jeden kamarát a vlastne niekto. A sa tam prosili, tam boli Arab, tam boli z Egypta, tam boli Nímce, tam bolo veľa maliarí rôznych. A hovorí, že to si ten maliar zo Slovenska, že také plenery robí, že hej. A toto vodko znaješ. Ja to znal od Majerke z Kuwaitu. A toto vodko poznam, ja nevoznam. Ja od Majera z Budapeštu. Za 25 rokov nikde na Slovensku nikto nerobil taký vytvárny plenér sympózio, jak my s bratom, alebo za pustný rok ja to robil sám, pretože môžem brat pre druhý aktivit.

0: Medzinárodné maliarské plenéry festivale sa stali dosť uznávané a my prodlžujeme v besedi práve o nich. Je to interesná i významná podia, treba poistiť, a to nelen pro Sninu.
1: Plenér je plenér a festival je festival. My to volajme Medzinárodný výtvarný festival, ktorého súčasťou je plenér. To znači, že prichodia nám umelci z rôznych krajín na 2 týždne. Všetko máme zabezpečené, ubytovania, hotelové stravovania, občerstvenia. Nikde nie je také plenér, že bolo v ateliéri, v Dome kultúry, v Reka Sála, kde mali 10-15-20 maliarov, že by bola bočka piva k dispozícii, po večeroch víno alebo pálinka, večeri. Že po večeri je druhá večera, Unia žien, to je prejde a sa dohodneme, Andriko, kedy? Ja tak vo štvrtok, dobre. A prejde 10-15 bab z nínskych žien a každá doška prejde povní mieska perohu, kapusnici, hrebu, zákusku, všetko možno. Prejdú dievčata zo Šiňavu, zatancovatí a zaspívatí. Hudba, priateľstvo, ten plenér, ten festival je široko známy ďalej. Už v apríli volávať, tu bude v septembri, už v apríli volávať chlopci z Zakarpatia. Pán Andriu, robíte plenér? Robiu. A mene zaprošujete? Nie, nezaprošujú. A čemu nie? Takže za to, že už 25. Ukrajinec, ktorý chce prísť. A ja potrebujem tak maximálne dvoch, troch z inej krajiny. Nedávno bolo, pred dvoma rokami, bolo najviac Rusu, bolo asi 12. Nedalo sa odbyti, že by neprišli. Tak chodite ich do mýty. No, ale ja som na druhej strane tam veľký kamarát s Rusmi a s Tatárami. Máme tam výstavu v Kazani minulého roku. Pozvávajú mňa tam.
0: Furt je taká téma festivalu aj pleneru, alebo každý maľuje, čo vlastne chce?
1: Technika rýzne. Nikdy sme nerobili tematicky zameriané plenér, že by sme neomedžovali ľudí ich tvorby. Nie je podmienka realizmus. Robia si abstrakciu, kto čo chce, kto čo, jak naučený, že by ten obraz bol dobrý, že bol pravdivý, že bol prežitý.
0: Máte ešte jeden veľký projekt, skúste ho poistiť.
1: Ja mám projektu duže veľa. Ja veľa projektu zrealizovávam. Asi 3 razy mám peniaze z Európskej únie na projekty. Slovensko-polský projekt, slovensko-ukrajinský projekt. No už pár rokov vyvíjam projekt, ktorý nazývam pracovne maľovaný rovník. Rovník ten, čo spojuje dve pologuly, nerozdeľuje, ale spojuje dve pologuly severno-južnú. Oficiálne na webi to máme galéria maľovaný rovník. Ideja projektu spočíva v tom. Keď chceme dať čo dobrého pod trimatý, manifestovací za pozitívne, tak ľudia im máme z ruky a otvoria živú reťaz. V časi nežnej revolúcii to zrobil Zvolen a Banská Bystrica, kultúrne rivalské mesta, urobili reťaz ľudský ruch 17 km. Jedno dievča zorganizovala symbolicky, keď sa Pobaltské republiky odpojili od Sovietského zväzu, to urobila reťaz 1200 km, spojila mesta Rigu, Vilnius a Tallinn. A ja otvoril reťaz dlhú 40 075 km. To je obvod zemeguli v oblasti Rovnika. Tá reťaz pozitívneho myslenia pôjde cez každú krajinu na svete. Však to pôjde. Projekty sa netrémajme za ruky za to, že to nie je reálne. Ale osobnosti svita a tí ľudia, ktorí v našom živote dokázali maľovať v obrázku malinký 20x20 cm. Ja mám dávne polotno, 20x20 cm, a keď ho namaľujete, tá vyplňuje to 1 km na rovník. To znači, že chodím vám susediť na Slovensko. 40 075 v obrázku, od 40 075 ľudí svitu. Jeden človek môže namaľovať len jeden obrázok. A jeden obrázok nemajú mať dvoch autorov, len jednoho. Projekt nie je pro detej, projekt je pro osobnosť. Ľudia, ktorí to v živote dokázali. Zuzka Fialová, herečka slavná, namaľovala obrazok dávno. Janko Mucha, brankár futbalovej. Peter Bondra, Ivan Kašparovič, mnoho politiku namaľovala v obrázku. Hercu mnoho. Pred dvoma rokami z ničo nič prišiel v obrazok z Česka, herec Dejdar, poslal v obrazok. Dneska majme okolo 2,5 tisíc v obrazku, už len treba 38 tisíc, a na webi ich majme asi 2 tisíc.
0: Koľko asi bude to hotové?
1: No keď ja budem mať 90 rokov, to budem mať 30 tisíc. Srandujú samozrejme, neznám. Na to treba zvať dobrého mecenáta, na treba peniaze, že by boli.
0: Kde hoden obrazu vidíte originál a kde ich bude hoden všetko vidíte?
1: Pred dvoma rokami sme ustavovali v Slovenskom rozhlasí v Bratislavi. Všetko 650 v obrázku slovenského autoru. Keby sme mali v obrázku vystavovať 5 nad sebou pod 2 cm medzerami, tak by sme potrebovali výstavnú sieň dĺžkou stín 2,5 km. No ale to prídu i architekto v projektu, vôjde galériu, tak už sa to bude vysúvať, panele budú chodiť a tak dále. Tak to bude. Nie, asi nenájdu peniaze, ale ja chodím, že by to bolo na Slovensku. Uvidíme. Je to môj najbližší projekt, ktorý má upriamiť pozornosť na pozitívne myslenie ľudí celého sveta, na družbu a priateľstvo medzi národmi. Že by nebude vojna, ale sedím u veľvyslanca Kuby a hodinu a pôl mu vysvetľujem, o čom je projekt, a on nemohol pochopiť, že proti čomu bojuje projekt, a on tak vyjadrí sa, že kubanskí umelci sa spojili a bojovali za čosi. A ponohovoriť, talianskí spisovatelia sa spojili a bojovali proti hladu v Afrike. A ja tak buchnem po stoli rukami, že čo robili proti hladu a čo nebojovali za to, že by tam bola voda a chlieb? Jak bojovali proti hladu? Treba tam preniesť vodu a chlieb? A ja im kričal na ňoho. A on potom pochopil. Aha, aha, hej, no to dajte mi polotno. Takže moja ideja, dobro a mírne celú zemlí.
0: Tak dúfajme, že sa vám tento projekt podariť vlastne naplnitý a ten čas, ktorý je, tak sa naplňuje, takže vám ďakujú za besedu a že čuši veľa úspechy v živote aj v umíňu aj takoj tvorivou inšpirácii a hlavne, že by ten projekt ho vlastne rovnaká, ktorý nerozdeľuje a spája dve polovina zeme guli vošou.
1: Ja dúmám, že keď tomu budeme vyrúvať všetko, priložíme ruku k dielu, tak bude mier na zemli. Všetkom želám príjemný deň alebo večer a dúmajte pozitívno.
0: Besedu, ktorú ste mohli slúchať, sme zapísali pred pár rokami podľa príležitosti životného jubilea Andrija Smoláka. Andrij Smolák 12. júna toho roku svý boj so zákernou chorotou prohral, no môžeme povistiť, že vyhral svý životný boj. Stal sa uznávaným i rešpektovaným výtvarníkom a my chceli život robiť to, čo ho baviť. No tak samo vyhral svý boj jak človík. No tieko pomík mnohým ľuďom, staral sa o to, čo by sa deti mohli včiť i ľubvi k bezvarnému umeniu i zdokonalovať sa v ním, a to nelen v Snine, no i v okolišných selách. A tak som objavil človekom, ktorého ľudia ľubili stričať a s ktorým ľubili tráviť čas. Pomeršomu, vznačnomu vytvarníkovi, dobromu človeku i priateľovi Andrejovi Smolákovi, večná pamäť. Dnešnú predaču pro vás prerchtovali veselali majster zvuku Michal Baláš, redakčnú prerchtovali od mikrofónu Sia Prehvaria, David Palaš, tak majte spokojný večer.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadna schôdza parlamentu o dôvere vlády bude zajtra. Robert Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu. Označovanie medu v obchodoch sa zmení. Na obaloch bude ponovom aj krajina pôvodu. Zajtra bude polojasno až oblačno, 26 až 31 stupňov. V severnej polovici územia okolo 24 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Vláda rešpektuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zároveň si uvedomuje, že má povinnosť požiadať Národnú radu o dôveru, vyhlásil premiér Robert Fico po mimoriadne zvolanom rokovaní vlády. Dôvodom bolo aktuálne rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého mala vláda v minulosti bezodkladne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP.
2: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Poslanci sú v Národnej rade, poďme to urobiť čo najrýchlejšie.
1: Podľa lídra PS Michala Šimečku je to znúdzecnosť, respektíve zdonútenie Ústavného súdu.
3: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej rozpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
1: Predseda parlamentu Richard Raši oznámil, že mimoriadna schôdza o vyslovení dôvery vláde bude zajtra o 10. hodine. V Rimavskej Sobote otvorili prevádzku podniku nemeckého investora Winkelmann, ktorý má v hospodársky zaostalom regióne Slovenska vytvoriť stovky pracovných miest. Pokračuje riaditeľ závodu v Rimavskej Sobote Peter Daniel.
4: Do budúcna budeme zamestnávať stále viac. Všetko závisí od toho, akým spôsobom nám pôjde trh, ale cieľom je udržať zamestnanosť a zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne. Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu, vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 tisíc kusov ročne.
1: V priestoroch nemocnice v Partizánskom otvorili paliatívne oddelenie so 14 lôžkami a pre pacientov po operáciách oddelenie následnej starostlivosti so 16 lôžkami. Hovorí primárka paliatívneho oddelenia Alexandra Sabová, po nej je riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
5: Dopyt bol veľký, mali sme už pred otvorením zhruba 3 týždne poradovník, vyše 30 pacientov a teda stále máme nejaké zhruba dvojtýždňové čakacie doby.
6: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby, každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
1: Projekty vznikli vďaka financovaniu z plánu obnovy a odolnosti. Hoci väčšina potravín musí mať na obale uvedenú krajinu pôvodu, pri medoch v obchodných sieťach to tak nebolo. Zmesi medov boli bežne označované iba tým, či sú alebo nie sú z krajín EÚ. To sa však ponovom mení. Na obaloch pribudne presné pomenovanie krajín, z ktorých zmesi pochádzajú. Často je v jednom pohári aj med z viacerých kontinentov. Nové označovanie má zlepšiť informovanosť spotrebiteľa a je prvým krokom k zníženiu falšovania medov. Robert Chlebo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity však dodáva, že na to bude musieť ešte Únia prijať spoločné pravidlá na analýzy zmesí medov. Stať sa tak má v najbližších rokoch.
7: Naše odporúčania sú preferovať práve medy, ktoré pochádzajú len z jednej krajiny, ideálne zo Slovenska, pretože tam je možnosť dostupovateľnosti až výrobcovi.
1: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Rohožníku v križovatke pri Tesku sa prevrátilo osobné auto. Na výjazde do Sládkovičova z Galanty sa zrazili dve vozidlá, úsek je dočasne neprijazný, obchádzka vedie cez obec Gáň. A nehoda sa stala za Čeľovcami smerom na Dolný Žipov, premávku riadi polícia. A radary sú na R1 pred výjazdom Nitra Východ smerom z Bábu, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Čoltova z Tornale. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 300 rómskych žiakov z obce Rakúsky zrejme nebudú mať kde ukončiť povinnú školskú dochádzku. Bratislavský kraj ocenil 50 výnimočných stredoškolákov aj za pomoc pri záchrane života. Zajtra bude polojasno až oblačno, 26 až 31, v severnej polovici územia okolo 24 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny predložený koaličným hlasom SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola zahrnutá aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podpredseda strany Richard Raši avizuje, že samostatnú úpravu referenda predložia znova v septembri.
2: Samozrejme tým, že neprešiel tento návrh ústavného zákona, neprešlo ani predĺženie volebného obdobia našich starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov. Túto šancu sme stratili. Tá šanca sa dala schváliť iba teraz, pretože na jeseň budú komunálne voľby a toto bola posledná šanca.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje v parlamente, to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Prišiel na mimoriadne rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý však nebol uznášania schopný.
3: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby.
1: Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Dodal, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister prišiel diskutovať, no kritizovala, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu sú stále nejasnosti. Zastupiteľstvo obce Rakúsy schválilo zámer zrušiť druhý stupeň a znižiť tak počet žiakov tamojšej školy. Podľa starostky Moniky Juraškovej by tým ušetrili peniaze na prenájom budovy školy v okresnom meste Kežmarok, kde na náklady obce vozia asi 300 žiakov školy.
4: Škola je na takej úrovni finančnej, že nemajú pomaly už na pomôcky. Škola má 6 budov, 6 elokovaných pracovisk, kde 60% nákladov ide na prevádzku tejto budovy.
1: Podľa stanoviska ministerstva školstva obec Rakúsy nebola schopná využiť pomoc štátu, napríklad podporu výstavby školy z programu obnovy a odolnosti. Situáciu chcú riešiť rokovaním ministra a vedenia obce. Bratislavský samosprávny kraj ocenil 50 výnimočných stredoškolákov zo škôl vo svojej pôsobnosti. Ocenenie získali za úspechy v technike, vede, dobrovoľníctve, umení, športe či občianskej angažovanosti. Nechýbali ani tí, ktorí pomohli zachrániť ľudský život alebo reprezentanti Slovenska. Župa stredoškolákov oceňuje každý rok. Podľa riaditeľky úradu Bratislavského samosprávneho kraja Patricie Mešťan ide len o druhý ročník v takejto väčšej podobe. Každá škola z kraja podľa nej nominuje jedného žiaka.
5: Každá škola má nejaké termíny a nominuje môže aj viacerých žiakov. Závisí to na škole, preto dnes aj zo strednej školy Ostredkovej boli nominovaní dvaja, nie jeden.
1: Samuel Jakub Čavoš zo strednej odbornej školy Beauty služieb na Račianskej ulici poskytol prvú pomoc chlapcovi po zrážke električkou.
6: Som zachoval chladnú hlavu pri úraze, čo sa stalo pred našou školou. Na električkovej zastávke som čakal na kamošov. Čo sa stalo, vlastne prišiel chalan, mal sluchátka, nedával môj pozor. Prešiel, nevšimol si električku, nepočul električku a električka ho zrazila. Hneď som volal vlastne sanitke. Skúšal som, že nech bude vlastne privedomý prvú pomoc.
1: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Sladkovičova z Galanty sa zrazili dve osobné autá, jedno skončilo mimo cesty pri prejazde z Výšte opatrnosť. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vejnory smerom z Osenca, schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Cestu medzi Hornými Obdokovcami a Obsolovcami polícia dočasne uzavrela. Obchádzka vedie popri obci Čermany a Malé Rypňany. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.
7: Dnes sa tretí a posledný krát môžete započúvať do ukážky z knihy Terézie Ursíniovej a Márie Kišoňovej Hubovej Volali ma Mimi. Prostredníčkou medzi textom a vami, vážení poslucháči, sa stala interpretka Emílie Vášáriová. Rozprávanie režírované Štefanom Korenčím doplňa hudba vybraná hudobnou dramaturgičkou Lígiou Vojtkovou.

Můj nástup do divadla byl úspěšný. Duševná pohoda a vyrovnanost ma sprevádzali aj v súkromí. Vedľa som spievala v rozhlase, najmä Dusíkové melódie. Raz som tiež išla na nahrávanie a vo foaje rozhlasu som stretla Františka DiBarboru s Mikulášom Hubom. Deň predtým som videla predstavenie Dantonovej smrti od Georga Büchnera v činohre Slovenského národného divadla. Mikuláš Huba, ktorý hral hlavnú postavu, prednášal v nej zvlášť zápalisto Dantonovú obhajobu. Musím sa priznať, že na mňa silne zapôsobil jeho prednes, vystupovanie a mužný zjav. Bola som priam frapovaná výkonom toho mladého herca, ktorý mal za sebou už dve úspešné sezóny v činohre Slovenského národného divadla. Ferko DiBarbora, môj spolužiak z gymnázia, ma hneď priateľsky privítal. Servus, Mimi, dovol, aby som ti predstavil môjho mladého kolegu Mikuláša Hubu. Pozrela som sa na krásneho mladého muža, ktorého som už predtým inkognito obdivovala ako Ernaniho v Igovej dráme alebo Filinta v Mizantropovi a svojou typickou spontánnosťou som vyhrkla. Blahoželám vám, včera som vás videla v predstavení v divadle. Veľmi ste sa mi páčili. Huba, ktorý už tiež čo to počul o novej posile operného súboru, odpovedal. Ďakujem. To má byť povinný kompliment pri zoznamovaní? No viac mi nebolo treba. Prepáčte, to nie je mojím zvykom. A urazene som odišla. Nuž, také bolo naše prvé stretnutie. Asi o hodinu, keď som z rozhlasu odchádzala, vidím, že vo foaje znovu, či ešte, sedí Mikuláš Huba. Hneď ako ma zbadal, vstal a podišiel ku mne. Dovolite, slečná, aby som sa vám ospravedlnil. Nemyslel som to zle. Zdá sa, že som sa vás nepríjemne dotkol. Imponovalo mi toto ospravedlnenie. Bolo to od neho pekné gesto. V zápätí sa môj činoherný kolega dvorne uklonil a svojou povestnou eleganciou pokračoval. Smiem vás odprevadiť domov? Dovolila som a musím povedať, že rada. Napokon sme sa 30. apríla 1941 zosobášili v bratislavskom kostole svätej Alžbety v tzv. Modrom kostolíku. Ako manželia, partneri a rodičia našich troch detí sme spolu žili vyrovnane a šťastne 45 rokov.

Dnes sa mi veľmi ťažko formulujú vety o mojom manželovi Mikulášovi Hubovi. V zborníku Mikuláš Huba, herec poetickej duše, ktorý vyšiel v roku 1995 ako sumár konferencie o diele a osobnosti Mikuláša Hubu, načrtol rodinné korene môjho manžela veľmi precízne Ján Slivko. Dovolím si z tohto príspevku citovať. Mikuláš Huba sa narodil a vyrastal v Spišskej Novej Vsi 19. októbra 1919. V jeho slovnom prejave či vetnom prízvuku však nebolo badať stopy príznačného východniarského nárečia, čo si mnohí reprezentanti či priaznivci nevedeli vysvetliť. Jeho otec i matka pochádzali z Oravy, na Spiš sa presťahovali po skončení Prvej svetovej vojny, keď Alexander Huba starší nastúpil ako odborne pripravený rušňovodič v Novoveskej Výhrevni, vo významnom uzle Košicko-Bohuminskej dráhy. Tu sa rodina usadila. Postavili si rodinný dom, vychovali troch synov, v slovenskom prejave i tradíciách zostali verní oravskému pôvodu. Po maturite na gymnáziu

Ďakoval a hneď dostal ponuku na angažmán s podmienkou doplnenia odborného vzdelania na hudobnej a dramatickej akadémii. Na štúdium práva tak nebolo času, preto prestúpil na filozofickú fakultu, ktorá bola prednáškami z literatúry a estetiky jeho záujmom bližšia. Absolutórium získal v roku 1943. Voči otcovi mal však výčitky svedomia, lebo mu tieto zmeny nemal príležitosť vysvetliť a hoci už bol na výplatnej listine Slovenského národného divadla, dostával ešte z domu peniaze na štúdium. Keď sa objavili v novinách prvé správy o úspešnom nástupe nového člena činohry Slovenského národného divadla, musel s pravdou von. Našťastie bez ďalších nedorozumení. Zvíťazila teda láska k poézii a divadlu na prospech Mikuláša Hubu i Slovenského divadla. Náš sobáš, ako som spomenula, bol 30. apríla 1941 v Bratislavskom modrom kostolíku. Mojím sobášnym svedkom bol Štefan Hoza. Vtedy sme si ešte vykali. Hoza si totiž zachovával istý odstup od kolegov. Až neskôr sme si potýkali. Môj otec, ktorý sa na mňa ešte hneval kvôli tomu, že som zanechala učiteľské povolanie a stala sa speváčkou, nechcel pôvodne na našu svadbu prísť. No, keď sme vchádzali do kostola, predsa som ho zazrela stáť medzi prítomnými. Podišla som k nemu, aby mi dal požehnanie. Súčasne som mu chcela predstaviť Štefana Hozu, no zistila som, že otec ho už poznal z nejakého predchádzajúceho stretnutia. Po svadbe sme istý čas bývali v Carltone, ale keďže to bolo finančne neúnosné, žili sme chvíľu v podnájme u jednej kolegyne. Pretože sme už boli v umeleckom svete dosť známi, zakrátko sme dostali dvojizbový byt na Hlbokej ulici, čo bola vo vojnových časoch veľká vec. Medzi manželom a mnou nikdy nehrala rolu ani rozdielnosť vierovyznania. Bol evanjelik, ja katolička, ani vekový rozdiel. Bola som o 4 roky staršia. Skôr som to vnútorne prežívala iba ja. Dodnes v našej rodine existuje otvorená výmena názorov, lebo ak chce človek v živote alebo v umení niečo dokázať, musí vedieť prijať serióznu, opodstatnenú kritiku.

Na javisku Slovenského národného divadla vytvoril môj manžel 149 rolí. K ním treba pripočítať úlohy filmové, televízne, režisérskú prácu, trojnásobné umelecké šéfovanie v činohre Slovenského národného divadla, dlhoročné predsedníctvo vo Zväze slovenských dramatických umelcov, členstvo v predsedníctve Zväzu československých divadelných umelcov, pedagogickú prácu na Vysokej škole muzických umení, kde pôsobil od roku 1951. V roku 1962 bol na tejto vysokej škole menovaný za docenta. V roku 1973 mu prezident republiky udelil titul národného umelca. Ťažko sa hovorí v dobe vysokého veku o živote s milovaným, už nebohým manželom. Je samozrejme, že takéto spomienky sú vždy citovo podmienené. Moje spomienky, i keď väčšinou krásne a kladné, sú pravdivé. Život ma o tom dennodenne presvieča. Keď sa dnes triezvo pozerám na náš manželský a rodinný život, činím tak s pocitom vďaky voči osudu. Akoby aj nie, doprial mi za životného partnera človeka krásneho, dobrého, múdreho a hlavne umelca. Bola to vzájomná inšpirácia pri hľadaní vlastného umeleckého výrazu. Aké to boli krásne chvíle, keď sme boli naplnení radosťou z vydareného predstavenia. Spomínam si, ako môj manžel žiaril po mojej úspešnej Traviate, Müzete alebo Margarete. Ja som zase manžela úprimne a hrdo obdivovala pre jeho Dantona, Jánošíka alebo Grófa v Tanci nad plačom. Po celé roky nášho manželstva každá naša rola prešla dôkladným domácim

hodnotením, pričom samozrejme nechýbali ani kritické pripomienky. Obaja sme vyznávali nové umelecko-estetické názory, ktoré naša prevratná doba prinášala. Nazdávam sa, že sa nám obidvom podarilo vniesť do svojej práce prvky, ktoré boli prínosom v novodobom hudobnom a dramatickom umení u nás. Do nášho divadelného pôsobenia sa včlenila aj veľká záľuba v komornom znení. Manželové recitačné večery a moje koncerty piesňovej tvorby. Zdá sa mi, že táto oblasť umeleckého prejavu nás zbližovala ešte viac než divadlo. Nie len ako profesionálov divadelných, ale aj ako umelcov s vlastným názorom. S veľkým pochopením sme sa navzájom rešpektovali pri príprave na naše recitačné a koncertné vystúpenia. Spomínam si, ako manžel neskoro v noci, aj po predstavení, memoroval nové básne v kúpeľni, aby nerušil spiace deti. Dodnes vo mne vzbudzuje úctu a obdiv manželov široký recitačný repertoár, v ktorom obsiahol slovenskú poéziu od Janka Kráľa cez Jána Smreka až k Ladislavovi Novomeskému a Miroslavovi Válkovi. Spoločné hľadanie adekvátneho výrazu pre modernú slovenskú tvorbu mi tiež pomáhalo pri štúdiu piesňových cyklov Desidera Kardoša, Šimona Jurovského, Andreja Očenáša, Eugena Suchoňa a ďalších autorov. Cítili sme veľkú osobnú satisfakciu, keď obecenstvo naše úsilie prijímalo s uznaním a vďakou. Doma bolo pre deti najväčšou zábavou, keď manžel pri zvolaní Mimuško, poď ma rozospievať, nechcel akceptovať moje technické rady a požiadavky od klavíra a celá krátka lekcia sa skončila smiechom. Alebo keď sa manžel príliš názorne usiloval tlmiť môj herecký výraz, keď som sa príliš nechala uniesť emóciou spievanej frázy. Som presvedčená, že pracovná harmónia priaznivo ovplyvňovala celý náš rodinný život. Po ceste životom sme kráčali spolu vyše 40 rokov. Zažili sme ťažké roky vojny, poplachov i útekov do krytu s dvoma deťmi na rukách, sťahovanie na Oravu, gestapácke výsluchy, ale aj šťastný povojnový návrat do Bratislavy, i keď do vykradnutého bytu. Nadšenie z oslobodenia, radosť novej práce, nové kontakty s ľuďmi nás priam hnali, aby sme sa zanietene zúčastnili všetkého, čo sa prebudzalo k životu. Manžel sa zapojil do kruhu pokrokovej slovenskej inteligencie, ktorá sa chopila nových možností, ba povinnosti zúčastniť sa na vytváraní nových pomerov u nás. Ja som po ročnom pôsobení v Slovenskom národnom divadle prijala v roku 1947 angažmá v Pražskej veľkej opere 5. kvietna, neskôr nazvanej Státní opera. Túžila som bližšie spoznať nové prúdy, ktoré sa valili umeleckou Prahou. Bol to nádherný rok, naplnený hlbokými poznatkami o novodobých postupoch v opernej interpretácii. Bola to bohatá inšpirácia pre celú moju ďalšiu prácu v Slovenskom národnom divadle. Manžel moju ambíciu poznať pokrokovú operu v Prahe plne chápal a podporoval. Ujal sa spolu s mojou oddanou mamou starosti okolo našich detí a so záujmom sledoval moje uplatnenie v pražskom opernom živote. Po roku som sa vrátila z Prahy na naliehanie vtedajšieho riaditeľa Slovenského národného divadla Andreja Bagara. Ďalší rok sa nám narodilo tretie dieťa. Život v Bratislave sa rozvíjal naplno v každej oblasti a my sme sa doň zapájali s úprimným zanietením.

Štefan Hoza, môj prvý partner na javisku. Už som spomínala Štefana Hozu, ktorý mi dal možnosť uplatniť sa ako Mimi v jeho inscenácii Bohémy. Bol to milý, vzdelaný človek, ktorý patril k skutočným osobnostiam divadla. Bol nesmierne tolerantný, najmä k mladým ľuďom. Pri príležitosti jeho nedožitej 90-ky v roku 1996 bol v Hozových rodných Smižanoch seminár, na ktorom som predniesla tieto slová. Bolo mojím veľkým šťastím, že som hneď pri nástupe do Národného divadla mala možnosť pracovať s takými umeleckými osobnosťami, akými boli Štefan Hoza, neskôr doktor Janko Blaho, dirigent Juraj William Schoeffer. Spomienka na Štefana Hozu vyvoláva vo mne obraz pekného, vysokého muža seriózneho kolegiálneho správania, ktorého názor v súbore vždy niečo znamenal. Opera a vôbec kultúra na Slovensku prežívala v 40. rokoch zlomové premeny. Vyžadoval sa korektný osobný postoj, aby sa človek, no to bôž umelec, osobnosť verejne pôsobiaca, vedel zodpovedne vyrovnať s požiadavkami, ktoré na nás doba kládla. Jednou z významných udalostí pre život operného súboru bolo zavedenie slovenčiny na opernú scénu Slovenského národného divadla. Štefan Hoza s nadšením uvítal toto rozhodnutie, lebo hlboko miloval Slovensko a samozrejme slovenský jazyk. Neustále bdel nad správnosťou a čistotou znenia slovenčiny na javisku, k čomu mal ako hudobník a pôvodným povolaním učiteľ všetky potrebné predpoklady. Dôsledne odsudzoval zľahčovanie tejto požiadavky. Zapojil sa do prekladania opernej literatúry do slovenčiny a spolu s dirigentom Ladislavom Holoubkom, Arnoštom Flöglom a Jarkom Elenom vytvorili hodnotný základný operný repertoár v slovenčine. Samozrejme, nie vždy bol správne pochopený jeho zásadný postoj za zvyšovanie kultúrnosti našej opernej práce. Aj keď je isté, že aj ako kolega, aj ako dramaturg opery sa prejavoval vždy vecne a s presvedčením, že koná pre dobro divadla. V spolupráci so šéfom opery Josefom Vincourkom, ktorý na Hozovo pozvanie zotrval v službách opery Slovenského národného divadla, viedli operu v neľahkých vojnových pomeroch stále na úrovni. Ako na kolegu spomínam na Štefana od svojich prvých kročíkov na javisku Národného divadla. Bol mojím prvým partnerom. Jeho mužný, seriózny prejav bol pre mňa ako začiatočníčku inšpirujúci a zároveň určujúci pre štýl a úroveň hereckej spolupráce. Výborne sa nám darilo v dusíkových operetách, ako aj v Grófke Marici, no a samozrejme v Zemi úsmevov s jeho preslávenou postavou Sou Čonga. Dodnes mám v pamäti pocit spontánneho obdivu, ktorý ma ovládol v prvom duete tejto operety pod dojmom tajomného čara, do ktorého Štefan zahalil postavu svojho orientálneho princa. Bol to jeden z tých momentov, ktoré určujú na javisku obsah umeleckých partnerských vzťahov, ba aj logiku rozvíjania deja. Hoza tvoril svoje postavy bez sentimentality a lacných efektov, ktorými by zvyšoval sympatie obecenstva. Spomínam si na jeho mužný prejav synovskej lásky pri spomienke na matku v duete Dona Joseho a Mikaeli v opere Carmen. Napokon Hozov jedinečný Ondrej v opere Krútňava. Úprimná katarzia, ktorú prekonal vo štvrtom obraze opery, obsiahla tú hlbokú ľudskú ľútosť, ktorá vyvolala v poslucháčovi pochopenie schopné odpustiť aj hriech, ako nás nabádajú veľkí myslitelia. Som veľmi rada, že som sa mohla podieľať na spomínaní na prácu a význam osobnosti Štefana Hozu pre operu Slovenského národného divadla. Som presvedčená, že oboje si zaslúži uznanie a vďaku za veľkú lásku a tvorivé úsilie, ktoré Štefan Hoza Slovenskému národnému divadlu a Slovenskému divadlu vôbec venoval.

o dirigentoch. Všetkým dirigentom, s ktorými som počas svojej kariéry spolupracovala, by som rada venovala vďačnú spomienku za všetky odborné rady a umelecké podnety, ktorými brúsili moje výkony. Som presvedčená, že len vzájomné prelínanie našich umeleckých ambícií dokázalo vytvoriť na scéne pravdivú atmosféru a myšlienky predvádzaného diela. V krátkych postrehoch spomeniem aspoň niektoré dirigentské osobnosti. Český dirigent Jozef Vincourek bol poverený umeleckým vedením opery Slovenského národného divadla v rokoch 1938 až 1945 na požiadanie vtedajšieho dramaturga Štefana Hozu, hoci práve vtedy odišlo mnoho českých umelcov do Čiech. Bol to veľmi umiernený, disciplinovaný dirigent, ktorý dôsledne dodržiaval hudobný zápis. Skvele dirigoval najmä českú hudbu. V dobe, keď sme nemali ešte zrelú dirigentskú osobnosť zo slovenských radov, splnil svoje poslanie dôstojne a na umeleckej úrovni. Ako som už povedala, mojím prvým dirigentom v Národnom divadle bol Ladislav Holoubek. Dával príležitosť mladým umelcom. Bol zapáleným muzikantom. Naštudovať s ním opernú postavu znamenalo, že ju spevák do smrti nezabudol. Bol precízny, presný a zda niekedy aj trochu tvrdý, čo bola súčasť jeho povahy, ale dôkladne naučil hudobný part a večer na predstavení bolo na neho absolútne spoľahnutie. Od pultu ovládal všetko dianie na javisku. Výnimočný úspech zaznamenal nielen so Suchoňovou Krútňavou, ale aj s mnohými inými súčasnými operami vrátane jeho vlastných operných diel. Pamätná bola pre nás vynikajúca inscenácia Eugena Onegina, ktorú v Slovenskom národnom divadle roku 1952 režiroval hostujúci moskovský režisér Nikolaj Severianič Dombrovský. Operu hudobne naštudoval Ladislav Holoubek. Ja som v tejto inscenácii spievala Tatianu. Rada spomínam na dirigenta Juraja Williama Schoeffera. Bol to emocionálny typ dirigenta s veľkými gestami. Mal nekonečne rád divadlo, efekty. Donútil človeka k takým ozdobám, ktoré vôbec neboli v partitúre napísané. Napríklad navrhol mi v Traviate alebo v Donovi Paskválovi. Mimičko, tady půjdete na vysoké D, tady píchnete jedno S. Kolegyni Zite Frešovej-Hucovej predlžil v úlohe Oskara v Maškarnom bále ozdobný trilok tak, že s ním na jeho pokyn prešla po celom javisku a zožala za to samozrejme veľký aplauz. Po vojne prevzal nakrátko umelecké vedenie opery juhoslovanský dirigent Krešimír Baranovič. Popri ňom dirigoval v Slovenskom národnom divadle Ladislav Holoubek a čoskoro nastúpil i mladý Tibor Frešo. Po štúdiu v Taliansku sa Tibor Frešo ujal dirigentskej paličky za pultom orchestra Slovenského národného divadla na dlhé roky, okrem krátkeho obdobia, keď bol šéfom opery v Košiciach. Po celé roky sa naše rodiny priatelili. Môj manžel mal veľmi rád Tiborovú veselú povahu. Vždy sa s chuťou zasmial jeho vtipným poznámkam. Ja som sympatizovala s jeho manželkou Juditkou. Tibor Frešo vnášal do práce hlavne na javisku vygradované dramatično, ktoré prinútilo spevákov aj orchester k veľmi emocionálnemu prejavu. Nádherný bol napríklad jeho Don Carlos, Bohema, Aida a ďalšie, hlavne talianske opery. Bol veselý, priateľský, ale v práci, najmä vo funkcii umeleckého šéfa opery Slovenského národného divadla, neoblomne dôsledný. Povojnové vedenie opery povolalo za šéfa opery v rokoch 1946 až 1951 v Bratislave už známeho dirigenta Milana Zunu, ktorý kvalitatívne skonsolidoval omladený operný súbor Slovenského národného divadla. Inak ako pán profesor Zuna sme ho ani neoslovili.
Umelci si ho veľmi vážili. Ako šéf opery sa vyznačoval umeleckou zodpovednosťou, ale aj ľudským prístupom. Bol to dirigent s veľkým temperamentom, pohotovosťou a svedomitosťou pri štúdiu partitúr. Vynikal jemným vypracovaním dynamiky a mal zmysel pre zvukovú kvalitu orchestra. Študovala som s ním Dvořákovú Rusálku, kde som spočiatku spievala prvú lesnú žienku, Terinku v Dvořákovom Jakobínovi, Marcelínu v legendárnom Fideliovi. Mal ambície aj ako symfonický dirigent. Počas svojho prvého pôsobenia v Bratislave v rokoch 1920-1923 založil Bratislavský symfonický orchester. Organizačne pracoval v hudobnom odbore Slovenskej umeleckej besedy. Bol to nie len výborný dirigent, ale aj spoločensko-buditeľský typ českého muzikanta. V sezóne 1952-53 šéfoval opere Slovenského národného divadla dirigent Zdeněk Chalabala. V roku 1952 znovu naštudoval po pamätnej premiére Krútňavy z roku 1949 s dirigentom Holoubkom, autorom zrevidovanú Krútňavu. Pamätná bola i jeho Rusalka a Predaná nevesta. Tu som spievala pod jeho hudobným vedením hlavné sopránové party. Zdeněk Chalabala bol významnou hudobnou osobnosťou. Štýlovo vynikajúco interpretoval hlavne české diela. Navyše patril k dirigentom s muzikantskou iskrou, ktorá rozžiarila i Krútňavu novým umeleckým jasom. Veľmi dôsledne, ale aj inšpiratívne sa zaoberal spevákmi. Doprial im široko rozospievať frázu, ale nástojčivo ju vyžadoval naplniť obsahom, emóciou. Dirigentské kádre sa neskôr rozšírili o Gerharda Auera, Viktora Málka. Aj k ním ma viažu sympatie, umelecké spomienky a zisky, za ktoré som vďačná.

Vypočuli ste si tretiu, poslednú časť čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej-Hubovej Volali ma Mimi. Interpretovala Emília Vášariová, réžiu mal Štefan Korenči. Hudbu vybrala Lígia Vojtková. Zvuková spolupráca Peter Hájek a Ľuboš Klásek. V roku 2003 redakčne pripravila Iveta Bognárová.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, sme tu opäť so staršími pesničkami. Prvú zaspieva Helena Blehárová a aby sa vám páčila nielen jej pieseň, ale aj všetky ostatné, čo zaznejú v nasledujúcich minútach, si želá Vlado Fran.

Helena Blehárová pieseň je dar a dar je aj vedieť piesne spievať. Helena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, ich naspievala neúrekom. Najviac s orchestrom Gustáva Broma, ktorý si ju zobral ako solistku do svojho orchestra a preto aj väčšinu svojho života prežila v Brne, kde žije dodnes. Do Bratislavy však chodievala nahrávať často. V roku 1974 naspievala v našom rozhlasovom štúdiu napríklad aj pieseň Alberta Hammonda so slovenským textom Zora Lavrinca Čakám týždeň, čakám rok. A opäť s orchestrom Gustáva Broma, ktorý bol, dá sa povedať, v Bratislave rovnako doma ako v Brne. Spomínate si?

Ako som už spomenul, Helena Blehárová je Slovenka, narodená v Žiline. Ďalšia speváčka, ktorá nám zaspieva teraz, je narodená v Ružomberku, ale je Češka, Vlasta Prúchová. Vlasta Prúchová je považovaná za priekopničku českej jazzovej scény. Spievala vyše 50 rokov a bola manželkou lekára, kardiológa, ktorý bol zároveň vynikajúcim jazzovým muzikantom Jana Hamera. A z toho logicky vyplýva, že bola aj matkou Jana Hamera mladšieho, ktorý je dnes už Američan a aj vo svete známy takisto ako jazzman a hlavne vynikajúci autor filmovej hudby. Napríklad k seriálu Miami Vice. Teraz, ale až po minútovej orchestrálnej predohre, budeme počuť Vlastu Prúchovú v piesni jej manžela Jana Hamera staršieho Docela obyčejný všední den. Sprevádzajú orchester Karla Kraukartnera.

Poklonu založil Vlaste Prúchovej aj Louis Armstrong pri svojej pamätnej návšteve Prahy v roku 1965. Po 1968 roku žila Vlasta Prúchová rok v Spojených štátoch amerických, kde jej spomínaný syn Jan Hammer dostal štipendium na prestížnej Berklee College of Music. A pre tento pobyt bola Vlasta Prúchová neskôr doma v Československu na niekoľko rokov v nemilosti. Do nahrávacieho štúdia sa dostala zase až v 1992. Včera však uplynulo presne 20 rokov, čo vo veku nedožitej 80-ky zomrela. A vo svojich úplných speváckych začiatkoch, presnejšie v roku 1962, naspieval s Vlastou Prúchovou duet aj Karel Gott. Názov ich spoločnej piesne Až nám bude dvakrát to.

Tak to bol Karel Gott a Vlasta Prúchová, ktorá zomrela pred 20 rokmi. A táto nahrávka vznikla pred 64. Nasledujúco piesňou si spomenieme na spievajúcu slovenskú herečku. Pred 24 rokmi, 17. júna, vo veku 60 rokov, zomrela Zora Kolínska. Chystala sa vtedy ešte naštudovať postavu matky predstavenej v spevohernej komédii Mníšky 2. Krátka a ťažká choroba jej to však už nedovolila. Zoru Kolínsku si pripomenieme piesňou z roku 1969 Vietor v mojej záhrade. Je to prevzatá pieseň so slovenským textom Tomáša Janovica.

záverečnou piesňou si pripomenieme Paula McCartneyho. Zajtra, 18. júna, oslávi totiž narodeniny. A budú 84. Keď ju Paul McCartney zložil, mal 27. Hoci sa Paul s Johnom Lennonom podpisovali pod piesne Beatles spoločne, je známe, že pieseň Hey Jude je čisto z Paulovho pera. Priznal to aj John. Ďakujeme za pozornosť. Hudbu so slovom mixoval Michal Jadoň. Hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Františka Jurigu Veľký syn malého národa.

0: pri odchode tohoto slávneho vedca do dôchodku si dovolujem odovzdať Dionýzovi Štúrovi z poverenia jeho cisárskej výsosti Františka Jozefa I. za zásluhy o rozvoj vedeckého bádania a za budovanie Ríšskeho geologického ústavu rytierský kríž Leopoldovho radu ako znak uznania a vďaky za jeho prácu, ktorou sa zaradil medzi významných vedcov tohoto storočia nielen v našom cisárstve, ale aj v Európe a vo svete. Je obdivuhodné, koľko tento človek, ktorý vyšiel z takých malých pomerov,
1: ja ťa chápem. Si mladý a chceš byť v centre národného diania. Ale náš národ nemá núdzu o bojovníkov. Lebo bojovníkom môže byť každý, kto má odvážne srdce zapálené za správnu vec. Ale na to, aby sa tá vec po skončení bojov aj uskutočnila, budeme potrebovať múdrych, vzdelaných a veci národa oddaných ľudí. A takých nenájde z ničoho nič len tak, na rienku po zhromaždení.
2: Ľudovít, ale ak sa my, vzdelanci, nezúčastníme boja...
1: Vedej, tak... máš pravdu. Musia sa ho zúčastniť predovšetkým vzdelanci. Preto vyzývame učiteľov, kňazov, lekárov, právnikov, lebo ich je viac. Ale povedz mi, koľkože je okrem teba Slovákov, ktorí sú zapálení za bádanie v oblasti prírodných vied a majú šancu získať aj patričné vzdelanie?
2: Banská akadémia v Štiavnici je pre banícke nepokoje zavretá. A kým je tam Gergej s armádou, vzdelávať sa nemôže.
1: Prestaň.
2: Ľudovít, ty si podľahol prosbám mojej mamky, však?
1: Dino, ver mi. Ani vlastná mať by ma neobmekčila, keby to nebolo na prospech národa. Ak zvíťazíme, budeme potrebovať múdrych ľudí na správu vecí verejných, na vzdelávanie, riadenie hospodárstva. Periodikum Viedenskej akadémie ti publikovalo článok o tom, že tie isté rastliny sa na rôznom horninovom podklade vyvíjajú rôzne. Myslíš si, že by ti ho uverejnilo, keby to nebolo niečo mimoriadného? Nechápeš? Si vlastne ešte chlapec. A okrem toho Slovák. A keby si bol radový študent, tak by ti profesor Heidinger nevymohol štipendium na Štiavnickej akadémii. Aj keď je to určite dobrý človek.
2: Čože je to byť vedcom? Ale slávnym bojovníkom to je...
1: Naozaj, si ešte chlapec. Vieš, braček, mýliš sa. No, ľahko je byť bojovníkom. Ak zvíťazia, tak sú slávni. Aj keď ich porazia a zahynú, sú slávni. Ale ja mám skoro väčší strach z víťazstva ako z porážky. Lebo ak vlastné veci nebudeme spravovať na prospech ľudu, prehráme v očiach národa. A to bude oveľa horšia porážka ako tá na bojisku.
2: Keď si budem pripadať ako Bojko.
1: Asi?
2: No, keby som tvrdil, že nemám strach.
1: Nič si z toho nerob, kamarád. Len ľudia bez fantázie a bez citu nemajú strach tam, kde sa bezcitne zabíja.
2: Ale na čo mi bude vzdelanie, ak prehráme? Na čo?
1: V súčasnom boji nemáme šancu vyhrať. Iba k tej výhre vykročíme.
2: Čože? Čo to vravíš?
1: Veru tak. Prišiel som na to už počas Všeslovanského zjazdu, keď povstala Praha proti Vindiš Grécovi.
2: Ale prečo ste potom pripravovali povstanie?
1: Lebo to je jediný spôsob, ako tento národ prebudiť k sebaúcte. Ak raz chceme žiť ako slobodní ľudia, inej cesty niet. Ale práve preto nesmieme obetovať ani jeden život, ktorý je nenahraditeľný.
2: Každý je nahraditeľný, aj ty.
1: Máš pravdu. Ja som nahraditeľný, lebo som už svoj podiel práce pre národ vykonal. Ale teraz príde čas, aby semená, ktoré sejeme, aj vzklíčili. A na to potrebujeme ľudí, ako si ty nechápeš.
2: Nie som hrdina, ale ver mi, že nezutekám.
1: O to nejde. A to ani nie je dôležité. Braček, po porážke Maďarov, maďarskí grófy sa iste udobria s cisárom, aby si udržali postavenie a moc. A potom budeš mať dosť problémov už len preto, lebo sa voláš Štúr. Keby si sa povstania zúčastnil, tak by si už nikdy nesmel študovať.
2: A koľko je tých, čo neštudujú a žijú...
1: Prestaň. Dionís. My musíme pripravovať národ na ďalšie a ďalšie vystúpenia, až kým nedosiahneme národnú slobodu. Ak ju nedosiahneme, ostaneme sluhami vo svojej domovine. Dino, ak ma poslúchneš, tak budeš môcť klásť základy novej cesty boja Slovákov za národné oslobodenie.
2: Ale to sa mám v takejto chvíli len prizerať?
1: Ľahšie je vystavovať na obdiv svoju veľkosť, ako pracovať pre národ a vedieť, že len najväčší duchovia ťa pochopia. Sľúb mi, že vyštuduješ a urobíš všetko preto, aby si to vo vede dotiahol čo najďalej.
2: Ľudovít, ty si strašný človek, vieš o tom?
1: Strašná je situácia, v ktorej sa náš národ nachádza. A sizifovská práca, ktorá nás čaká.
2: A myslíš, že to dokážem?
1: Máš na to všetky predpoklady. Sľubuješ.
2: Ale ja som chcel byť ako ty.
1: A ja zasa dúfam, že to dotiahneš oveľa ďalej.

0: Páni, musím zásadne odmietnúť tvrdenia nášho mladého kolegu Dionýza Štúra, že mnohé mnou určené druhy sú len odrodami a iné odrody zasa druhmi.
1: Vážený, nie je pre mňa jednoduché nesúhlasiť s takou kapacitou v botanike, akou je slávny pán profesor Neilreich. No rozdiely medzi rastlinami si všímam už od detstva a k názorom, ktoré som vyslovil, som došiel na základe 11-ročnej zberateľskej a študijnej činnosti vo všetkých častiach monarchie. A po mnohých konzultáciách s takými kapacitami, ako je náš krajan doktor Šúr. Švajčiarsky botanik Oswald Herr, ktorý má veľké zásluhy na poznanie rastlín polárnych krajín. Doktor Regel, riaditeľ botanickej záhrady v Petrohrade. Sibírsky bádatelia Turčinov a Adanson. Nemec Šamis. Veľký anglický bádateľ Franklin, ako aj Darwinov spolupracovník botanik Hooker. Áno, páni, som presvedčený, že dnešné rastliny sa vyvíjali milióny rokov z najjednoduchších foriem k čoraz zložitejším. A vyhnuté rastliny, ktoré nachádzame v podobe skamenelín, sú predchodcami tých dnešných.
0: No, ak mám správne informácie, vážený mladý kolega, vy ste absolventom Banskoštiavnickej Banickej akadémie. A ste odborníkom v geológii a baníctve. Alebo sa mýlim?
1: Nie, pán profesor, nemýlite sa.
2: Musím podotknúť, že pán Štúr bol v rokoch 1844 až 47 nielen mojim najlepším študentom na Viedenskom polytechnickom inštitúte v oblasti geológie a baníctva, ale bol eminentom aj u pána profesora Edlichera, a to je predsa botanik, pán kolega. Len preto, lebo som ho chcel zachovať pre oblasť neživej prírody, vymohol som mu štipendium na Banskoštiavnickú akadémiu.
0: No, vážim si pripomienku pána profesora Heidingera, riaditeľa Rížskeho geologického ústavu, ale to nemení nič na veci, že teraz sa venuje geológii.
2: A botanike, pedológii, paleontológii a ďalším vedným odvetviam, pán profesor. Ale zdalem, pretože je taký mnohostranný sa mýli.
0: No, on predsa napáda aj slávneho francúzskeho botanika Alphonsa de Candolla, autora slávnej geografie botanik Raisonné. Páni, a to predsa nesmieme pripustiť.
1: Prosím, láskavé prepáčenie, pán profesor.

0: pri takom širokom zábere dopúšťate chýb mladýmu.
1: Pán profesor, vy ste azda u pána Štúra nejaké chyby postrehli?
0: Ja si vyprosujem
1: invektívy. A ja si vyprosujem, aby ste takto hodnotili prácu mne, podriadeného pracovníka.
0: Nemôžem súhlasiť, aby sa laické práce povyšovali na vedu.
1: Môžete azda za laika aj pána profesora Friedricha Leibolda? Pán kolega?
0: Tak to by som si nikdy nedovolil.
1: Tak s dovolením kolegu Štúra, aj s vaším, prečítam tomuto váženému zhromaždeniu zoologicko-botanickej spoločnosti, ako reagoval profesor Leibold krátko pred odchodom na štúdijnú cestu do Chile na Štúrov článok v botanickom týždenníku. Citujem. Dovolte, aby som vám vyslovil svoje radostné uznanie nad spôsobom, akým uplatňujete štúdium geológie na systematickú botaniku. Len na ceste, ktorú ste vy ako prví s takou presnosťou nastúpili pri odvodzovaní zmien rastlinných foriem v užšom i širšom zmysle a ich základných podmienok z bezprostredného geologického podkladu, iba na tej ceste môže sa dostať systematika botaniky k novým záverom. Páni, koniec citátu. Prosím. To je nezaslepené hodnotenie botanika svetového formátu. Uznávam nesmierne zásluhy pána profesora Neidreicha o rozvoj botaniky ako vedy, ale chcel by som poprosiť všetkých tu prítomných, aby posudzovali prácu mladých vedcov nie podľa toho, kde pracujú, ale ako pracujú. Lebo len pri takomto prístupe bude vedecké poznanie napredovať. Žiaľ, je to tak. Niektorí z nás, a možno aj ja, len ťažko znášame fakt, že sa dostávame do tieňa vás, mladých.
2: Ja mám veľké životné šťastie, že som vás stretol, pán profesor.
1: Dieneš, dohodli sme sa, že budete ku mne vždy úprimní.
2: Nikdy by som si nedovolil...
1: Nedalo sa dispute s Neidreichom nejako vyhnúť.
2: Nevedel som, že príde na zasadanie spoločnosti. Ale na druhej strane som rád, lebo vďaka vám sa niektoré skutočnosti vyjasnili.
1: Ale tu predsa nejde o vyjasňovanie pozícií. Napriek názorovým rozdielom s Kamdolom vám Francúzi na poľnohospodárskej výstave v Paríži dali striebornú medailu prvej triedy. Hovoril som o vás so Šúrom, Kočím, Herom a aj ďalšími. Všetci ma ubezpečili v mojom presvedčení, že za vašimi tvrdeniami stojí presná, poctivá a vedecká práca. A napriek tomu vás nemôžem menovať sekčným geológom ústavu.
2: Teší ma vaše uznanie, pán profesor.
1: No, iba, že sekčný geológ má skoro dvojnásobný plat ako pomocný.
2: Nikdy som nepochyboval, že keby ste mohli...
1: Dišputa v zoologicko-botanickej spoločnosti, ktorá vás mala znevážiť, nebola z Neidreichovej hlavy. Je to poctivý vedec. K pomste by sa neznížil. Niekto ho musel vyprovokovať.
2: Ale ja som predsa nikdy nikomu neublížil.
1: Viete, Dieneš... Aj veci sú iba ľudia. Poznáte sa s profesorom Viedenskej univerzity Zisom?
2: Len tak zbežne z videnia. Ešte z čias štúdií. Prečo?
1: Chcel pracovať v našom ústave, ale ja som dal prednosť vám. Mne sa pomstiť neodváži, hoci stojí za ním silná klika. Radím vám, neupozornujte na seba.
2: Pán profesor, nemám azda zverejňovať svoje vedecké pozorovania, ak sú v rozpore s už prijatými teóriami?
1: Nie, to nie. Mám na mysli iné. Zúčastnili ste sa na memorandumom zhromaždení Slovákov v Martine v poriadku. Ale museli ste ísť so slovenskou deputáciou k cisárovi. Museli ste podpísať privilegiálnu listinu na zriadenie a organizáciu slovenského dištriktu či okolia, ktorý je vlastne návrhom na... Slovensko-Maďarskú federáciu. A mohol by som pokračovať. Lebo dostávam informácie zhora aj od vašich nepriateľov. Meno Štúr nemá na najvyšších miestach najlepší zvuk. Vaši nepriatelia to využívajú.
2: Nepriatelia?
1: Áno, áno, nepriatelia.
2: Ľudovít pred 6 rokmi tragicky zahynul. Dištancovať sa od neho nie, to nemôžem.
1: No, chápem vás a vážim si to. Kým budem riaditeľom tohoto ústavu,

0: nikto od vás žiadať nebude. Ale na čo takto upozorňovať nepriateľov? Ja vás tu nepotrebujem ako bezvýznamného poskoka. Nechápete?
1: Prepáčte, prosím, pán profesor.
0: Vy prepáčte, že vás nemôžem patrične ohodnotiť. Ministerstvo financií, napriek tomu, že sme vyvrátili obvinenia o zlom hospodárení, pripravilo cisárovi výnos, ktorým sa náš ústav ako samostatná inštitúcia ruší. No, máme byť pričlenení k akadémii vied. Možno to povedie k zníženiu počtu pracovníkov a vplyv profesora Zisa na akadémiu je veľký.
1: Takže ma musíte prepustiť?
0: Áno. Kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. Naozaj máte stále moju plnú podporu, ale mali by ste pamätať na to, čo som vám povedal.
2: Cilka! Cilka!
3: Prosím, milostivý pán.
2: Cilka, už som ti najmenej 1000-krát povedal, aby si ma nevolala milostivý pán.
3: Ja som predsa vaša slúžka a vy ste môj pán, či nie?
2: Ty si sestra môjho priateľa a preto nie si slúžka.
3: A čo som, keď nie som slúžka?
2: Staráš sa o moju domácnosť, tak si moja domáca.
3: Domáca by som bola vtedy, keby mi tento dom alebo aspoň tento byt patril. Ale ja sa oň len starám. Preto som vaša slúžka.
2: Bože, ty si stvoril aj ženy? A na čo si ich stvoril?
3: Keby som vám všetko každé ráno nepripravila, tak by ste chodili do práce mesiac v tej istej košeli. A nevedeli by ste ani, kde ste si položili hoci poznámkový blok.
2: Aha, vidíš, poznámkový blok. Kde ho mám? Veď práve preto som ťa volal.
3: V ľavom hornom šuplíku, ako vždy. Ste taký mrzutý.
2: Prepáč, Cilka, mám starosti.
3: Priveľa pracujete.
2: A čo ty môžeš vedieť, koľko ja pracujem?
3: Ale celú noc svietite. Keď budete toľko pracovať, pomúti sa vám rozum. Náš sused bol stále zahrabaný v knihách a potom sa mu pomútil rozum.
2: Ty musíš stále o všetko mudrovať. No, vidíš, no, pošta mi neprišla.
3: Tu je, na stole.
2: Aha.
3: Prosím. A nezabudnite, večer k vám majú prísť tí dvaja slovenskí študenti.
2: Áno, vidíš, no, ale keby som sa zdržal...
3: Nebojte sa, postaram sa o nich. Ako vždy.

0: Ja chápem, pán von Mojšvar, že chcete pracovať v Rížskom geologickom ústave ako geológ, no ale pri vašom právnickom vzdelaní to napriek môjmu vplyvu a styku nebude jednoduché.
1: Pán profesor Zuis, ja som ochotný pre to urobiť všetko.
0: Naozaj všetko?
1: Naozaj.
0: No tak to je vážne. Zatiaľ zda bude stačiť, keď si zapíšete štúdium geológie na Politechnike.
1: A to mám čakať ďalšie 3 či 4 roky.
0: Povedal som niečo také. Pán Mojžišovič von Mojšvár, v Rížskom geologickom ústave potrebujeme svojho človeka. Mal som ním byť ja, ale Heidinger, ktorý má svojich patrónov priamo pri jeho veličenstve, uprednostnil Štúra.
1: To je nehoráznosť.
0: Lebo Štúr je obyčajný plebejec, rebel. A ten Heidinger je schopný zariadiť, aby sa Štúr raz stal aj riaditeľom ústavu. Ale to ja nikdy nedovolím. Za to mi zaplatia. Vy budete môjim trojským koňom.
1: Prisahám na svoju šľachtickú česť, že urobím všetko, čo budete chcieť.
0: Musíte počúvať, čo o Štúrovi hovoria jeho kolegovia. Hľadať chyby, ktorých sa dopúšťa v práci aj bežnom živote. Je to pán Slav a my musíme vedieť o každom jeho kroku. Len tak zničíme Štúra a aj Heidingera. Veď by to bola vrcholná nehoráznosť, keby sa na post určený pre vládnúce triedy dostal takýto niktož.
1: Moje oči a uši budú otvorené pre každého, ale ústa len pre vás.
0: Bude to osožné aj pre náš národ.

0: Viem, že nemôžem od vás žiadať, aby ste sa vzdali svojho národného cítenia, ale predsa ste štátny zamestnanec. Vedec s obrovskou perspektívou. Musíte brať účasť na národnom dianí.
1: Ak máte na mysli to, pán hlavný dvorský radca, či podlieham tlaku iných ľudí, tak nie. Ak či tlaku svedomia, srdca, tak áno, ale nemôžem si pomôcť. Ani nechcem.
0: Preto sa o vás bojím.
1: Nezaslúžim si toľko láskavej pozornosti.
0: Dieneš. Aj keď sa situácia okolo ústavu napravila a ja som sa mohol spokojným svedomím vzdať funkcie riaditeľa ústavu, stále mám prísun informácií, ako z dola, tak z hora. Vaša účasť v deputácii predstaviteľov slovenského národa u cisára, písanie do slovenských novín a časopisov, či podiel na iných národných podujatiach, mnohí neradi vidia.
1: Veď sme nič nedosiahli. Noviny a časopisy? Sem tam niečo naškrabem.
0: Myslíte si, že to má nejaký zmysel? Čo dosiahol váš bratanec?
1: Ja nie som taký nadšenec. Ale Ľudovít bol človek, ktorý videl ďaleko dopredu. Ja som ho neschopný v ničom nahradiť.
0: Ste vedec. Aj keď ešte mladý, nie hociaký vedec.
1: Ale čo má z toho môj národ, môj najbližší?
0: Čo má z toho národ? Vedomie, že Slováci nie sú horší ako iní. To je málo.
1: Len zo pár mojich rodákov vie, že žijem. Viac ma poznajú, hádam, aj v Amerike.
0: Práve vaša povesť vedca bude predmetom útoku.
1: Ale prečo?
0: Prečo, prečo? Lebo tým budujete sebavedomie svojho národa. Z rozumu vyrastie jeho srdce. A hlava. Keď som odovzdával žezlo riaditeľa ústavu pánu von Hauerovi, slúbil mi, že každý počin proti vám najskôr dôkladne vyšetrí, poradí sa so mnou, až potom zaujme stanovisko. Ozaj, ako sa k vám správa ten Mojžišovič, ktorého prijal Hauer na nátlak Zisa?
1: Má právnické vzdelanie a no, možno povedať, že sa snaží aj ako geológ.
0: No, viem. Funkciu geológa dostal i hneď po nástupe do ústavu. Ja som vás do ne mohol menovať až po 5 rokoch praxe, hoci ste boli absolventom Viedenskej politechniky a Šťavnickej akadémie.
1: Nezávidím.
0: O to predsa nejde.
1: No poškuľuje po funkcii sekčného geológa. A toho robím ja.
0: Možno vás povýšia na hlavného geológa.
1: Mňa? Pochybujem. Ale nedokážem byť skromný, keď takíto ľudia dostávajú funkcie.
0: Chápem vás, chápem. Napísali ste nejakú monografiu do slovenského časopisu?
1: Môj priateľ z detstva, Vilko Paulíny, vydáva časopis Sokol. Uverejnil moju populárno-vedeckú prácu Geologicko-geografická osnova polohopisu Slovenska a občas pošlem aj nejaké drobnosti do iných novín a časopisov.
0: Nie je v tom politika.
1: Prinesiem vám nemecký preklad.
0: Bol by som veľmi rád. Lebo niekto chce z vás urobiť zaritého pansláva.
1: No, nepomôžem si. Hoci môj rod s Ľudovítom na čele bol vždy verný cisárovi.
0: Viem. Žiaľ, teraz sa dostavujú znova k moci práve tí, ktorí proti nemu brojili.
1: Napísal som aj cestopis z cesty Chorvátsko-Slavonsko-Dalmatinskej a iné články o južných Slovanoch. Je potrebné, aby sa bratské národy spoznávali a aby sa moji krajania mohli vzdelávať.
0: Súhlasím. Ale môžu to zneužiť proti vám.
1: Čo sa dá robiť? No, nepomôžem si. My Slovania nemecky písanými dielami o našej geológii, botanike či zoológii rozširujeme aj vašu kultúru. A keď chceme aj svoj ľud trocha povzniesť, tak nás považujú skoro za zločincov.
0: Chápem vašu zatrpklosť. Radím vám len, pracujte tak poctivo ako doteraz a ja vám budem pomáhať, ako budem vládať a koľko budem môcť. A v tomto zmysle som informoval aj jeho cisársku milosť.
1: Pán profesor, naozaj neviem, čím som si zaslúžil vašu pozornosť. Veľmi si ju vážim, lebo vy viete, že odvďačiť sa vám nemám ako.
0: Toľko darebákov získa funkcie len preto, lebo majú vplyvných rodičov. Teším, keď to občas môžem zmeniť.

0: Koľkokrát som vás prosila, milostivý pán, šetrite si zdravie. Ale to len akoby hrak na stenu hádzal. Prichádzali ste z terénu, neraz mokrý, zmrznutý, vždy na smrť uťahaný.
1: Cilka.
0: Teraz tu ležíte ako Lazar. Ani lekári vám nedokážu pomôcť.
1: Prosím ťa, Cilka, nevolaj ma, milostivý pán.
0: No, dobre. Môžem vám doniesť čaj, milosti...
1: Nie, prepáčte. Cilka, no, ja chcem kňaza. Boli ste poň?
0: Povedal, že hneď príde.
1: No.
0: Bože, nedopusť. Milostivý pán, čo si na svete bez vás počne, vy nesmiete umrieť.
2: Dobrý deň, pán banský radca.
1: Dobrý deň, pán farár. Poslal som po vás, lebo chcem...
2: Súhlasím s vami, na poslednú cestu sa treba zmieriť s Bohom. Aj keď verím, že vy máte od nej ešte ďaleko.
1: Aha.
2: Veď nemáte ešte ani 40. Necháte nás samotných, slečna.
0: Áno, samozrejme.
2: Chcete posledné pomazanie?
1: Áno, pán farár, chcem, ale nie len to. Musím napraviť chyby, ktoré som napáchal. Pán farár, čo bude s Cilkou, keď odídem? Chcem sa o ňu postarať.
2: Chcete urobiť testament?
1: Áno, aj testament. Ale keď ja som chudobný ako kostolná myš, ostala by bez prostriedkov. Jediným riešením je dôchodok po mne. Ste ochotní ešte dnes nás osobášiť?
2: Ja... No, samozrejme.
1: Tak zavolajte, prosím vás, aj Cilku.
2: Slečna.
0: Prosím, pán farár.
2: Slečna, pán Štúr sa vás chce niečo opýtať.
1: Cilka, chcel by som... No, o chvíľu sa možno odoberiem z tohto sveta. Mám ešte dlžoby.
0: Vediem vám domácnosť skoro 20 rokov a o nejakých neviem.
1: Cilka, pane Bože, čo to tu táram, ako to povedať? Cilka, najšťastnejším krokom v mojom živote bolo, že som si vás vzal za domácu. Len ma trápi, že to nebol taký šťastný krok aj pre vás. Nevydali ste sa. Mne ste obetovali svoj život. Už som sa vás chcel dávnejšie spýtať, ale nenašiel som slova či odvahu. Ale teraz musím, Cilka. Musím. Cilka, chcete si ma vziať? Chcete?
0: Čože?
1: No.
0: Ja mám byť vašou ženou? Pane Bože.
1: No áno. Alebo nechcete?
0: Kto by vás nechcel, milostivý, pane, takého človeka? Budem najšťastnejšia žena na svete, no. Len mi nesmiete umrieť.
1: Pán farár, tak nás i hneď zosobášite?
2: Áno, ale je potrebné, aby slečna priviedla dvoch svedkov.
1: Výborne. A doveď aj advokáta. Doveď.
3: Potreb osobných ocenení Dionýza Štúra dostal vďaka jeho práci ocenenia aj Rížsky geologický ústav a tým celá monarchia. Na svetovej výstave v Londýne v roku 1862 získal 5 zlatých medailí. V roku 1865 na medzinárodnej poľnohospodárskej výstave zlatú medailu. V roku 1867 na medzinárodnej výstave v Paríži získal ústav 3 strieborné medaily, pričom Štúr jednu dostal osobne za geologickú mapu Štajerska. V roku 1879 získal ústav zlatú medailu na medzinárodnej výstave v Sydney a v Melbourne.
4: Prepáčte, pán von Mojšvar, ja a moji priatelia nie sme spokojní s výsledkami, ktoré ste proti Štúrovi dosiahli. Veď tento niktož nielenže nebol z Rížskeho geologického ústavu prepustený, ale naopak bol povýšený na hlavného geológa a menovaný zástupcom riaditeľa ústavu.
5: Robím, koľko môžem, pán profesor.
4: Áno, tak to robíte veľmi zle. Ako ste mohli pripustiť, aby bol menovaný za čestného člena Uhorskej geologickej spoločnosti?
5: páni, ktorí s týmto návrhom prišli, predpokladali, že Štúr sa z vďačnosti pridá na našu stranu. Nebola to zlá myšlienka? Meno Štúr medzi oddanými prívržencami maďarského národa?
4: Neveril som, že to vyjde. A povedal som to aj pánu ministerskému predsedovi. Len Maďar si cení viac členstvo v takejto spoločnosti ako vinoštátnej. A Štúr už bol členom Geologic Society of London.
5: Ale pánu ministerskému predsedovi to neprekáža.
4: Viem, lebo pri obviňovaní, že uplatňujeme genocídu Slovákov, môže povedať my? My sme predsa Štúrovi dali členstvo v našej najvýznamnejšej geologickej spoločnosti. Ale to neznamená, že nebudeme poukazovať na jeho nepodarky vo vede.
5: Robím a aj naďalej budem preto robiť všetko, pán profesor.
4: Ale oveľa lepšie, pán Mojžišovič von Mojšvár. Lebo ak nič neurobíme, tak Heidinger z neho po odchode von Hauera do penzie urobí riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu.
5: Riaditeľom sa musíte stať vy.
4: A vy mojím zástupcom. Ale na to nám nebude stačiť len naše rozhodnutie, pán kolega.
5: A okrem nepodarkov, ktoré som uviedol v odbornej oblasti, náš vážený kolega, pán Štúr, má vlastný názor aj na geografiu, keď vo svojich mapách neuvádza názvy pohorí, riek, dolín, či miest a obcí podľa úradných názvov, ale podľa názvov z prostého ľudu.
6: O odbornej stránke s kolegom Mojžišovičom polemizovať nebudem, lebo nie do čom. Prajem mu len, aby jeho nepodarky dosiahli aj v zahraničí takého ocenenia ako moje. Pokiaľ ide o geografické názvy v jazyku miestneho obyvateľstva, robím tak z praktických dôvodov. Napríklad, čeština má pre vrchy, doliny či osídlenia v Štajersku a aj inde vlastné názvy. Viete si predstaviť, kam by som sa dostal, keby som sa chcel v Štajersku orientovať podľa českých map? A dobre viete, že neraz máme len tieto k dispozícii.
5: Toto je neuznávanie úradov a vlády.
6: Ale chodte, pán von Mojšvár. Mapoval som skoro v celej monarchii, od Dalmácie, cez Štajersko, Sliesko až po Liptov. Všade som sa snažil vychádzať nielen s úradmi, ale aj s ľuďmi. Viete, ak sa na Liptove opýtate na St. Iváň, ťažko sa niekam dostanete. Nie? Ale ani vo Francúzsku by ste sa nikam nedostali, keby ste sa opýtali na Parížháza. Verte mi, pán kolega, že mne vždy išlo len o lepšiu a ľahšiu orientáciu. A tým som získaval pre svoju prácu podporu a pochopenie nielen úradov, ale aj obyvateľstva. A to malo priaznivý dopad aj na výsledky.
5: Toto je číry panslavizmus.
7: Panslavizmus. Asi pred 4 či 5 rokmi mi kolega Štúr venoval jeden článok, ktorý napísal pre slovenský časopis Sokol. A v ňom okrem iného hovorí, ako na Slováka nepôsobí dobre, keď číta namiesto Svätý Ján či Gálovany, St. Iváň či Galfalu, tak na Nemca či na Maďara by nezapôsobilo dobre, keby vo svojom kraji videl poslovenčené názvy. A tomuto hovoríte panslavizmus, kolega?
5: Je všeobecne známe, že pán hlavný dvorský radca Heidinger je veľkým ochrancom kolegu Štúra.
7: Mýlite sa, pán von Mojšvár. Vo svojom živote som sa snažil len o to, aby schopní ľudia mohli pokojne pracovať. Lebo oni posúvajú ľudstvo dopredu. A o to ide jeho cisárskej výsosti. A určite aj vám. Alebo sa mýlim? No ak sa mýlim, tak musíte za pán Sláva označiť aj mňa.
6: Pozri, Gusto. Keď ideš terénom, musíš si všímať, kde končia úlomky určitej horniny. Lebo tam ona vlastne v skutočnosti začína vychádzať na zemský povrch. A tam musíš do mapy zakresliť jej hranice.
8: No teda moja robota nestojí za nič.
6: Ale hlúposť. Ty si vlastne priekopník slovenskej geológie a raz budeš v literatúre tak aj uvádzaný.
8: Nerob si zo mňa dobrý deň.
6: No, nebuď taký skromný. Väčší geologický opis železničnej čiary od Jalnej po Štubňu s geologickou mapou tohoto kraja neuverejnili v londýnskom The Quarterly Journal of the Geological Society? A čie meno bolo pod článkom? Gustav Zechenterlas Komerský. A či si nebol prijatý za dopisujúceho člena nášho ústavu?
9: Len vďaka tebe mi uverejnili Angličania ten článok. A vďaka tebe sme boli niekoľkí Slováci prijatí za dopisujúcich členov Rížskeho geologického ústavu.
6: Pozri, pozri, ty upravuješ moje telegramy a ja tvoje prírodovedné články. Tak sme si kvit, či nie?
9: Kvit?
6: Áno.
9: Kým ty moje články vylepšuješ, ja tvoje kazím. Štípeš ako škorpión, tak ich musím otupovať, lebo mocní by zakázali vydávanie novín.
6: Viem. Gusto, a popýtal si sa Martinských, prečo mi neposielajú slovenské noviny a knihy?
9: No.
6: Veď som žiadal, aby mi to posielali na dobierku.
9: Popýtal, ale vykrúcali sa.
6: Aha.
9: Tak som si ich podal. Už ste reku zabudli, koľkým školám zakúpil učebné pomôcky? Koľkým novinám a časopisom prispel na základinu? Vďaka nemu bolo založené múzeum Matice. Vytvorili sa prírodovedné zbierky na školách.
6: Vieš, Gusto, často rozmýšľam o tom, kam vlastne spejeme a kam môžeme dospieť.
9: No, tak už vysyp, čo ťa trápi.
6: No, dobre. Keď bol u mňa Vary pred rokom doktor Malý, hrozil mi, že ak bude skupina okolo Národných novín majorizovaná, tak si budú nútení založiť druhú Maticu. Vary, nie je medzi nami dosť rozumu, keď pre osobné hnevy a jedy ani medzi sebou žiť nevieme? Každý by chcel byť prvý, keď ide o honor. Pozri na Miloslava Hurbana. Nenápadne ho podrážajú. On mal stáť na čele Matice, lebo je to bojovník, ktorý nemá páru.
9: No a čo navrhuješ?
6: A čo ja už môžem? Keďže som štúr, nie len nepriatelia naši, ale aj vlastní do mňa kopu.
9: Ale nepreháňaš to trošku.
6: No ale ako inakšie si môžem vysvetliť fakt, že ma vo všetkom držia bokom? A ani len noviny mi neposielajú, čo?
9: Vykašli sa na nich a prestaň ich podporovať.
6: A veď tu predsa ide o národ. Pomáhal som vtedy, keď som nemal z čoho. A teraz, keď som nielen banským radcom, ale aj hlavným geológom, mám prestať?
9: No tak sa zbytočne nekrenkuj.
6: Nemôžem, nechápeš? Pešť pracuje na pochovaní Matice. Vieden sa zmôže len na prikyvovanie a my sa žerieme medzi sebou. Vary, si nikdy neuvedomíme, že ak si nepomôžeme sami, nik nám nepomôže. Ale pomôcť si nedokážeme rozvadení, utekajúci každý iným smerom.
9: No to trápi aj mňa. Ale ani mne sa nedostáva sluchu a preto rozmýšľam, čím to je.
6: Čím? Vieš, Gusto, my sme už v privátnom živote takí. Pracujeme, platíme, dávame a čakáme, že nás len musia odmeniť, keď sme dobrí a pracovití. Čo? Hej, horká to brinza. Kým si my sami nevezmeme, čo je naše, nikdy k ničomu nepríde.
9: Á, ale v tvojom prípade sa to nepotvrdzuje.
6: Za mnohé vďačím Heidingerovi. Vlastne za všetko, lebo bez jeho pomoci by som sa ani na ústav nedostal. Nie je to ešte vo svete získal uznania.
9: A nie si príliš skromný.
6: Skromný? Keby Popolušku princ za Prípeckom neobjavil, nikdy by sa nestala kráľovnou.
7: Páni, vypočul som si vaše názory a súhlasím s vami.
5: Ak dovolíte.
7: Prosím, pán Mojžišovič von Mojšvár.
5: Prosím o prepáčenie, pán hlavný dvorský radca, ale musím vám pripomenúť, že ešte ste si nevypočuli všetky naše názory.
7: Ja s mojou povinnosťou si vypočuť všetkých, pán von Mojšvár. Až potom sa rozhodnúť? Ja si myslím, že som už počul všetko, čo bolo treba. Ale prosím, hovorte.
5: Chcem len povedať, že ja a moji prívrženci v nejakom prípade nemôžeme súhlasiť s mienkou predrečníkov, aby bol za riaditeľa Rížskeho geologického ústavu menovaný pán hlavný banský radca a zástupca riaditeľa nášho ústavu pán Dionís Štúr.
7: Ďakujem, pán von Mojšvár, ale prosím, odpovedzte mi na dve otázky. Poprvé, či ste presvedčení, že mi musí návrh na menovanie nového riaditeľa odsúhlasiť toto grémium? A po druhé, považujete, pán von Mojšvár, názory svojej skupiny za také objektívne, aby som ich musel brať za bernú mincu?
5: Viem, pán hlavný dvorský radca, že len od vás závisí, kto bude menovaný za nového riaditeľa ústavu. Ale veríme vo vašu spravodlivosť.
7: Nie, pane, mýlite sa. Ja tu len zastupujem jeho cisársku výsosť a preto musím byť spravodlivý. Prosím, pán Štúr, vymenujte nám ocenenia, ktoré vám udelili rôzne, najmä zahraničné vedecké ustanovizne.
6: Pán hlavný dvorský radca, s vašim láskavým dovolením by som sa tomu rád vyhol.
7: Prepáčte, pán hlavný banský radca, ale teraz nie je skromnosť, na mieste. Počúvame.
6: Prosím. V roku 1872 som bol menovaný za člena korešpondenta Geological of London. V tom istom roku som bol menovaný za člena Uhorskej geologickej spoločnosti v Pešti a za člena Cárskej spoločnosti prírodovedcov v Moskve. V roku 1878 som bol menovaný za člena korešpondenta Slieskej spoločnosti für Vaterlandische Kultur vo Wroclawi. V roku 1880 som bol menovaný za korešpondenta Cisárskej akadémie vied vo Viedni. V roku 1883 ma menovali za člena Cisárskej akadémie vied v Lutychu a v tom istom roku aj za člena spoločnosti vedcov Académie Royale des Sciences de l'Etat et des Beaux-Arts de Belgique. A to je zatiaľ všetko, pán hlavný dvorský radca.
7: Prosím, páni, predstavte nám svojho protikandidáta.
5: Ja si nemyslím, že práve zahraničné uznania by mali byť bernou mincou. A napríklad České kráľovstvo mu nejaké ocenenie nedalo. Hoci na jeho problémoch dosť dlho pracoval. Viete povedať prečo, pán hlavný banský radca?
6: Nie, neviem, ani ma to nikdy nezaujímalo.
5: Vidíte, pán hlavný dvorský radca Heidinger, že zahraničné uznanie by nemalo byť rozhodujúcou mincou.
7: Nemalo by byť, lebo umožňuje schopným ľuďom presadiť sa proti protekcionárom. Ale ešte niečo vám poviem, pán Mojšovič von Mojšvár. Tento skromný človek vyšiel s názorom na vývoj organizmov skoro 5 rokov predtým, ako nesmrteľný Darwin publikoval svoje veľkolepé dielo o pôvode druhov. Pána hlavného banského radcu Dionýza Štúra možno preto právom považovať za spoluobjaviteľa tejto myšlienky, lebo ho nikto nemôže obviniť z toho, že ju Darwinovi ukradol. Jej základné princípy publikoval totiž skôr ako sám Darwin. Aj keď uznávam, že nie až tak dôkladne prepracované. Máte takého kandidáta aj vy? A vaša skupina, pán von Mojšvár?
5: Na funkciu riaditeľa ústavu...
7: Sa hodí hociaký... Babrá, chcete povedať? Riaditeľa ústavu som robil ja a po mne so všetkou cťou a výsledkami, ktoré išli do sveta, pán dvorský radca von Hauer. Nie, páni, väčšina ústavu, ja, sme za Štúra. A na túto tému sa už nemienim s nikým baviť. A končím poradu.

0: profesor Zis. Už ma otravujú vaše intrigy proti Štúrovi.
1: Takéto označenie mojich pripomienok si vyprosujem.
0: Áno. A o čo teda ide, vážny pane? Vašim pričinením som ho nemohol skoro 13 rokov menovať do funkcie sekčného geológa Rížskeho geologického ústavu. Si som vedel, že ide o nášho najschopnejšieho a najpracovitejšieho mladého vedca.
1: Boli ste riaditeľom ústavu. Aha. Kto vám v tom mohol zabrániť?
0: Kto, vážený pane? Vy. Vy. Pre vlastnú malichrnosť ste boli schopní zlikvidovať inštitúciu, o vybudovanie ktorej sa snažilo mnoho veľkých duchov. A keď sa vám to nepodarilo, tak ste zauradovali u ministerského predsedu Koluchovského, aby bol ústav pripojený k akadémii. Rátali ste, že vplyvom, ktorý v akadémii máte, dokážete vyštvať nielen Štúra, ale aj mňa. Kedykoľvek som chcel Štúra aspoň ako tak ohodnotiť, narážal som na spodné prúdy a vrcholom všetkého bola snaha urobiť riaditeľom ústavu vášho poskoka Mojžišoviča.
1: Nikdy som nemal taký vplyv.
0: Naozaj? Ani ako rížsky poslanec či člen rady v Viedne. A to nespomínam vaše funkcie na univerzite a skupinu, ktorá za vami stojí. Ale povedzte mi jeden dôvod. Prečo brojíte proti tomu, aby Štúra cisár menoval dvorským radcom?
1: Tak ja vám to poviem, pán kolega. Obyčajný plebejec má byť dvorským radcom?
0: Nie obyčajný. Neobyčajný plebejec. Tento plebejec bol za posledné 3 roky menovaný za čestného člena prírodovedného spolku v Štajersku. Za čestného člena prírodovednej spoločnosti v Drážďanoch. Menovaný za člena korešpondenta vedeckého inštitútu v Benátkach, za člena americkej filozofickej spoločnosti vo Filadelfii, dostal rytierský kríž prvej triedy od saského kráľa a takto by som mohol pokračovať. Tomu hovoríte obyčajný plebejec, pane. Uveďte mi aspoň jedno ocenenie vašich favoritov, ktoré nebolo kúpené.
2: No to je urážka.
0: Prepáčte, nechal som sa uniesť, ale už som z tých neustálých bojov vyčerpaný.
1: Už dávno ma prekvapuje, za akou vytrvalosťou bojujete za toho, pán Sláva.
0: Nie za pán Sláva, pán profesor. No, ale bojujem za pracovitého, skromného, čestného, ale najmä za mimoriadne nadaného človeka. A toto som povedal aj jeho cisárskej výsosti. Ak nedáme priestor a nepoložíme ochrannú ruku na takýchto, ako vy vravíte, plebejcov, tak mám obavy o rozvoj našej drahej vlasti. A jeho výsosť so mnou súhlasila.
1: Vravíte, že cisár už o veci rozhodol?
0: Áno.
1: Tak prečo ste mi to nepovedali hneď po príchode?
0: Preto, pane, lebo som už starý, a musel som vám povedať tak od srdca, čo si o vašich praktikách myslím.
1: No tak to vám ďakujem za úprimnosť.
0: S radosťou. Ale budem rád, ak natrvalo zakúpeme vojnovú sekeru.

0: DNŠ, povedz, čo ťa trápi.
1: Ale nič, Cilka.
0: Neklam. Poznám ťa ja už za tých skoro 40 rokov ako starý peniaz. Tak vrav.
1: Vieš, necítim sa práve najlepšie.
0: Priveľa robíš. Mal by si si uvedomiť, že už nemáš 20. Dieneš, si dvorský radca. Dosiahol si v živote toľko ako málo ľudí. Nemohli by sme žiť trocha aj v pokoji. Obaja sa v Modre cítime dobre. Dom po tvojom otcovi je voľný. A usporila som nejaké peniaze.
1: Čo?
0: Nechceš porozmýšľať o penzii?
1: Koľko máš tých peňazí?
0: 15 000 zlatých.
1: 15 000? Cílka, veď ty si môjim požehnaním.
0: Naozaj?
1: Vieš, trápil som sa, lebo chcem založiť istinu pre chudobných slovenských študentov. No a nevedel som, kde na ňu vziať.
0: Už rozumiem.
1: Nebudeš sa hnevať, ak založím tú istinu?
0: Dieneš, veri ma, tak málo poznáš. Ešte sme neboli svoji a tvoje príjmy len tak postačovali na naše skromné výdavky.
1: Ja viem.
0: No, ale máš aspoň predstavu, koľko tvojich krajanov nachádzalo u nás útočisko?
1: No, nejaký sa sem tam zastavil.
0: Nejaký? Opýtaj sa tých, ktorých poznáš. A nájdu sa aj takí, ktorí prišli len tak s priateľom.
1: Cílka, ty si poklad. Poklad!
0: Od prvého dňa, čo som prišla k tebe, ma zaujímalo len to, čo ťa robilo spokojný. O odchode do Modry som rozmýšľala aj preto, aby sme viac pre študentov usporili.
1: Ďakujem ti, Cilka.
0: Neboj sa, dôchodok dvorského radcu vystačí aj na podržanie najnúdznejších a ani uskromňovať sa pri veľmi nebudeme.
1: Prepáč, ale nejaký čas by som ešte chcel robiť. Toľko som toho ešte nedokončil.
0: Dieneš, ty nikdy nebudeš mať dokončenú robotu, lebo vždy novú začneš skôr, ako starú dokončíš. A ja by som sa tak rada s tebou prešla po zákutiach Karpát, o ktorých si mi rozprával.
1: Cilka, sľubujem, že od budúcej jesene sa už budem venovať len tebe.
0: Hm? A nešlo by to skôr?
1: Žiaľ, nešlo. Na budúci týždeň cestujem do Londýna.
0: Zase?
1: Ako zase? Bol som tam len pred rokom. Budú ma voliť za zahraničného člena Geological Society of London. A to je česť, ktorá sa udeľuje len výnimočne. A nezabudni, že musíš ísť so mnou. Veď mala by si byť šťastná.
0: Veď ja som šťastná.
1: No, vidíš.
0: Mám najmúdrejšieho muža. Ale bola by som ešte šťastnejšia, keby som ťa videla oddychovať.
1: Dal som ti sľub.
0: Naozaj? Naozaj?

Pri odchode do penzie v roku 1892 vyznamenal cisár František Jozef I. Dionýza Štúra rytierským krížom Leopoldovho radu. Dionýz Rudolf Jozef Štúr zomrel 9. októbra 1893 vo Viedni. Na pomoc chudobným slovenským študentom založil pri Matici Českej, Matica Slovenská bola v tom čase zatvorená, nadáciu so základinou 15 000 zlatých. Cecília Štúrová, rodená Artlová, aj po manželovej smrti pomáhala zo svojho dôchodku slovenským študentom vo Viedni. Napriek tomu, že Dionýz Štúr, vedec svetového mena, nenapísal ani jednu publikáciu v slovenčine, pomohol k vzdelaniu desiatkam slovenských študentov. Väčšina z nich po roku 1918 rozvíjala vedecký a kultúrny život Slovákov. Ich zásluhou bol založený aj Slovenský geologický ústav, ktorý od roku 1953 nesie meno Dionýza Štúra.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Františka Jurigu Veľký syn malého národa. Účinkovali Ján Galovič, Leopold Haver, Ivan Letko, Jozef Šimonovič, Helena Gregová, Marian Slovák, Alfred Svan, Jan Valentík, Vladimír Minarovič, Juraj Hrčka, Karol Machata, Vladimír Štefuca, Richard Kovač, Viktor Lukáč a Mikuláš Bugár. Dramaturgia Vladimír Holan. Majstri zvuku Peter Pištek a Ľuboš Klásek. Réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

tiež neúprosne. A tak sme tu teraz, zostali len vo sne.

vydal sa na cesty. Ostali sme teda teraz iba šiesti. Nuža ten náš šiestý

0: grandes dibujos, hazme y batalla.
1: Zrazu vraví tretí, čože nás už spája. Tak sme tu zostali, len kamarád a ja.

už nás je len 10. Pôjdeme sa pozrieť, keď ho budú vešať.

0: najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Medicína je odbor, ktorý sa týka nás všetkých. Je to vysokoodborná, špecializovaná a profesionálna práca a veľmi často rieši nielen prípady bežné, ale aj neštandardné obdobia pandémií, epidémií, chronických chorôb, ale aj úrazov a tragických udalostí. Lekári sú často tí, ktorí majú náš život vo svojich rukách. O mojej dnešnej hostke to možno povedať na 100%. Je to výrazná osobnosť slovenskej medicíny, rešpektovaná lekárka a primárka Prešovskej nemocnice a oceňovaná odborníčka, doktorka Ľubomíra Romanová. Vítajte pri portrétoch s Martinou Polákovou. Relácia Portréty vždy maľuje portrét niekoho, kto ten svoj život prežil v odbore, ktorému je dlhodobo verný, v ktorom naozaj úspel a ktorý mu možno aj priniesol radosť. A ja verím, že pani primárke anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnici Jana Adama Rajmana ten jej život radosť naozaj priniesol. Dokonca aj niekoľko ocenení, ktoré buď prevzala, buď neprevzala, ale písalo sa o nich. A ja musím povedať, že nahrávame tieto portréty v čase, keď si bude preberať cenu mesta Prešov. Pani primárka, ja najprv ďakujem, že ste prijali také pozvanie na rozhovor. Robívate tieto veci rada, patria k vašej práci, lebo nenašla som ich veľa, ale našla som ich pár.
2: Tak už teraz ani nie, ale tak možno 10 rokov dozadu, aj viac, my sme sa tak angažovali trošku charitatívne v tom zmysle, že sme založili občianske združenie Resuscitácia. Jedna z jeho činností bola naučiť ľudí resuscitovať ako základnú pomoc, základné činnosti pri zastavení obehu a obnovení života. To sme robili mnoho akcií, takže to malo aj veľký ohlas. Takže vtedy sme podávali veľa rozhovorov a o tom, aké je to dôležité, čo tým chceme dosiahnuť.
1: Vy robíte v takomto, dá sa povedať, že krízovom a ťažkom odbore, pretože naozaj ktokoľvek z nás sa môže ocitnúť vo vašich rukách, pretože zachraňujete životy. Máte pocit, že my, tí laici, vieme dostatočne zachrániť život a venujeme sa tomu, čomu ste vyrobili osvetu kedysi?
2: No, myslím si, že v dnešnej dobe je to pomerne rozšírená časť, ktorá je súčasťou vzdelávania, či na biológii. Dneska existujú firmy, ktoré to na komerčnej báze vyučujú ľudí. Zamestnanci firmy si objednávajú takýchto ľudí do svojej skupiny a nejaké team buildingy. Takže ja mám dojem, že tá činnosť edukačná sa oproti tým časom, okolo roku 2010-2009, keď sme to robili, my sme to robili tak ako dobrovoľníci, tak teraz už je to, myslím, veľmi také ako rozšírené. Robí sa to pod patronátom Slovenskej resuscitačnej rady. Červený kríž má na tom svoj podiel a myslím si, že aj iné rôzne neziskové organizácie sa tým zaoberajú. Základná informácia o tom je podstatne vyššia, ako bola pred tými 10 rokmi alebo 15. No.
1: Ak sa teda rozprávame o vás a kde možno skrsla tá, no neviem, či to bola láska alebo pragmatické rozhodnutie v rámci vašej práce, ale venovať sa anesteziológii a intenzívnej medicíne je podľa mňa celkom ťažké, pretože tam ten pacient nie je taký úplne klasický. Ako to bolo u vás na začiatku?
2: No v čase, keď ja som skončila vysokú školu a išla som konkrétne, že som chcela byť anesteziológom, tak sa smiali, že mi postavia slavú bránu. Ten názor na to, že to chcem robiť, vznikol podstatne skôr. Ja som ako druháčka bola na praxi, takej ošetrovateľskej, kde sa určite tie najzákladnejšie veci, ako píchať žilu, ale čítanie toho, ako sa postarať o pacienta, ako ho umyť, proste robiť základné veci, ktoré robia teraz hlavne sestry, tak som to absolvovala na ARO. A to, čo som tam videla, tak myslím, že ma veľmi zasiahlo hlboko v tom, že zrazu máte určité ideálne predstavy o tom, čo robí lekár a zrazu vidíte, že toto je najbližšie, ako sa dá ísť na hranicu medzi životom a smrťou, že proste zrazu som videla, čo všetko treba urobiť, aby sa malý kúsok podaril pozliepať. Takže vtedy ma to veľmi ako tak naozaj zasiahlo a som sa rozhodla preto a už som to potom ani nezmenila a som veľmi spokojná s tým, že som si to vybrala. Asi ma to nejak tak našlo.
1: Čo všetko bolo treba absolvovať k tej vašej ceste? Možno aj tej primárskej a pozičnej, ale aj čím ste si prešli ako lekárka. Mali ste niekedy aj pocit, že nebolo to dobré rozhodnutie, je príliš veľa ťažkého. Myslím si, že osobne aj covidové obdobie pre vás muselo byť extrémne náročné. Tak ak by sme mapovali aj také medzníky, určite sa dostaneme aj k veselším, ale skúsme aj túto tému prebrať.
2: Myslím si, že každý, kto ide do tej mojej profesie, nemyslím teraz len anesteziológa, ale lekár, tak to celkom nevie si predstaviť, čo všetko sa stretne, že nie je to len krásny biely pláž, že sedíte za stolom, usmievate sa na vás, pacienti tiež a vy im za každým pomôžete. Ja som veľmi skoro zistila, že krv je krvavá, hlieny sú škaredé, že pacienti nie sú vôbec príjemní, alebo dostávali sme sa veľmi rýchlo do extrémnych situácií, keď bolo treba urobiť veľmi rýchlo, veľmi závažné rozhodnutie, často ešte bez takých nejakých pomocok, ktoré dnes sú samozrejmosťou. To ako keď sa spýtate niekoho, že keď prišiel do školy a naučil sa čítať, či sa mu rozšírili obzory. No tak áno, ja som prišla zo školy a zrazu som uvidela iný svet, naučila som sa čítať a moje obzory sú úplne iné a samozrejme aj možnosti, či už farmakologické, či technologické, ale aj nejaký ten môj zdravý rozum a skúsenosť, to je stále dôležité.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú po vstupe do praxe, dá sa povedať, prekvapilo všetko. Všetko v zmysle, že medicína nie je iba čistý biely plášť. Že je to jednoducho krutá oblasť, tá jej zvlášť. Že telo naozaj dostáva zabrať a tie úkony nie sú príjemné. Že fonendoskop nie je základ jej práce, ale aj mnoho iných nástrojov a úkonov, ktoré za ňu neurobil nikdy nikto. A pochopila jednu vec.
2: Toto oddelenie, tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť. Takže ja som nezažila nejaké proste nepriaznivé veci. Naopak, všetci sa snažili mňa rýchlo niečo naučiť. Keď som to chcela vedieť, tak naozaj boli voči mne veľmi, veľmi ústretoví. Veľmi ma posúvali, vzdelávali, tak ma aj hnali do roboty takej, ktorej som sa možno bála. Či to boli lekári, alebo to boli sestry. Naozaj, ja som to veľmi rýchlo začala žrať. Proste tie prvé roky boli aj veľmi takom nasadení, že som mala pocit, že jednak napredujem, jednak, že aké je to úžasné, ako málo stačí. Všetko sa rozbije na márne kúsky, proste sa to zmieša dokopy, zbytočná bolesť, utrpenie, nielen pre pacienta, ale aj pre jeho blízkych. No a samozrejme aj pri tých, čo sa do toho pripletú, čiže lekári a sestry, aké je to ťažké, ako to prežívate, tie osudy. A na druhej strane zase ako veľa treba. Často fyzické, psychické nasadenie, zapojiť všetky mozgové bunky do toho, aby sme našli to naozaj, čo tomu pacientovi je. Tým, že náš pacient má postihnutých mnoho orgánov, tak potom sa to všetko zlieva. Viete, že jednotlivé príznaky môžu niečo maskovať, alebo produkovať, alebo niečo imituje úplne niečo iné, takže sa to celé na tom začiatku zdá veľmi zamotané a potom proste treba mať trpezlivosť, statočnosť, odvahu, ale aj veľký kus šťastia, aby sa to podarilo.
1: V intenzívnej medicíne a anesteziológii sa ide na istotu alebo niekedy sa aj skúša? Je to naozaj pokus omyl? Nie v tom zmysle, ktorom hovoríme, lebo naozaj toto je život človeka, až taký pokus omyl by sme si dovoliť nemali, ale či je všetko naozaj také veľmi jasné v tých zákrokoch, ktoré robíte a zároveň môžeme aj vysvetliť, v čom vlastne tkvie tá anesteziológia a tá intenzívna medicína.
2: Viete, o anesteziológii takto povedal, že to sú hodiny nudy a minúty hrôzy. Lebo áno, keď je všetko v poriadku, pacienta uspíte alebo znecitlivenie sa poskytne lokálne, tak potom sledujete vlastne jeho vitálne funkcie, dýchanie, obeh, frekvenciu EKG, monitoruje sa saturácia kyslíka. A toto všetko, keď je v poriadku, tak zdá sa, že ten anesteziolog len sedí alebo stojí a díva sa, čo sa deje. Ale na to treba samozrejme vedieť, ako to urobiť, aby bol pokoj a kľud, aby tie hodiny v úvodzovkách nudy tam boli. A potom zrazu sa môže veľmi malá vec zmeniť a zrazu už máte veľmi málo času na to, aby ste zistili, čo sa stalo, ako to odstrániť a či to vôbec pôjde, či si netreba zavolať ďalší tým na pomoc a či aj spolu dokážeme urobiť také tie záchranné opatrenia a zastaviť to, čo sa začalo diať. Takže anesteziológia je vlastne o tom, že aby chirurg mohol operovať, aby sa mohol vykonať výkon, tak vždy sa hovorí, že narkóza pacientovi poškodila. To, čo poškodí pacientovi, je operačná trauma. To je riadený úraz. Odrezať, vyrezať, odstrániť, rozrušiť tkanivá, síce cielenia a presne, ale je to ako riadený úraz a na toto ten organizmus reaguje a samotná anestézia môže zmierniť operačnú traumu tým, že vypojí mozog, že bude ten obeh a dýchanie presne pacientovi nielen monitorované, ale doslova dávkované tak, ako to v danej chvíli potrebuje a nakoniec, že ho nič nebolí a spí, tak tým si všetky tie ostatné orgány, ktoré nie sú počas operácie nejak tangované, oddychnú a nazbierajú energiu na tú ďalšiu časť zotavovania pacienta.
1: Mal vás to ovplyvňovať v tom rozhodnutí ísť do medicíny, alebo to bolo také vaše rozhodnutie? Ste z medicínskej rodiny, alebo naopak?
2: No, ja som z medicínskej rodiny. Moja mamka bola detská lekárka. Bola to prvá detská alergologička vo východoslovenskom kraji. Ona bola pre deti, pre dospelých to bol doktor Santo a to boli vlastne prví pionieri, ktorí tento odbor, ktorý dneska z ním má skoro každý skúsenosť, keď nie on, tak jeho blízky navštívil alergologa. Oni dvaja tu boli pre obrovské územie, jednak školili a pomáhali novým adeptom tohto odboru a jednak tu zanechali takú veľmi významnú stopu v tom, že to začali. Takže ja som si to uvedomila až vtedy, že čo to bolo a čo oni urobili, koľko obetavosti a také neústupnosti a statočnosti, že išli za tým svojím a proste išli za tým odborom, čo to museli oni prekonať a keď to začali robiť, že koľko mali pacientov, koľko vecí museli denne riešiť veľmi vážnych. Takže nejak tak sa mi to aj páčilo. Ona mňa tomu nejak neviedla ani. Nemyslím, že bola až taká nadšená, že som sa chcela stať lekárkou, ale myslím, že potom bola rada a asi dnes by sa jej to páčilo, čo robím.

0: Ja som sa venovala umeleckému prednesu, dosť významne až do vysokej školy. Na akademickom Prešove som bola laureátka 5-krát, ale otec vlastne bol človek, ktorý umožňoval ľuďom, ktorí žili na Slovensku, hovorili a písali v ukrajinskom jazyku, čiže bola to menšina, ktorej on umožňoval publikovať, on ich podporoval a vlastne tí ľudia jednak publikovali na Slovensku v Čechách, ale aj v okolitých krajinách. On bol preto veľmi zapálený a bola to skupina, ktorej on vždy pomohol, keď mohol. V našej rodine aj on to bol hlavne, kto ma podporoval v nejakej umeleckej tvorbe. Aj v roku 2011 sa mu splnil sen, lebo som vydala knihu. Vlasy dubkom sa volá. Sú to príbehy z anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vznikli ako pokračovanie blogu na SME, kde tá knižka v tom roku vlastne bola aj navrhnutá na knihu roka medzi 5 najlepšími na Slovensku. Literárna revue ju tak nejak vyhodnotila. Takže kniha si žije vlastným životom. Ja už trošku pero vyschlo a ona sa nie vždycky tak nejak vráti po niekoľkých, možno ani nie rokoch, ale mesiacoch, že niekto sa na ňu opýta alebo povie, ja som čítal tú vašu knihu. No to je naozaj veľmi zaujímavé, lebo je to nielen o príbehoch pacientov a o tom, čo lekár prežíva, ale je to aj trošku také ako edukačné, lebo bežný človek nevie, čo je kritický stav, nevie, čo znamená umelá pľúcna ventilácia. Po covide sa to jasne zmenilo, ale dovtedy, čo znamená smrť na operačnom stole a mnohé takéto veci sú vlastne vysvetlené v tej knihe cez príbeh. Príbeh reálny, tá podobnosť je náhodná, hej, ale sú to čriepky z reálnych príbehov našich pacientov a nakoniec ľudí, ktorí sa o nich starali.
1: Dá sa povedať, že ste sa aj niekedy vypísali z tej medicíny?
0: No, tá kniha vznikla asi tak ako taká terapia, že keď to vyšlo, tak mnohé veci, a ja som si ujasnila, aj ten vzťah ku medicíne, k mojej práci, pacientom, k tomu proste ako komunikovať s blízkym tých chorých, to je veľmi ťažké, pretože dnešný svet ponúka ľuďom len, že človek má byť krásny, mladý, zdravý, všetko sa dá liečiť, tak sa ponúka alebo natiska ľuďom nesmrteľnosť, žiaľ Bohu, to tak nie je. Takže ich očakávania v tom, keď sa udeje katastrofa, sú, že no, však to vyriešite, nie? Na to tam ste. A keď to nevyriešite, tak na čo ste? A tak ďalej sa to proste ide až ku invektívam.

0: Čo je to, čo vám pomáha možno tak odísť od tej práce? Je to aj písanie? Máte rada divadlo? Do čoho idete vo voľnom čase?
1: Je to tak, že my veľmi veľa času trávime v práci. To sa ani nejak nedá, že proste najviac času z môjho života, z môjho dňa som práve v práci. Minimálne raz týždenne, voľa kedy to bolo, dvakrát týždenne som trávila 24 hodín práci, čo znamená, že prišla som o 7 ráno a o 9 som odchádzala. To je od roku, neviem, 2009 alebo 7, neviem koľko, ale predtým sme po práci, po tej službe, po tých 24 hodinách pokračovali v ďalšej smene. Čiže sme boli 36 hodín v práci. A to je taký kolotoč, že ľudia majú sviatky, ale my cez sviatky musíme zabezpečiť službu. Čiže už teraz zase menej, ako tým, že som zostarla, mám tú výhodu, že nemusím až toľko, ale to boli vlastne každé sviatky, Vianoce, Veľká noc. Vždy to bolo o tom, že minimálne jeden deň človek strávil zo sviatočných dní v práci. Tým len chcem povedať to, že ten čas, ktorý je na oddych, je pre nás veľmi vzácny a tak by som chcela to intenzívne využiť, ale niekedy už ani nevládzem to, čo by som si nasmerovala. Takú vec, ktorá mňa ako drží alebo čo mám naozaj rada, ja veľmi rada chodím do prírody. Máme psa, anglického Springer Španiela, to je pes, ktorý rád behá, ktorý je veľmi aktívny, takže s ním vlastne trávime veľa času v prírode, ak sa dá aj každý deň, víkendy na väčšie výlety, príroda s ním a s priateľmi chodiť na takú turistiku.

Vy ste funkčne primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Jana Adama Rajmana v Prešove a tým tak trošku narážam práve na tú funkciu. Vy ste aj na začiatku povedali, že je dôležité, aby tam bola tímovosť v tej vašej práci a viesť tím asi nie je ľahké. Potrebovali ste k tomu nejako prísť, potrebovali ste niečo doštudovať, ako ste

0: nakoniec aj, keď to tak ľudovo poviem, pričuchli k tomu a zostali takouto dobrou tým líderkou, alebo čo by ste povedali, že je veľmi dobre pre vedenie toho týmu byť primárom, to zrejme nie je byť len lekárom, ale je to aj človekom manažérom byť. Takže aké to je v rámci medicíny?
1: Ja by som ešte povedal jednu takú vec. Naše oddelenie v Prešovskej nemocnici ARO vzniklo pred 60 rokmi. To je ďalšia vec zhodou okolností, ktorá sa tak spojila s tými cenami. Bolo to prvé ARO lôžkové Československu, boli tri na Slovensku, prvé Košice, Prešov, Michalovce, Žiarna, Praha, Bratislava, tu vznikli vlastne tri oddelenia, najprv boli Košice, Prešov a potom Michalovce a toto zakladal pán doktor Lučanský, to bol proste taký nestor aj hlavný odborník v našom odbore. Ja som ho zažila síce krátko, ale bol to človek, ktorý vládol rozdeľuje pánovi. Potom ho nahradil doktor Trenkler ako primár, ktorý doniesol naše oddelenie na európsku úroveň. On cestoval po svete, veľmi sa vzdelával, sám potom prišiel na Slovensku a mal takú chuť vzdelávať aj ostatných a so všetkým, čo zistil vonku, tak sa chcel deliť nielen na našom oddelení, ale v celom kraji, takže my sme chvíľu boli aj klinika, kde sa robili atestácie z nášho odboru. No a ja som mala takú nejakú prirodzenú schopnosť, jednak keďže som sa venovala umeleckému prednesu, že som vedela prednášať aj odbornú časť. Tým pádom som musela študovať a musela som toho vedieť viac ako tí, ktorí ma prídu počúvať. Takže jedna vec je teda tá odbornosť. A druhá vec, schopnosť nejak riadiť alebo manažovať ľudí. No, šéf by mal proste mať jasno, čo chce dosiahnuť, ako to zorganizovať, ale zároveň mal by ľudí spájať a nerozdeľovať. To v tých prvých rokoch išlo celku dobre, aj myslím si, že sa ten kolektív tak ako dobre vyvíjal a žiaľ Bohu, ten COVID nás tak zmenil. Strátil sa zdravý sedliacky rozum. Najlepšia správa je zlá správa, takže teraz je to oveľa, oveľa ťažšie a horšie. Ťažšie sa pracuje s ľuďmi, ľudia majú hlavne požiadavky, nemyslím teraz len kolegov, ale aj pacientov a vlastne plnenie si nejakých základných vecí, ktoré sú potrebné, nielen ku zdraviu, ale k životu, nie vždy je samozrejmosťou. Takže teraz je to ťažšie.
0: Myslíte, že tí ľudia aj trošku precitli, že hľadia si ako keby viacej svojho, že ich tak trošku zaskočil aj ten veľmi ťažký COVID a to, čo vlastne sa okolo neho dialo a bolo tam naozaj veľmi veľa smrti?
1: Samozrejme, že toto zasiahlo, ale ja by som čakala, že keď sme toto všetko prežili, že by sme sa mali zomknúť, byť taký skromnejší, pokornejší voči tomu, lebo však videli, že zdraví mladí ľudia veľmi rýchlo odišli a nebolo pomoci. Ja som to očakávala trošku inak, ale to ako keby popustilo stavidla toho, že sa tu rozlialo mnoho negatívnych vecí, možno tým, že sedeli doma a že siete riešili mnohé veci, potom vaxéri, antivaxéri, nadávali si ľudia a všetko sa to dialo na pozadí veľkých rodinných tragédií a strát, alebo aj toho, že tí ľudia možno prežili, ale dodnes sú následky po covide. To sa volá ako post-covidový syndrom, alebo dlhý covid. Keď sme sa s tým začali zaoberať v roku 22, bolo nejakých 50 odtieňov alebo problémov, hej, ktoré sa vtedy identifikovali, týkali sa nervového systému, srdca, hlavne dýchania, ale aj obličiek, pečenie. Dnes je vyše 200 tých syndrómov a na mnohé z nich ani nie sú žiadne lieky a dokonca sa nevie, či to ustúpi alebo to bude pokračovať, ako toho pacienta vlastne to zasiahne a je mnoho chorôb, o ktorých sa predpokladá, že vypuknú aj po dlhšom čase a to sú práve také nepriaznivé choroby, ktoré existujú aj dnes, nevznikli z covidu a nemáme na nich liek a liečenie. To je veľmi vážna vec, COVID, a treba to brať s tým, že keď sa niečo také zopakuje, stále nebudeme pripravení na to, čo sa s nami môže diať.
0: Čo by sme možno mali a mohli urobiť inak v komunikácii, v ľudskosti, v našich profesiách, v lekárskej praxi, keby nás niečo také postihlo opäť? Aký by bol váš pohľad a vaša rada možno pre ľudí práve do toho života v spojení s niečím, keď sme konfrontovaní s niečím naozaj ťažkým aj v rámci medicíny?
1: Tak ak sú nastavené nejaké pravidlá, tak nie je to preto, že ako sa to teraz hovorí, že chce niekoho obmedzovať, ponižovať, udržiavať v nejakom takom ako područí. Proste tie pravidlá majú svoje rácio a keďže to bolo niečo, čo bolo nepreskúpané, neprebádané, tak nebolo jasné, ako dlho a čo treba robiť, ale keď to bolo, tak ono to vždy prinieslo efekt, že teda trošku klesli, povolilo sa, ľudia vybehli a prišlo to s novou silou, nový nával ochorení. Samozrejme, vírus žije svojim životom, on stále mutuje. Našli sme proti nemu nejaké zbrane, ale proste tá prvá varianta, proti ktorej nebolo nič, potom sa zmutovala na inú a populácia si obrany schopnosť voči tomu vytvorila, takže už tie ďalšie variácie vedel organizmus lepšie zvládnuť, ale ešte aj dnes ľudia umierajú na chrípku, ktorá v roku 1918, keď bola španielská chrípka, končila sa prvá svetová vojna. Toľko ľudí, koľko zomrelo v prvej svetovej vojne, zomrelo aj na chrípku v tom čase. Milióny ľudí. A na chrípku sa zomiera ešte aj dnes. A sme 100 rokov ďalej, viac ako 100 rokov. Takže infekčné choroby sú niečo, čo nás pravdepodobne dostihne a preto treba sa s pokorou dívať sa na to, čo bolo urobené, aj to, že koľko ľudí odišlo a nebolo to preto, že to niekto chcel, riadil, ale preto, že ten vírus je silnejší, aj príroda je stále silnejšia ako my.
0: Ako primárka, ako šéfka, tak vlastne ste nejakým spôsobom aj vzdelávali samu seba, alebo ste išli skôr pocitovo, ako viesť tých ľudí?
1: Ja mám aj také nejaké manažerské vzdelanie. Jednak v istom čase to bolo, že kto chce byť šéfom, musí mať nejaké vzdelanie, takže ja som absolvovala ako atestáciu z toho v zdravotníctve. Sú rôzne ďalšie školy na to, to už som sa potom nevzdelávala. Myslím si, že ja som už išla ako primárka sa vzdelávať, čiže niektoré skúsenosti máte, ale niektoré veci treba aj povedať a ja si myslím, že aj stále to je niečo, čo ešte chýba, lebo jedna vec je, že viete robiť odborne, medicínsky, že sú na to aj štandardné postupy, aj skúsenosť, aj vlastne klinický odhad existuje, ale také tie ekonomické veci, alebo ja neviem, štatistické, proste riadenie ľudí, to je samostatné odvetvie a nevždy proste to funguje aj na každú vzorku ľudí, ktorých riadite.
0: A robíte túto prácu rovnako rada ako medicínu?
1: Zrejme, že medicína teraz už nerobím tú prácu primára veľmi rada. To je veľmi unavné. Mala som chvíľu pauzu a ocenila som to, že ja som mala čas na pacienta, mala som čas na svoje vlastné vzdelávanie. V tom čase sme vlastne aj napísali odbornú knihu, dostala cenu za najlepšiu publikáciu. Takže to bol čas, keď vlastne som robila to, čo pri tom manažovaní nevždy stíhate.
0: A teraz budeme aj trošku osobná, stíhate si pri takomto nasadení, pri tom všetkom vypracovať aj svoj vlastný sled osobného života, alebo ako funguje ten váš, prezrate niečo z neho?
1: No, ja som stará dievka.
0: To nevadí, to sme dve.
1: Bývali sme teda s otcom a so sestrou a s našim psom, rodinným psychológom. Sestra učí na hornom gymnáziu, je najlepšia fyzikárka tam, lebo deti si ju volia, aby ich učila a predmet, ktorý chcú oni študovať, čiže fyziku. Takže je to taká zvláštna rodina, nie celkom typická.
0: Vy ste aj pedagogičkou, takže naozaj vo vašom živote je o čom rozprávať. Ako vnímate ako pedagogička kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, lebo tam ste aj prednostkou a to je vlastne tá pedagogická funkcia, ktorú robíte. Akí sú tí vaši študenti? Do akej praxe idú? Ako vnímate aj vy tú svoju učiteľskú prácu?
1: Je to najvážnejšia profesia, ktorá sa vyučuje na tejto fakulte, pretože sú tam rehabilitační pracovníci, samozrejme sestry, dentálna hygiena, potom technici, laboranti, ale záchranár je ten, ktorý proste, keď ide do terénu, tak musí veľmi rýchlo urobiť niečo, aby pacientovi pomohol nielen hodiť na nosítka a utekať s ním do nemocnice. Takže to sú naši študenti a ja si myslím, že to štúdium pre nich je veľmi intenzívne. Od teda toho, že sa trénujú fyzicky, tak je aj tá medicínska príprava veľmi vážna a ťažká. Sú prakticky trénovaní. Celý posledný rok oni už jazdia ako súčasť posádky RZP a učia sa priamo v teréne od tých starších skúsených kolegov. Takže my k tomu všetci pristupujeme s rešpektom a s bázňou a vlastne snažíme sa im to vštepiť alebo ich viesť k tomu, že keď sa skončí škola, že to prestane byť veselé, že zrazu budú konfrontovaní so všetkým. Katastrofami, s peklom, s nebom, so všetkým.
0: Aká je tá pedagogická činnosť pre vás? Je prínosom do tej medicíny?
1: By som povedala, keď som bola mladá, mala som veľa entuziazmu a robila som to veľmi, veľmi rada. Teraz už je to trošku také ako naviac, ešte ako nechcem s tým prestať, lebo ma to udržuje v takom, by som povedala, pozore psychickom, že musím sa áno aj ja učiť, aj prísť, vedieť, porozprávať, vysvetliť, urobiť to tak, aby pochopili to ľudia, ktorí možno nemajú také vzdelanie, aby rozumeli slovám, aby rozumeli medicínskym termínom, tak toto je také ako inšpirujúce, ale keď je už koniec semestra, som rovnako rada ako študenti.
0: Náš záver by som rada urobila v duchu vašich ocenení a uznaní. Ste nepochybne rešpektovanou anesteziologičkou a lekárkou intenzívnej medicíny. Dokonca, tak ako som povedala, rozprávame v čase, keď dostanete a budete si preberať cenu mesta Prešov. Ako vnímate aj tieto ocenenia?
1: No, ja by som to asi tak povedala, že pokiaľ je tá cena úctou a rešpektom k tomu, čo zase poviem, vykonávame, čiže som súčasťou tímu, ktorý proste robí túto prácu s nasadením, aj s tým, že nás to baví, alebo sa v tom trápime, niekedy je to boľavé, niekedy je to krásne. Tak ak cena je úctou, rešpektom k tejto činnosti, tak potom ju veľmi vďačne príjmem.
0: Tak my vám blahoželáme samozrejme, celý tým Rádia Regina Východ. My vám prajeme, aby ste naďalej v zdraví pomáhali pacientom, aby sa vám naďalej darilo tak, ako to aj vnútorne vy chcete, ako to potrebujete. Čo by ste si vy osobne prijali, aby šlo dobre, aby bolo fajn? Máte nejaké očakávania ešte aj v rámci vašej práce? Niečo by ste práve v tom vašom odbore, ktorý robíte, chceli dosiahnuť a niekam dotiahnuť?
1: No tak chcem, aby sme boli všetci zdraví určite, lebo potom sa to všetko robí podstatne ľahšie, aby nám rozum fungoval, nielen telo, aby sme vedeli vnímať a prijímať všetko, čo okolo nás sa deje. To, čo chceme samozrejme, lebo to treba filtrovať, lebo ináč by sme sa zbláznili. Pred nami je naozaj taký ten cieľ v Prešove, že má tu byť nová nemocnica s technológiami. Naša profesia je, náš odbor je na tom založený. Intenzívna medicína, anesteziológia, obrovské technické možnosti sa ponúkajú. Takže to je niečo, k čomu smerujeme a bola by som rada, keby som to ako zažila ešte plnej prevádzke, nie len ako pacient, ale aj ako lekár, čo tam bude pracovať.
0: Ak som pri pozvaní do portrétov uvažovala, aká môže byť primárka anesteziologického oddelenia a intenzívnej medicíny, žena, ktorá má v rukách náš život a pokojný spánok pri operácii, záchrane života, ale aj pri iných úkonoch, uľahčujúcich bolesť alebo znižujúcich citlivosť na bolestivé zákroky, tak mi iste dáte za pravdu, že to môže byť dáma vzdelaná, erudovaná, ale na druhej strane vtipná, s nadhľadom a vrúcnosťou vo svojich slovách. Nadšená lekárka a príjemná spoločníčka pri káve. Veríme, že dnešná naša hostka, primárka Ľubomíra Romanová, vám pootvorila dvere svojho odboru i súkromia a že to bolo opäť príjemné počúvanie. Portréty 14. júnového dňa pre vás pripravili Gabriel Nikházy a Martina Poláková. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu 2026.
2: Pekné hlasy.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Štefan Šimko, Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí.
2: Som ten, ktorý oživuje udalosti zapadnuté do zabudnutia. Zarastajú ako korene medzi skaly. Odnáša ich voda, aby sa usadili v zákrutách rieky ako legenda, ktorá namiesto pravdivého príbehu privolá fantáziu a hovorí o túžbách a snoch. Nie som maliar slov, som kronikár. Rozprávam pravdivý príbeh o osídľovaní krajiny, ktorej sa hovorí Uhorsko, a z jeho krajov spomeniem len zopár. Abov, Gemer, Hont, Orava, Liptov a Spiš, aby som zastal pri tom, o ktorom bude tento zápis. Spiš je bránou do krajiny zo severu. Dobre vieme, že panovníkom vždy záležalo na bohatstve a drahých kovoch, ale rovnako dôležité je aj udržať bezpečnosť a ochrániť ľud. Samozrejme, je tu aj vojenský interes. Preto výsadná listina z roku 1271 potvrdzuje povinnosť vystrojiť 50 kopijníkov. O nemeckom osídlení Spiša sa hovorí, že sa uskutočnilo v 12. storočí. Skutočnosť je taká, že predkovia spišských Sasov sa z domovskej krajiny pohli neskôr. Za vierohodný doklad možno považovať listinu panovníka Ondreja II. Z roku 1209.

0: Otec, môže porozprávajte, ako to bolo, keď sme prišli do tohto kraja. Čo bolo predtým?
1: Nepamätáš?
0: Kdeže? Moja pamäť bola ešte detská. Spomínam si na hry, ktorými sme sa zabávali.
1: A myslíš, že spomienkam starého človeka sa dá veriť?
0: Ale vždy je to tak, že starý muž si lepšie pamätá, čo bolo pred mnohými rokmi, ako to, čo bolo včera. Nevykrúcajte sa, hovorte, kým oheň ešte horí.
1: Ty si mal vtedy 8? Nie, 9 jesení. Ute už chodila a práve začala rozprávať. Tvoja matka sa spamätala zo smrti dvojčiek Ota a Bruna. A mňa spoločenstvo haviarov zvolilo za predáka. V tom čase na starosta Freiburgu Günther, volali sme ho Kladivo, lebo bol majstrom kováčom, zvolal. Všetkých. Pamätám sa, práve sa začínala jeseň. Stromy sa začali farbiť.
0: Otec, neodbočujte. Zvolal vás a čo?
1: A čo? Ute, nože prines pivo. Z toho dobrého. Súdok je v studenej jame.
2: Dobrý večer, susedia.
0: Dobrý aj vám. Poďte ďalej a sadnite si u nás.
2: Aj, ďakujem. A o čom hovoríte?
0: Otec rozpráva, ako sem prišli.
2: Nikdy som nepočul o Hendrichovom príchode na Spiš. Počúvam aj ja. Vtedy som mohol byť také štenia. A keď som dospel, váš otec už bol starostom obce.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý, Ute.
1: Nalej nám.
0: Už hovorte, otec.
1: A kde som skončil?
0: Starosta vo Freiburgu sa volal Kladivo.
1: Povedal, že uhorský panovník pozýva nás, Sasov, osídliť jeho krajinu. Uhorsko je na východ od Saska a vpadli tam pekelníci, Tatári. Jedia surové meso. Majú krátke, krivé nohy a ľudí si nevážia. Zabíjajú ich alebo berú do zajatia, aby im robili otrokov. Vyplienia krajinu, domy podpaľujú a čo sa dá zničia. Statok ženu pred sebou. Nešťastná krajina. A na to ešte prišli choroby. Tatári majú svoj majetok na koňoch. Nízkych, chlpatých. Žijú v stanoch, ktoré sú zo zvieracích koží.
4: A vy ste sa nebáli?
1: Nebáli. Len sme boli opatrní. Preto sme si nechali čas na premyslenie. A keď sa na jar vrátil zuhier Dagobert, ktorý tam bol dolmajster, veľa piva sme vypili, kým všetko porozprával. Pripomenul aj na 4 razy. Nepresvedčil ma. To len vaša matka trvala na tom, aby sme šli. Mne sa veľmi nechcelo. Robotu som mal dobre zaplatenú. Akurát som postavil domček, darilo sa nám. A v tom čase sa narodil Wolfík. A v Uhrách divočina. Ľudia tam trpia, bieda, hlad. Zbojníci, vojaci stratených z tatárskych jednotiek túlajú sa po krajine. Ale niektorých z nás Dagobert presvedčil. Neváhali, všetok majetok popredali a pobrali sa cez Bohemiu ďalej na východ.
5: Do kroník sa dostávajú len tie najdôležitejšie udalosti. Tie, ktoré sa týkajú významných osôb. Kráľov a kráľovien, šľachticov. Veď koho by zaujímal život obyčajných ľudí? Musí to byť naozaj niečo významné, aby sme my, kronikári, obetovali pár kvapiek atramentu pre nedôležitú osobu. Iba ak by išlo o buriča, zbojníka. Je niečo iné, ak vykonal hrdinský čin rytier, svätá osoba, urobila zázrak. Jedinou výnimkou sú deje, ktoré majú veľký vplyv. Napríklad vojny, nešťastia, presuny viacerých ľudí. K udalostiam, ktoré sa nedajú prehliadnuť, patrí príchod Sasov na Spiš.
0: A čo sa stalo, že ste sa rozhodli aj vy odísť?
1: Vystrašili nás chýri o križiackej výprave. Jedna vetva bojovníkov šla cez náš kraj. Hovorilo sa, že rabujú a okrem iného šíria choroby. O vás sme sa báli. O teba, Andreas. I tvoju sestričku Ute. Ale aj práce začalo ubúdať. Bane boli čoraz vyťaženejšie a bolo treba chodiť ďalej. Už nebol dôvod zostať. Mnohí z námi sa rozhodli opustiť kraj. Nasledovali sme ich. Zašiel som za Dagobertom, aby mi vysvetlil cestu do Uhorska. Popredali sme majetok, dom, vyúdili meso, kúpili voz, kone, náradie, na ochranu rodiny zbrane a všetko, čo budeme potrebovať. A šli sme. Cez Bohemiu, Moraviu, do Uhorska. Rýchlo sa to vysloví. Kolesá sa točia pomalšie. Voz bol starší, ale opravený. Mali sme šťastie na kone. Padli mi do oka na jarmoku silné, s nádhernou hnedou srsťou. Mohutné, vysoké, fríske. Keď sme prešli cez hory, došli sme do Bohemie. Iná krajina, iní ľudia. Ale vašej matke sa tam páčilo. Rozhodli sme sa, že na nejaký čas sa usadíme, oddychneme si. Niektorí ľudia rozumeli nášmu jazyku a vedeli si vážiť dobre urobenú robotu. Začal som robiť remeslo, ku ktorému som mal blízko. Železo. A začalo sa mi dariť. Narodila sa nám Birgit. Potom prišli ľudia z nedalekého hradu. Všetko si poobzerali, popýtali sa na majetok a žiadali zaplatiť dane.
4: Aj tam?
1: Aj, a nemalé. Tak sme sa v jednu noc pobrali ďalej. Čo najrýchlejšie a čo najtichšie, aby nás nechytili a neobrali. Pustili sme sa cestami, ktorými nechodia ľudia na vozoch. Vo veľkom meste sme zastali na námestí uprostred vysokých kamenných domov. Ľudia sa na nás pozerali, ako by sme prišli z lesa. Prišiel k nám muž, ktorý bol oblečený ako pán. Prihovoril sa nám, ale keď zistil, že mu nerozumieme, oslovil nás Sasky a zaviedol do hostinca, v ktorom bolo veľa našich.
4: Zostali sme v tom meste bývať?
1: Volá sa Praha. A býva sme tam nezostali, lebo sme museli zaplatiť za stajňu, krm pre kone, za jedlo, za ochranu.
4: Veľa?
1: Všetko, čo sa mi zvýšilo.
2: Zlý je svet, v ktorom za všetko musíš platiť a chýba ľudskosť. A
1: srdce je prázdne. Ale najhoršie bolo, že ráno na nás čakali mýtnici a chceli od nás zaplatiť za vstup do mesta.
4: Co naozaj?
1: Ani sme sa s nimi nehádali. Rýchle sme zmizli prvou bránou skôr, ako sa stihli spamätať. Vyhli sme sa bitke.
4: A ty sa si?
1: Nepomohli. Boli radi, že sa to stalo nám, nie im. Ako by sme hľadali nebezpečenstvo, ktoré si nás našlo. Ute!
3: Áno?
1: Vysmedli sme, dolej nám.
3: Musím zajsť po ďalšie.
1: A dones nám víno.
3: Dobré.
5: Do príbehov obyčajných ľudí sa často nedostanú podrobnosti, ktoré sú dôležité. My kronikári ich vynecháme. Kto by čítal o nespravodlivosti? Koho v budúcnosti bude zaujímať, ako ťa oklamali, ako ponížili? Preglgni horkú slinu, alebo ju vypľuj. Nežaluj sa, lebo ťa vysvetlí.

0: kabát z ovčej kože a banícku zásteru a čižmy.
1: A čo bolo potom?
0: Prešli sme do otvorenej krajiny. Lesy, sady a vinice ponúkali cestu do uhier. A zároveň možnosť jedla. Vydýchli sme si, mysliať, že konečne nás čakajú lepšie dni.
1: To je ako rozprávka.
2: A naozaj bola?
0: Dcera moja, kdeže? Nezrátal som, koľkokrát ste sa museli s mamou schovávať vo voze. Bolo vás treba brániť zbraňou. Spoliehať sa na silu, hrubé slová alebo vyjednávanie. Postupne po kúsku obetovať majetok. Zaprejdenie cez brod, most či mýto. Občas sa nám zdalo, že sme prešli celý svet. Videli sme bohatstvo, biedu, utrpenie, nenávisť ľudí i bezhraničnú štedrosť. Svet je plný bláznov, šašov i najsprostejších hlupákov.
2: A čo uhry? Ako dlho vám ešte trvala cesta?
0: Pamätáš ten brod, v ktorom si padol do vody?
2: Pamätám. Vyťahoval si ma z takej prudkej vody. A potom som ležal v miestnosti, kde sa nado mnou skláňal človek.
0: To bol mních. Zachránil ti život. Otec Benedikt.
1: Ten krížik, čo nosíš, je od neho?
2: Hej, to bolo šťastné stretnutie. Jedno z mála.
3: A ako dlho vám trvala cesta z
2: Freiburgu?
3: Áno, áno, ako dlho?
0: No, keď to zrátam, dve žatvy, dve zimy.
2: A aké sa vám zdalo Uhorsko?
0: Videli sme krajinu porabovaní. Zničenú, spálenú. Namiesto stromov šibenice, na ktorých krákali vrany a nedali sa odohnať. Živili sa mŕtvolami. Človeka nevidíš. Každý sa skrýva, nevieš, či sa bojí, alebo sa ťa chystá zabiť, alebo aspoň okradnúť. Ak niekoho stretneš, si rád, že sa ti vyhne. A hory? Hlboké. Plné utečencov, zbehnutých vojakov, Tatárov, ktorí sa stratili svojim jednotkám.
1: Otec, už dosť. Nevrav o samých hrôzach.
3: Radšej povedz, ako ste nás našli.
4: Darovacia listina Ondreja II. Obsahuje aj potvrdenie, že sa po tatárskom vpáde zvýšil počet prichádzajúcich Sasov. Neboli im priznané výsady z času osídľovania osád, ale bolo im pridelené jediné privilégium pre celú komunitu. V spomínanej listine Ondreja II. Sa nachádzajú slovanské pomenovania chotárnych oblastí, čo je potvrdením zloženia obyvateľstva. Na základe toho boli identifikované sídla Sasov na Spiši po roku 1254. Medzi 23 ich osadami sa nachádzali aj Hrabušice.
0: Šli sme tam, kde sa ťaží ruda. Zlato, striebro, železo, meď. Sasi tí nás privítali, boli radi, že počujú svoju reč. Niekde pozvali k stolu, ponúkli skromným jedlom. Stalo sa, že gazdina doniesla pivo, čo si varili, lebo mali sviatok. Alebo pridala jedlo, ktoré odkladala pre hostí. Ale inde nám ponúkli žihľavovú polievku, no, a kašu zo stromovej kôry, len to mali. Chlapi boli zrobení. Tichý a bez chuti rozprávať. Posielali nás ďalej, aby sme im nezobrali robotu. Ale to sme už boli pod horami, ktorým hovorili Tarty.
2: Tátry.
0: Ej, veď tak. Aj teraz si múdry. Aj ja. Ale vtedy sme netušili, kde sa dostaneme. Stačilo, že sme boli pri cieli. Že ťažia železnú rudu, drviajú a v hámroch spracúvajú na čistý kov. To nás potešilo. Spiš je nedaleko. Predali sme jedného koníka, aby sme mali dáky groš, keď sa rozhodneme usadiť.
1: Ja by som sa bála. A tí cudzí ľudia, ktorým nerozumieš. Nepoznáš ich, nevieš, čo sa v nich skrýva.
3: Ale Ute, tiež sú to ľudia.
0: Je ešte mladá. Tak sme došli. Začalo sa stmievať, dážď zakrýval dedinu ako plátená látka. Kôň ledva prepletal nohami, nebolo vidieť na krok.
3: Tak to si veľmi dobre pamätám, lebo ste zastali pred našim domom. Otec ma poslal pozrieť, kto tam je. V daždi ste vyzerali ako duchovia, lebo v takom čase sa sedí dnu pri ohni a pije sa bylinný nápoj.
2: A čo bolo? Ako?
3: Tuhľa?

0: Tvoj otec nás svojou rečou pozdravil a čo si povedal?
1: Nerozumeli sme mu, len mať.
0: Keď videla zmočených ľudí, veľa nerozmýšľala, pozvala ich dnu.
2: Zoznámili nás s ľuďmi, ktorí nám ponúkli ubytovanie na zo pár dní. Kým sme sa stihli rozhliadnuť v Kaposte, lebo tak sa volala dedina, postavil som dom. Nie veľký, len jedna izba v kúte s pieckou. Stôl, miesto stoličiek kláty, miesto postele, vrecia napchané trávou. A odvtedy sa všetko zlé obrátilo na lepšie.
0: A pamätáte si, kedy to mohlo byť?
2: Presne. Roku pána 1260. Gróf Sasov na Spiši Eliáš poslal svojho úradníka, aby nám vymedzil naše zeme, ktoré budeme obrábať a z ktorých budeme platiť dane. Na hranici s tým Harabištem, staršou časťou mesta.
0: Hej, to som počul od môjho deda.
2: U nás vo Freiburgu by to bola dedina. Tu mesto. Potom za mnou nasledovali ďalší a ďalší ľudia zo Saska, ktorým som sa stal lokátorom, richtárom, lebo tak hovorí naše saské právo.
0: Veru tak, richtár. Dobre si vybrali. Si schopný človek, patrí ti úcta. Chlapče, váž si svojho otca a uč sa od neho.
3: Dobre, dobre. Potom. To bolo potom? Čo medzi tým?
0: Môj otec, pán Boh, daj mu pokoj, pripomínal a poučoval ma, že starý Hendrich spravodlivo a múdro rozdeľuje a súdi. Ale to by mal on povedať.
4: Otec, povedz.
2: Aj, tá ľafatky, hlúposti.
0: Hendrich, nech sa mladí učia. Od hlavy, od otca, od richtára.
2: Teda, keď začali prichádzať naši ľudia z Osaska, bolo im treba určiť, kde budú a ako stavať domy. Poučiť ich o zákonoch tejto krajiny, o právach a povinnostiach. No a užitočné rady, odkiaľ brať materiál, prečo nezasahovať do cudzieho majetku. Aj ako postaviť dom, lebo miestni vedia, aká tu musí byť strecha, aký základ.
0: Kde je úrodná zem, kde sa na jar vylieva potok? Ako odraziť vodu, kde zasiať obilie, aký dobytok kúpiť a za akú cenu? Kedy sú trhové dni a v ktorom meste či dedine?
2: A dodržiavať vieru. Kým sme postavili kostol, ubehlo zo pár rokov. Za ten čas sme sa modlili v našom dome. Skromne, ale úprimne. Domáci len tak počúvali, ako pekne spievame. Strýko Tomas a Hans Urban udávali tóninu a predspevovali. Kostol je zasvetený svätému Vavrincovi mučeníkovi. Gróf Eliáš, keď prišiel na sviatok narodenia Krista, bol spokojný. Taktiež so spravovaním obce. A potvrdil, ako bolo zapísané v písme. Preto som bol richtárom.
3: Níha.
2: Tak. V Sasku som bol Henrich, obyvateľ Freiburgu. Tu som lokátor, vodca, richtár. Nemusel som sa hanbiť za seba ani svojich ľudí. Musíš mať rozum. Vedieť poradiť, o mnohom vedieť, počúvať ľudí, nebyť chamtivý, poznať saské právo. Vieš, ako volajú ľudia našu časť mesta? Terra Saxonum de Villa Capost.
3: Terra Saxonum de Villa Capost.
4: Terra Saxonum de Villa Capost.
2: To znamená pozemky Sasov obce Kapost. Lebo my, Sasi, sa riadíme našim, saským právom. A keď sú naši susedia s nami v jednom meste, právo bude platiť aj pre nich. Spravodlivo. Ute.
4: Áno?
2: Máme ešte čo piť?
4: Samozrejme.
2: Vyschýna mi vrdle z toho rozprávania. A viete, čo je Villa Composita? To je jedna obec bez rozdielu či Sas, či Uhor. Spolu žijú.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí. Napísal Štefan Šimko. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Juraj Zeťák, Michal Hajdu, Katarína Babejová a Ján Jakab. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vegánske stravovanie je v našich podmienkach ešte stále vnímané ako niečo výstredné, exotické a čosi ako modný výstrelok. O tom, že to tak vôbec nemusí byť, nám porozpráva dnešný host v štúdiu Rádia Regina Východ, ktorým je Miroslav Demian zo Stropkova. Pekný deň, vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: 1. novembra sme si pripomenuli Svetový deň vegánov, ktorý upriamuje pozornosť na životný štýl bez živočíšnych produktov. Je to zároveň taká príležitosť na zvyšovanie povedomia o výhodách vegánstva pre zdravie, pre zvieratá a aj životné prostredie. A aj v tom vašom príbehu zohralo zdravie svoju rolu, ale kým sa k tomu dostaneme, tak našim poslucháčom prosím povedzte, ako ste sa stravovali predtým. My sme sa raz stretli na jednom podujatí pred rokmi a keď si dobre pamätám, spomínali ste, že do svojich 18 rokov ste zelenine veľmi neublížili.
2: Áno, tú zeleninu som nemal veľmi rád a stravoval som sa viac menej, že čo prišlo, keď sa pilo, tak sa pilo, keď sa jedlo, tá sa jedlo, hlavne aby toho bolo veľa a vôbec som neriešil, či je to zdravé alebo nie. Takže nejak tak som sa stravoval. Ale to nie je nejaké nezvyčajné, pretože keď sa pozrieme na dnešné deti, nemajú radi tú zeleninu. V strave, keď je veľa nejakého cukru, soli, tuku a tak ďalej.
1: Dá sa povedať, že ani v tých ďalších rokoch ste sa kvalite stravy a tomu, čo jete, veľmi nevenovali. Skúste charakterizovať to svoje stravovanie do obdobia pred zmenou, ktorou ste prešli.
2: Tak doslovne ja som urobil zo seba odpadkový koš. To znamená, že som dojedal zvyšky, jedal po nejakej hostine, po deťoch, po oslave, plus som si doprel nejaké tie svoje mňamky, zalial som to tvrdým alkoholom, doplnil 12-stupňovým pivom a bol som na sebe patrične hrdý. Trošku to berem tak, proste vôbec som to neriešil.
1: Prišiel však čas, že sa ozvalo zdravie a toto je pre mňa dosť dôležitý bod. Prečo ste sa rozhodli, že tú stravu upravíte? Poradil vám vtedy nejaký odborník? Lebo keď to preženiem, tak mohli ste nechať lekárov, nech vás dajú dokopy a liečia vás výlučne tou medicínskou cestou. Prečo ste vy zvolili aktivitu? Prístup.
2: Tak samozrejme, podľa mňa človek inštinktívne vie, že niečo nie je v poriadku, že nerobí dobre. A môžeme sa pozrieť na svojich rodičov, keď majú nejaké tie diagnózy. A keď nezmeníme ten životný štýl, alebo vidíme, že žijeme rovnaký životný štýl ako naši rodičia, tak zdedíme aj tú svoju varešku, tú kuchyňu, tak môžeme očakávať, že sa dožijeme tých istých diagnóz. Ja som sa blížil k 40-ke, necítil som sa dobre, bol som unavený, všetko ma bolelo. Môžem povedať, smrdeli mi nohy, proste zo mňa sa postupne stával, ako hovoria bratia Česi, spací pytel na gauči. Cítil som to, lenže tá zmena nie je jednoduchá. Ja som už potom vedel, že treba urobiť nejakú tú zmenu, ale nežijeme ako chceme, žijeme ako vieme. Nie je to ľahké. Uvedomil som si, že idem zlým smerom. A môžem spomenúť aj z rodiny. Môj otec, keď mal 46 rokov, dostal mozgovú príhodu. Čiže to bol taký varovný prst.
1: To ste si uvedomovali, takže prišla chvíľka takej sebareflexie a uvažovania nad tým, ktorým smerom by ste sa mohli vydať. Kto vás teda nasmeroval, aby ste sa rozhodli práve cestou úpravy stravy?
2: Ja som do toho išiel sám. Samozrejme, keď človek bol u lekára, keď mal nejaký problém, že ho bolel chrbát, alebo samozrejme u mňa aj som naberal na váhe, tak lekár môže korigovať. Povie svojmu pacientovi, že trošku mali by ste schudnúť, zdravšie sa stravovať, viesť zdravší životný štýl. Ale ja si myslím, že tí lekári ani nechcú uraziť toho pacienta, takže oni to nejak tak okrajovo povedia. A samozrejme, keď pacient si nedá povedať, tak tam nastúpia lieky. A ja som nechcel ísť cez tie lieky, ja som si povedal, že skúsim to nejak inač.
1: Poznali ste niekoho, kto sa vo vašom okolí stravoval vegánsky alebo aspoň vegetariánsky? Mali ste živý príklad?
2: Nemal som živý príklad. Vegetariánstvo nejak bokom som tak občas zaregistroval. Vegánstvo, alebo slovo vegán som ani nepoznal. Takže vôbec som nemal okolí žiadného človeka. A čo len by sa stravoval nejak vyvážene, že by nepil alkohol, že by nefajčil, takého človeka som nepoznal.
1: Vaša cesta nebola nejakým takým radikálnym rezom v živote, ale ono to prišlo postupne. Čím ste teda prechádzali, akou zmenou v stravovaní a ako dlho to trvalo, kým ste sa až dostali k tomu vegánstvu? Lebo na začiatku ste ho teda ani nepoznali podľa toho, čo hovoríte.
2: Tak moja cesta bola veľmi opatrná. Ja som na začiatku ani nepočítal s tým, že sa stane zo mňa vegetarián alebo už vôbec nie vegan. Nejak to išlo samo, ale s tým príchodom internetu, keď človek začal nejak surfovať po tom internete, čo zakrátko som zistil, aký je tam informačný chaos, tak z hodou okolností som sa dostal k týmto vegetariánskym stránkam, ktoré ma zaujali celkové tú myšlienkou a nejak to išlo systémom vyrať a zarať. To znamená, že niektoré potraviny som vyradil zo svojho jedalnička a niektoré zaradil. Samozrejme, kazil mi to ešte tam alkohol, tak som vyradil aj ten alkohol a vtedy sa mi dvere otvorili a už to išlo ako po masle postupne cez tie jednotlivé úrovne vegetariánstva. Najprv som bol flexitarián, to je prakticky človek, ktorý sa stravuje vegetariánsky, občas si dá to mäso. To mäso býva z pravidla z voľného chovu, tak som bol nejaký čas, potom som prešiel na pestetariánstvo, pestetariáni, to sú tiež sa stravujú vegetariánsky, avšak konzumujú ešte ryby, podobná je dieta Okinawa v tom Japonsku, na tom ostrove Okinawa. No a potom som prešiel na vegetariánstvo, lepšie povedané laktoovo vegetariánstvo, to je najčastejšia forma vegetariánstva vo svete. No a už tam som pokukoval po tom vegánstve a v roku 2012 v jeseni, tak už som vedel, že tou cestou pôjdem, len bola otázka času, že kedy.
1: A na sviatok svätého Mikuláša v roku 2012 ste pomyselne už začali písať ten svoj vegánsky príbeh. Chceli ste si dať taký symbolický darček?
2: No najprv som mal termín 1.1. v roku 2013, pretože tá 13 je moje šťastné číslo, ale nakoniec som už nemohol sa dočkať, ako hovorím, tak nakoniec 6. decembra, áno, tak malo to nejakú symboliku. A tu môžem spomenúť, že to bol jeden z najkrajších dní v mojom živote. Obrovské uvoľnenie energie, pocit šťastia, zimomriavky. Človek to musí precítiť aj v tej hlave mať to zrovnané, že to chce nič na silu. Samozrejme, hneď na to si to odneslo moje okolie, pretože to odovzdal do svojho okolia, tento životný štýl. Za chvíľočku sa objavilo okolo mňa kopec odborníkov na výživu.
1: Takých samozvaných?
2: Samozvaných. Takže by som mohol spomenúť, že do roka tam boli názory, že do roka som mal zomrieť, alebo sa príliš stravujem veľmi zdravo, že ani nikdy nezomriem. Také sú extrémy v tom.
1: Áno, aj s tým musí človek bojovať, pretože je s tým na začiatku konfrontovaný. Ak sa chce človek vyvážene stravovať, tak by nemal podceniť to vzdelávanie. Vy ste to napokon už aj spomenuli. Venovali ste sa mu teda ešte pred tým vegánstvom naozaj systematicky, cieľa vedomosti, vyhľadávali všetko, čo by vám mohlo pomôcť v tom, aby ste si nepoškodili?
2: Určite. Tu som kladol dosť veľký dôraz. Manželka sa ma pýtala, že či idem niekde na skúšky. Ja som si aj dokonca tlačil cez tlačiareň jednotlivé informácie. Ja som si prešiel všetky živiny, tie základné. Samozrejme, tie sacharidy, tuky, bielkoviny, to som už poznal predtým. Ale prešiel som si všetky vitamíny. Rozpustné v tukoch, rozpustné vo vode, minerálne látky, antioxidanty, tuky, tie bielkoviny. Takže som si prešiel všetky tieto veci, tak aby som vedel si vyskladať ten jedálniček.
1: Od roku 2012 ste toho určite naštudovali dosť. Vzdelávate sa stále dodnes?
2: Áno, sledujem nové trendy. Viac menej teraz ma priťahuje rastlina celistvá strava, pretože ja som nejak sa tak prikláňam, ale nie som úplne na tej rastlin celistvej strave, z ktorej môžeme mať tie najväčšie benefity, čo sa týka zdravia.
1: Ako sa vám menili chute počas premeny v stravovaní? Dialo sa niečo, čo ste zaevidovali ako jasný sprievodný znak toho, že tá strava sa zmenila?
2: Samozrejme, ja som žil, alebo som bol v pasti slasti, ja to hovorím. To znamená, že
1: to je krásne, to som ešte nepočula.
2: Keď máme vo svojej strave príliš veľa soli, cukru, tuku, vypražaných jedál, tak sme pasti slasti a nám tie zdravé potraviny nechutia. A keď my urobíme reset, že omedzíme alebo úplne vynecháme tú soľ, tak potom sa nám obnovia tie chute a všetko nám začne chutiť. Ja tu môžem spomenúť, ja som čakal aj na tofu, niekde som čítal, že jaká je to dobrá potravina a tak ďalej, tak si myslím, tak vyskúšam to tofu. Ja som prvýkrát ochutnal a bac, nič, nula. Vôbec mi to nechutilo, tak som to chvíľočku nechal. No a potom som natrafil na nejaký článok v zabavnom časopise, kde písali, že práve o tom, čo som rozprával, že tie chute sa nám môžu meniť. A samozrejme teraz tofu patrí medzi moje obľúbené potraviny.
1: Vzali ste ho časom na milosť. S novým stravovaním sa u vás rozvinula aj záľuba vo varení. Kedy ste sa potom rozhodli deliť sa aj s inými o svoje recepty prostredníctvom sociálnych sietí?
2: Samozrejme, keď človek mení to stravovanie, tak nemôže čakať, že mu niekto pripraví jedlo podľa jeho predstav. Tak som si začal variť sám a začalo ma to baviť a potom som sa rozhodol, že keď som sa registroval na tie sociálne siete, že urobím nejakú komunitu. Najprv to bola stránka Varíme vegánsky, kde som mal predstavu, že budeme dávať nejaké recepty viacerí ľudia, no čo sa mi nepodarilo nájsť nejakých ľudí, ale potom som zistil, že takých stránok skupín je pomerne dosť. Som premenoval tú stránku na Varím vegánsky. No a je taká jak moja špajza, kde chodím aj ja si pozerať tie recepty, lebo niektoré podľa mňa sú aj celkom dobré. No a aj ľudia, keď ochutnajú nejaké moje jedlo, potom chcú recept, tak to prezdieľam.
1: Prečo to považujete za zmysluplné aj takto šíriť tie svoje recepty a ukazovať, že sa to dá takto variť a stravovať?
2: No tak človek sa chce trošku aj pochváliť, aké je to farebné hlavne. Čiže teda ja spomenú, že tie jedlá môžu byť chutné, ale tie farby tam môžu lákať. No a aj ľudia sa pýtali, že čo vlastne jem, lebo si nevedeli predstaviť, tak som nejak dával fotky a to išlo sám. Bo najprv som bol v tom dobre zapalený, tam som pravidelne dával, teraz trošku som vyhorený, ale treba trošku počkať a určite sa to vráti.
1: Nemáte teda žiadne tajomstvo šéfkuchára, ktoré ste si strážili a chceli ste si nechať len pre seba?
2: Nie, nemám nič. Všetky moje recepty sú voľne dostupné, nestrážim ich. Aj keď niekto ma požiada, že niekde by aj chcel čo len napríklad aj podnikať, alebo si spestriť nejakú tú ponuku, určite pomôžem. Tam v tom nemám nejaký problém.
1: Kedy a vďaka čomu ste prišli do kontaktu s komunitou vegánov? Kedy sa vám to podarilo? Predpokladám, že v Stropkove to asi nebolo.
2: Nebolo. Ja som už, keď som menil to stravovanie, keď som prechádzal cez jednotlivé stupne, alebo tie úrovne vegetariánstva, už som bol vegetariánom 4 roky. Ja som žiadneho vegána predtým alebo vegánku nevidel. A nejak som zaregistroval, že v Prešove boli také vegánske večere, Prešove a Košiciach. No tak som prišiel na tú akciu a som sa zoznámil s tými ľuďmi. Väčšinou to sú mladí ľudia. A potom som neskôr sa prihlásil ako dobrovoľník do organizácie Vegánske hody na Slovensko, kde som chodil samozrejme do grilu piesť tie cviklové burgre. No a neskôr som sa stal aj aktivista zvieracoprávnej organizácie Humánny pokrok. Počas covidu potom sme sa rozlúčili, pretože my sme sa stretávali pravidelne fyzicky a potom nebolo to možné.
1: Bolo pre vás obohacujúce stretnúť ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne ako vy? Učili ste sa aj vy niečo od nich?
2: Tak samozrejme, aj na tých akciách, na vegánskych hodoch sú rôzne prednášky o zdravej výžive, sú tam výživoví poradcovia. Tak určite, dobré recepty, aj celkové skúsenosti. Tí mladí ľudia mali trošku iné problémy, keď išli do toho vegánstva. Ja nechcem za nich rozprávať, ale si predstavte, že nejaký mladý človek v rodine sa rozhodne, že budem vegánom a tí rodičia majú o neho strach. Aj tam môže dochádzať k nejakým turbulenciám, nepochopeniu, takže ten mladý človek podľa mňa má o to ťažšie.
1: Vy sa venujete aj tzv. Živému vareniu a na rôznych podujatiach sa predstavujete v rámci rastlinnej kuchárskej show. Čo sa dá ukázať verejnosti a záujemcom o takéto živé varenie? Čo sa dá za tie, čo ja viem, 2-3 hodinky?
2: Tréma, stres.
1: Toto asi tiež niekedy človek ukazuje, ale čo také užitočné pre nich máte?
2: Tak predstavím svoju kuchyňu a mňa zaujíma, ako ľudia budú reagovať, pretože to je s ochutnávkou. A tí ľudia sú aj vďačnejší a oni ochutnajú, poďakujú sa, potom chcú aj niektorý recept. Takže na tých mojich kuchárskych show, čo som zaznamenal, tak to sú ľudia, tam sú aj kuchári, kuchárky, tam sú dokonca odborníci na výživu, ktoré sa zoberajú stravu, takže ja tam nemôžem rozprávať hocičo, pretože ma môžu upraviť, čo aj vítam.
1: K vám tam prichádzajú rôzne ľudia v rôznych situáciách, čo sa najčastejšie pýtajú?
2: Tak tie otázky smerujú viac menej k tomu receptu, kde kupujem, alebo odkiaľ mám to a to. Taktiež keď poviem, ako to budem robiť, ja to nerobím, tak mi to pripomenú. Vynechám niektorú surovinu a človek si veľmi ani z toho veľmi nepamätá, z toho varenia. Je iné variť doma alebo pred ľuďmi. To je úplne niečo iné.
1: Jednoduché to určite nie je.
2: Človek stále ide do toho, že to bude lepšie a nejak stále sa tam nájde niečo, ktoré to skomplikuje. Buď sa posunie čas, alebo mi sa spali cibula, alebo ja som sa dokonca aj poránil pri varení, ma ošetrovali, takže.
1: No je to živé varenie, takže prihodiť sa môže čokoľvek. Variť jednoducho, chutne a zdravo, to by bolo ideálne, ale mnohí v tom vidia niekedy až neprekonateľné prekážky. Môže to naozaj zvládnuť každý?
2: Môže to zvládnuť každý. Človek musí chcieť, tu na silu sa nedá robiť nič. Tak ako som hovoril, postupným tým varením. Sú určité predsudky k niektorým potravinám, napríklad strukovinám. A v našej spoločnosti tie živočíšne potraviny majú ako keby tú vyššiu hodnotu. Si pamätám z čas socializmu, kedy my sme sa doslovne obehovali s západom o počte zjedených prasát a také titulky boli, že my už máme spotrebu mesa takúto a takúto, ale každý človek je iný a každému vyhovuje niečo iné.
1: Potrebuje vegán špeciálne pomôcky na prípravu stravy, ktoré spotrebiče sú pre vás neodmysliteľnými pomôckami a nechceli by ste o ne prísť v kuchyni?
2: Tak čo sa týka tých pomôcok, moja kuchyňa je veľmi jednoduchá, ale určite ten mixer, aj niekoľko druhov, ponorný mixer, nejaký mlynček na mák, na tie semienka. To je to dôležité. Poprípadne môže mať aj nejaký stroj na výrobu rastlinného mlieka, ale to nie je nutné.
1: Možno aj tlakový hrniec na tie strukoviny?
2: Tlakový hrniec určite. nejaké dobré na rade nože, varešky.
1: Áno, takže to sa v zásade nájde v každej kuchyni. Čo si však vegan musí v strave strážiť? Čo ste vy postupne aj zaradili do svojho stravovania? Možno aj nejaké nenápadné ingrediencie s veľkým efektom?
2: Tak skôr sa jedná, čo si musí strážiť, a to je hlavne vitamín B12. Toto je veľmi dôležité pri vegánskej strave, ale nielen pri vegánskej. Doplňať vitamín B12 by mali dostupné informácie aj vegetariáni, aj ľudia, ktorí majú viac ako 50 rokov. Pokiaľ sa jedná ešte o živiny, môžem spomenúť ten vápnik, tam treba si zvedomiť, treba konzumovať aj tá tvrdá voda, obsahuje vápnik, máme aj minerálne vody, ktoré majú dokonca ideálny pomer horčika a vápnika, listová zelenina, tofu, slovenský výrobca vyrába tofu pomocou vápenatých solí, takisto je dobrým zdrojom vápnika, ak sme pri tom vápniku.
1: A tú B12 nám pretavte takisto do potraviny?
2: B12 v potravinách sa nenachádza v rastlinných. Môžu byť nejaké obohatené potraviny, ale tam je veľmi málo, takže pri vegánskom životnom štýle doplňovanie B12 je nutné.
1: Pre vás vegánska strava nie je rehoľa, ale istotne by sme pri rádiách našli niekoho, kto by povedal, že tie najlepšie veci vyniete a že si to on nevie predstaviť, že by nechcel takto trpieť. Nehľadujete teda?
2: Ja určite nehľadujem, veď aj na mne vidno. Mám miernu nadvahu, ja si vychutnávam jedlo. Ja by som povedal, že tá strava moja je oveľa pestrejšia. Dnes už máme aj náhrady, ktoré nekonzumujem často, ale určite vegáni si doprajú aj ten nánuk vegánsky, zmrzlinu. Sú aj náhrady, sú nejaké vegánske parky. Ja keď sa zúčastním nejakého festivalu, napríklad chodím do Bratislavy raz ročne na tie vegánske hody, oni inakšie sú dvakrát ročne, niekedy trikrát, tak si práve vyberám tie také potraviny, ktoré si doma nerobím. Ochutnám spustu koláčikov a aj dám si aj ten vegánsky burger, ktorý je tak identický, že keby som nebol na vegánskych hodoch, tak by som si myslel, že to je mäso. Vedia to robiť dobre už teraz.
1: Vy aj fyzicky pracujete, ste profesionálny brúsič kameňa. Vy sa teda potrebujete poriadne najesť, vy nemáte na výber.
2: Samozrejme, to vidno, aj moje porcie sú oveľa väčšie. Ľudia pozerajú na môj tanier, že koľko veľa, že či to do mňa vôjde. Samozrejme, tam musí byť i ten vyšší príjem tých kalórií a je potrebné viac tých bielkovín. Tie porcie sú také trošku väčšie. Samozrejme, moja strava je nastavená na moju prácu.
1: Ale stravujete sa pestro, doprajete si aj koláče. Aké pripravujete najčastejšie a z čoho? Čo vám najviac chutí z tých sladkostí?
2: Keď si robím doma koláčik, tak to robím trošku iný, ak je bežne v predaji. Tam dávam kvalitné suroviny a mám rád čokoládu, tak tie čokoládové a to sú nevarené koláčiky. Ovsené vločky sú tam a rôzne orechy, semienka, sušené ovocie a tak ďalej, takže sú také koláčiky. Ale dá sa aj kúpiť celkom dobre, sú také rávky, oriešky, dátle.
1: Tá ponuka je dnes už širšia, než to bolo v tých začiatkoch.
2: A samozrejme tá čokoláda, tak čokoláda u mňa hraje najdôležitejšiu rolu pri tých sladkostiach.
1: Kedy ste sa začali zaoberať aj tými ďalšími rozmermi vegánstva, že nie ide len o vaše zdravie, ale napríklad aj o ten environmentálny dosah takéhoto prístupu k životu?
2: Mne sa zapáčila myšlienka, keď som natrafil na tie vegetariánske stránky, tam bolo nejak tak, ja by som to zhrnul do jednej vety, že ochrana zdravia výživou, abstinenciou, nefajčením, úcta k zvieratám, úcta k životnému prostrediu, snahou tú psychohygienu, telesnej hygiena, taký celý balík. Ale ja si myslím, že na to vegánstvo, pokiaľ človek necíti no aj tú etickú časť, tak tam nie je potrebné, lebo zdravo sa môže stravovať aj s tým kúskom živočíšnych potravín. Lebo keď si pozrieme ten stravovací zdravý tanier, môžeme ho rozdeliť na polovičku. V tej polovičke jednej je ovocie, zelenina, potom ďalšia štvrtina, to sú celozrnné výrobky, ostala nám posledná štvrtina, na tej štvrtine sú strukoviny, orechy, semienka, nízkotučné mliečne výrobky, nejaké vajíčka, ryby a nízkotučné meso. Dá sa povedať, že väčšina toho zdravého taniera to tvoria rastlinné zložky.
1: Úplne prirodzene ide s vegánskym varením aj uvažovanie o produktoch, z ktorých tú stravu pripravujeme. Čo vnímate v našich podmienkách ako nedocenenú zeleninu, ktorá je pomerne ľahko dostupná a dá sa s ňou dobre čarovať v kuchyni a nie je ani drahá napríklad?
2: Tak sú to niektoré obilniny. Ja by som spomenul ovsené vločky, sú cenovo dostupné, potom jačmenné krupy, hrách, no a potom kapusta obyčajná. Tie strukoviny. Ja si myslím, že tie strukoviny, ľudia trošku ich podceňujú.
1: Podarilo sa vám šíriť osvetu v tom najbližšom rodinnom či pracovnom prostredí? Spomínali ste, že na začiatku to teda nebolo ružové, tak to poviem?
2: Tak či sa mi to podarilo, tak to je taký aj vtip, že ako sa dozviete, kto je vegan. Vám to povie sám. No dáva to svoju logiku, pretože človek, keď sa chce zúčastniť nejakej svadby, oslavy, tak dá vedieť dopredu, aby sa vedeli zariadiť. tak je to možno aj dôležité povedať. No ale ľudia si všimnú, že človek sa stravuje ináč. To stačí, že si pridá len trošku viac zeleniny a už si všimajú, že
1: už je podozrivý.
2: Už je podozrivý. A už treba navrátiť poblúdilca, vegetariána. A samozrejme som chcel šíriť, ale som narazil. Lebo to ľudia nemajú radi, keď im niekto... Niekedy rozmýšľam o tom, že ako ja by som reagoval, keby bol vedľa mňa nejaký vegetarián alebo vegán. Pravdepodobne by som tiež si robil z neho srandy. Poviem úprimne, pretože to je prirodzené. Keď niekto nejak iný, tak...
1: Takže vás to nemôže vyrušiť.
2: Človek, keď je argumentačne vybavený. Samozrejme, boli tam nejaké argumentácie, také nejaké, ale viac menej teraz je pokoj. Ja už mám pokoj, čo sa týka toho, že radšej nikto nejde so mnou do konfrontácie.
1: Ktoré sú z vášho pohľadu také náročnejšie stránky vegánstva? Možno toto je jedna z nich, o ktorej hovoríme v tejto chvíli, ale možno vidíte viacero.
2: Tak náročné stránky vegánstva môžu byť v tých alternatívach vo verejnom stravovaní. Ja mám to opačne. Čo sa týka stravovania, to varenie ma baví, je môjim koničkom, čiže ja, to nie je len varenie, to je aj nakupovanie. To znamená, že ma baví ísť do obchodu, hľadať tieto suroviny rôzne, čiže to je tak, mám z toho radosť. Potom to varenie a samozrejme aj upratanie za sebou. Toto je môj balík. A toto, čo mňa naplňa, tak niekto môže mať s tým problém, lebo nie každý má čas na to varenie. Si predstavte, že je nejaká rodina, je tam 5 členov, 6 a teraz každý ináč sa stravuje, tak veď to musí byť blazinec doma. A taktiež nejaký mladý človek, ktorý je študent a nemá tu alternatívu. A on potrebuje sa učiť, máme iné povinnosti. A plus ešte sa starať o to varenie, tak toto je náročné. A potom tie alternatívne stravovania, alebo tá alternatíva v nemocniciach, neviem, či existuje, ale aj vo väznici, v školách a tak ďalej. To je najväčší problém, tá alternatíva, dostupnosť.
1: No nie každý má na výber, alebo ak nie je iná možnosť, tak niečo na tom tanier musí ostať.
2: Samozrejme, s tým človek musí počítať, že keď zmení to stravovanie, že prejde na to vegánstvo, tak možno nebude môcť chodiť do tých istých reštaurácií, bude musieť ináč variť, ináč nakupovať. Je tam tá zmena v tom.
1: Ak niekde vedia, že prídete ako host, čo vám najčastejšie pripravia? Pretože ešte k tomu vegetariánovi možno niečo vymyslia, ale zvládnu aj vegánsku porciu?
2: Pokiaľ majú zahradku, tak poprosím ich, či môžem ísť do zahradky, tam okoštovať nejakú úrodu. Tak sú také nejaké situácie, že mi chcú vybrať tú mrku zo slepáčej polievky. Samozrejme, odmietnem. Tak by som povedal, robia si zbytočne hlavu. Veganovi stačí pripraviť úplne jednoducho. Tam stačí trošku zeleniny alebo aj strukoviny. To každá jedna domácnosť má nejaká tá zeleninka, zeleninovú polievku úplne jednoducho. A sú náhrady. Dneska, keď príde človek do supermarketu, tam tých výrobkov už je veľa, takže môže kúpiť a pohostiť.
1: Nemusí byť každý vegan, to sa zhodneme, nakoniec aj vy ste to tu spomenuli, ale zaradiť do toho svojho jedálneho lístka bez mesité dni, to bolo v podstate aj pre našich predkov niekedy úplnou samozrejmosťou. Vidíte aj je tam tú možnú cestu k zdraviu?
2: Samozrejme, to je práve to flexitariánstvo. Ja som to zažil, keď som bol malý, no vlastne ja som stále malý. Keď som bol mladý, tak ja som zažil tú situáciu, že cez týždeň my sme mäso nemali, len cez víkend. Čiže som tam boli tie klasické jedlá. A keď som sledoval môjho deda, moju babku takisto, úplne skromne.
1: Takže
2: tam,
1: možno to až taký veľký prevrat nie je, ako si niekedy myslíme.
2: Nie, to, my sme sa dostali do pasti slasti, ako som už spomínal. A aj je väčší dôraz. Veď niekedy počujeme také, že koľkokrát si ľudia môžu do týždňa dovoliť to mäso. My dávame veľkú cenu týmto potravinám. Vyššiu hodnotu, a čo nie je pravda. To taká fazuľa, je veľmi super potravina.
1: Na svojej stránke uvádzate, že rozhodnutie stať sa vegánom bola jedna z najlepších vecí v živote, čo ste urobili. V čom vás to tak zasiahlo a zmenilo?
2: Tak samozrejme, človek má z toho dobrý pocit. Ono sa veľa zmení u človeku, keď si to nejak vysporiada v hlave. Keď človek aspoň si myslí, že to vie. Samozrejme, netreba stále hľadať im tie informácie. Ja necítim žiadne obmedzenie. Ja momentálne. A neprišiel som o nič. Ja som získal. Takže ja nemám dôvod sa vrácať naspäť.
1: Mojím hosťom bol dnes šťastný vegán Miroslav Demian zo Stropkova, ktorý je už 13 rokov vegánom a podelil sa s nami dnes o svoje skúsenosti a postrehy. Nech vám tá 13-ka teda prinesie šťastie a zdravie aj do ďalších rokov. Ďakujeme, že ste prišli. Dovidenia.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný a pekný deň.
1: Za mixážnym pultom bol Peter Krajčovič, otázky kládla a spolu s vami odpovede hostia počúvala Veronika Slaninková. Príjemné sledovanie ďalších relácií Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Viktor Vataščin a Iveta Vaculová. Ak teraz poviem, že môj dnešný hosť Tomáš Plasky je bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár, určite v tomto výpočte bude toho ešte dosť chýbať. Dlhé roky zabával deti svojím divadlom v kufri a vo veku, keď mnohí jeho rovesníci strácajú energiu, on cestuje po flašinetových festivaloch s neutichajúcou detskou radosťou. Po jej koreňoch a po schopnosti udržať si hravú detskú myseľ aj vo veku, ktorý by ste mu ale isto nehádali, budeme pátrať v dnešnej večernej relácii. Pán Plasky, vítajte v štúdiu. Pekný večer.
2: Pekný večer aj milým poslucháčom.
1: Už z mojich úvodných slov je isto jasné, že zhovárať sa budeme hravo, hlavne o hravosti a o všetkom, čo s ňou súvisí. Svoje nielen hravé otázky môžete posielať aj vy, milí poslucháči, buď na mail reginavýchod@stvr.sk alebo na messenger Rádia Regina Východ, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a samotný text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Ak ste si to všetko nestihli zapísať alebo zapamätať, čomu by som sa vôbec nedivila, tak priebežne vám budem tieto kontakty opakovať. Želám vám veľa pohody pri rádiopríjimačoch.
0: Večerné reflexie.

0: Ja som vám už svojho dnešného hostia, ktorým je Tomáš Plasky, predstavila, ale nepovedala som vám o ňom, že je to čerstvý jubilant. Hoci som hovorila, že teda toľko rokov by vám nikto nehádal. Prezradíte, koľko to je?
1: Sú to čísla 80.
0: Tak blahoželám dodatočne, aj keď teda bolo to teraz na jar a ešte stále je jar.
1: Nie, takže... bolo to v apríli.
0: No to už bola jar.
1: Tam mi prišvindlovali jednu dvojku pred jedničku, aby som nebol 1. aprílovi.
0: Dokonca aj takéto veci sa diali. No a keď vám prišvindľovali, tak to ste boli malé bábetko, ale potom ste rástli a začali ste sa zaujímať zrejme o ten svet bábok a kúzel a všetkého možného. Ako sa to celé zrodilo?
1: Celkom nie, lebo kým sme bývali v Banskej Bystrici, tak sa o mňa starali tetičky, čo nosili ma do parčíka a dávali pozor, toto nesmieš, tamto nesmieš, ale zobrali ma do bábkového divadla amatérskeho, čo bolo v Národnom dome, takže vlastne som privoňal trochu k divadlu a doma sme mali jedno divadielko, čo môj nebohý otec robil pre brata staršieho, tak o tom som vedel, ale s tým som sa nesmel hrať, bo to nebolo moje.
0: To boli drevené bábky, alebo z akého materiálu?
1: To boli drevené bábky, ale ešte úplne staré ako.
0: A marionety, alebo nejaký iný typ?
1: Boli to na drôte marionety.
0: Mm-hmm. No ale dostali ste sa k ním postupne, nie?
1: No áno, potom, keď v 51. nás doslova vyhodili z Banskej Bystrice, dole na maďarské hranice, do Rimavskej Seči. Keď som tam prišiel, som nevedel ani slovo maďarsky. Hej. I keď mamka a otec rozprávali maďarsky, lebo mama bola prežburáčka. Hej. No a teraz ja som pozeral cudzí svet. Hovorím, pre Boha, kde som to? Čo? Á, dedinčania, hneď. Poď, Tomika, poď. Naučíme ťa po maďarsky. Hej. No lenže ma naučili, ja som prišiel domov a som...
0: Neslušné slova.
1: Prosím?
0: Neslušné slova vás naučili.
1: Presne, a som dostal bitku. Dostal som prekvapený, že prečo. Hej, však
0: že
1: sa učí maďarsky.
0: Sa učíte.
1: Tak som sa urazil, že ja sa nebudem učiť, tak ma dali k babičke, ich zase z Bratislavy vyhodili do Nových Zámkov a tam som sa naučil maďarsky.
0: Ešte by ma zaujímalo, prečo teda vyhadzovali tie vaše rodiny, aj babku, aj vášho ocka?
1: No, neboli sme hodná rodina v tej dobe komunistickej.
0: Čiže čomu
1: otec
0: sa venovali?
1: Otec bol továrnik, hej, takže bol nežiaduci, zhábali byt, všetko, akurát tú továren stihol ešte pred vojnou predať a potom už nemal šancu ani poriadne sa zamestnať.
0: Také to boli časy. A ako ste sa teda napokon predsa len dostali k tým bábkam, ktoré ocko vyrobil?
1: No ako, čo na takej dedine?
0: Navyše pri jazyku, ešte, ktorému nerozumiete.
1: Ale už potom, už som vedel maďarsky, hej, tak už nebol problém s miestnymi komunikovať, ale boli samozrejme aj slovenské deti, bo chodil som do slovenskej školy, hej, takže nebol problém aj... A vonku na ulici už potom medzi deckami to išlo... Darmo, deti sú deti, vedia sa rýchlo prispôsobiť a naučiť jazyky. No a ako k bábkarstvu, tak čo na takej dedine? Zrazu prišiel cirkus. Tak ako zvedavý, hneď som išiel tam a začal som im pomáhať nosiť veci, stavať šapito, samozrejme večer vstup voľný. Potom prvé bábkové divadlo, ktoré som ozajstne videl ako s veľkými marionetami, boli kočovní bábkári Dubskí s maringotkou. No, samozrejme, prvý som bol zase pri nich a už som tam obšmietal, pomáhal lavice dávať, všetko.
0: Koľko ste mali rokov vtedy?
1: Tých 7 zhruba. 5 som mal, keď sme sa tam dostali, takže už to bolo v takom veku 7-8 rokov. No a teraz dovolili mi vojsť do maringotky, tak to bol úplne čarovný svet, že som mohol tam vojsť, kde viseli tie bábky a dokonca som sa mohol aj hrať s nimi. No lenže to bola taká váha pre mňa, že hovorím, tak toto asi nie je pre mňa. No ale odišli, prišiel som domov, a však my máme bábkové divadlo malé. s marionetami. Hneď som ho vyťahol.
0: Pýtali ste si povolenie, alebo tajne ste to urobili?
1: Nie, to už som, blbo som to zobral. Už som zhabal bratovi. Jeho to nezaujímalo už vtedy, lebo bol starší o 4 roky. Už mal iné záujmy. Takže už bábkové bolo moje. No, tak prvé bábky, čo boli ako hotové, s tým som začal vymýšľať nejaké hry. Hneď som zvolal decka z dediny. Lavičky sa dali, posadali po 5 halierov, po 10 halierov.
0: No ešte, že tak, chcela som
1: hneď
0: sa spýtať
1: sa
0: na vstupné.
1: Profesionálne som išiel na to. No a potom, keď som aj vybral nejaké peniaze, samozrejme mama doložila a vždy mi kúpila nejaké bábky v obchode. Také malé marionety. A nedalo mi to a potom som si začal sám vyrábať bábky. No a tak vlastne, to bol ten začiatok bábkársky.
0: Keď si človek sám začne vyrábať bábky, tak musí mať istú zručnosť. Mali ste ju po kom zdediť, keď predpokladám, že teda po ockovi, keď sám vyrobil bábkové divadlo?
1: No, on bol ako zručný, lebo aj vyšíval. Aj to som skúsil raz v živote, ale to ma nebavilo. Ale napríklad na tie bábky som si skoro vždy sám šil kostýmy.
0: V ruke alebo na šiacom stroji?
1: Dokonca na takom miniatúrnom stroji z Zingerke starej, hej, a na tom som šil. A potom už na veľkých strojach.
0: Čo vás na tom tak lákalo? Dá sa to vysvetliť vôbec? Rozmýšľali ste o tom niekedy?
1: Asi to, že celý život som sa rád hral. A to ma drží aj doteraz to hranie, hej, že hrať sa a hlavne asi robiť radosť iným, lebo to je vlastne ten najlepší pocit z toho, keď človek vidí, ako sa bavia ľudia, jak ich to zaujíma. Takže možno, že tak toto ma udržalo pri tom.
0: Cirkusy prichádzajú, odchádzajú, ale viem, že raz, keď jeden cirkus prišiel, tak neodišiel bez vás, lebo láska je mocná čarodejka.
1: Veľmi pekná cirkusantka bola tam. Bola staršia, jasne, ako ja, ale som sa strašne zalúbil do nej. A cirkus balil, pomáhal som im. A tak šiel, ja hovorím, kde idete? Že vedla do Číž kúpele. Idem s vami. Zobrali ma bez problémov a boli by ma si brali ďalej.
0: Hej, a doma ste to nič nepovedali?
1: Nič. Zmizol som tak, jak som bol. Sadol som s nimi do maringotky a išli sme. No lenže môj brat, ten bol koumák a hneď zistil, že aha, krasavec odišiel s cirkusom. Tak sadol na bicykel, bolo to nejakých 5 kilometrov, došiel tam, dobre ma zmastil a odchod domov.
0: Tá cirkusantka sa dozvedela, že ona bola za tým vašim odchodom? Dozvedela sa o vašej náklonnosti?
1: To neviem. To ani si nepamätám.
0: Takže ste jej nijak neprejavovali tú svoju lásku, len,
1: nie, len
0: ste dúfali, že prosto
1: aby
0: budete s
1: nimi. Aby som ju asi čím dlhšie videl.
0: No ale nie len cirkusanti, lebo aj ku kúzelníkom ste sa dostali ešte v detstve, aj k čiernemu divadlu, tak aj o tom mi povedzte, prosím.
1: No tak to zase bolo tak, že prišiel zase do tej dediny. Ono to nebola malá dedina, je pravda, hej. Za to sa tam aj tak striedali. To bol najväčší kúzelník na Slovensku v tom čase, v tých 50. rokoch, Kolíny. No keď prišiel, zase som išiel tam pomáhať, nosiť veci na javisko a tak. No a starý pán hneď hovorí, vieš čo, večer mi budeš pomáhať, zadarmo máš vstup a keď budem potrebovať niekoho z obecenstva, tak sa prihlás. Hovorím, dobrá, keď iný hovorí, nie, ty sa len hlás a ja teba budem volať, ako pomáhať na javisko. Povedal mi, čo mám robiť, triky. Medzi tým aj naučil nejaké triky. Hej. No a teraz prišiel večer a teraz nie, že niekto z obecenstva. Ani som nestihol dať hore ruku a už kričali, že ja mám ísť na javisko.
0: Čiže aj obecenstvo
1: samo kričalo. Lebo vedeli,
0: že kričalo.
1: Ja blbnem v dedine, takže hneď ma tlačili na javisko, aby ja som išiel. Takže bolo to tak dokonale pripravené. No a tam som videl prvýkrát aj čierne divadlo. lebo keď sa to aj stávalo, jak sa to nasvedcovalo a večer každý a otvorené ústa, oči, že ako to funguje tam a ja taký geroj, už som vedel, o čom je reč.
0: Áno, že ide len o čierny zamat a dobre nasvietenie. Tak presne, aj čierne divadlo je súčasťou Babkového divadla. Pamätáte si ešte nejaké kúzla? Nemyslím, či by ste ich vedeli spraviť, tie, čo vás naučil, ale či viete, o čo išlo? Či si to pamätáte?
1: Pamätám si kopu kúzel. Jednak, že som sa dostal aj k jednej starej knižke tam v jednom dome, kde nás dali potom bývať. To bola stará pošta a milión kníh tam bolo. A zhodou okolností tam som našiel jednu, dokonca dve knižky, jednu malilinku. Úplne tam bolo také, že ako vyvolávanie duchov a také srandičky boli tam písané. No a potom som si začal kupovať, keď som sa dostal k nejakým knihám a tak postupne. A dneska už nie je problém, lebo kúzla na internete nájde človek aj s vysvetlením.
0: No celkom určite zaujíma ma v tejto súvislosti, keďže ste sa do cirkusu dostali zadarmo, lebo ste pomáhali ku kúzelníkovi. Či aj vy mávate občas nejakých takých pomocníkov, ktorých potom pustíte zadarmo na vystúpenie?
1: Mám manželku. Nosí mi kufre, postaví scénu dokonca. Ja ju vždy volám creative director.
0: Wow. Hej,
1: pripravuje mi scénu a ja si chodím po cudzích mestách fotiť medzi tým. Nie, fakt, strašne veľa tolerovala. Nebyť jej, tak by som toto nebol robil.
0: No a k tomu, čo ste robili, sa dostaneme, ale tak, ako som sľúbila našim poslucháčom, tak im zopakujem tie možnosti, akými môžu oni klásť svoje otázky. Ak sa vás teda chcú niečo spýtať, mailová adresa je reginavýchod@stver.sk, ale máme aj Messenger Rádia Regina Východ, alebo môžete poslať SMS-ku na číslo 77 73 v tvare Regina K. Medzera a váš text, alebo poslať správu na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. No a my si teraz zahráme.

0: Keďže to už môj host sám prezradil, tak ja to môžem zopakovať, že je ním čerstvý jubilant 80-tník, do ktorého by ste to ale určite nepovedali. Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. A všetkým tým ste rád, predpokladám.
1: Tak asi, hej, keď som to aj robil, aj robím.
0: No a ako ste si vyberali potom štúdium a povolanie? Uberali ste sa tým smerom takým bábkarsko-kúzelníckym?
1: No, ja som sa chcel uberať, ale bol tam jeden háčik, to bol môj otec Neboj. Povedal, že v našej rodine komedianti nebudú. Tak jediné šťastie bolo, že ma bavila chémia, tak oni, dobre, keď nemôžem ísť na cirkusantskú do Prahy, tak idem
0: na... Taká škola existovala?
1: Bola artistická škola nejaká. No ale nemohol som ísť, samozrejme, kvôli otcovi. Tak som si podal prihlášku na chemickú do Bratislavy. Obratom som dostal naspäť odpoveď, že pre vysoký počet prihlásených vás nemôžeme prijať. Ešte som ani na príjmačkách nebol.
0: Rozumiem.
1: No a potom sme začali zisťovať, čo sa stalo. Tak moja zlatá triedna, manželka riaditeľa školy, napísala pôvodné povolanie otca továrnik. Tak už som bol odpísaný. No že čo teraz, kde? No však pôjde na družstvo. Pozerám na ňu, hovorím, kde pôjdem? Hovorím, ja pôjdem na družstvo? Hovorím, tak to si vie otec z hlavy. No a potom otec záňa, že na akú školu by sa dalo. A našťastie jediná škola, čo bola pre skrachované kádre a pre takých, čo sa nejak neučili, bola priemyselná škola Hutnická v Tisovci.
0: Takže tu ste absolvovali. A čo potom ďalej?
1: No, tam som ako, dokonca sme hrali aj divadlo. Mali sme slovenčinárov takých, že fandili divadlu. A najkrajšie to musím spomenúť. Po rokoch som tam hral v kultúrnom dome ako bábkové divadlo. A zrazu pozeráme, čo tam je vzadu v tej miestnosti. Lebo boli sme ako doma v tom kultúráku. A ja pozerám, komplet sada veľkých takých 50 cm marionet. Ja som myslel, že ma porazí, že počas štúdie ja som toto neobjavil. Lebo jasne, že by som bol s nimi tam hneď hral.
0: Čiže to tam bolo už aj začiat z vášho štúdia?
1: A neviem, kam sa to podelo, samozrejme, nepátral som. Bo my sme tam mali krúžok, tieto bráče, na tom sme hrali, celý orchester bol. Takže sme tam trénovali a o tých bábkach som sa dozvedel, až keď som ja tam bol sám.
0: Takže amatérske divadlo, to bola činohra počas stredoškolských
1: štúdií? Činohra bola. No a tam skôr kapela bola ako pre nás zaujímavá. Sme mali jednu jazzovú kapelu a tam som na basu hral. Hej, a to sme chodili do Hnúšte, lebo tam bolo gymnázium, tak dievča tam sme chodili na zábavy hrať. No a mali sme potom vlastnú bytovú, lebo však éra Beatles začala. Hej, tak sme si založili kapelu, škola nám kúpila nástroje, takže sme si tam trochu aj zahrali.
0: Zaujímajú ma názvy tých kapiel, ak si ich ešte pamätáte?
1: Prvú takú kapelu, to nebolo na priemyselke, to bola taká letná kapela, to boli The Jackals, šakali.
0: Wow.
1: Hej, ale to väčšinou španielky, ja som mal upravenú, že aj vedel som dať aj na zosilovač, ale to skôr na trampe sme ako hrali, tak brat môj, ja a ďalší traja kamaráti ešte.
0: No a po stredoškolských štúdiách ste ale pokračovali na vysokej škole.
1: No to bola náhoda vôbec, že som sa tam dostal, lebo mal som ísť na vojnu, samozrejme, odvody. Známy lekár papiere pripravil, aby som nemusel ísť. Prišiel som na odvod, pozreli na papiere. Ideš na vojnu. A ja pozerám, ale však tu sú papiere od lekára. Budeš pisár. Máme málo týchto brancov. Odviedli ma. Hovorím, dobre, ale ja idem na vysokú. Ani pláne som nemal vysokú, hoci otec furt sníval o tom, že ako urobiť si vysokú školu.
0: Takže vám to napadlo len v tej chvíli ako záchrana?
1: Ja som na tú priemyslovku, ja sa priznám, chodil tak som sa učil, aby som prešiel. Mňa absolútne, chémia ma zaujímala a matematika. Kvôli tomu, že mali sme tam jedného profesora, ktorý tiež tam bol viac menej za trest z Prahy. A on bol fantastický výtvarník, sochár, maliar. No a ja som bol väčšinou u ňoho v kabinete a pritom aj matematik. A ja som sa tak, sme sa bavili aj o matematike, učil ma, ako, alebo už vo štvrtom ročníku my sme matematiku nemali. Hej. No a on také základy mi dal, že ja som si trúfol prihlásiť sa na výšku.
0: A hlásili ste sa teda len preto, aby ste sa vyhli vojne?
1: A ešte ostatní spolužiaci, a nie jednička, čo ty vymýšľaš, aj teba nezoberú s trojkami, hej. Takže najhoršiu som mal trojku na maturita, hej. A bez učenia. To ešte zase musím zdôrazniť. No a teraz išiel som na prijímačky do Košíc na Hutnícku. Tam, chvála Bohu, nikto mi nenapísal hneď, že odkiaľ otec som, čo som, ako som. Prišiel som na prijímačky a teraz hovorím, prosím vás, môžete mi nejak skôr povedať, že či som prijatý alebo nie, lebo potrebujem kvôli tomu, že ma chcú odviezť na vojnu. Lebo ja som ešte im tam povedal, že keď ma zoberú, aj tak ma z vojny musíte pustiť. Hej. No a dali mi skôr papier, že som prijatý. Sám som dostal šok. A najkrajšie jedničkári všetci vyleteli, až na druhý pokus sa dostali na vysokú. Vtedy som bol hrdina. Treba sa učiť, treba vedieť.
0: Ako dlho ste na tej škole vydržali?
1: Ja by som bol možno aj dokonca vydržal, bo to bol bohovský život, ten študentský, hej. Pivečko, ako hutníci, šachťáky. Veľmi dobrý život to bol. Páčil sa mi. Lenže húba neumytá. Boli sme s kamarátom, sme sa pripravovali na skúšku z politiky, dejiny KSČ a také. Išli sme stanovať na dedinky. No a prvé fotky, slanina sa rezala na knihe dejiny KSČ, dýka zabudnutá do knihy, modlitba s knihou. A niekto vyzradil tieto fotky a už bol prúser na svete. No potom povedali, prerušte štúdium a o rok sa prihláste naspäť. Ako. Ja som prerušil, povedal, ja tam späť už nejdem. Hovorím, to nie je pre mňa. Ako. No, nastúpil som do železiarni, na dispečing, na vysoké PC. 2 roky som tam horko ťažko vydržal. Nevoňalo mi to, lebo ešte som nebol ženatý. No a ja samozrejme na Vianoce, na všetky sviatky, ja som musel ťahať služby. Tak som povedal, tak toto nie je, ja tak to robiť nebudem. A ešte na kolotoče chodiť. Tak, kde ísť? A vtedy už som sa mal ženiť. Veľmi krutý rok, 68. Ťažký rok, v lete Rusy, v decembri svadba. A vydržal som s tou jednou ženou dodnes.
0: No a predpokladám, že má 8. zmysel pre humor vaša pani manželka, keďže si dovolíte takto o tom ťažkom roku vtipkovať.
1: Ona vždy hovorí, že mala by mať medaile. Ja zase tvrdím, že pozri, prečo som, vždy mi hovorí, že ja hrbím sa. To je z toho, čo tie medaile by ma tak ťahali dole.
0: Výborne. No a teraz som úplne stratila niť, takže
1: ja pri
0: zamestnaniu zase. No, áno, áno.
1: Ja som tam vydržal 2 roky, potom mi slúbili byt v tomto plynárňa. Fajn, žením sa, byt dostaneme. Hneď som nastúpil, vydržal som 2 roky, lebo byt som nedostal. Dostali ho nejaké mladé kočky, ako, čo to začínali. Tak hovorím, poďme ďalej.
0: A čo bolo to ďalej?
1: Ďalej bol stavebný podnik, Montostal. Námestník išiel tam robiť, tak hneď ma zlanáril a vysiel mi išiel k nemu. Tam som tiež vydržal iba 2 roky, hovorím, to tiež nie pre mňa, ale pričuchol som k stavbárstvu, čo treba, ako robil som síce na doprave, ale mal som prehľad aj o tých stavebných veciach. No a po tých dvoch rokoch zrazu som zbadal inzerát, príjmeme javiskového majstra alebo technológa Bábok.
0: V Košickom Bábkovom divadle.
1: Košiciach. Iha, hovorím, toto da čo mi hovorí. No lenže išiel som na konkurs a hneď, čo robíte? Hovorím, tak rezbujem, hral som aj Bábkové divadlo a tak. Juj, tak potom nie za javiskového majstra, lebo ja som chcel byť hneď na javisku, hej. Je čím bližšie čuchnúť tomu. Hovorí, za technológa Bábok. Hovorím, a to akože čo? No vymýšľať konštrukcie, podľa výtvarných návrhov výtvarníkov budete robiť bábky a tak v dielniach. Hovorím, dobre, no. No celkom zaujímavá robota. Dostal som za úkol vyrezbovať jednu bábku za jeden deň. Stihol som, bol som prijatý. Lenže v Montostave už som mal celkom slušný plat. Na tú dobu nejakých 2100 korún. V Bábkovom divadle som spadol na 1500. Mm-hmm. A teraz čo ďalej? Deti, manželka, prehltla to, nebola proti tomu ako žiadne, že joj, vymýšľaš blbosti, ale viem, že boli to ťažké časy na tú dobu z takých peňazí žiť. Ale vydržali sme.